0: Imetimia saa moja kamili.
1: Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Baba amenihifadhi ni wake mtoto. Bwana niwe leo kutwa ulinzini mwako. Nisamehe dhambi niwe mikononi mwako. Roho wako anikae moyoni daima. Anitakase nione uso wako mwema. Hakika kumekucha kwa uzuri, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu umeamka salama na mzima wa afya. Sabato njema, njema sana hasa ya leo. Leo ni sabato ya kwanza ya mwezi wa saba, siku nyingine ya kipekee kabisa ambayo Mungu ametujalia kwa neema yake. Tunamshukuru Mungu kwa kutuvusha salama kutoka mwezi uliopita na kutuleta katika mwezi huu mpya, mwezi wa saba. Pendwa msikilizaji, ninakuombea uwe na mwezi wa amani, ukuaji wa kiroho na ushuhuda mpya katika maisha yako. Nipende kukaribisha katika kipindi kizuri, kipindi cha Kanisani Kwako Kuna Nini. Ni mahali ambapo tunaunganisha familia ya wasikilizaji wa AWR Tanzania kutoka kila kona ya nchi. Je, leo Kanisani Kwako Kuna Nini? Je, kuna ibada ya kawaida? Kuna semina? Kuna kongamano? Kuna tamasha la kwaya? Kuna uinjilisti? Mna ibada ya meza ya Bwana? Kuna shule ya sabato ya kipekee? Au kuna nini katika Kanisani Kwako siku hii leo? Unaweza kututumia ujumbe mfupi wa SMS au kutupigia simu kupitia namba 0745183847. 0745183847. Kupitia hiyo namba utatuambia unasali kanisa gani, utataja majina yako na kanisa lako lipo eneo gani, na leo kuna nini, na mtu akitaka kushiriki anawezaje kufika hapo. Lengo letu ni kuwafahamisha wengine ili waweze kushiriki katika ibada na kupata baraka pamoja na wewe katika siku hii leo. Huenda taarifa utakayotuma ikawa mwaliko ambao Mungu atautumia kumbariki mwingine katika siku hii leo. Karibu sana mpendwa msikilizaji, na utakuwa nami Esther Nkoko kuanzia mwanzo hadi pale tutakapohitimisha saa 2 kamili. Kwa sasa nitakuwa nikipokea simu yako msikilizaji, na itakapofika saa 1:30 nitaanza kusoma ujumbe ambao utakuwa umenitumia hapa studio. Bwana akubariki, na nitaamini kipindi hiki kitaweza kumbariki msikilizaji anayetusikiliza, na kama alikuwa ni mgeni maeneo hayo, naamini ataweza kupata sehemu ya kuabudu siku hii ya leo kupitia ujumbe wako. Na nipende kukuhimiza uweze kujiandaa, kwa sababu muda ndo huo unasonga. Tuanze kujiandaa ili tuweze kuhudhuria ibada katika siku hii leo, ambapo saa 2 kamili tunakuwa na darasa la walimu, na pale saa 3 na dakika 15 tunakuwa na shule ya sabato mezani. Hivyo basi ni muhimu kuwahi katika ibada ya siku hii leo, na naamini mibaraka itatumiminikia na tutaona uso wa Bwana. Karibu katika kipindi hiki, Bwana

0: Naam, naam, hakika hakika ni siku ya kupendeza na tupokee simu yetu ya kwanza siku hii ya leo. Kwenye line, hello?
1: Hello.
0: Habari za asubuhi?
1: Salama tu. Kwa ni mwema?
0: Wakati wote.
1: Salama tu, za kwako?
0: Za kwangu ni nzuri, unaweza kupunguza sauti ya redio yako? Ili tusikilizane kwa uzuri. Kwenye line, hello?
1: Hello?
0: Habari za asubuhi?
1: Taisho.
0: Maraba, ujambo?
1: Ujambo, za kwako?
0: Za kwangu ni nzuri kabisa. Karibu kwenye kipindi cha kanisani kwako kuna nini?
1: Kanisani kwangu leo utakuwa na shule ya sabato, lakini mwaliko wa wageni hatuna.
0: Kwa nini hamna mwaliko wa wageni? Na kanisa lako liko wapi na tunawezaje kufika?
1: Kwenye kanisa langu utaweza kufika lipo Ngano Mkungu shuleni, kijiji cha Namatui.
0: Tunawe, kama mtu akitaka kusali hapo siku hii leo anawezaje kufika?
1: Anaweza kafika kama akiwa anatoka na watu, ataulizia tu Mkungu Muungano shuleni.
0: Naam, asante sana, Bwana akubariki na nikutakie ibada njema.
1: Amina, nawe pia.
0: Asante, asante.
1: Amina.
0: Kwenye line, hello?
2: Halo, mtu wa Mungu, Bwana Yesu apewe sifa.
0: Amina, amina. Habari za asubuhi?
3: Amina, amina.
2: Habari hapo studio?
0: Habari hapa studio ni nzuri, tunamshukuru Mungu, tumeamka kwa uzuri kabisa.
2: Amina, kwa wasikilizaji, ni sauti ya Yohana Mbaga, ukipenda muite mbatizaji wa AWR mkoa wa Arusha, jiji la Arusha, katika mtaa wa Burka ambao inapatikana 102.5 chini ya Mam. Habari ya hapo dadangu mpendwa Esther?
0: Habari ya hapa studio ni nzuri, tunamshukuru Mungu.
2: Amina, amina, ni jambo la heri kabisa, tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, kumekucha kwa uzuri kabisa. Naam, leo kanisani kwangu ni sabato ya pekee kabisa ambao kwa hakika tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi kutupatia zawadi hii ya leo. Sabato ya leo imeambatana na matukio mawili matatu hivi. Moja hapo tunamshukuru Mungu kwa kumaliza kambi la vijana kule Shauri Moyo, effort kubwa kabisa iliyokuwa inafanyika kule Lokitale Masaini, vile vile tumehitimisha kambi kubwa kabisa la watoto. Hivyo leo ni sabato nyingine kabisa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya haya matukio yote matatu. Lakini kubwa zaidi kuliko yote, leo tuna meza ya Bwana.
0: Amina, amina.
2: Tunakaribisha wageni pamoja na wenyeji popote pale walipo, waje Burka, tumwabudu Mungu, tumtukuze Mungu, tumsifu Mungu. Maanake kwa yetu kubwa kabisa wa Adventista sabato Burka itakuwepo pamoja na kwa kubwa ya vijana. Leo watakuwepo kanisani pale kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Naam, leo vipindi vinaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka hapo baadaye. Hivyo usikose kabisa kufika katika ibada ya leo. Namna gani ya kufika katika kanisa la Adventista wa Sabato Burka? Naam, nikianza na wakati wote wanaotokea maeneo ya kwa Morombo, hawa wanaanza kwenda mjini kati, kama eneo yako na mbauda pale, watashuka na kishuka pikipiki mashilingi 1000 tu kufikisha kanisani. Kama unaweza kupanda hadi kwenda Kitongo, ukamwambia kondakta kushusha kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu, kama unaweza kupanda hadi kwenda Kitongo, ukamwambia kondakta kushusha kituo kinachoitwa Sabato. Na hapo tu shuka, utasikia utakatifu wa kiendelea.

0: kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Lakini tuna wakazi wanaotokea maeneo Ngaramtoni ya chini, wanaotokea Kisongo, wanaotokea Munduli, hao wote wanapanda haisi ama gari za kuja Arusha. Nataka kupita mbele ya uwanja wa ndege tu, anamwambia kondakta mshushe kituo kinachoitwa Sabato. Hapa kishuka mtakatifu wa Mungu akiendelea kumtukuza Mungu kwa njia ya kibao vya kutosha kabisa, ambao vitaongozwa na mchungaji wa mtaa wa Buka pa Ifu Mtewele, pamoja na watu wa kanisa na viongozi wengine wakiendelea kufanya vyema kabisa katika mtaa huu wa Buka. Nikiripoti kanisa ni kwa na nini langu, jina ni Yohana Mbaga, ukipenda mwite mbatizaji, cha mtaa wa Buka katika kanisa la Waadventista Sabato Buka. Nitakie Sabato njema. Budi kukutakia Sabato njema iliyobarikiwa yenye utukufu wa Mungu. Amina.
1: Asante sana, nami pia nikutakie Sabato njema, na naamini wakazi wa Arusha ambao wako karibu na kanisa la Buka wamekupata kwa uzuri na siku hii ya leo wataabudu pamoja na wewe.
0: Amina.
1: Kwenye line, hello.
2: Hello, Maranatha.
1: Yesu anakuja. Habari za asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu ametuamsha usuli.
1: Amina. Unaweza karibu kwenye kipindi cha kanisani kwako, kuna nini? Unaweza kutuambia kanisa lako liko wapi leo, kuna nini, na tunawezaje kufika huko?
2: Kwa majina naitwa Joseph na mshiriki wa Mbezi Louis CDA. Liko mkabala na Magufuli stendi ya mabasi ya mikoani.
1: Ndio.
2: Ukifika tu pale utaulizia roundabout ya Malamba. Ukishafika roundabout ya Malamba unatembea kama watu wa 8 hivi, unakuwa umeshawasili kanisani kwetu hapa.
1: Na leo kuna nini kanisani kwenu?
2: Leo asubuhi kutakuwa na mkutano wa walimu kamili.
1: Ndio.
2: Saa 3 na robo tutakuwa na Sabato mezani, shule Sabato mezani. Pia Sabato ya leo kutakuwa na Sabato ya kufunga na kuomba, maana Sabato iliyopita ilikuwa ni meza ya Bwana. Sabato ya kufunga na kuomba, tunamshukuru Mungu kwa kutupatia mwezi mpya. Karibuni sana wapendwa. Karibuni, tumsifu Yesu Kristo.
1: Amina. Naamini wakazi wa Dar es Salaam ambao wako karibu na Mbezi watakaribia katika kanisa la Mbezi Louis na watabarikiwa na Sabato ya siku hii ya leo.
2: Amina.
1: Ni kutakie Sabato njema, Bwana akubariki.
2: Kwako pia una Sabato njema dada.
1: Amina. Kwenye line, hello.
3: Dada, habari ya asubuhi?
1: Habari ya asubuhi ni nzuri, namshukuru Mungu tumeamka salama. Sijui wewe huko.
3: Huko ni salama kabisa, tunamshukuru Mungu, maana leo ni Sabato ya kwanza ya mwezi wa saba. Faida ya wasikilizaji, unaongea na kijana mstaarabu.
1: Ndio.
3: Wanakwenda kuita mtoto wa Ostazi, mkuu wa shehe kikuu cha Darueshi. Na piga simu hii, naitwa Elieza mtoto wa Asiraji, napiga simu hii kutoka maeneo tulivu ya Dahaki.
1: Karibu sana Elieza. Karibu sana.
3: Kanisa la Mburahati, kwanza mwezi huu umebarikiwa kwa sababu tuna Sabato mbili tu tunaelekea kwenye makambi. Maana tarehe 18 tutakuwa na kambi letu nzuri la mtaa wa Mabibo ambayo inafanyika katika chini ya viunga vya kanisa la Mburahati.
1: Ndio.
3: Na hapo tutakuwa na mchungaji mgeni, lakini pia tuna kwaya zetu takribani tatu. Kuna kwaya ya kanisa, kuna kwaya ya Rehobothi pamoja na kwaya ya Beroya. Niwakaribishe wale wote ambao wameingia katikati ya wiki hii kwamba waje katika maeneo tulivu. Jinsi ya kufika sehemu tulipo Mburahati, ukiwa unatokea hapo ulipo au sehemu yoyote unayotokea ukiwa mjini, unapanda magari yanayokwenda Manzese kupitia njia ya roundabout kidogo, unamwambia konda akushushe kituo kinaitwa Mburahati karibu na polisi. Ukishashuka hapo, au mwambie tu naomba unipe sheli ya Simba Oil. Ukishashuka hapo Simba Oil, unavuka upande wako wa pili, ni kama mita 100 hivi ya kanisa letu lilipo. Kama utakuwa unatokea maeneo ya mjini na nini huko Mbagala, Chanika, unapanda magari yanayokwenda Mwenge au Kawe kupitia njia

0: Kawawa.
1: Ndiyo.
0: Namwambia konda shushe kituo kinachoitwa roundabout Kigogo. Ukishashuka roundabout Kigogo, unavuka upande wako wa pili, unakutana na gari zinazoelekea maeneo ya Mburahati au Manzese. Unamwambia tu konda, naomba msaada wa kituo cha Simba Oil Sheri. Ukishashuka hapo, utavuka upande wako wa pili, ni mita kama 100 hivi kwenye kanisa letu lilipo. Kwa niaba ya wazee wa kanisa Loisi Mtagwa, mzee Geoffrey Kigogo pamoja na mangista, ni mimi asilaji mchu.
1: Asante sana. Naamini wakazi ambao wako karibu na kanisa la Mburahati wamekupata kwa uzuri na watakuja kuabudu na wewe katika siku ya leo.
0: Tena niwasisitize hata washiriki, tuwahi, maana vipindi vinaanza saa 2 ya alama. Tuwahi.
1: Amina.
0: Aya, asante sana dada, wasalimie mjengoni.
1: Asante, uwe na sabato njema.
0: Amina.
1: Kwenye line, hello.
2: Halo, habari za asubuhi mtumishi.
1: Habari za asubuhi ni nzuri, tunamshukuru Mungu. Sijue huko umeamkaje?
2: Wazima kabisa, tumeona nuru ya asubuhi, tukiendelea kumtukuza Mungu.
1: Amina. Karibu kwenye kipindi cha kanisani kwako, kuna nini?
2: Asante sana, unayeongea naye ni Pierson Johnson kutoka hapa Kilimanjaro, Same Suji Gombelesa. Hapa tunayo sabato ya pekee sana kwa ajili ya uchangishaji wa ununuzi wa kinanda cha kanisa.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wageni wote na wenyeji wote kwa ajili ya sabato hii ya leo. Namna ya kufika hapa kanisani kwetu, unapotokea Moshi, Dar es Salaam, Tanga yote hiyo, Arusha, unashuka kimoja kinachoitwa Makanya, na ukishuka hapo kuna njia inayoelekea moja kwa moja, watu wa bodaboda hapo wanajua Gombelesa mahali ilipo. Kanisa letu liko pembezoni kabisa mwa barabara. Wakifika hapo watasikia nyimbo zikitumbuizwa za kwaya za kumuinua Kristo na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo ukifika tu hapa utakaribishwa na mashemasi wako tayari kwa ajili ya kupokea wageni kutoka sehemu mbalimbali katika kanisa letu. Ya, na namna kama unahitaji kutusaidia kwa ajili ya ununuzi wa kinanda chetu cha kanisa kwa sabato hii ya leo, namba ya kuwasiliana nasi ni 0685461202. Hiyo ukipiga hapo utawasiliana na mhusika kabisa anayehusika na ununuzi wa chombo hicho cha kinanda ndani ya kanisa letu la Gombelesa.
1: Amina. Naamini msikilizaji amekupata kwa uzuri na wataweza kushiriki nanyi katika hilo tukio la uchangizi wa kinanda cha kanisa.
2: Amina, mtumishi, Mungu nakubariki sana na abarikiwe sana sabato ya leo.
1: Amina, nikutakie sabato njema.
2: Pamoja na wewe.
1: Amina. Kwenye line, hello.
3: Habari ya asubuhi.
1: Ni nzuri sana, sijue huko umeamkaje?
3: Bwana Dasa, ni salama kabisa, kumekucha kwa uzuri, sifa na utukufu ni kwa Mungu.
1: Ndiyo, amina.
3: Asubuhi ya leo nikiripoti kutoka kanisani kwako, kuna nini? Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi, mshiriki wa kanisa la Isimani mkoani Iringa. Unasikika vizuri kabisa. Leo tutakuwa na ibada njema kabisa ambayo Mungu wetu wa mbinguni imempendeza tuweze kushiriki, kwa maana ya kumshukuru kwa matendo yake makuu. Namna ya kufika, kanisa letu liko kando kabisa mwa barabara Iringa Dodoma. Jirani kabisa, linaonekana kwa uzuri, au stendi mpya. Unapokuwa unatoka Iringa, basi unashuka tu hapa stendi mpya. Kwa wale wanaotoka Dodoma, unashuka tu hapa stendi mpya. Kuna majirani zetu ambao wanatuzunguka, nao pia tunawaalika waweze kushiriki katika ibada hii. Na wale ambao wanaweza kushuka pale njia panda kwenda Ulaya, wakishuka tu pale, basi wanapanda haisi za kuelekea Iringa Dodoma, nao wanafika hapa. Na tunaamini katikati ya juma hili kuna wadau au wageni ambao wamekuwepo katika shughuli eneo hili, nao tunawaalika waweze kufika kushiriki pamoja nasi katika ibada hii. Zaidi ya yote niweze kualika ndugu zetu wanaotoka katika kanisa la Usolanga, Mangawe, Chambindi, Migoli, Kenda Kisinga pale Lambilole, Mikongwe, Uhomini. Nao tunawaalika. Ah, ukitaka kwa tunaweza tukawafikia kwa namba inayofuata ni 0718 30 18 72. Na wale wote ambao wanahitaji kwa budu nasi wakaribie katika kanisa la Isimani, mtaa wa Isimani, mtaa ambao unaongozwa na mchungaji wetu anaitwa Paulo Simasatu. Nikiripoti kanisani kwako kuna nini? Hii ni sauti ya Benson Mpalanzi, mshiriki wa kanisa la Isimani mkoani Iringa. Atakaye na aje, Isimani ni njema.
1: Amina, amina. Naamini wamekupata kwa uzuri na watasogea hapo kwa ajili ya kuabudu katika siku hii ya leo. Bwana akubariki. Nikutakie sabato njema. Kwenye line, hello.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina.
4: Hapa ni sauti ya Bito ni Mpogole kutoka Idete.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha kanisani kwako kuna nini?
4: Kanisani kwetu ni sabato maalum kabisa, leo ni meza ya Bwana. Anayefika, anayetoka Makambako ashuke tu Miomboni, hapo anayetoka Mgororo ashuke Miomboni, arudie tu kanisa la Mapinduzi mtaa wa Idete. Hata mtoto mdogo anamwonyeshea, anafika salama kabisa.
1: Asante, asante. Naamini watasogea na kuja kuabudu na wewe katika siku hii leo.
4: Awe siku moja dadangu, karibu sana kanisa la Mapinduzi mtaa wa Idete. Kuna mchungaji wetu, mchungaji huyu Madu, Joseph Madu.
1: Tutakaribia kwa uzuri kabisa.
4: Asante, asante.
1: Amina, amina. Nikutakie sabato njema.
4: Na kwako pia sabato njema pia.
1: Amina. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Habari, habari.
5: Hello.
1: Hello, habari.
5: Habari ni nzuri, habari hapo.
1: Za huko ni nzuri, sijue huko umeamkaje siku hii leo. Kwenye line, hello.

0: kwenye line. Hello.
1: Njema.
0: Njema sana hasa ya leo.
1: Esta mwana mkoko.
0: Mhm. Punguza sauti ya radio yako ili tusikilizane kwa uzuri.
1: Jirani o jirani.
0: Jirani. Salama.
1: Kaja jirani.
0: Salama.
1: Kwa niaba ya wasikilizaji unaongea Paul Musa, napatikana Karatu.
0: Mhm. Karibu sana Paul.
1: Mtaa wa Bowani.
0: Mhm.
1: Kanisa la Arusha.
0: Karibu sana. Kwenye kanisani kwako kuna nini?
1: Leo nafurahi kwa sababu leo ni Sabato takatifu. Jambo la kwanza hilo.
0: Ndio.
1: Jambo la pili, kwa namna ya kufika, wale wote wanaotoka jijini Arusha, mkoani Arusha, wanaotoka Mererani, wanaotoka Kilima Moja, Kilima Tembo, watashukia sehemu inaitwa NMC kituo kinaelekeza pale, kuna usafiri wa kutosha ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
1: Hali kadhalika wale wote wanaotoka kitongoji jirani cha Lambo, Endala pale, watachukua usafiri wa bodaboda kutoka waliko paka kanisani kwetu. Kanisa letu haliko mbali sana, liko karibu sana. Tunawakaribisha wageni kwa wanyeji. Hali kadhalika wale wote wanaotoka Mangola, Njia Panda, Malek Chana, Barazani, nao watashukia stendi pale, watachukua usafiri, watafikishwa kanisani. Dadangu mpendwa.
0: Ndio, ndio.
1: Na wewe karibu siku moja tuje tuabudu katika kanisa letu pendwa, kanisa la G Arusha. Pia leo ibada yetu itapambwa na kwaya yetu pendwa, kwaya kanisa la G Arusha. Itatubariki kwa nyimbo zao nzuri na tamu, na tele itatubariki, na tunawakaribisha watu wote, wageni kwa wenyeji, kwa siku ya leo. Maana leo ni Sabato. Watu wanasema ni Sabato ya kawaida, lakini sio Sabato. Hakuna Sabato ya kawaida.
0: Ni kweli kabisa.
1: Sabato maalum kwa watu wote, maana imesalia raha ya Sabato kwa watu wake Mungu. Tunatakiwa, tunapaswa tuende tukamwabudu Mungu katika roho na kweli, na tukawae shule ya Sabato. Dada yangu mpendwa.
0: Ndio, ndio.
1: Na wewe unasali wapi leo?
0: Leo mimi nasali Kirumba.
1: Kirumba. Sasa kama ni Kirumba, mbona huko studio? Au unapanda ile ndege ya saa mbili?
0: Ndio, ndio.
1: Basi na mimi nakukaribisha Karatu, mtaa wa Bwawani, kanisa pendwa, kanisa la G Arusha. Kwa hiyo tunakukaribisha.
0: Asante sana, Bwana akubariki na nikutakie Sabato njema.
1: Jirani o jirani.
0: Ndiyo jirani. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari za asubuhi?
2: Habari za asubuhi ni nzuri, za kwako hapo studio?
0: Za hapa studio ni nzuri, sijue huko umeamkaje.
2: Huko nimeamka salama.
0: Ndiyo.
2: Natokea wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kumasha, mkoa wa Kigoma. Na elekeza kanisani kwetu kuna ziko wapi? Ukiwa unatoka wilaya ya Kibondo, mkono wa kushoto kwenye nembo ya shule.
0: Ndiyo.
2: Unakata mkono wa kushoto kutoka Kibondo kufika kijijini kwetu na shilingi 5,000. Ukitoka kijiji cha Kumbanga ukija kijijini kwetu na shilingi 3,000 mkono wa kulia. Ukifika maeneo ya zahanati ndipo kanisani kwetu lilipo. Leo kuna Sabato nzuri sana, siku zote Sabato haini Sabato ndogo.
0: Ni kweli kabisa.
2: Tunawakaribisha wa Jumapili na wa Ijumaa waje tu, waje tuabudu kwa pamoja.
0: Amina, amina.
2: Nakutakia Sabato njema na utangazaji mwema.
0: Asante sana, na mimi pia nikutakia Sabato njema.
2: Na wewe pia.
0: Kwenye line, hello.
3: Habari yako?
0: Salama, salama. Habari za asubuhi?
3: Salama kabisa. Unaongea na Fabian Barnaba Mtuka, nikipatikana Newala huku kijiji cha Nambunga, Mtwara, Mtwara.
0: Karibu sana Fabian kwenye kipindi cha kanisani kwako kuna nini?
3: Ah, asante sana. Kanisani kwetu leo kuna Sabato ya kawaida. Kama ilivyoanza vipindi vyetu tunapoanza saa 2.
0: Ndio.
3: Lakini nataka tu niwaalike ndugu zangu, kaka zangu, jirani zangu, vijiji jirani, maana nipo kwenye kundi. Kanisa letu Maria ni Newala.
0: Ndio.
3: kualika tu jirani, Msanga, Mkoma, Nui, na hata wageni waliopo mitaa hii. Kanisani kwetu kunaeleweka, kunaelezeka, maana ni kifika tu posta. Unakuta kanisa la Adventista wa Sabato au maarufu kama stendi ya Mnalani. Ukiuliza utaonyeshwa kanisa la Adventista wa Sabato. Lakini zaidi ya yote, dadangu, niombe kitu kimoja tu. Nataka niongee la huu sekunde mbili, niwaambie wa Makonde wenzangu, maana si ni wa Makonde. Wa Makonde. Wa Makonde, karibuni tukaliwe pala pale kanisa na siku ya Sabato, tunipumue ile neno, tukanywe nungu yetu. Asante dadangu, nikitokea na wala acha laini.
0: Asante sana, naamini wamekupata kwa uzuri na watakuja kuabudu na wewe katika siku hii ya leo.
3: Amina, amina.
0: Kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Habari za asubuhi.
4: Nzuri tu, habari za studio.
0: Habari za studio ni nzuri, sijue huko ulipo.
4: Huko tuko salama kabisa.
0: Amina, amina. Karibu kwenye kipindi cha kanisani kwako kuna nini?
4: Kanisani kwetu leo kuna Sabato njema, njema sana. Katika kanisa la Matare.
0: Ndiyo.
4: Katika tawi la shule ya Sabato Madandi. Unaongea na Mama Ivane hapa.
0: Karibu sana Mama Ivane.
4: Asante sana. Napenda kuwakaribisha wageni wote waliotufikia katika siku ya jana.
0: Ndiyo.
4: Hasa kanisa la Dilalu. Kanisa la Taru. Kanisa linalobeba mtaa wetu wa Ujaire. Kanisa la Ikungi na hata kanisa la Shanta Maini kule Mangoni. Napenda kuwakaribisha wote katika Sabato njema kanisa la Matare. Karibuni sana.
0: Asante sana sana sana.
4: Asante, karibuni wote na karibu sana mdogo
0: wangu. Asante sana. Nikutakie Sabato njema na naamini walio maeneo hayo watasogea na kuabudu pamoja na wewe katika siku hii leo.
4: Amina. Nawakaribisha wote kabisa kwenye Sabato, kwenye shule ya Sabato. Watu wanaotoka Mpumbu wajitahidi kuwahi, karibuni sana.
0: Amina, amina. Nikutakie Sabato njema.
4: Amina.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga na sisi katika siku hii leo, hiki ni kipindi kizuri cha Kanisani Kwako Kuna Nini, kipindi ambacho unapata fursa ya kuweza kutuambia leo Kanisani Kwako Kuna Nini, na kanisa lako liko wapi, linaitwaje, na tunawezaje kufika katika siku hii leo. Na katika dakika 30 za kwanza nimepata wasawa kuwasiliana na wewe kupitia simu. Na sasa nataka nisome jumbe ambazo umeweza kunitumia hapa studio, na sitokuwa nikipokea simu tena. Kwa hiyo kama una ujumbe unaweza ukautuma kupitia SMS. Na namba yetu ni 0745183847. 0745183847. Kwa hiyo kama utakuwa na ujumbe wowote unaweza kanitumia kwa SMS. Na kwa wale ambao nimeshindwa kupokea simu zenu, mnaweza mkaniwia radhi kwa sababu simu ni nyingi sana na muda wetu ni mchache. Lakini nimetambua uwepo wako katika siku hii ya leo. Unaweza kutumia tu ujumbe mfupi nami nitausoma hapa studio. Kwa sasa sitopokea tena simu.

Naitwa Christina Emmanuel, nipo Iwamungasa, mkoa wa Geita. Kanisani kwetu leo kuna sabato ya vijana, karibuni sana na watakia sabato njema. Amina, amina. Habari za asubuhi mtumishi, habari za asubuhi ni nzuri. Mimi ni mgeni, nimefikia Goba kibao cha mbuzi. Nauliza wenyeji waniambie mahali kanisa liko by Herman. Kama kuna mtu yeyote ni mwenyeji au mkazi wa Goba kibao cha mbuzi, anaweza akatuma hapa ujumbe tumsaidie Herman. Herman amesema ni mgeni na anatamani kujua mahali kanisa lilipo. Bwana ni mwema na watakia sabato njema kanisa la Adventista wa Sabato tawi la Kimani. Naitwa Jacob na wakaribisha katika mwaliko katika kanisa. Amina, amina. Naitwa Mama Vale wa Singida, mtaa wa Ujaire, kanisa la Matare tawi la SS Mandandani. Madandi. Kanisani kwetu tuna sabato ya mkusanyiko. Karibuni majirani wote. Amina, amina. Naitwa Mbarikiwa kutoka Singida Iramba. Ujumbe wangu wamgeukie Mungu, nyakati hizi ni mbaya sana. Amina, amina. Emmanuel Malugu kutoka Ilagula Msalaka, namshukuru Mungu nimeamka salama. Amina. Kwa majina naitwa Ayubu Madunda kutoka Makete Njombe. Leo kanisani kwetu tunaendelea na kazi ya Bwana. Effort hapa panaitwa Mangoto, kwa mgeni akifika tu kwenye ofisi za CCM tupo hapa. Mungu awabariki pia, karibuni. Bwana ni mwema, hapo studio ni mwema sana. Naitwa Happiness Lucas kutoka katika kanisa la Ukonga Magereza. Napenda kuwakaribisha wote ikiwa ni sabato njema kabisa ya meza ya Bwana. Naitwa Rehema kutoka Njombe. Leo kanisani kwetu kuna sabato ya kawaida na watakia sabato njema wa sabato wote ulimwenguni. Amina. Justin Mwenda kutoka kanisa la Makambako SDA. Kanisa liko mjini Makambako Njombe, jirani na stendi mpya. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Irene Nation kutokea Kibondo. Karibuni sabato ya meza ya Bwana. Asanteni sana. Bwana ni mwema. Amina, amina.

0: Mi nasali kanisa.
1: Amina. Bwana ni mwema, naitwa Adelaida. Bwana Yesu asifiwe, kwa majina naitwa Irene. Karibuni sana kwenye sabato ya meza ya Bwana. Bwana ni mwema, naitwa Jackson Ngereja, nipo Mwisenge Pwani. Kanisani kwangu leo kuna sabato ya pekee sana, maana ni sabato ya meza ya Bwana. Wote mnakaribishwa, wale wanaotokea Iringo, Mukendo, Nyasho, wapande bajaji au boda. Wakifika Mwisenga darajani wataona kibao cha kanisa letu Pwani, ni mita 400. Amina, amina. Sabato njema. Sabato ya leo kanisani kwetu, harambee kubwa kwa ajili ya ufanikishaji wa mipango kazi ya kanisa. Waweza kutoa sadaka yako kupitia mwazini wa kanisa, Evelyn Jeremia Bugarika, SDA Mwanza. Bwana akubariki. Mariam John kutoka Moria SDA Church Bwigwa Chato, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Leo ni siku ya kufunga kambi letu la utakaso, makambi Bwanga 2026. Nitakwenda kumsubiri Yesu. Na wimbo wetu mkuu ni namba 161. Hakika tumebarikiwa na Bwana wa mbinguni, atukuzwe siku zote. Amina. Amina, amina. Doto Mahona nikiwa Mangungu, Igunga, Tabora. Bwana Yesu asifiwe. Leo napenda tu kuwakaribisha wageni wote kuja kuabudu nao kwa pamoja. Amina. Habari, naitwa Yusuf Elieth kutoka Kilimanjaro, wilaya ya Same, mtaa wa Tae, kanisa la Kwa Kilacha. Leo kuna sabato ya kawaida. Namna ya kufika kama unatokea Arusha au kama unatokea Dar es Salaam, wote washuke stendi ya Makanya. Ujumbe, tuwahi shule ya sabato. Hakika tuwahi shule ya sabato. Panda Gichiza SDA kundi la Shilabela, leo ni sabato ya kawaida ya mwanzo wa mwezi wa saba. Bwana awabariki, karibuni sana. By Jumanne Sona. Amina. Naitwa Joseph Emmanuel Golesu toka hapa Nyanga Kolwa, Bariadi, Simiu. Nawakaribisha wote kanisani kwetu Nyanga Kolwa, maana leo tunahitimisha makambi moto moto ya mwaka huu. Kama unatoka Mwanza, chukua basi linalokuja Nkololo, na kabla hujafika Nkololo litapita kwenye kituo Nyanga Kolwa, na likikushusha hapo utaliona tu kanisa ng'ambo ya barabara. Amina, amina. Naamini watu watasogea kuja kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo studio, Rebecca Musa, napenda kualika watu wote katika kanisa la Wasabato Mseko. Watu kutoka Igunga, ukifika Malendi, mwambie konda akushushe kibao kimeandikwa Mseko. Mkono wa kulia utaona barabara inaelekea mashariki, utaona fensi ya minyaa, utakuwa umefika kabisa. Leo kuna ibada njema, maana ni sabato ya mwisho, tunaenda kwenye makambi. Karibuni sana katika ibada ya leo. Bwana awabariki. Asante sana. Bwana akubariki pia. Kwa majina naitwa Hosea Samson kutoka Geita. Bwana ni mwema, ninayo furaha kufika sabato ya leo. Napenda kuwakaribisha wote katika kanisa la Butimbaru. Karibu katika ibada ya leo. Bwana akubariki. Naamini watu watakaribia katika siku hii ya leo. Leo kanisani kwangu kuna ibada ya kipekee sana. Karibuni wageni wote wanaotokea sehemu mbalimbali. Pandeni magari kisha mshuke Dongo, kisha uchukue boda, mwambie boda akulete Masikilo. Kifika Masikilo, uliza wanakosali wa sabato ni wapi. Uliza mtu yeyote, kisha atakuleta tunakosali. Ijapo kuwa hatuna kanisa, tunasali chini ya mti. Lakini unapokuja kusali usiogope kucheko, maana Yesu kasema, ukinionea aibu mbele za watu, nami nitakuonea haya mbele ya Baba yangu. Maana huwa tunachekwa sana. Mimi nakukaribisha, naitwa Elia Daudi na baba au baba Bruno, natokea Manyara Kiteto kata ya Laiseli kijiji Masikilo. Karibuni wageni wote. Fabian Edward kutoka Veyula Dodoma, sabato ya leo utakuwa na meza ya Bwana. Karibuni wote tushiriki meza ya leo. Asante sana. Bwana ni mwema, watu wa Mungu hapo studio ni mwema sana. Naitwa Sostenes Makonda wa Morogoro, Ifakara, Tanzania. Napenda kuwaalika wote katika sabato ya siku hii leo. Bwana akubariki sana, na naamini watasogea na kuja kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Bwana akubariki sana.

Hakika baraka zinapiganiwa kama Yakobo alivyo pambana. Karibuni nyote katika ibada ya leo hapa Isimani Iringa, jengo lipo stendi mpya. Mungu atukuzwe, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ni Benson Mpalanzi nimeripoti kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kanisani kwangu leo kuna sabato ya wageni inayosimamiwa na kikosi cha shule ya sabato. Hivyo tuendelee kuwakaribisha wageni wote na watu wengine waliopo karibu huku Dodoma. Bwana awabariki. Amina, amina. Na mimi nimealika wageni wa kutosha, kwa sababu sabato ya wageni bila wageni inakuwa tena sio sabato ya wageni. Yohana Mbaga kutoka jijini Arusha, mtaa wa Burka, na wakaribisha wote katika ibada ya shukrani na meza ya Bwana. Leo wageni pamoja na wenyeji, karibuni sana katika kanisa la Burka. Dada Esther, karibu tena Burka. Asante sana, nitakaribia tena, Bwana atupatie uzima. Tutakuja kusali wote huko siku moja. Kanisani kwetu leo siku ya maandalizi ya kambi itakalofanyika mwezi wa 8, tunakaribisha wageni pamoja na washiriki wa kanisa la Kilima Moja Tuwai shule ya sabato. Naitwa Jacob Emai toka Kilimanjaro. Barikiwa dada mtangazaji. Amina, amina. Naitwa Sikola Paulo, napenda kuwakaribisha wote wageni kwa wenyeji. Tuje kuabudu sabato ya kwanza kanisani ni Mizaituni. Mbarikiwe. Amina. Hakika ni sabato ya kwanza yenye mibaraka. Sabato njema kwa sabato wote ulimwenguni. Mungu awatie nguvu siku zote. By Sadiq Rafael wa Kisogwa, Kibondo. Asante sana kutokea huko Kibondo. Bwana ni mwema. Naitwa Miriam Samuel Masele kutokea Kifura, Kibondo, Kigoma. Kanisani kwetu leo kuna meza ya Bwana au Pasaka. Kwa wale wanaotamani kuja, wanaotokea Kasulu, wakifika Kifura Central, Kifura Center, samahani, kumradhi, wataona kibao ni dakika 5 upande wa kuelekea Kibondo. Karibuni nyote, Mungu awabariki. Amina sana. Kwa majina naitwa Kashinje Lochi. Naishi Kibondo, kijiji cha Kigogo, na watakia siku njema wakazi wote wa Kigogo. Amina. Amina, amina, Bwana akubariki. Karibuni kanisani kwetu kwa Mwangwe, Tanga. Kuna sabato nzuri sana, njoni tumwabudu Mungu. Amina, naamini watu watasogea na kuja kuabudu na wewe katika siku hii ya leo. Bwana ni mwema. Naitwa Daniel Ndete. Kanisani kwetu tunakaribisha watu wote kutoka Bariadi, Simiu. Amina, amina, naamini watu watakuja huko. Naitwa Nehemia Pastori toka Biaramuro, Kagera. Kanisani kwetu kuna ibada ya ambayo sio ya kawaida, kwa sababu Bwana ametupatia uhai tena katika sabato ya leo. Namna ya kufika kanisani kwetu Biharamulo mjini, wasafiri wote wanaotoka mikoani wafike stendi kuu ya mabasi Biaramulo, ni hatua chache kwenda kanisani. Karibuni nyote na Bwana awabariki. Amina, amina. Naitwa Zakayo Peter, natokea Nyamikoma, mkoa wa Simiu. Napenda kuwakaribisha katika ibada ya leo kanisani la Nyamikoma Central. Kuna ibada nzuri, nyote mnakaribishwa. Kanisani kwetu leo kuna mkusanyiko wengi kwa wageni kwa wenyeji. Karibuni sana mtaa wa Shelui, kanisa Mseko. Karibuni sana, naitwa Rehema. Naitwa Rafael Lamek kutoka mkoa wa Mwanza, mtaa wa Ukara. Napenda niwakaribishe ndugu jamaa marafiki kwamba siku tuloingojea kwa muda wa siku 6 imefika. Ndio hii, yani pumziko ya sabato. Wote karibuni sana. Leo ni sabato njema sana ya mwezi wa 7 kutoka kanisa letu la Kishili Kwimba. Mimi naitwa Chama Rukanga. Amina, amina. Naitwa Tegemeo Joakim, nipo Kisongwe, Kibondo.
Na wakaribisha wote tuweze kushiriki ibada ya leo ya sabato, maana wote tu watoto wa Mungu. Ukifika center tu angalia upande wa mashariki mlimani utaona kanisa. Karibuni sana sana, tubarikiwe. Amina, amina. Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, mda wetu umetutupa mkono. Na nikushukuru kwa kuambatana na mimi tangu tulipoanza pale ilipoitimu saa moja kamili. Hadi sasa zikiwa zimebakia dakika 9 tu kuweza kufika saa 2 kamili. Bwana azidi kukubariki. Na ninaamini kuna mtu ameweza kubarikiwa siku hii leo, alikuwa hajui ataenda kusali wapi. Lakini kupitia simu yako, kupitia ujumbe wako, naamini sasa hivi ameshajua wapi pa kuelekea, anajiandaa sasa hivi kuja kuambatana na wewe katika ibada ya siku hii ya leo. Tupende tu kuzidi kumshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha salama siku hii ya leo, ikiwa ni sabato ya kwanza tangia tuanze huu mwezi wa saba, na tayari tumeshakata miezi 6 ya mwaka huu 2026. Sasa tumeanza mwezi mwingine tena, mwezi mpya. Tunamshukuru Mungu. Na naamini kama bado upo hai, bado una fursa ya kurekebisha pale ambapo ulikuwa umekosea, na bado una fursa ya kurekebisha mahusiano yako na Mungu. Tunatakiwa tuende tukimsubiri Yesu, kwa sababu ni hakika anarudi. Na nipende kuwasihi jamani, tuweze kuhudhuria makambi. Sasa hivi ni msimu wa makambi, tujitahidi kuhudhuria, tupange ratiba zetu vizuri. Tuhudhurie makambi tupate mibaraka. Amina, amina.

0: Naitwa Lenda Hoyanga Ndungumika, niko Ruvuma Songea. Napenda kuwahimiza kuwahi makanisani, muda umekaribia, darasa la walimu liko karibu kuanza. Ni kweli kabisa, bado dakika 7 tu tuweze kuanza darasa la walimu. Hivyo basi tuanze kusogea mdogo mdogo, tuweze kufika kanisani na tuweze kuwa na lile darasa zuri la walimu. Sabato njema, naitwa Paulo Sima, natokea Kilwa Masoko. Karibuni sana kanisani kwetu Kivinje. Amina, amina. Naitwa Paul Alexandra kutoka Mkonto. Nawatakia sabato njema. Amina, Bwana akubariki. Naitwa Ibrahim Tohaho toka Geita Kakubilo, kanisa la Sayuni. Leo tuna sabato ya pekee sana. Karibuni wote tumabudu Bwana. Amina sana, Bwana akubariki. Bwana ni mwema. Naitwa Magembe Masunga. Karibu sana kanisa letu wilaya Meatu kijiji Mwakisandu mkoa wa Simiyu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Baraka Adorofu Mbinga wa Meshewa Muheza Tanga. Mimi nafarijika sana na redio yangu 98.9, maana inafundisha sana. Amina sana, Bwana akubariki. Na Bwana akubariki unapoendelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania. Naitwa Christina Emmanuel kutoka Geita, kanisani kwetu leo tunahitimisha makambi. Karibuni sana. Amina, amina. Bwana ni mwema. Napenda kuwakaribisha wote kwenye ibada ya leo katika kanisa la Nyanyembe lilopo Maswa mkoa wa Simiyu. Mungu atubariki. Amina sana. Kwa majina naitwa Angela kutoka Iringa, na sali kanisa la Kigaragola Kigaragalo kumradhi. Nawakaribisha watu wote wanaotokea Iringa mjini, kanisa la Mkimbizi. Amina sana, Bwana akubariki. Dada tumsifu Yesu Kristo. Mimi nawatakia sabato njema, by Daniel Maganga kutoka pande za Karatu. Bwana akubariki sana. Bwana ni mwema. Naitwa Silia Dindai kutoka Tabora, nawatakia sabato njema kanisa la Itubikilo Bariadi. Baraka Peter toka Zanzui Mlimani. Kikubwa tumtangulize Mungu na tumheshimu. Amina, amina. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, nawatakia sabato njema watu wote duniani. Ujumbe sabato, agano la milele. Amina sana. Habari ya hapo studio, mkiwa majina ni Eliwaha kutokea mkoa wa Mwanza wilaya Nyamangana. Karibuni wageni na wenyeji katika kanisa la Semba Central. Kanisani kwetu leo ni siku kuu ya vibanda, tukiwa tunaanza siku yetu ya kwanza, ikiwa ni mtaa wa majaribio na kambi la kwanza toka mtaa uanze. Bwana awabariki sana na nikutakie kambi jema. Sabato njema. Kanisani kwangu leo kuna meza ya Bwana, pia naomba kumjua huyo aliyeimba hizo nyimbo za Kristo. Good luck Lamek, nipo Rubana SDA Bunda. Nikutakie sabato njema mtumishi wa Mungu. Asante sana, nikutakie sabato njema pia. Sabato njema. Kwa majina naitwa Dorcas Joshua, nipo Pwani Miono kwa Mkomle. Kanisani kwangu sabato ya kawaida, nakaribisha wote wageni na wenyeji tujumuike pamoja. Amina, amina. Kanisani kwetu leo ni sabato ya huduma ya kufunga. Tuna wakaribisha waumini wote pamoja na washiriki wote kule kwa Kilacha. Ni mimi Mama Joshua, pia karibu mtangazaji. Asante sana, tutakaribia. Amina. Nawatakia sabato njema kanisa la Lugenge Njombe. Habari za asubuhi mtumishi, mimi naitwa Eliza Sanga, natokea Mbeya. Nawatakia sabato njema wana Isanga Mbeya. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Emmanuel Jacob, nipo Njombe. Kanisani kwetu leo kuna ugeni, karibuni sana. Asante sana. Sabato njema hapo studio, naitwa Sara kutoka kanisa la Mganza Shinyanga. Nawakumbusha sabato wote kuwa ibada pamoja na wageni, karibuni sana. Naitwa Enoch Ulimwengu kutoka Kakonko. Kanisani kwetu kuna hitimisho la makambi, karibuni nyote, tunawakaribisha. Asante sana Enoch. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, naitwa Baraka Enos na barikiwa na kipindi nikiwa Geita Katoro na ninawatakia sabato njema. Kutokia maili moja naitwa Isaya Mkonga na watakia sabato njema wote, karibuni maili moja SGA, ufunguzi wa siku kuu za vibanda. Naitwa Rafael kutoka Bulega na wakaribisha wageni wote waliotufikia katika siku ya jana. Karibuni sana na Mungu awabariki. Mambo kwa kweli siku ya leo katika sabato hii, tunawakaribisha wageni wote, karibuni na Mungu awabariki. By Charles from Nyamagoma Secondary School. Naitwa Pili, nipo Dar es Salaam na watakia sabato njema wote. Naitwa Celestine Mulilo wa Katanda Kihanga Karagwe na nimelazwa Bugando Hospitali. AWRTZ nawapata vizuri na nawapongeza kwa vipindi na Mungu awabariki. Pole sana na Mungu atakuponya. Bwana Yesu asifiwe, muwe na sabato njema. Ni mtumishi Ibrahim wa Same Mteke. Amina sana. Naitwa Baraka na kupata Daesta, nipo Gambosh na wakaribisha watu wote katika ibada ya leo na Mungu awabariki. Daesta, karibu sana. Asante sana. Mwana we peke. Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, muda wetu umetutupa mkono. Na nakushukuru sana kwa kuambatana nasi, na kama sijasoma ujumbe wako unaweza ukaniwia radhi. Hadi tutakapokutana siku nyingine, jina langu ni Esther Nkoko na nikutakie sabato njema.
1: Imetimia saa 2 kamili.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio naosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli, na neno lako ndio nini? Ndio kweli. Neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Nao tutoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

Ungana nasi kuitangaza habari njema. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Tigo Pesa 6025197, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Yesu anakuja, jihusishe.

0: Fungu la kalili linapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 18 fungu la 9 na la 10. Neno la Bwana linasema: Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope bali nena, wala usinyamaze, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu.
1: Bwana asifiwe. Naenda kuletea ombi, naitwa Amos Josephat. Tupige magoti tuombe. Basi tuombe.
2: Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa sababu unatupenda. Ni wakati mwingine tena umekubali kutukutanisha katika sabato ya leo, jina lako litukuzwe sana. Lakini tunakubali na tunakiri kwamba tumekutenda dhambi. Asubuhi ya leo tunahitaji msamaha wako juu yetu. Na tunapoendelea na vipindi hivi, Bwana tunakuomba Roho wako Mtakatifu akapate kuwa pamoja nasi. Yote tutakayojifunza, tutakayoelekezwa, yatokayo kwako tukapate kuyatendea kazi sawa sawa na mapenzi yako. Tuondolee majivuno ndani yetu, tuondolee kujiinua, bali kila wakati na kila saa katupe roho ya kujishusha na kujinyenyekeza mbele zako. Atufanye wadogo kila wakati na kila saa. Katufanye tukapate uhitaji wako kila wakati. Endelea kutupigania, katupo sikivu katika ibada hii. Naomba ya machache kwa imani, kupitia jina la Mwokozi wetu, wote tuseme amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema. Punga mkono kama una furaha sabato ya leo. Oh, haleluya. Kwa majina naitwa David Paulo, nimekuja kuwaletea somo la ukuzaji. Somo la ukuzaji siku ya leo ya Julai 4 lina kichwa kinachosema Roho Mtakatifu na utume. Roho Mtakatifu na utume. Somo hili limeandaliwa na mchungaji Yonasi Kidamari Chatila ambaye ni mkurugenzi wa uwakili pamoja na vijana katika field ya majaribio ya Southern Koldo inayopatikana kule kusini mwa Tanzania, yani STUM. Anaanza kwa kusema moja ya malengo ya shule sabato, kama tunavyofahamu watu wengi tuliopo hapa na wale wanaotufuatilia, ni uinjilisti. Ni utume. Na tunaposema utume kwa maneno mafupi, tunasema ni kuhubiri injili, ambayo injili maana yake ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Sasa moja ya malengo ya shule sabato yakiwa hayo, siku ya leo tutaenda kujikita zaidi kulinganisha kati ya utume ambao ulifanyika katika kanisa la awali na utume unaofanyika katika kanisa la kizazi cha leo, na tutaenda kuangalia wapi walifaulu na wapi walionyesha udhaifu na ni kitu gani tunaweza tukafanya. Katika kanisa la awali, ukisoma katika kitabu cha Matendo 1 fungu la 15 linaanza kwa idadi ya washiriki 120. Ndivyo Biblia inatuonea. Lakini baada ya muda mfupi

kisema wakaihubiri injili na Wayahudi elfu nyingi wakabatizwa, wakaingia ndani ya kanisa. Kwa jumla hapo utaona ni maelfu kwa maelfu ya washiriki yanasongamana kuingia ndani ya kanisa. Sasa kuna maswali ambayo tunapaswa kujiuliza. Hivi ndivyo ambavyo wenzetu walifanya kazi. Siku moja watu 3,000, siku moja watu 5,000, maelfu mengi ya Wayahudi wanaingia ndani ya kanisa, watu wa mataifa nao wanaongolewa. Kuna maswali ya kujiuliza kwamba kanisa hili lilikuwa linakuwa kwa kasi kiasi gani? Lakini kanisa letu la leo linakuwa kwa kasi kiasi gani? Na kama linakuwa kwa kasi ndogo, ni nini tufanye ili tufikie kasi ambayo wao walikuwa wanafanya na walikuwa wanaenda hivyo? Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, maandiko yanasema hivi: nanyi mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi na Samaria na hata miisho ya nchi. Na ndivyo wenzetu walivyofanya. Ndivyo wenzetu walivyofanya. Walipokea nguvu ambayo inatafsiriwa katika Kiunani dunamis. Sasa neno dunamis unapolileta katika Kiingereza utapata maneno yafuatayo: utapata authority ambayo ni mamlaka, utapata power ambayo ni nguvu, utapata utapata tena neno lingine magic power ambayo ni nguvu ya kimiujiza. Ndizo nguvu ambazo kanisa la awali lilizipokea na ndizo sasa likazitumia kuleta tofauti katika utume waliokuwa wakiufanya. Ukisoma hapa anakuambia wataanzia Yerusalemu, walipewa maelekezo waanzie Yerusalemu. Je, kanisa letu la leo tunaanzia Yerusalemu? Na ni nini kinatufanya tusianzie Yerusalemu? Tafiti zinaonesha ya kwamba kuna kufeli kwa kiwango kikubwa katika injili yetu kwa maeneo ya Yerusalemu inayotuzunguka. Na tunapozungumzia Yerusalemu, tunazungumzia watu ambao tunahusiana nao kwa karibu, tunafungamana nao kwa karibu. Wanaweza akawa majirani zetu, wanaweza akawa ndugu, familia, wafanyakazi wenzako, wanafunzi wenzako. Hiyo ndiyo Yerusalemu yetu. Kwa nini hatufanikiwi kuifikia hiyo Yerusalemu yetu? Utagundua kwa kipindi hiki tumekuwa na uinjilisti wa kimaigizo maigizo. Yaani tunafanya maigizo. Hatufanyi ule uinjilisti ambao Kristo anauhitaji tuufanye. Kwa sababu anachokizungumza hapa ni kana kwamba anasema ili tujue umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu, ili tujue mwana kikosi wa shule ya Sabato amebadilishwa na hii nguvu ya mamlaka, nguvu ya kimiujiza imembadilisha, ni lazima wale walio karibu yake, ile Yerusalemu inayomzunguka, ndio wao wa kwanza kutambua kitu tofauti ndani ya huyu mshiriki wa shule Sabato. Ndio wao wa kwanza kutambua kitu tofauti. Lakini nini kinafanyika? Tunataka wale wa kuanzia Uyahudi, Samaria na mwisho wa nchi ndio watambue kitu tofauti. Sasa hayo ni maigizo. Lakini kama hatutaki kufanya maigizo, ni lazima wa kwanza kutambua ya kwamba wewe umeokoka na umempokea Yesu Kristo, umebadilishwa toka moyoni mwako, wawe ni familia yako. Kama ni mama ambaye ni mshiriki wa shule Sabato, awe ni mume wako na watoto wako, watambue kuna badiliko. Kama ni baba, wawe watoto na mke wako watambue kuna badiliko. Ndivyo inavyotakiwa. Niwatie moyo washiriki wa shule Sabato, kama tunahitaji injili isonge mbele kwa nguvu, isonge mbele kwa spidi na kwa wepesi, tukubali kumpokea Yesu Kristo na kupokea Roho wake, kama ambavyo somo letu limezungumza Roho Mtakatifu na utume. Niwaambie hiki kitu cha mwisho. Utume ni kama gari, alafu Roho Mtakatifu ni kama mafuta. Siku zote gari pasipo mafuta hakuna safari, wala hakuna mahali popote gari linaweza likatoka na likafika. Linahitaji mafuta ili lifike. Kwa hiyo hata sisi tunahitaji tujazwe na mafuta ya Roho Mtakatifu ili tusonge mbele. Mungu na wabariki.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Siku ya leo somo la utume linatoka katika nchi ya Austria. Limejikita katika kijana anayeitwa Jürgen. Jürgen ni kijana ambaye kutokana na uwezo wake mdogo darasani

alipata marks za chini sana na hivyo akufaulu kwenda darasa la 12. Japokuwa mwalimu mkuu alifanya jitihada zote na kumuonea huruma kwa namna moja ama nyingine, lakini bado George na alishindwa kupata marks zinazostahili. Hivyo basi jitihada kubwa aliyoifanya ya mwisho, aliamua kuwaita wazazi shuleni na kisha kuwapa ushauri labda wangempeleka mtoto wao katika shule nyingine. Na kwa hivyo alipendekeza shule ya Waadventista wa Sabato inayoitwa Bujumfan. Basi walitekeleza wajibu huo na kumpeleka katika shule ya Bujumfan ambayo ilikuwa ikiongozwa na Waadventista wa Sabato. Na kwa hivyo akiwa maeneo hayo aliendelea kujifunza vitu mbalimbali, na hususan pale ambapo aliona ya kwamba walimu wanawahamasisha wanafunzi kuwa na uhusiano mzuri kati ya wao na Mungu. Kwa hivyo japokuwa hakutaka kuendelea kuhudhuria katika madarasa ya kujifunza Biblia, kadri siku zilivyozidi kwenda, taratibu moyo wake ulizidi kuwa na faraja na kubadilika. Wakati fulani alijihisi kana kwamba anatamani aondoke shuleni hapo, lakini mzazi wake ambaye ni baba yake mzazi alimsia kwamba inapaswa aendelee kujifunza. Na kwa hivyo kutokana na moyo wa unyenyekevu, basi George aliamua kuanza darasa la 11 badala ya darasa la 12. Nasemaje? Na kwa hivyo katika hatua yake yote ya kujifunza, siku zilivyozidi kwenda, mama yake pia na yeye alianza kuhudhuria katika madarasa hayo. Na taratibu mama yake akawa ni muumini wa kujifunza maandiko matakatifu. Mnasemaje? Hivi leo George ana furaha kubwa kwa kuonyesha upendo wa namna ya pekee ambao aliupata katika shule hiyo, na sasa anafanya kazi ya Mungu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na Mungu atubariki.

Bwana ni mwema wakati wote. Basi huo ndo utakuwa mwisho wa shule yetu ya Sabato. Bwana aweze kutubariki. Basi tufumbe macho kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa umekuwa mwema kwetu. Umetulinda na kutuongoza na umetuwezesha kufanya yote sawasawa na mapenzi yako. Kile kilichoelezwa tunaamini ya kwamba kitakuwa msaada kwa watu wengine, kwa ajili pia ya kuwaleta watu kwa Kristo na kufanya maboresho katika kazi zetu mbalimbali. Tunasema asante kwa kuwa utazidi kuwa pamoja nasi kwa vipindi vinavyoendelea na hautopunguka kwetu, na Roho yako Mtakatifu atazidi kutuongoza sawasawa na mapenzi yako. Ndivyo tuombavyo ni katika jina la Mwana wako Yesu Kristo. Amina.

Tunawashukuru sana watu wa shule ya Sabato kwa kutongoza vema katika sehemu ya kwanza ya shule ya Sabato asubuhi ya leo kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Na sasa wakati huu tutamkaribisha mchungaji Masai Leonard ambaye atatuongoza katika kipindi maalum, na Bwana akubariki unapoendelea kufuatilia matangazo yetu mbashara kutokea hapa Kirumba.

Habari za asubuhi kanisa. Habari za asubuhi kanisa. Sabato njema. Sabato njema. Bwana awabariki sana sana. Sabato ni njema hata ya leo. Niwakaribishe nyote mlioko hapa kanisa la Kirumba, lakini pia wale wasikilizaji na watazamaji wa Hope Channel kokote kule waliko, karibuni sana. Tunakwenda kujifunza somo maalum na tutakuwa na somo linalohusu uaminifu. Somo linalohusu uaminifu. Niombe utulivu wenu na usikivu wenu katika dakika hizi chache ambazo Baba yetu wa mbinguni ametupatia ili tuweze kuzitumia katika asubuhi hii ya leo. Lakini kabla hatujaendelea, basi tufumbe macho na tupate kuomba. Muumbaji mfalme, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwamba umetutendea muujiza asubuhi ya leo, ya kwamba sisi ambao tulikuwa tumekufa usiku umetuamsha asubuhi tayari kwa ajili ya kusikiza sauti yako. Tunakuomba katika siku hii ya leo na saa chache ambazo umetupatia tuweze kusikia sauti yako, sauti yako ambayo itatupeleka katika uzima ule wa milele. Tutendee mengi na kuzidi katika ibada za leo, kwani tunaomba na kuamini katika jina lake Yesu, amina. Karibuni nyote kwenye somo zuri la asubuhi ya leo. Tunaangalia uaminifu. Uaminifu. Uaminifu. Najua mara nyingi umesikia neno uaminifu. Uaminifu. Katika dunia yetu tulio nayo sasa, kama kuna watu wanatafutwa sana kama kito cha thamani, ni watu waaminifu. Hata wale wasiokuwa waaminifu wanatafuta sana watu waaminifu. Watu wa kuweza kutunza mali zao, kushughulikia mali zao, hata familia zao. Wanatafuta watu waaminifu ambao wataingia katika mahusiano nao, mahusiano ya ndoa, ili ya kwamba katika mahusiano haya wadumu katika pendo mpaka Yesu Kristo atakapokuja. Waaminifu ni watu ambao hata Mungu pia anategemea na anawahitaji. Mungu anasema ya kwamba atakuja kuchukua waaminifu. Yesu atakapokuja, kama tunavyosema ya kwamba tunategemea marejeo ya Yesu mara ya pili, atakapokuja anakuja kuchukua waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, je, wewe ni mwaminifu? Naam, katika dunia ya leo uaminifu unakuwa ni kitu adimu sana. Kitu adimu sana. Kitu adimu sana. Watu wengi hawatimizi ahadi zao. Wengine wanabadilika kulingana na mazingira, na baadhi wanachagua kusema uongo ili kujinufaisha. Wanachagua kusema uongo ili kujinufaisha. Ni kitu adimu. Kwa kweli ni kitu adimu. Na watu wanajaribu kukusoma. Na hata hivyo, uongo umeenda mbali zaidi kiasi kwamba watu wanauamini sana uongo kuliko ukweli. Kuliko ukweli. Tukiwa vijana chuoni. Tukiwa vijana kule chuoni. Kukuta vijana wa kiume wamekaa, utakuta wana story zao, wana mazungumzo yao. Utasikia wanaambiana mashauri yao, wanaambiana, unajua ukitaka binti akukubali, ukitaka binti akukubali usimwambie ukweli. Mwambie nini? Mwambie uongo. Na wengi wakiambiwa ukweli huwa hawakubali, kwa kweli. Wengi huwa hawakubali. Ila akiambiwa uongo anakubali. Majuzi nilipata story ya mtu mmoja ambaye ananiambia kwamba unajua kuna kijana mmoja alimtaka binti fulani kanisani. Na alipomtaka akagundua huyu binti ni material person, ni mtu wa vitu, anapenda vitu. Sasa huyu kijana hakuwa na vitu. Akasema hela sina, lakini basi hata akili nisikose niwe nazo. Akaamua kufanya mchezo wa kuwa anaazima magari kwa watu wanaofahamu. Leo anakuja na gari hili, kesho anakuja na gari hili. Alafu akaazima nyumba ya rafiki yake. Na akawa anamdanganya, hii ni nyumba yangu, karibu, unaweza kufanya kadhalika na kadhalika. Yule binti akakubali, akasema huyu mtu kumbe ananifaa katika maisha. Ananifaa katika maisha. Mambo yakaenda, ndoa ikaja ikafungwa. Baada ya kufungwa ndoa, sasa macho yakafunguliwa. Ndiposa akajua hali halisi ya yule kijana jinsi ilivyokuwa. Na kijana alipoulizwa akasema kwamba unajua, niligundua kitu kimoja, nikikwambia ukweli hautanikubali.
Sasa nikaona nitumie uongo ili unikubali. Kwa hiyo katika zama zetu hizi si tu kwamba watu waaminifu ni adimu, lakini hata watu wameathirika ya kwamba mara nyingi wanaelekea kukubali uongo kuliko ukweli. Hata hivyo Mungu bado anatafuta watu wachache watakokuwa waaminifu kwake lakini pia kwa wanadamu. Mungu bado anatafuta watu wachache. Tutaangalia tu mifano michache, lakini kabla ya kwenda kuangalia mifano michache, naomba nikwambie tu maana ya uaminifu. Kwa ufupi kidogo maana ya uaminifu. Uaminifu ni nini? Uaminifu ni uadilifu. Integrity. Uadilifu. Ukipewa kazi unaifanya kwa uadilifu. Wewe ni mpiga kinanda, piga kinanda kwa uaminifu. Wewe ni shemasi, fanya ushemasi kwa uaminifu katika maarifa na uwezo uliokuwa nao. Lakini uaminifu ni nini? Uaminifu maana yake ni kudumu katika ahadi. Ahadi ambayo umeisema. Wewe ukizimwa pesa na ukasema nitakurudishia baada ya miezi miwili, rudisha baada ya miezi miwili. Lakini kama jambo limeharibika na kwamba imeshindikana kurudisha ndani ya miezi miwili, basi toa taarifa ya kwamba nilifeli, lakini basi niko tayari, nitarudisha kwa wakati. Usiazimwe pesa alafu ukaishia mitini bila kurudisha. Kwa hiyo uaminifu ni kudumu katika ahadi ambazo umekubaliana na mtu. Umeingia katika ndoa ukasema nitakupenda maisha yangu yote, sitakuacha katika hali ngumu na katika hali mbaya, nitatembea pamoja na wewe. Fanya hivyo kwa huo ndio uaminifu. Uendelee, mwenzako akiugua endelea kuwa mwaminifu kwake. Endelea kuwa mwaminifu kwake. Uaminifu ni nini? Uaminifu ni kuaminika mbele za watu. Watu wanakuamini maana wamekusha kupima katika namna fulani. Wanasema, wakisema tuchague mhazini wa kanisa, mtunza fedha wa kanisa, mtu muhimu sana, Yuda wa wakati huu, wanasema fulani ndio anafaa, maana ni mwaminifu. Wakisema kwamba tunataka tukanunue vyombo vya muziki vinavyogharimu milioni 48, sema nani aende, wanasema fulani tumpatie, ni mwaminifu, hana chenga chenga, hana kona kona. Uaminifu ni kuaminika mbele za watu. Lakini pia uaminifu ni kutokuwa mnafiki. Jamani, wangapi mnawafahamu watu wanafiki? Okay, wengine ni wachache mnawafahamu watu wanafiki. Mtu mmoja akasema mnafiki hafai kabisa. Ni mtu mbaya. Maana anakupatia matumaini ambayo hayapo. Anakuchekea wakati moyoni hacheki. Kwa uaminifu ni kutokuwa mnafiki. Mnafiki. Mtu ambaye anajua ni hili lakini anasema vingine. Huyo ni mnafiki. Anakwambia pastor tunaenda kabisa. Inawezekana kabisa. Yaani tukifanya hivi mambo yanaenda kabisa. Lakini anajua kabisa kwamba hili jambo halitafanikiwa. Mnafiki. Hizo ni baadhi tu ya maana ya unafiki, ya maana ya uaminifu. Katika kitabu cha Luka sura 16 mstari wa 10, Yesu Kristo anakumbusha nasema, lakini aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Biblia inazungumzia sana mambo ya uaminifu. Mtu mwaminifu habadiliki kulingana na watu au mazingira. Ana msimamo thabiti wa kufanya yaliyo mema kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Yeye sio wakati wa ugonjwa anabadilika. Wakati wa raha ni mwingine. Yeye ni mwaminifu, ni mtu thabiti. Amesimama vizuri sana katika mambo hayo. Napenda tuangalie mambo machache kidogo hapa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Korintho wa kwanza sura ile ya 4. Waraka wa mtume Paulo kwa Wakorintho sura ile ya kwanza, sura ile ya 4 na mstari ule wa kwanza pamoja na mstari ule wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Sisi wote ni mawakili. Kitabu cha Mwanzo kinazungumzia juu ya uumbaji. Na mwanadamu anaumbwa siku ya mwisho, siku ya sita.
na ndiye wa mwisho kuumbwa. Mwanadamu ndiye wa mwisho kuumbwa miongoni mwa viumbe wote. Wewe mwanadamu ndiye mdogo kuliko wote, lakini tofauti kwamba anaumbwa kwa mfano wa Mungu. Na kuumbwa kwa mfano wa Mungu kuna maana pana, si tu kwa sababu kwamba atakuwa na tabia kama ya Mungu, lakini pia atafanya kazi kama Mungu. Kwa mfano, Mungu ni muumbaji. Mwanadamu naye ataumba, lakini kuumba kwake ni katika level yake, katika viwango vyake. Mungu anamshirikisha mwanadamu kuumba. Kwa mfano, sisi tunazaa watoto. Huo ni uumbaji. Mungu ametushirikisha kwenye uumbaji. Tunatengeneza vitu, tunajenga majengo, tunatengeneza magari, tunatengeneza vitu, tunabuni vitu mbalimbali. Huo ni mfano wa Mungu, kwamba Mungu ni mbunifu na anatengeneza vitu. Aliumba mbingu na nchi na vingine, na hivyo mwanadamu pia amempatia uwezo wa kufanya. Hivyo kampa uwezo wa kusimamia mali yake, kuwa wakili. Na anasema na wakili ni lazima awe mwaminifu. Wakili lazima awe mwaminifu. Uwakili wa kwanza uko katika mwili wako ulio nao. Huo mwili sio wa kwako, ni wa Mungu. Hilo ni hekalu la Mungu. Mungu amekupatia tu kwa wakati utunze na kadhalika. Anataka uwe mwaminifu kwenye huo mwili. Bwana asifiwe. Ule vizuri, uwe mwaminifu kwenye huo mwili. Na huo mwili Mungu autumie kwa ajili ya utukufu wake, na sio kwa ajili ya utukufu wa mwingine awaye yote. Anasema wakili anapaswa kuwa mwaminifu. Na mimi na wewe tumeitwa kuwa watu waaminifu. Kuna watu katika maandiko matakatifu ambao wameelezwa kwamba walikuwa ni watu waaminifu. Yusufu aliyekuja kuwa waziri mkuu wa Misri alikuwa mwaminifu. Alipelekwa Misri kama mtumwa, lakini alipofikishwa kwa Potifa akafanya kazi kwa uaminifu. Potifa akamwamini, Mungu akamtumia, akambariki sana Potifa. Na Potifa alivyoona hivi akasema, huyu ninampa nyumba yangu yote, atakuwa msimamizi wa mali yangu yote, maana huyu mtu ni mwaminifu. Je, nikuulize wewe rafiki yangu uliyeko hapa, wewe ni mwaminifu? Wewe ni mwaminifu? Wewe ni mwaminifu? Kuna mtu mwingine anaitwa Musa kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 12. Hebu twende tusome kitabu cha Hesabu sura ya 12. Ningefurahi kusikia kurasa zenu za Biblia zinafunguka. Ningefurahi kusikia kurasa zenu za Biblia zinafunguka. Kitabu cha Hesabu, kwa wale ambao wana hard copy, Hesabu sura 12. Hesabu sura 12. Tutaanza kusoma mstari wa kwanza na tutaishia katika mstari ule wa saba, ili kupata picha nzuri ambayo imefika hapo. Kama umefika nisikie unasema amina. Ah, sijasikia. Nadhani wengine bado hawajafika. Naona wengine bado wanafungua. Kama umekwisha kufika sema amina. Aya. Kisha Miriam na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. Wakasema, "Je, ni kweli Bwana ananena na Musa tu? Hakunena na sisi pia?" Maana hao nao walikuwa ni manabii. Bwana akasikia maneno yao. Basi huyo mtu, huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwakukutania. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, anayesema ni Bwana, akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Musa alikuwa mwaminifu. Alifanya Bwana alichokuwa amemwagiza katika nyumba yake yote. Na Musa ni mfano wa Yesu Kristo. Alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo. Musa alikuwa anamwakilisha Yesu Kristo. Na ndio maana utaona kwenye kitabu cha Ufunuo tutaimba wimbo wa Musa na mwana nani? Mwana kondoo. Na Musa anapowachukua wa Israel kutoka Misri, ni kuonyesha tu safari yetu pia sisi, jinsi ambavyo Yesu Kristo Mungu anavyotuchukua jangwani katika dunia hii iliyojaa dhiki na matatizo, anatuchukua taratibu, hatimaye tunakwenda Kanani ya mbinguni. Na Musa kama Musa
asingefanya lile kosa la kupiga mwamba, tofauti na alivyokuwa ameambiwa na Mungu kwamba uambie mwamba huu utoe maji, yeye kwa hasira akaupiga. Mungu alikuwa amekusudia kumuinua Musa, alikuwa awafikishe wana wa Israeli Kanaani. Wakishapata urithi wao wangekutana siku moja, halafu Mungu angemchukua Musa kama alivyomchukua Yesu kwenda juu mbinguni bila kuonja mauti, bila kuonja mauti. Musa alikuwa mtu mwaminifu katika mambo, anasema katika nyumba yangu yote Musa ni mwaminifu. Niwaulize wazee wa kanisa, niwaulize na waimbaji, je, ninyi ni waaminifu katika nyumba ya Bwana? Niwaulize washiriki wenzangu na wale walioko kule nyumbani, je, sisi ni waaminifu katika kila kitu ambacho Bwana ametupatia? Je, katika ndoa yako, pale kwenye ndoa yako, wewe mume ni mwaminifu kwa mke wako? Au ndio umeshatekwa na maneno ya dunia hii ya kwamba bwana uwezi na Waswahili wana maneno bwana, yani wana maneno. Usiposoma neno la Mungu, Waswahili wana maneno sana. Wanasema mama kienda kisimani anabeba ndoo, si ndio? Alafu kwenye mkono mwingine anabeba kanini? Anabeba kanini jamani? Kadumu kadogo, kalita tano vyovyote vile. Halafu tafsiri, na ni kweli kina mama majasiri na ambao visima pia wakati fulani vilikuwa mbali, akienda kisimani ana uwezo wa kubeba ndoo kichwani. Halafu akiwa anatoka hii mikono isiende tu inatembea tu namna hii. Anabeba na kadumu kengine hako. Au kadumu atanzia mahali fulani kutumia hayo maji kidogo. Sasa tafsiri yake ni nini? Wanasema ulimwengu ya kwamba haitoshi kuwa na mwanaume mmoja, uwe nako kengine kapembeni. Haitoshi kuwa na mwanamke mmoja, uwe nako na kengine kapembeni. Na ukikutana na wanaume, ukikuta wamekaa wanazungumza, wale ambao si wacha Mungu hasa, mawazo yao mara nyingi wanasema kwamba mwanamke mmoja hatoshi. Hatoshi. Mungu anauliza, wewe ni mwaminifu kwenye nyumba yako? Wewe mume ni mwaminifu au unachepuka? Unachepuka. Kuchepuka inatokana na mto. Mto huwa una njia yake, lakini inafika mahali fulani inakuwa na michepuko, distributaries wanaita michepuko. Unakuta kuna kamfreji kingine kanakwenda hivi, ama kametengenezwa au kwa kutengenezwa kamekwenda namna hii. Lakini lengo la Mungu ni nini? Lengo la Mungu ni kwamba uendelee kuwa na huyo mwenzi wako maisha yako yote, usichepuke. Bwana anataka uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Bwana, katika kila kitu. Musa alikuwa mwaminifu. Mtu mwingine katika maandiko matakatifu anaitwa Paulo. Twende wa Timotheo wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa saba. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa saba. Waraka wa mtume Paulo kwa mchungaji kijana Timotheo, sura ya kwanza mstari wa 12. Kumradhi, ni mstari wa 12. Sikiza maneno ambayo Paulo anayaandika. Nami namshukuru Kristo Yesu Bwana wetu, aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu, akaniweka katika utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka waaminifu awaweke kwenye utumishi wake. Na utaona vizuri, Musa hakuwa nabii wa hivi hivi. Mungu mwenyewe anasema vizuri, anasema kwamba akiwepo nabii, huyo nitazungumza naye kwa ndoto, nitazungumza naye kwa maono, lakini si kama Musa, si kwa habari ya Musa. Musa alikuwa tofauti. Anasema Musa huyo ninazungumza naye uso kwa nini? Uso kwa uso. Ne, Bwana anataka watu waaminifu ambao Bwana atawatumia kwa kazi kubwa katika maisha yao. Atatumia kwa kazi kubwa katika maisha yao. Wakati fulani ndoa yako haikai vizuri kwa sababu hakuna uaminifu. Hakuna uaminifu. Na mwenzako tu akaanza kukutilia mashaka kwamba hivi huna mwanamke mwingine kweli? Huna mwanaume mwingine kweli? Fanya juu chini uonyeshe uaminifu wako ili akuamini, ndoa yako iweze kusonga mbele. Paulo alikuwa sio mtu wa kawaida. Hakuwa mtume miongoni wa mitume 12 wa Yesu, lakini alifanya kazi kubwa sana
kubwa sana. Na Paulo peke yake anapanda makanisa mengi kule Efeso, Galatia na kwingineko. Na ndio maana hata anawaandikia waraka. Anasema kwamba Bwana aliniona mimi kuwa mwaminifu, akaamua kuniweka katika nyumba yake. Na si hivyo tu, ni kwa sababu alinitia nguvu katika uaminifu wangu na uhodari wangu, akaona kwamba aniweke katika nyumba yake yote. Tunaposubiri marejeo ya Yesu mara ya pili, Yesu anatafuta waaminifu. Je, utakuwa mwaminifu katika kanisa lake? Yesu anatafuta waaminifu katika mali aliyowapatia. Bwana amekupatia mali. Je, wewe ni mwaminifu kwa kurudisha zaka na sadaka? Maana Mungu anasema ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Itumie vizuri. Na ulinzi wako wa kwanza ni pale unapopata mali yako, unarudisha zaka, unarudisha sadaka, na mambo mengine sasa ndio yanaendelea. Hiyo maana yake ni kwamba unakubali, unakiri ya kwamba Mungu ndiye mpaji wa kila kitu. Na kwa kweli Mungu ndiye mpaji wa kila kitu. Je, mshahara wako uliopokea, maana leo ni tarehe 4, tarehe za nyuma hapo tumepokea mshahara, je leo umekuja na zaka na sadaka kuonyesha kwamba wewe ni wakili mwaminifu, ili Bwana afike mahali fulani ajigambe? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sikiliza, ukiwa mwaminifu Bwana anajigamba, anafurahi. Unajua, nenda kasome kitabu cha Ayubu. Ayubu alimpenda Mungu, alitembea katika njia zake zote. Ayubu alipokuwa akitembea katika njia zake zote, wakati shetani anakuja kumshitaki kwa Mungu, Mungu akawa anajigamba akasema, unamuona mtumishi wangu Ayubu. Nikuulize, hivi itafika mahali fulani Mungu akaona na hata akasema, binti yangu Jessica, kijana wangu Mabula, mzee huyu wa kanisa, sijui malembo au nani, Mungu ajigambe na hata aseme, mnamuona mtumishi wangu fulani katika maisha yako, kwa kuwa wewe ni wakili mwaminifu. Ile mali ambayo Bwana amekupatia, uwe wakili mwaminifu. Usinunue nguo kabla hujatoa zaka na nini? Zaka na sadaka. Huo ndio uaminifu. Nasikiliza, uaminifu sio tabia ya kuzaliwa nayo. Uaminifu ni tabia tunayoijenga katika maisha. Na ni tabia ya Mungu. Maana Mungu ni mwaminifu. Alisema ya kwamba atakuja kumwokoa mwanadamu. Na kweli Yesu akaja na akafa msalabani kwa ajili yetu. Yesu ni mwaminifu. Hata ulipotimia wakati wake, Yesu alizaliwa na akafa msalabani kwa ajili yetu. Na Yesu pia ameahidi ya kwamba atakuja tena. Ndio maana anasema mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviniwe vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Yesu atakuja tena. Mungu ni mwaminifu. Hivyo sisi tunapaswa kujenga tabia ya Mungu, tabia ya uaminifu. Na ni uaminifu katika kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mali. Naiangalie vizuri mali. Wengi mali itawapoteza. Wengi mali itawapoteza. Uwe mwaminifu katika mali aliyokupatia Bwana. Uwe mwaminifu kwenye cheo Mungu ambacho amekupatia. Kuna wakati fulani unaonea wengine kwa sababu uko kwenye hicho kiti. Unazunguka kwenye kile kiti, afu umesahau tu kwamba hicho kiti kina matairi ya kawaida, kinadondoka, kinaharibika na kadhalika. Sikiliza, uwe mwaminifu kwenye hicho cheo, ukitumie vizuri hicho cheo kwa wakati wake. Najua hivi, kama Bwana amekupatia hata familia, Mungu anakusudi na familia, uwe mwaminifu kwa hiyo familia. Bwana anatafuta waaminifu. Haleluya. Wangapi nasema, Baba mbinguni nisaidie niwe mwaminifu. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Uaminifu. Tabia ya Mungu ambayo anaitaka Mungu tuwe nayo. Na ukijenga tabia ya uaminifu, inazo faida nyingi. Moja, kuaminika. Kuna watu hata kazi hampati. Cheo hampandishwi kwa sababu umekosa uaminifu. Una uaminifu. Anasema tukimpa fulani, fulani sio mwaminifu. Sio mwaminifu. Na hata wakati mwingine si mwaminifu hata kwa wakati. Mzee wa kanisa anawaambia wenzake, tunakuja kikao saa 3. Lakini yeye anakuja saa 5. Uaminifu. Uaminifu katika kila kitu. Ndicho ambacho Bwana anataka sisi
tukifanye katika maisha yetu. Uaminifu una faida zake. Uaminifu una faida zake ambazo moja, unaaminiwa na watu wengine. Unaaminiwa na watu wengine, hivyo utapata marafiki na fursa mbalimbali. Lakini Mungu anasema nini juu ya uaminifu? Katika kitabu cha Mithali sura ya 28 na mstari wa 20. Sikiliza mtu mwaminifu anavyofahamika na anachotendewa. Mithali 28 mstari wa 20. Mithali sura 28 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi: mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele. Halo, hebu tusome wote mstari huo. Moja, mbili, go. Turudie tena, hiyo tulikuwa tunanong'ona, tulikuwa tusomi. Moja, mbili, tatu, go. Sante, ningekuuliza swali rahisi. Hivi neno baraka tele ukiamua kulivunja vunja ulielezee unalisemaje? Ni baraka nyingi. Kwa maneno mengine mahali fulani ni kama uwezi kuhesabu. Haleluya. Nyumbani utabarikiwa. Haleluya. Shambani utabarikiwa. Haleluya. Kuku zako watabarikiwa. Haleluya. Tumeona watu walikuwa waaminifu. Nimepata habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwaminifu katika mifugo yake aliyokuwa nayo. Na unajua ilikuwa hivi. Wazee na mchungaji walienda kuhesabu zaka. Ilikuwa ni maeneo ya Wamasai. Wazee walienda kuhesabu zaka kwa mshiriki Mkristo ambaye ameita waje wahesabu zaka ya ng'ombe. Wakahesabu. Sasa alikuwa na jirani yake ambaye sio Mkristo. Jirani alipoona hii convoy akajua hii kuna nini hapa. Ule uteka ukamteka. Akaambia bwana, tunarudisha zaka na sadaka. Na ukifanya hivi bwana atakubariki. Sasa yule mzee alikuwa amejifunza kitu kutoka kwa yule jirani yake, kwamba yule mzee, kwa sababu alikuwa ni mwaminifu kwenye mali, akitoa akirudisha zaka na sadaka, ng'ombe wake, mbuzi wake alikuwa anazaa double. Mwambie jirani yako double. Nikisema double ndio namaanisha pair, ndio namaanisha mapacha. Akasema na mimi mkimaliza hapo, na mimi mje mfanye nini? Mje muhesabu. Kwa nini? Alitaka kuona ya kwamba anapata hizi baraka tele kwa sababu ni mwaminifu. Mtu mwaminifu atakuwa na baraka tele, hata za afya. Baraka zinakuja mpaka kwa watoto wako kule shuleni, wanakuwa sio mkia, wanakuwa kichwa. Bwana asifiwe. Wakati mwingine unalalamika sana, sema mtoto wangu mjinga darasani na kadhalika. Rudi nyumbani kafikirie, wewe ni mwaminifu ili Bwana akutendee baraka tele katika maisha yako? Akina nasema, lakini afanyaye haraka kuwa tajiri hakosi ataadhibiwa. Na hao wanaotaka haraka haraka ya kuwa matajiri mara nyingi ndio waongo, matapeli mjini. Usio tapeli. Leo tunakutana na matapeli wengi kwenye mitandao ya kijamii. Tuma hiyo hela, jina litakuja Masanja Mabula na nani na nani na nani. Na hata watu wengine wanaweza kuwa ndani ya kanisa, wengine wanatusikiliza pale. Baraka zipo kwa kuwa mwaminifu. Bwana aliposema fanya kazi siku sita ya saba pumzika, fanya kazi siku sita ya saba pumzika. Ukiwa mwaminifu katika hilo, Bwana atakubariki kule kwenye kazi yako unayofanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Wewe mwaminifu. Bwana anataka watu waaminifu. Soma mstari wetu wa mwisho. Patikana katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 25.

0: Mathayo sura 25. Sura hii nzima inazungumzia juu ya Yesu Kristo ambaye anaenda mbinguni, anawaachia watumwa wake. Hapa ameandika watatu. Kitabu cha Luka tulisoma juzi walikuwa 10. Anawaachia talanta. Mmoja anapewa 5, mwingine anapewa 3, mmoja anapewa 5, mwingine anapewa 2, mwingine anapewa 1. Na Bwana atarudi. Naomba nianzie mstari huu hapa. Mstari wa 20. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingie katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingie katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta moja, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa we u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi, tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa ninavuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi likupaswa kuiweka fedha yangu kwa watu wa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yangu yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo 5, aliyenazo talanta 10. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Nasema nini? Bwana amekupa kitu, ama ni akili, mali, amekupa pia muda. Bwana lazima atakuja akuulize. Yeye ndiye Bwana wa hivyo vitu. Wewe ni wakili. Uwe mwaminifu. Ukiwa mwaminifu, Bwana atakapokuja, maana hakawii kuja, anakuja, atauliza viko wapi? Utamuonyesha kama umeleta faida. Naam, ulivitumia vizuri. Naam, ulikuwa mwaminifu. Atasema, vema mtumwa mwema na ana namna gani? Aha, bado hatuko sawa. Yesu atakapokuja atasema, vema mtumwa mwema na ana namna gani? Na mwaminifu. Alafu anasema, ulikuwa mwaminifu kwa mambo mangapi? Sema kwa nguvu. Ulikuwa mwaminifu kwa mambo mangapi? Sasa naomba nikupendekezee. Haya ulionayo ambayo wakati mwingine unayabania bania tu. Mali ulionayo. Nguvu ulizonazo na uwezo ulionao na hautaki kufanya kazi ndani ya kanisa. Hivyo ni vitu vichache sana. Bwana na vingi kwa ajili yetu. Anamwambia huyu mtumwa mwema, sasa ninakuweka katika mengi, ingia katika raha ya Bwana wako. Hiyo nayo ndio uzima wa milele. Natoa wito kwamba uwe mwaminifu. Bwana asifiwe. Wewe mtu wa namna gani? Uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Bwana hata kuja kuchukua wasio kuwa waaminifu. Kitabu cha Ufunuo kinasema hivi. Ufunuo sura 14 na mstari ule wa tuanzia mstari wa 4 kama si wa 5. Ufunuo sura 14. Ufunuo sura ya 14. Ufunuo sura ya 14. Biblia inasema, kisha nikaona, na tuanza mstari wa kwanza. Kisha nikaona na tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi kuu, na hiyo sauti niliyoisikia ilikuwa kama sauti ya wapiga vinubi wakivipiga vinubi vyao na kuimba wimbo mpya mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wanne na wale wazee, wala hapana mtu aliyeweza. Mstari wa 4 unasema, hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira, hao ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Bwana asifiwe. Hawa wanamfuata mwana kondoo kila anafanya nini? Hawa ni watu waaminifu. Je, uko mwaminifu? Bwana akusaidie uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu kwenye kusoma neno lake. Uwe mwaminifu kwenye maombi. Tusimame tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante umetukumbusha kwa sababu unatupenda. Tupe nguvu ya kuwa waaminifu. Kwa asili sisi ni wachoyo, ni wazembe, walegevu, tusaidie kuwa waaminifu. Tusaidie mtazamaji na msikilizaji kule nyumbani anayekusudia kuwa wakili mwaminifu katika zaka na sadaka, katika ndoa yake na katika kazi yake. Asante kwa sababu umetusikia, kwa jina lake Yesu. Amina.
1: Tunamshukuru mchungaji Masai kwa ujumbe wa somo maalum katika asubuhi ya leo. Mtazamaji na msikilizaji, pia tunakushukuru kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu kutokea hapa Kirumba jijini Mwanza. Na ninayo habari njema, saa 7 kamili kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Kirumba wana jambo lao kubwa litakalotokea. Na mimi mniombee ili nisije nikalisema hapa, maana watu wa Kirumba watasema kwamba sina kifua. Mungu akubariki, endelea kufuatilia matangazo yetu. Na sasa tunarejea Dar es Salaam mpaka saa 5 kamili tutakaporejea hapa katika ibada asubuhi ya leo, na Mungu awe pamoja nawe.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.
4: Ninaamini kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mmoja wa nafsi tatu za milele.
5: Mungu asiyeweza kufikwa na mauti, Mungu mwenye enzi zote.
6: Mungu mwenye kujua yote, juu ya yote na aliyoko daima.
5: Ninaamini. Mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Waefeso 4:6.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Father Tando, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji James Didas pamoja na mchungaji Robert Tuvako. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Mpendwa mtazamaji, tupo katika robo nyingine tena, robo ya tatu ya mwaka 2026. Ninakukaribisha tuweze kuanza safari sote katika kuweza kujifunza neno la Mungu katika robo nyingine tena hii, na tunamshukuru Mungu kwa kuweza kutuwezesha kuingia katika robo nyingine ya tatu ya mwaka 2026. Na leo tena tunakwenda katika somo la kwanza katika robo ya tatu ambalo linasema ya kwamba huduma ya Paulo huko Korintho. Na kabla ya kwenda katika somo hili, nikukumbushe mpendwa mtazamaji ya kwamba katika robo yote hii ya tatu tutaweza kuangazia swala zima la Wakorintho wa kwanza na wa pili. Hicho hasa ambacho tutaweza kujifunza katika robo hiyo. Na moja kwa moja tunapofungua kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kwa ombi kipindi chetu. Karibu sana mchungaji James Didas.
1: Naam, asante mwenyekiti, tuombe. Baba yetu mwema, mtakatifu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Kwa kuwa wewe ni baba mwema unayetupenda na kutujali sana.
2: Amina.
1: Tunakushukuru kwa kuwa kwa neema yako umetupatia upendeleo wa kuanza safari ya majuma mengine 13 katika kujifunza neno lako. Kama ulivyotuongoza siku zilizopita, na tukajifunza na tukaguswa na kuinuliwa kuja kwako, uzoefu wetu wa kujifunza robo hii ukawe ni uzoefu wa pekee utakaofanya tuwe watu wako kweli.
2: Amina.
1: Uendelee kuwa nasi ukitubariki katika mjadala tangu somo la kwanza, ukimuongoza mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi, na kile ulichokusudia tukipate kwa ajili ya wokovu wetu kifike nasi Bwana, tufurahie fursa ya kuokolewa. Tunaomba kwa Kristo Bwana na mwokozi wetu. Amen.
2: Amen.
0: Ninashukuru sana mchungaji Didas. Na kwa sasa basi, moja kwa moja mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ninakukaribisha twende moja kwa moja katika kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia katika robo hii ya tatu. Mchungaji Tuvako, hebu tugusie kidogo, tunaangaliaje katika robo hii ya tatu? Tunaingiliaje? Tunaingia vipi katika robo hii ya tatu? Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Asante mwenyekiti, tunamshukuru Mungu kwa sababu tumeiona robo mpya. Hakika tulikuwa na robo uhusiano wetu na Mungu. Robo hii tunapoangalia mwongozo wetu unatuongoza kuona Wakorintho wa kwanza na wa pili. Na kwa hakika mwandishi ambaye sio mwingine ni mtume Paulo anatuongoza kuona mambo yafuatayo. Tutaangalia katika robo hii waraka mmoja baada ya mwingine, nyaraka, barua ambazo ni muhimu hata leo. Tunazungumza juu ya barua leo katika mazingira ya kidijitali, ambapo nyaraka zipo bado katika mfumo wa kidijitali kama ambavyo zilikuwepo kwa mfumo wa karatasi na kalamu zamani. Sasa aliziandika kwa umuhimu na ujumbe ukafika kulingana na jinsi alivyokusudia, na tutauona ujumbe ambao unamuinua Kristo na thamani yake kwa watu wake. Tutamuona mtume Paulo akionesha umuhimu wa msalaba katika nyaraka hizi, waraka wa kwanza na wa pili wa Korintho. Tutamuona mtume Paulo akidhihirishia namna ya uponyaji iliyohitajika kufanyika katika kanisa la awali la Kikristo. Tutamuona mtume Paulo akionyesha umuhimu wa ujumbe huu wa Kristo katika mji wa Korintho. Mji ambao ulikuwa na mambo yote chanya na hasi. Katika namna ya chanya, ni mji ulioendelea sana. Tutajifunza hilo, ni namna gani huo mji ulikuwa, lakini ulikuwa unatajwa na wanahistoria, ulikuwa na bandari nzuri, ulikuwa na usanifu mzuri wa majengo, ulikuwa na meli, ujenzi, uundaji wa meli na pia ufinyanzi, na hivyo ulikuwa na mzunguko mkubwa wa kifedha. Lakini pia kwa upande hasi, mji ulikuwa na tabia zisizopendeza. Ulikuwa na ibada za sanamu, ulikuwa na uasherati, kelele za kidini, na sehemu ambazo ilikuwa zinaashiria kuadhimisha vitu hasi tofauti kabisa na ukweli wa Mungu, wa kweli wa mbinguni. Na hivyo tutaona jinsi ambavyo katika roho hii Mungu anamtumia Paulo katika nyaraka hizi kuelekeza watu katika ukweli ulivyo katika Kristo na namna ambavyo wanaweza kupona. Unapoangalia kwa namna ya mtupo wa jicho, masomo yote 13 unashuhudia jinsi ambavyo huduma ya mtume Paulo iliinua neno la msalaba, umoja katika Kristo, dhambi ambayo kwa halisi ilikuwa katika kanisa na kama ambavyo ipo leo katika maeneo mengi hata ya kidini, yote ambayo Mungu anakusudia yao kwa utukufu wake. Tutaona karama za rohoni, tutaona taswira ya upendo, tutaona uwezo wa ufufuo wa Kristo, huduma inayosukumwa na upendo. Tutaona pia hata lile shairi la upendo. Tutaona jinsi ambavyo huduma ya kweli ni ya Kikristo. Tutaona uwakili na utume. Tutaona kushughulika na walimu wa uongo na hatimaye neema na upendo na ushirika.
0: Naam. Asante sana mchungaji wako, japo umetupatia mtasari wa kile ambacho tutakiangazia katika robo hii ya tatu mwaka 2026. Hakika mpendwa mtazamaji, usikose kuweza kujifunza mambo hayo mazuri kabisa kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Nirejee tena kwako Didas. Tunapoanza katika somo hili la kwanza, huduma ya Paulo huko Korintho. Huduma ya mtume Paulo ilikuwaje hasa, na ukitupatia hasa utangulizi wa somo letu? Karibu mchungaji Didas.
1: Naam, asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
1: Tunajifunza nyaraka mbili muhimu sana robo hii. Na tunapochunguza Biblia kwa ujumla, kama nyaraka hizi zilivyo sehemu ya Biblia, tunajua kwamba kiini cha Biblia, kiini cha huduma na ushuhudiaji wote ni Yesu Kristo.
0: Amen, amen.
1: Lakini tunakutana na wahusika wa kibinadamu ambao kimsingi Kristo anawatumia ili kusukuma ajenda yake ya kuwafikia wanadamu na habari njema ili wapate kuokolewa. Na kwa kweli kama kuna mhusika mmoja muhimu sana hasa katika Agano Jipya, Paulo. Na hata watu walisema kwamba katika Ukristo, kama ukimuondoa Kristo, mtu anayeweza kuwa wa pili kwa umashuhuri katika Ukristo, basi unaweza ukamtaja Paulo. Paulo ninamwangalia kama aliyekuwa missionari mwenye shauku, lakini akiwa ni mchungaji mwenye upendo kwa kanisa. Na mwana teolojia mbobevu, ambaye wakati wanashughulika na kanisa la Korintho ana kabiliwa na changamoto, matatizo katika kanisa mengi ambayo baadhi pastor wako ameyagusia mwanzoni pale. Lakini anakabili changamoto hizi kwa kuinua ujumbe wa msalaba. Anauinua msalaba na uweza wa Kristo, ambao anasema kwamba uaminifu kwa ujumbe wa msalaba ndipo kiini cha ufumbuzi wa matatizo yote ya mwanadamu yanapowezekana. Na hivyo basi Kristo anatatua, analeta ufumbuzi wa matatizo ya kanisa la Korintho kupitia kwa Paulo. Na hiyo inanipa picha kwamba kanisa kwa sasa, hata baada ya karne takriban mbili, tukiona maisha ya Korintho, tunaona matatizo kama yale yale yapo kanisani leo. Lakini kama Kristo aliyafumbua kwa njia ya Paulo, anaweza kufanya hivyo leo, maana ujumbe wa Wakorintho wa kwanza na wa pili ni wa kwetu pia vile vile. Paulo ambaye Mungu anamtumia Korintho hapa alikuwa ni mtu ambaye pia pasa alikuwa anafanya kazi. Hakuwalemea watu, alifanya kazi za mkono, lakini kazi yake muhimu kama tutakavyoona juma hili ilikuwa ni kwamba alikuwa ni mtengeneza mahema. Kwa hiyo hakuwalemea watu katika huduma yake hii. Lakini pamoja na maelezo haya, kwa namna ya rahisi sana, nipende kumwelekeza mtazamaji na msikilizaji katika ukurasa wa 13, ambapo kiini cha kujifunza kwetu angalau kwa ufupi ni niseme tutachunguza mambo haya matatu. Tutachunguza usuli muhimu wa kitamaduni na kihistoria unaohusiana na kujifunza nyaraka kwa Wakorintho. Lakini tutajifunza mkakati wa huduma ya Paulo huko Korintho. Na tatu, tutajifunza jinsi utambulisho ulivyo muhimu katika utume. Kwa namna pekee tutakuwa na fungu la kukariri linalopatikana katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 na aya ya 9 na 10 inayosema, Bwana akamwambia Paulo kwa maono usiku, usiogope, bali nena wala usinyamaze. Usiogope, bali nena wala usinyamaze. Kwa kuwa mimi ni pamoja.

0: huko Korintho. Ni kirejea tena kwako mchungaji Tumbaku.
1: Naam.
0: Nini ambacho tunajifunza katika wito wetu ambao tumeitwa kwa kazi ya Bwana? Ambapo tunaona mtume Paulo anajitambulisha katika nyaraka zake mbalimbali, anajitambulisha. Anaanza kujitambulisha. Sasa kwetu sisi katika wito wetu, nini ambacho tunajifunza hapo? Karibu sana mchungaji Tumbaku.
1: Nadhani nakushukuru mwenyekiti unapozungumzia hoja ya kujitambulisha katika huduma mtume Paulo anayoifanya, nyaraka anazoandika.
0: Ndio.
1: Hoja inayotusumbua kidogo, inaweza kuwa kinzani, ni ile kufikiri kwamba ninapojitambulisha sinajivuna fulani. Kwamba ninapojitambulisha inaweza ikawa ni bora nikatambulishwa kuliko kujitambulisha mwenyewe. Ninakubali binafsi, sijui uzoefu wa wengine, lakini unajua unapofika mahali na mwenyeji wako akakupokea, unakuwa na wakati rahisi zaidi akikutambulisha. Kwa sababu anakufanya uonekane kukubalika. Kwa sababu yeye mwenyewe amekupokea na kukubali. Kama mwenyeji akifanya hilo, ina nguvu kwa kibinadamu katika mazingira ya kawaida. Hoja tunayoitazama katika kauli za mtume Paulo kwenye nyaraka zake, uwe ni waraka wa Warumi, uwe ni waraka wa Wakorintho wa kwanza, wa pili, wa Galatia, ni hoja ambayo inakuja kutokana na changamoto iliyoibuka. Moja ya changamoto ambazo mtume Paulo alikabiliana nazo, mwenyekiti, ni ile hali ya kusema, mbona huyu hakuwa kati ya wale 12? Mbona anajiita mtume wa Yesu Kristo, lakini wale 12 tunawafahamu? Tunafahamu Petro, tunafahamu Yohana, tunafahamu hawa wengine wote, Yakobo, Simoni. Huyu yuko wapi kati ya hao 12? Na hivyo alikuwa na hoja ya msingi sana ya kusema mimi ni huyu kwa sababu hii. Angalia katika mafungu machache. Wakorintho wa kwanza 1. Wakorintho wa kwanza, nianze Warumi sura ya kwanza, aya ya kwanza, anapoweka maandishi kauli hii kwa sentensi zifuatazo. Paulo. Hiyo ndivyo anavyosema. Anaanza kwa jina lake, alafu anaeleza mtumwa wa Kristo Yesu aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Unapoangalia anaposema hili, kwanza anasema nimeingia kuwa mtume, nimeitwa. Okay? Nimeitwa na nimetengwa kuihubiri injili ya Mungu au habari njema. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza, aya ya kwanza, Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kwanza, anasema anaanza, unajua hii nayo inasaidia kutambua uandishi. Yaani kwamba huyu ndiye huyo. Ukiona Warumi ilivyoandikwa, hata hiyo sentensi ambayo tumeisoma, ukaangalia Wakorintho wa kwanza 1:1, unaona kabisa ni yeye. Anaanza Paulo. Halafu anasema aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu. Sasa ona, anaposema jina, sasa anasema ni mtume wa nani? Wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Sio kwamba nilijitokeza tu kama Yuda Iskariote nikasema nitakufuata. Niliitwa. Ni mapenzi ya Mungu. Lakini nilipenda sana Wagalatia 1 fungu la kwanza, anapokuwa kama vile anafafanua. Wagalatia 1:1 anaposema Paulo mtume, halafu kwenye mabano anasema si mtume wa wanadamu wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo na Mungu Baba aliyemfufua kutoka kwa wafu. Mwenyekiti, hoja ya mtume Paulo kujitambulisha ina mashiko. Inatuambia namna anavyojitambua yeye ni nani. Na hii nisichelewe kusema hapa, mpenzi mtazamaji na msikilizaji na sisi sote, kila mmoja wetu kuna wajibu na karama na kusudi ambalo Mungu ametupatia. Sasa usipokuwa na utambuzi wa wito wako na karama Mungu alizowekeza kwako, bwana, utaishi vinginevyo. Unaweza ukaishi unavyotaka, unaweza ukajichanganya katika jamii unavyopenda, lakini usikamilishe ukafikia that.

0: dhima au kusudio la kuwepo kwako. Mtume Paulo ananifundisha ni muhimu kujua nimeitiwa nini, kusudio langu ni lipi. Na hivyo nimalizie kwa yafuatayo. Mtume Paulo si tu kwamba katika hili anaposema juu ya kwamba ameitwa kwa mapenzi ya Mungu, ameitwa kuwa mtume, yanakuwa yanaeleza hadhi yake, lakini anaonesha anavyosadiki sababu ya kuishi kwake. Kwamba liwalo lote, mimi ninaishi kwa kusudio, ninakaa katika katikati ya watu ili niwasaidie kumuona Kristo. Na hivyo Yesu si tu kiini cha utume wa Paulo, lakini Yesu ni kiini cha maisha. Okay? Yeye ukiondoa Yesu ni kama vile hayupo. Ukiweka Yesu ndio sababu ya kuishi kwake. Hivi wewe kusudi lako la kuishi ni nini? Na hii itutafakarishe tunapoendelea kuona hoja za kujitambulisha kwa mtume Paulo kwa Wakorintho na dunia.
1: Asante sana mchungaji Tuvako, na ukimalizia hapo katika hiyo hoja ya kujitambulisha. Mchungaji Didas, hebu tuangalie sasa mkakati wa uinjilisti wa mtume Paulo Athene pamoja na Korintho. Alikuwa na mkakati gani wa kiinjilisti? Karibu sana mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti. Nina pata picha pana ya huduma ya Paulo, hasa tunapomzungumzia wakati huu, ukijikita katika maeneo mawili uliyosema, Athene na Korintho. Inaambatana na historia na mlolongo wa matukio marefu sana ambayo sitayasema yote, lakini angalau safari ya pili ya kimishonari ya Paulo inaanza wakiwa mahali fulani Antiokia, wakiwa na Barnaba. Paulo anamwambia Barnaba, twende turudi tuwatembelee ndugu wale ambao katika miji ambapo tulikuwa tumehubiri injili. Barnaba anakusudia waongozane na Yohana Marko, ambaye safari ya kwanza aliwakimbia. Paulo akachukizwa na hapa kukatokea mgogoro fulani kati yao. Wakakubaliana kutokukubaliana, na wakagawanyika mara mbili, na wengine wanaangalia lile kama lilikuwa ni jambo baya, lakini hata hivyo kukatokea route mbili sasa za utume. Barnaba anaongozana na Yohana Marko, na wanaelekea mahali panaitwa Kipro, Cyprus. Lakini Paulo anamchukua Sila, wanakwenda Shamu na Kilikia. Wanafika mahali fulani panaitwa Derbe, wanatoka wanaenda Listra. Hii ni safari ya pili ya kimishonari sasa. Wanapofika Listra ndipo wanapomkuta kijana yule tunayempenda, amemwandikia nyaraka mbili katika Biblia, anaitwa Timotheo, ambaye alimgroom, alimtengeneza kuwa mishonari na mwinjilisti na mchungaji kijana. Na wanaongozana, wanataka kuhubiri katika Asia, lakini Roho wanawaongoza wasihubiri Asia. Ndiyo mara ya kwanza anaingia katika bara la Ulaya akianza kuhubiri injili. Wanaingia Makedonia katika mji wa Filipi, ambapo tuna kuta ile huduma yake aliyoifanya pale, kuna watu walibatizwa, na hata Bwana Jela baada ya uzoefu ule wa kupigwa na kutupwa gerezani wakaimba na kuomba usiku wa manane. Baada ya hapo Paulo anaondoka Filipi, anaenda Thessalonike. Anapohubiri Thessalonike, anaanza pale ambapo kwa mujibu wa Yesu alichosema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, wataanza Yerusalemu, kuanza na wale wa kwanza wa karibu wa nyumbani. Alianza kwenye sinagogi za Wayahudi. Ndio ulikuwa mkakati wake. Hata ninapoelekea katika kujibu swali lako, mkakati wake Paulo ilikuwa anapofika, kama kuna sinagogi la Wayahudi, anaanza
0: pale.
2: Na anaanza hapo kwa Wathesalonike, na kunatokea fujo. Wanaibua taharuki hawa Wayahudi, na Paulo anaondoka, anatoroshwa na watu, anaelekea mahali panaitwa Beroya. Anahubiri huko nako. Kuna baadhi ya Wayahudi na hata wale ambao ni wa Yunani wanampokea Kristo. Wale wa Thessalonike Wayahudi wanaposikia injili ya Yesu Kristo inahubiriwa Beroya, wanafuata. Ndicho walichokuwa wanafanya kwa Paulo. Safari zake nyingi, maeneo mengi walikuwa wanafanya taharuki ya namna hiyo. Wanafika Beroya, wanaleta tena uasi, taharuki ikaibuka pale. Kuna watu wakamtorosha, wakampeleka pwani, anakwenda Uyunani au Ugiriki katika mji wa Athens. Japo inaonekana Paulo hakuwa amekusudia kwenda Athens, lakini kwa sababu ya hii misukosuko na anatoroshwa kwenda kule Athens. Sasa Paulo hakuogopa kwenda katika miji. Alienda katika miji mingi. Ameenda Filipi, ameenda Thessalonike, ameenda Beroya, ameenda Korintho, ameenda Athens na miji mingine mikubwa. Na bahati nzuri tunapomzungumza Paulo, kama nilivyomtambulisha, ni msomi mbobevu wa teolojia, lakini ni mishonari na mchungaji mwenye upendo kwa watu. Kwa hiyo mahali popote alipofika, kwa sababu ya uzoefu na usomi wake, Mungu alimtumia kwa namna tofauti sana. Anapofika kwenye mji wa Athens, anaanza kwenye, kulikuwa na kasinagogi kadogo pale, akaingia akaojiana na watu katika sinagogi. Baadaye injili inahamia sokoni. Akahubiri pale akiwa katika soko. Unajua mji wa Athens ni mji tofauti na miji mingine, kwa sababu ni mji ambao umetawaliwa na ustaarabu fulani. Kuna wasomi, kuna hata vyuo vikuu, kuna wanafalsafa wabobevu wako pale. Kwa hiyo wanafalsafa, kuna wengine wanaitwa wa Epikureo na Wastoiko. Hawa ni makundi mawili ya wajuzi wa Kiyunani ambao walikuwa ni wapinzani. Walikuwa wanapingana katika dhana za kwamba hivi furaha halisi katika maisha, ili uweze kuishi maisha ya furaha, inabidi ufanye nini? Kuna namna walivyokuwa wanapingana. Sitaki kwenda kwenye hoja hiyo sana kwa sababu ya muda. Lakini wanamvuta Paulo. Tena wanamuita huyu mpuuzi, anataka kutuambia nini? Ni elimu gani hii mpya anayoihubiri? Wakasema anahubiri habari za miungu migeni, kwa sababu tumesikia kizungumza habari za Yesu na ufufuo. Wakamchukua wakampeleka mahali fulani panaitwa Areopago. Napofika pale na Areopago, anamwambia yeye, hebu tuambie hii habari ya dini hii ngeni. Paulo hapa Athena, hapa Areopago, anazungumza kama msomi na mwenye mamlaka, maana ni msomi. Kwa hiyo anajibu hoja kwa hoja, anajibu falsafa kwa falsafa, mantiki kwa mantiki. Na anaona hawa watu kuna kaeneo ka kuwasifia ili kuvuta usikivu wao. Anasema ninyi ni watu wa dini na mnapenda ibada. Maana nilipokuwa nikisema, unajua kwanza alichukizwa anapoingiza Athens, aliingia Athens anakutana na sanamu. Na lakini akapata kamwanya, akuchukia tu, akapata hawa watu, ili niwapate lazima niingie kwa engo hii. Kuna madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Akatumia huo mwanya katika ile sura ya 17 ya kitabu cha Matendo ya Mitume, ndipo ninapozungumza. Na katika ufahamu huu wa Paulo kuingia kwenye mawazo yao kwa njia hiyo, anaanza kuhubiri habari za Mungu mmoja aliyeziumba mbingu na nchi, mtawala na mtegemezaji wa dunia, anayetoa vipawa vyote kwa wanadamu, ikiwepo uhai na sifa zote hata ambazo Waathene hawa wanaweza wakadai kuwa nazo, kwamba nawaambia hizi zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo akahubiri hapa kwa namna hiyo, lakini matokeo hayakuwa makubwa sana. Lakini hata hivyo, kuna watu wachache ambao Mungu alijitwalia katika mji wa Athens. Inachoanza kumwambia mpenzi mtazamaji na msikilizaji mwenyekiti ni kwamba fursa yoyote ambayo Mungu anakupatia,
0: ndio
2: mahali popote ambapo Mungu anakuruhusu kukanyaga, siku yoyote unayoishi kukutana na watu wa Mungu, ni fursa kwa ajili ya uinjilisti.
0: Amina.
2: Haidhuru mazingira ni magumu kiasi gani. Maana Mungu ni mwema kiasi kwamba kila mahali unapokanyaga atakupa njia na mbinu ya kumfikia mtu fulani hapo. Wakati fulani tu tumekaa hapo bila kutaka kumuuliza Mungu namna anavyotaka tushiriki ujumbe wake na watu fulani tunaokutana nao katika mazingira yoyote. Hicho ndicho alichofanya Paulo. Kwa hiyo huku Athens, mwenyekiti, Paulo anaongea kwa mamlaka ya kisomi, kwa sababu anaongea na wasomi kwa mantiki na hoja na falsafa. Lakini anarudi Korintho. Anapofika Korintho, sasa anahubiri injili kwa njia rahisi sana. Anauinua msalaba wa Yesu Kristo kwa namna sahihi, sio kama kwa wasomi kule. Lengo lake watu waelewe ujumbe wa msalaba, ujumbe wa Kristo aliyesulubiwa. Maana hapa ndipo anapozungumza yale maneno yake ambayo tunayajua katika kitabu cha Korintho wa kwanza 2:2 inayosema, naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa.
1: Amen.
2: Anamfunua Yesu na msalaba wake kwa namna rahisi, namna sahili sana. Lakini hapa tunakuta kitu kingine ambacho Paulo anafanya. Anapoingia Korintho anakutana na familia hii wanandoa ambaye mmoja na mume anaitwa Akila na mke wake Priscilla. Wametoka Italia, maana kule wamefukuzwa kwa sababu ya mateso yaliyoanza dhidi ya Wayahudi na wanajikuta wako Korintho. Korintho ni mji ambao ni katika kwa sasa ni sehemu ya nchi ya Greek. Na wanapofika pale wanaanza shughuli yao, kwa sababu shughuli yao ilikuwa ni moja. Paulo anapowakuta wanaanza kufanya kazi ya kutengeneza mahema. Kwa sababu Uyunani ulikuwa umetawaliwa na michezo. Hata michezo ya Olympic ambayo hata sasa hivi bado ipo, ilianzia kule. Kwa hiyo kuna baada ya kila miaka miwili walikuwa wanakuja katika mashindano. Wale wanaokuja katika mji huu wa Korintho walikuwa wanakwenda kununua mahema ya kuweza kujisitiri. Kwa hiyo hii njia ikawa ni njia mojawapo ya kumpatia Paulo na hii familia ya Akila na Priscilla kipato wakati wa kuhubiri injili. Hii picha ni kwamba mwenyekiti, watu wanaofanya kazi ya injili hata hilo hawapaswi kuwa mzigo kwa wale wanaowahudumia. Japokuwa Paulo alikuwa sahihi, ilikuwa sahihi Paulo kuhudumiwa kwa sababu ni mhudumu wa injili. Lakini hata hivyo hakutaka kumlemea mtu. Kuna wengi ambao sasa hivi wanajiita watumishi wa Mungu pasatu wako. Lakini kwenda kumuona tu kwa ajili ya maombi, lazima kuna entrance fee, lazima ulipe 50,000 lani ndipo umuone. Hiyo inashangaza sana. Paulo hakutaka kumlemea mtu. Lakini huduma yake iligusa watu kwa namna ambavyo alianza kwenye sinagogi kwa Wayahudi, kwa ni mkakati wake, akimaliza alikuwa ameenda kwa wale wasio Wayahudi, na kwa kweli injili yake iligusa watu wote, na wengi pamoja na upinzani uliokuwepo waliokumbana nao walimkubali Yesu Kristo. Na hata katika mji wa Korintho kama tutakavyoona hapo mbele kidogo.
1: Ndio.
2: Naam.
1: Ninashukuru sana mchungaji Didas, lakini pia nashukuru sana mchungaji Tupako kwa nasi tena kwa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tena tunaweza kuendelea na somo letu hili la kwanza kuhusiana na huduma ya Paulo huko Korintho. Endelea.

0: Tumerejea tena pendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na tunaendelea na kusonga mbele tena. Mchungaji Tuvako. Mchungaji Tuvako, itakuita mchungaji Mika. Kuna jambo ambalo tunajifunza kuhusiana na kuchagua maeneo ya kiinjilisti au maeneo ya kimishonari tuseme. Na ili jambo tunajifunza kupitia kwa mtume Paulo. Mazingira ya Korintho yalikuwaje hasa kwa Paulo? Tukilinganisha na hilo namna ya kuweza kuchagua maeneo haya ya umishonari. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti. Mchungaji Dilas alikuwa ameanza kudokeza kidogo juu ya mazingira ya mji wa Korintho. Nisema mambo chache kama yafuatayo. Kama mambo manne hivi yatatutosha katika kujibu swali lako. Kwa nini mtume Paulo achague Korintho? Jambo la kwanza ambalo liko bayana ni hili. Mji wa Korintho kihistoria ulikuwa hapo kabla ya Kristo. Uliangamizwa na utawala wa Kirumi mwaka 146 kabla ya Kristo. Miaka 146 kabla ya Kristo. Lakini baadaye mfalme Julius Kaisari alikuja kujenga tena mwaka miaka ya 44 baada ya Kristo. Na hivyo baada ya hapo ukafahamika kama ni mji tena mashuhuri kwa biashara zake na jinsi ambavyo ulikuwa unakuwa kishamili katika maeneo yale. Jambo moja ambalo liko bayana tuliona baadaye mbele kidogo tu ni kwamba katika mafanikio yake mji wa Korintho ukawa na ushindani na mji huo wa Athene. Hivyo wakawa kama vile wanatupiana maneno hivi. Unajua tena watani au wapinzani kabisa. Na hivyo kulikuwa na huo muonekano. Hili ni jambo la kwanza, kutambua mazingira ya mji huu wa Korintho kwamba kulikuwa na mzunguko pia wa kifedha, kiuchumi na hivyo. Lakini jambo la pili muhimu kutambua ni jinsi ambavyo huu mji ulikuwa na mtanziko wa kidini. Hali yake kwa hakika ilikuwa ya kutisha. Ni kama vile ni kawaida katika miji historically, kuliko historia katika mazingira mbalimbali. Miji yenye wakazi wengi, ibilisi anawekeza mengi. Na Korintho ilikuwa na changamoto hizi. Na changamoto moja kubwa sana ilikuwa changamoto ya ufisadi wa kingono. Natajwa katika historia kulingana na mwandishi anavyotudokezea hapa, zaidi ya makahaba 1000. Sasa hata hivyo, siku hizo ni nyingi sana zilizopita. Watu 1000 wakiwa makahaba kwenye mji mmoja. Si mji umeharibika.
2: Alafu sasa sio ni makahaba tu, wako ndani ya hekalu ni kana kwamba ni wahudumu
1: wa kiroho. Wanachanganywa na dini. Yaani inamaanisha ibada zinaendana na hayo. Ibada inaendana na uasherati na kwa hivyo sasa unatakasikia wapi? Uasherati ulikuwa ni changamoto kubwa wakimwabudu ibada zinazoitwa za Aphrodite. Lakini watu wanahistoria wanasema yalikuwa maneno ya Waathene. Unakumbuka nilisema walikuwa na upinzani. Lakini historia inaonesha si swala tu la Wakorintho. Yalikuwepo haya mambo ya tatizo la uasherati katika miji kadhaa katika nyakati hizi za mashariki ya karibu na mashariki ya kati. Wakati huo yaliokuwa yanasumbua sana ibada za sanamu zilizoambatana na mambo haya ya uasherati, kama ilivyokuwa sasa yamekithiri katika mji wa Korintho. Hili jambo la pili, kuelewa mazingira haya Korintho. Kwanza ni haya maendeleo. Pili ni hili tatizo la ufisadi wa kingono ambalo lilikuwa linatawala pale. Lakini jambo la tatu ambalo ni muhimu kutambua ni hili ambalo mimi nadhani ni chanya. Hili sasa ni chanya. Mtume Paulo anaona mazingira ya kijiografia. Mkao wa mji. Sijui ningesema Morogoro au Dodoma, mkao wa kijiografia. Yaani mahali ambapo barabara zinakutana, upitaji wa watu ni rahisi sana namna hiyo. Akaona ni mazingira rafiki kukutana na watu wengi ili awapatie habari njema. Hilo ni jambo chanya sana. Hivyo mazingira haya ya kijiografia ni jambo linaloonekana bayana. Lakini bii yake kwa mtume Paulo sasa. A yake ni mazingira hayo, lakini B yake ni hili ya kwamba katika mazingira haya haya biashara yake ingeendelea vizuri, biashara ya kutengeneza mahema.
0: Ndio.
1: Na hivyo hii inanifundisha pia hapa, bila kuchelewa kusema hapa mwenyekiti, ya kwamba kuna wakati mazingira yako ya kibiashara yakaonekana kuwa rafiki kulingana na mazingira hayo, kulingana na kusudio lako la kibiashara, lakini hiyo hiyo ikawa ndio sehemu yako ya kupeleka habari njema hapo katika hayo mazingira sahihi sahihi. Hivyo haya yanachangia yeye mtume Paulo kupachagua kupachagua mahali hapa pa Korintho. Lakini sasa kwa nini mazingira haya? Niendelee katika kulimalizia swala hili kama ulivyouliza mwenyekiti.
0: Naam.
1: Umisionari wa mtume Paulo unaonekana kulenga kutatua matatizo ambayo yangeharibu kanisa. Anapoandika barua kwa Wakorintho, katika Wakorintho wa kwanza yote mara nyingi anatamka kwa maana, kwa maneno wazi kabisa. Ni yataje mwenyekiti, hii ni muhimu isome. Wakorintho wa kwanza 5 fungu la 9 anasema maneno yafuatayo. Wakorintho wa kwanza 5 aya 9 hadi 11. Na hii ni kwa manufaa yako mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Ninaposoma mafungu haya aya 9 hadi 11 anasema, naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, na au wenye kutamani au na wanyang'anyi au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ndio lazima kutoka katika dunia. Kwa lugha rahisi mtume Paulo anasema sisemi mtoke kwenye hii dunia. Mtaongea nao, mtakusalimiana nao, kuna mambo mambo mema ambayo mnaweza mkaishi mkikutana nao. Lakini ninaonya msichangamane nao. Hivyo anasemaje? Anasema katika aya ile ya 11, lakini mambo yalivyo, lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu. Ndugu ilidokeza. Ndugu ni neno lililotumiwa kwa muumini mwenzake. Mtu muumini mwenzake, wewe kama muumini mwenzangu, kwa muktadha wakati huu ningekuita ndugu. Ndio neno lililotumika. Na ndio hata kwa Kiingereza brethren. Sasa mtu ambaye anaitwa ndugu akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi, mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yake msishiriki naye mambo yanayoashiria kwamba ni muumini aliyesimama vyema. Na ndio maana unakuta kanisa leo lina utaratibu kwamba mtu akiwa amethibitika kwamba anaenda kwa njia hizo, kanisa linampa marudi ya kutokula pamoja na wengine meza ya Bwana. Kwa maana hiyo kunakuwa na fursa ya kufanya matengenezo. Na hivyo mtume Paulo akalisema, sio kwamba wanaitwa kwamba ni wasiofaa kuwepo duniani, no, lakini kwa kusudia hilo haya yasifanywe kana kwamba hawa wanaokosea hivyo wako sawa. Maana fungu la 12, yani husu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Nani, muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Ndio taratibu. Na hivyo mtume Paulo anamalizia, niseme katika kumalizia kujisondoa kwa mwenyekiti, mazingira haya ya Korintho mtume Paulo aliyatumia vizuri kujenga kanisa. Walioamini walikuwa hivi. Unaposoma haya mafungu mwenyekiti, yanakwambia bayana changamoto zilizokuwepo. Kulikuwa na hiyo athari ya ibada za sanamu, kulikuwa na athari ya washirati, kulikuwa na athari ya unyang'anyi, kulikuwa na athari ya waabudu sanamu kwa namna hiyo, watukanaji, mahali pengine anasema na walevi. Haya mambo hayakubaliki kwenye kanisa la Mungu. Na mtume Paulo anaweka bayana. Na hivyo kwa lugha hiyo, Korintho ilikuwa mahali rafiki kwa mtume Paulo kuwekeza habari njema na kuponya kanisa kwa nyaraka na kwa ujumbe aliopeleka.
0: Sasa sana mchungaji Tuvako kwa maelezo hayo mazuri kuhusiana na mji wa Korintho. Ulipokuwa unaeleza barabara zinapokutana kwenye mji wa Korintho, ilikuwa napiga picha kwa hapa Tanzania za kusema kama mji wa Tanga vile. Tunaendelea kusonga mbele. Rejea tena kwako mchungaji Dinas. Hebu tuangalie viashiria vya udhaifu wa kibinadamu vya Paulo katika kuweza kupambana changamoto za umishonari. na baadhi ya changamoto tumeshaanza kuziona, mchungaji kitu wako ameanza kuzieleza hapa, ambazo pia tulikuwa tunaziona kwenye umji wako Ritho. Karibu sana Tredidas.
2: Naam, asante sana mwenyekiti. Nilipokuwa ninapiga picha ya eneo hilo nalo niuliza, nilikuwa najitazama mwenyewe wakati fulani. Ule ulikuwa ni mwaka 2017, tulienda mahali fulani tukahubiri na rafiki yangu mmoja mchungaji yuko kule Zanzibar. Sasa mimi ni kituo nilichokuwa, nilikuwa chini ya mtu fulani tu kwenye mji wa mzee mmoja ambaye hakuwa muumini, na vipaza sauti tu ka speaker fulani hivi kadogo, ambako baadaye nako kali mota si kwenye nini lingekuwa tumia sauti kubwa mpaka wakati sauti inapotea, nikitoka kuhubiri inapotea, nikirudi kesho kuhubiri, nikimaliza kuhubiri hivyo hivyo inarudi. Na hadhira yangu kubwa alikuwa ni huyu mzee na sehemu ya watu wachache ambao walikuwa wanaweza kupita pale. Hilo tu kwanza lilianza kunipa wasiwasi, tegemea kwamba nikienda kuhubiri nakuta audience watu wengi ambao ninaweza nikahubiri, msikilizaji wangu wa kila siku hasa nikisema ni yule mzee ambaye hata hivyo mwisho wa mahubiri nikitoa wito amkubali Yesu abatizwe, pamoja na kukiri kwake kwamba ujumbe wote uliohubiriwa pale ni wakweli, sema ujumbe wenu ni wa kweli kabisa, sasa mzee kwa nini usijitoe ubatizwe? Yule mzee akasema kwamba mimi kwa kweli ndio dini ya nyumbani ya tangu utotoni, ni rithi kutoka kwa kwa wazazi, familia itanionaje na waumini wenzangu? Yule mzee akagoma kabisa kujitoa, ila alikiri ujumbe ni wa kweli. Ilikuwa ni mwezi wa 6 2017, niliporudi 2017 mwezi wa 10, sasa pasipo kujua chochote kuhusu yule mzee kule maeneo ya Mbwawani Mtera kule, nirudi tu kusalimia marafiki na hivyo. Lakini wiki hiyo nafika nikiwa sijui habari za yule mzee, ninamruhusu kumbuka yule mzee uliyokuwa unahubiri pale nyumbani kwake, tunaenda kumzika kesho, amefariki. Nilisikitika sana, na katika eneo lile hakuna mtu hata mmoja aliyejitoa kubatizwa. Hiyo ilini choma moyo, nikasema nimepoteza muda wa wiki tatu, nimepaza sauti na hakuna aliyejitoa. Yaani ilinifanya nione kama kwamba kumbe kazi ya uinjilisti ni ngumu hivi. Viashiria vya udhaifu hivyo. Huwezi jua kuna mtu alisikia huo ujumbe umepanda mbegu. Kesho kuna ujumbe mwingine, na Kristo anamuita, Roho Mtakatifu anamvuna kama mavuno, mbegu ilipandwa tayari. Tumeenda kule Uchagani Rombo, kule kuna familia ya Kikristo ambayo imetawala sana. Tukahubiri, mama mmoja akajitoa akabatizwa. Wanajumuia wenzake wakaja kwa kilio. Huyu mama ndiye anayepika pombe nzuri tukienda kwenye jumuiya, ndiye anayetuhudumia, sasa amebatizwa itakuwaje? Wakaenda kuita viongozi wao wa dini, tukaitiwa mpaka polisi. Niliogopa mimi, nikawaambia wenzangu mimi kwanza wiki tatu tulizosema tutahubiri zimeshaisha, tulikuwa tunataka tu kuwalea wengine wale washiriki ambao bado walikuwa wanaonekana hawajasimama imara, kiwepo na huyu bibi aliyekuwa katika kutangatanga ili asimame imara, ndio tukakutana na hii changamoto. Mimi nikawaambia twendeni tutoke twende nyumbani. Kwa hiyo kuna vitisho fulani vinavyoweza vikaja vikakufanya utake kukimbia uwanja wa mapambano ya kazi ya Mungu, viashiria vya udhaifu. Paulo pamoja na uimara wake na kumtazama hivyo, wakati mwingine alikuwa anatishwa pia. Amehubiri Korintho, wakati wake ameingia, amehubiri kwa Wayahudi. Lakini kazi ya kuhubiri kwake kwa Wayahudi haikuleta matokeo aliyotarajia. Anakutana na uadui na chuki miongoni mwao. Na hata Paulo ananawa mikono katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18, kisome haya ya 4 mpaka haya ya 9 pale, anasema maneno haya: akatoa hoja zake katika sinagogi kila sabato, akajaribu kuwavuta Wayahudi na Wayunani. Hata Sila na Timotheo walipomtokea kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akishuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Walipopingamana naye na kumtukana Mungu, akakunguta mavazi yake, akawaambia damu yenu na iwe juu ya vichwa vyenu, mimi ni safi, tangu sasa nitakwenda kwa watu wa mataifa. Yeah. Akaondoka huko, akaingia katika nyumba ya mtu mmoja jina lake Tito, yeah, Justo mcha Mungu, ambaye nyumba yake ilikuwa mpaka mmoja na sinagogi, na Crispo mkuu wa sinagogi akamwamini Bwana pamoja na nyumba yake yote. Wakorintho wengi waliposikia walimwamini, wakabatizwa. Bwana akamwambia Paulo, fungu letu kuu katika maono, usiogope, wewe sema wala usinyamaze, maana mimi ni pamoja nawe, wala hakuna mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, maana nina watu wangapi?
1: Wengi.
2: Wengi katika mji huu. Paulo kibinadamu anapohubiri na anakutana na uadui na uasi, unajua hao watu mpaka Dr. Luka anaandika kwamba walimtukana Mungu.
1: Yeah.
2: Hii inashangaza sana. Neno la Kiyunani lilotumika pale blasfemeo, kukufuru au kumkashifu. Na mwenyekiti, ogopa mtu mbaya. Mimi ninasema kwa mtazamo huu kwamba dhambi ni mbaya. Kila aina ya dhambi ni mbaya. Lakini si, nafikiria pasta tuvako, hivi Mungu anamwangaliaje mtu anayepinga ajenda yake ya injili? Yaani huyo Mungu anamwangalia kwa macho makali sana. Lakini niyo changamana na neema, inawezekana anafanya katika upumbavu. Hapa mpaka Luka anasema wakamtukana Mungu. Na walimtukana kwa namna gani? Kwa namna walivyompinga Paulo na kumtengenezea kashfa na kuchafua jina lake. Ilifanya hawa watu watamkwe kwa namna hii. Na kwa namna hiyo Paulo anachukia udhaifu katika uinjilisti. Na yeye anachukia, anakung'uta miguu na anasema mimi ni safi, damu yenu itabaki juu yenu. Anataka kuondoka. Lakini Mungu anamtia moyo Paulo. Anamfariji. Anamwambia wewe usiondoke, baki. Kwa hiyo ninachokiona wakati mwingine mwenyekiti napomalizia, kazi ya uinjilisti ni kazi ya Mungu. Ni kazi yake mwenyewe. Amechagua kwa hekima na neema yake kutushirikisha. Hivyo kila anayeenda, jambo moja muhimu, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, kila unapoondoka kwenda kwenye uinjilisti, nenda na Mungu.
1: Amina.
2: Maana ukienda na yeye, atakwambia maneno ya kusema, atakulinda, atakupa hekima ya kumkabili kila mtu, kama tunavyoona Paulo kwa Waathene, kuna hekima anayotumia Mungu anampa. Anapofika Korintho kuna namna anavyoongea. Mungu atakufariji hata wakati umekata tamaa. Mimi baadaye nilifarijiwa, niliwaambia habari ya Roma. Hatukuondoka. Tulishauriana na Mungu, alinipa faraja kwa sababu tuliendelea na wiki nyingine ya 4. Na ndipo kuna watu walijitoa kubatizwa katika wiki ile ya 4. Kama tungeondoka, ni Mungu alikuwa nasi. Kwa hiyo tunapokuwa wadhaifu, mara nyingi pasa tuvako ni kwamba tunataka kwenda wenyewe, tutumie akili na nguvu zetu wenyewe katika kazi ambayo ni ya Mungu. Tukienda naye, atatupa maneno ya kusema, atatuongoza pa kwenda, atatukutanisha na watu, atatupa hekima ya kumkabili kila mtu. Pale tunaponyongonyea na kuumizwa, maana pia katika hiyo uzoefu wa kuhubiri, kuna mara tunapeleka vijizuu na kualika, tunafukuzwa. Lakini tulitiwa moyo, tukaendelea na kazi. Na kweli kuna watu zaidi ya 20 waliojitoa kubatizwa. Kama ungevunjika moyo ukasema ukae, hautafanya kazi. Lakini kazi ni ya Mungu, na kweli tusiwe na ule udhaifu wa kusema sasa ngoja niache, kwa sababu tunataka kufanya wenyewe na akili na hekima zetu wenyewe.
0: Asante sana mchungaji Didas. Hivyo mchungaji tupapo ni ashiria vya udhaifu wa kibinadamu. Tunaogopa tu yule ambaye ametuambia ni nani. Mchungaji Tuvako. Katika somo la juma hili nadhani kuna mambo mbalimbali ambayo tunajifunza, lakini kuna jambo moja kuhusiana na uandishi uliofanywa na mtume Paulo. Kuna umuhimu gani wa uandishi uliofanywa na mtume Paulo, na kuna jambo gani ambalo tunajifunza pale? Karibu sana mchungaji.
1: Asante mwenyekiti, mambo machache. Labda niende tu kwa haraka kwa machache kama ifuatavyo. La kwanza ni kwamba nyaraka ambazo mtume Paulo anaonekana kuziandika ni 4. Yaani kwa Korintho. Karibu 4. Inaelekea kuna waraka wa kwanza kabla ya waraka wa kwanza wa Korintho tulionao kwenye Biblia ambao hauonekani kama ulipotea. Alafu kuna mwingine katikati ya waraka wa kwanza na wa pili ambao nao unaonekana kutokuonekana, yaani kupotea. na inaonekana kama hizi nyaraka zilikuwa kali, zilikuwa kali. Na hasa huu wa pili, yani nasema huu wa katikati ya waraka wa kwanza na waraka wa pili wa Korintho, unaonekana ulikuwa unatambulishwa kama waraka mkali.
0: Ndio.
1: Dokezo lipo kwenye Wakorintho wa pili, sura ya pili, fungu la tatu na la nne, kwamba ule waraka ulikuwa mzito. Sasa kwa nini nasemea hapa? Ni kwa sababu Mtume Paulo anaonekana kudokeza. Ni nukuu tu kwa kudokeza hivyo. Wakorintho wa pili sura ya 13, fungu la 10. Anasema ninaandika kwa uzito ili nikija nisije kuwa mkali. Na ndipo mwana historia mmoja wa maandiko matakatifu anasema ya kwamba Mtume Paulo anafahamika na alifahamika na onekana alikuwa na haiba ya ukali zaidi kwenye kuandika. Lakini ukiwa naye ana kwa ana, mtu mpole sana. Sasa hebu soma nyaraka kama wa Galatia, alafu mpige picha mawazoni, unamuona kweli mpole? Mtu anayesema ni nani aliye waloga?
0: Sio mpole kuandika.
1: Sasa unampiga picha Mtume Paulo, unaona mbona alikuwa kama mkali? Lakini wanasema no, alikuwa mpole kwa haiba. Lakini kwa kuandika alikuwa haachi kitu. Na hivyo kuna watu ambao Mungu aliwaambia, Mtume Paulo anatufundisha jinsi ambavyo hoja alizoongozwa kuandika kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anaziandika yeye mwenyewe, na wakati mwingine hata kwa usaidizi, lakini kiimla akielekeza namna ambavyo inapaswa kuwa, na ujumbe wake unaonya dhidi ya matatizo yote yaliyosumbua kanisa. Kwa mfano, Wakorintho wa kwanza 1:11 hadi 13 anasema nimesikia kati yenu kuna fitina. Sasa unasikia mtu anaweza kujivuna kuwa na fitina kanisani leo? La, haipasi. Haipasi, haipasi. Fitina ni jambo baya. Neno la Mungu kupitia kwa waraka wa Paulo mtume kwa Wakorintho anasema fitina ikome. Yeye ndiye anasema msichangamane tena, anarudia katika aya nyingine wa Korintho wa kwanza 4, msichangamane na wazinzi wenye kutamani kuabudu sanamu, walevi, wanyang'anyi, watu ambao ni wa wanaoharibu sifa ya kanisa. Msijisifu kwa kutokuwa wema. Msijisifu kwa namna yote ya uovu. Na anasema mpaka masuala ya uzinzi na anasema ikibidi usimguse mwanamke. Mambo yote yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Hizo ndizo nyaraka za Mtume Paulo. Nimalizie katika hilo kwa kusema hivi. Zinafika hatua ya kustahili kuitwa neno la Mungu. Kwa sababu Roho wa Mungu alimuongoza kuandika. Mwenyekiti, nilikuwa nafikiri kwa manufaa pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Hivi ni mara ngapi umeketi kwenye kompyuta ukaona unaandika kutuma ujumbe au kwenye simu ukauombea kabla hujautuma ili ukawasaidie au ukamsaidie yule unayemtumia? Hivi unajua kuna nguvu kubwa katika nyaraka na ujumbe, hata nyaraka pepe tunazotuma leo ikiwa zitaambatana na nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa Paulo tunajifunza alivyojenga kanisa. Kwa Mtume Paulo tunajifunza jinsi ambavyo huduma yake ilithibitishwa kwa nyaraka hizo. Lakini hilo ni fundisho kwetu leo. Sio lazima uende Mwanza. Sio lazima uende Nairobi. Unaweza ukahudumu kwa njia ya nyaraka ambazo zinapeleka ukweli unaookoa kwa wale ambao huwezi kuonana nao usikwazo.
0: Nashukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Leaders, tunapomalizia kile chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nyaraka za Mtume Paulo zilifikaje katika hatua ya kuwa neno la Mungu makanisani? Naona mchungaji Tuvako alikuwa ameanza kidogo kuzungumzia. Karibu mchungaji Leaders.
2: Paulo, kama nilivyosema mwanzo, alikuwa ni mchungaji mwenye upendo sana kwa kanisa la Mungu.
0: Amen.
2: Kuna wakati ukiona hata tulijifunza waraka kwa Filipi, yuko mbali, yuko gerezani, lakini ule moyo unaomiminika kwa upendo uliojaa furaha kwa ajili yao, mpaka anatamani kuonana nao katika mwili, ila inabidi tu kwa sababu ya kizuizi cha gereza anaandika maneno yanayobubujika upendo ya kuatia moyo. Kwa hiyo wakati mwingine Paulo anajikuta hayuko Korintho, hayuko Efeso, yuko mahali fulani, lakini anawaandikia. Na tunaona kwamba nyaraka zake zinabeba ujumbe ambao haujaexpire. Ni ujumbe kwa sababu matatizo ambayo Pastor Tuvako ameeleza hapa, changamoto zilizokuwa katika kanisa la Korintho, hayapo kanisani kwetu leo?
1: Yapo.
2: Kwa hiyo kuwekwa kwake, kuwekwa kwa nyaraka za Paulo katika kwa sehemu ya neno la Mungu ni kwa sababu ni yanafaa kwa ajili yetu sasa. Kwa mfano alipokuwa Korintho amefanya kazi kwa takriban mwaka mmoja na nusu, hakufungiwa tu na eneo la Korintho, alikuwa na hudumu katika maeneo mengine, lakini pia alikuwa akiandika, aliandika nyaraka ambazo zili kuwa zinakwenda kwa makanisa mengine. Kwa hiyo makanisa kadhaa yalianzishwa katika kuwepo kwake Korintho. Na anasema kutokuwepo kwa Paulo katika ukurasa wa 11, anasema kutokuwepo kwa Paulo katika makanisa ambayo alikuwa ameanzisha, alipeleka mawasiliano muhimu yenye nguvu yaliyopokelewa kwa ujumla kama neno la Mungu. Nyaraka hizi zinasomwa makanisani hata sasa. Ndiyo. Naam.
0: Ni kushukuru sana mchungaji Didas, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na katika robo hii ya tatu ikiwa ni somo la kwanza. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, na tunapomaliza kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako utaweza kutufungia kwa ombi. Karibu.
1: Tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, Muumba wetu, Mwokozi wetu, tunakutukuza na kukushukuru kwamba leo tena umetuongoza katika mwanzo huu wa robo hii ya tatu ya mwaka 2026 kuona jinsi huduma yako ilitekelezwa vipi kupitia kwa mtumishi wako Mtume Paulo. Nasi tumejifunza katika nyaraka hizi yale ambayo yawezekana kabisa yakatekelezwa mikononi mwetu. Tuwezeshe na kuomba. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kwa uongozi wa Roho Mtakatifu kupeleka mbele habari njema, kufanya umisionari kwa uwezo uliotupatia katika biashara zetu, katika kazi zetu, katika mawasiliano yetu, katika namna zetu za maisha. Kwa uwezo wako jina lako litukuzwe maishani mwetu. Tumeomba katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen.
0: Amen.

Yesu alinyamaza, wakamfanyia walivyofanya. Yesu akaonekana kuwa loser, wakamtemea mate, wakampiga, wakamwangika msalabani, akafa, wakamzika, na dunia nzima ikaona kwamba Yesu amepoteza. Alionekana kuwa loser, alichagua kunyamaza kimya, hakusema lolote, kwa sababu alijua ya kwamba Mungu anao mpango na maisha yake. Yesu alifahamu ya kwamba hila ambazo shetani alizifanya hazikuwa na nguvu kama nguvu ambazo ziko na mpango wa Mungu kwake. Alijua atakufa, alijua watamuua, lakini alijua pia kwamba siku ya tatu atafufuka. Mungu ameweka ahadi nyingi kuhusu wewe. Pale ambapo unashutumiwa kwa hila, amini nguvu za Bwana, amini mpango wa Mungu katika maisha yako. Hata kama watakuzika, siku ya tatu inakuja, utafufuka na utakuwa mshindi. Sio kwa sababu unijibizana nao, ila kwa sababu uliruhusu Mungu afanye kazi na mapenzi yake na nguvu zake zionekane. Na nikwambie, ushuhuda wako utakuwa mkubwa zaidi

Asante sana mhandisi Ezra Julius na Esther Nkoko kutoka makao makuu ya vyombo vya habari vya kanisa la Adventista Sabato Mikocheni Dar es Salaam. Tunamshukuru Mungu kwamba tumerejea tena hapa Kirumba Mwanza katika ibada ya mchana wa leo, mahali ambapo tunaelekea kwenye kilele cha makambi ya mwaka 2026. Hapa katika mchana huu tutamwabudu Mungu kwa nyimbo, tutamwabudu Mungu kwa zaka zetu na sadaka zetu za shukrani, lakini pia tutamwabudu Mungu kwa kusikia kila atakachokinena mchana wa leo kupitia neno lake, na mchungaji Mnene Mwangi yuko hapa ambaye atatuletea neno la uzima katika ibada ya leo. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi na kukaribisha katika matangazo haya mbashara katika mchana na asubuhi ya leo, nikikualika uweze kuungana pamoja nasi mwanzo mpaka tutakapokuwa tunahitimisha ibada hii majira yale ya saa 7 kamili za mchana. Unaweza kuendelea kutuandikia namna ambavyo unabarikiwa pamoja nasi na unabarikiwa ukiwa wapi unapofuatilia matangazo haya. Kumbuka matangazo haya yanakujia mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, na mitandao yetu ya kijamii, YouTube channel kwa Hope Channel Tanzania, lakini pia kupitia YouTube channel katika kanisa hili la Kirumba, na YouTube channel ya mchungaji Mnene iko mbashara moja kwa moja kutokea hapa. Na hivyo basi ni kualike uweze kushiriki pamoja nasi katika ibada hii, na niwaalike waimbaji wa praise watapanda hapa jukwani kwa ajili ya kuwakaribisha wahudumu, na Mungu akubariki.

Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wimbo nambari 119, mpe moyo wako. Niwasihi washiriki wote tuimbe kwa nguvu.

mtakatifu na Mungu na Bwana wa Sabato, tumesimama mbele zako kwa heshima, tukinyenyekea kwa vile ulivyo mwema kwetu. Bwana, umetulinda, umetutunza juma nzima mpaka sasa Sabato, siku ya mapumziko imewadia. Bwana, tunashukuru. Tunakushukuru kwa sababu ya vile umetubariki, na tunajua hata na leo utaweza kutubariki. Naomba kila mmoja atakayenena, kila wimbo utakaotolewa, kila nafasi itakayokuwapo, na hata katika mkutano huu, tuomba ya kwamba ujitukuze. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina.

Kambi Kirumba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu makambi Kirumba 2026. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ninasimama mbele zenu kwa ajili ya utambulisho wa wote ambao watatuhudumia na wote ambao kwa kadri ambavyo Roho ataongoza wameshatuhudumia na wataendelea kutuhudumia. Kwa hiyo tafadhali niombe kwa umakini wetu tusikilize nani na nani tupo nao hapa sasa na watakao tuhudumia hapo baadaye. Ninaomba kwanza kutambua uwepo wa washiriki wote kanisa na mtaa wa Kirumba tulioko hapa. Jamani, naomba tupungiane mikono. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba kutambua uwepo wa wageni. Tuna washiriki ambao wanatoka nje ya mtaa wa Kirumba tulioko hapa pia. Kwa heshima ninyi, naomba pia mtupungie mkono. Tutamani kuwapa wana Kirumba, mnasemaje? Tunao wageni wengi wengi sana. Jamani, Mungu awabariki sana. Lakini pia kipekee ninatambua uwepo wa wazee wetu wa kanisa ambao tunasaidiana na kushirikiana kufanya kazi hii njema hapa Kirumba. Wazee, kwa heshima niombe msimame mkiwakilisha uongozi wote wa kanisa. Tafadhali naomba msimame. Wazee wetu wa kanisa ndio hao. Jamani, wanawapungia mkono wazee. Mungu awabariki sana kwa huduma njema. Lakini kipekee naomba kumtambulisha kwenu meneja wa kambi na katibu wake wakiwakilisha uongozi wote wa kambi, management yote ya kambi. Elda Mbasa, Bona Max Mbasa, tafadhali anawapungia mkono. Ubarikiwe sana Elda kwa huduma njema hata sasa. Lakini pia naomba kuwatambulisha waimbaji. Tumekuwa na kwaya zetu mbalimbali. Naomba kuanza na kwaya yetu ya wakina mama AWM Kirumba. Wakina mama, naomba msimame. Mnasemaje kwa wakina mama? Mungu awabariki kwa huduma njema. Lakini pia naomba kutambua uwepo wa kwaya yetu ya vijana KYC. Pale mlipo, naomba msimame mpunge mikono. Mungu awabariki sana. Lakini pia tuna kwaya yetu ya watoto ambao wao wapo kwenye huduma kwenye kambi lao. Na sambamba na hao, tunayo kwaya yetu ya kanisa, kwaya ya KAC Kirumba Adventist Choir. Na ninyi naomba msimame kwa umoja wenu mtupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana waimbaji. Pamoja na hao, naomba kutambua wageni tulionao. Tunao marafiki zetu kutoka Kenya, wengine tunatambua online wanatufuatilia. Lakini kipekee naomba kuwatambulisha kundi hili linaloongozwa na brother Philip all the way from Kenya. Naomba msimame pamoja na Philip. Wageni ambao mmekuja pamoja naye, jamani, wanawapungia mkono. Mungu awabariki sana. Tunafurahi uwepo wenu pamoja nasi. Lakini sambamba na hao, ninaomba kutambua tena uwepo wa vyombo vya habari. Tuna vyombo vya habari ambavyo vimeendelea kutuhudumia hapa tangu tumeanza kambi hata leo. Kwa niaba yao niombe yuze. Tafadhali na Mbogo mpunge mkono. Najua mko nyuma ya kamera, lakini tunabarikiwa na uwepo wenu mahali hapa. Naomba kutambulisha pia uwepo wa kwaya yetu ngeni, kwaya rasmi ambayo mwaka huu Bwana ameona iwe ni vyema watuhudumie, kwaya ya Furaha Adventist Choir kutoka mtaa wa Nyamekoma. Naomba msimame na ninyi mtupe mkono. Jamani, wanawapungia mkono. Mungu awabariki sana waimbaji kwa huduma njema. Na sambamba na hayo, naomba kuwatambulisha kwenu waimbaji kwa huduma njema. Na sambamba na hayo, naomba kuwatambulisha kwenu wageni kadhaa ambao tunaendelea kuwa nao na

kati ya kambi letu. Naomba mchungaji Kuboja, tafadhali simama upunge mkono wako. Pastor Mkami, tafadhali simama upunge mkono wako. Lakini pia ninaomba mwinjilisti wetu wa vitabu, Mr. Magembe Mageta, tafadhali na wewe naomba usimame upunge mkono. Mungu akubariki sana kwa huduma njema ambayo umeendelea kuitenda katika kambi letu. Sambamba na hao, naomba kuwatambulisha wakurugenzi kadhaa ambao wako pamoja nasi. Ninamuona mchungaji na mkurugenzi wetu. Kwanza nianze na Mama Bahati Kaitira, mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto. Karibu sana, usimame utupungie mkono. Jamani, anawapungia mkono, mnasemaje? Mkurugenzi wetu wa publishing, tafadhali Mama Mbaga, mchungaji Mbaga, na wewe naomba usimame, anawapungia mkono. Pamoja nao tunao wachungaji ambao wamekuja kutoka nje ya conference yetu. Tunaye mchungaji Makene, naomba usimame. Tunaye mchungaji Balula, naomba usimame pia. Na mchungaji Zebedayo, naomba usimame pia upunge mkono. Tunatambua uwepo wenu katikati yetu. Kini pia tunatambua uwepo wa mkurugenzi wetu hospitali ya Pasiansi, Elda, fadhali naomba na wewe usimame. Jamani, anawapungia mkono. Sasa naomba niamie kwa wahudumu wetu ambao watakuja hapa mbele muda si mrefu kwa ajili ya kutuhudumia. Mbele yetu tunaye mchungaji Mark Mtiro, atakuja baadaye kwa ajili ya ombi. Tafadhali pasta, naomba usimame. Ametuhudumia kurejea madhabahuni na leo atatuombea pia. Samama naye, Mungu ametubariki kuwa na mgeni mwingine, mchungaji Leonard Masai, akija kutoka mtaa wa Swea. Tafadhali pasta, punga mkono. Yuko pamoja na mke wake, tunabarikiwa na uwepo wenu. Yeye pia atatuhudumia maandiko matakatifu mara baada ya mimi kushuka hapa. Mkurugenzi wetu Bahati Kaitira ataambatana na mchungaji Mark Mtiro kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya maombi. Wakati utakapowadia atakuja. Tutakuwa na mchungaji ambaye pia ametuhudumia katikati ya wiki, mchungaji Maisa Mrimi, ambaye amekuja kwetu akitokea mtaa wa Mwanza Central. Fadhali pasta, na wewe naomba usimame utupungie mkono. Lakini tutakuwa pia na huduma ya sadaka ya pili. Pastor Maisa Mrimi atatuhudumia huduma ya zaka na sadaka. Lakini sadaka ya pili, ambayo ni sadaka maalumu ya shukrani, italetwa kwetu na itaongozwa kwetu na meneja wetu wa kambi, Elda na Daktari Bwana Max Mbasa. Asante sana. Na kipekee naomba kutambulisha kwenu uwepo wa baadhi ya viongozi wetu ambao tumeendelea kubarikiwa kuwa nao hapa. Ninaheshimu na kutambua uwepo wa Elda Mwita Machage, mwazini wetu wa jimbo letu la South Nyanza Conference. Popote alipo tunatambua uwepo wake na mke wake. Mungu ambariki sana. Yuko jirani yetu hapa. Ila tumetambua uwepo wake. Na mwisho kabisa, ninaomba kutambulisha kwenu mgeni maalum ambaye mbingu ziliruhusu watuhudumie katika kambi letu la mwaka 2026. Na huyu si mwingine, anaitwa mchungaji Munene Mwangi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Mwangi, Mungu amembariki. Anakuja kwetu akitoka North American Division, moja kati ya division kubwa katika kanisa la Adventista wa Sabato iliyopo kule nchini Marekani. Mchungaji Munene Mwangi ana uzoefu wa miaka 32 ya huduma. Amehudumu maeneo mbalimbali, maeneo ya nchi ya Kenya, na sasa Mungu amemtumia vyema na anamtumia katika taifa la Marekani. Na amehudumu katika conference kadhaa, kwa uchache nitaje Central State Conference kule nchini Marekani, na kwa sasa anahudumu katika kanisa la Temple of Praise Seventh Day Adventist Church pale Minnesota. Tunabarikiwa na uwepo wake. Mchungaji Mwangi amebarikiwa kuwa na mke pamoja na watoto wawili na ni babu wa watoto watatu. Bwana Yesu asifiwe. Alihudumu katika kambi la Magomeni. Alihudumu katika mikutano mbalimbali ya kiinjili, ukiwapo mkutano wa Dar Net Event, na wengi tulibarikiwa na huduma yake na

Mia hapa Kirumba. Wapendwa, mnasemaje? Pastor, Mungu akubariki sana. Tunatambua uwepo wako na tunamshukuru Mungu kwa ajili yako. Tumebarikiwa sana. Na tunakuombea Mungu akutumie tena leo kwa huduma njema. Anayezungumza nanyi ninaitwa Isaac Ibrahim Marembo. Kwa zamu yangu ninachunga mtaa wa Kirumba. Mungu awabariki sana. Karibuni tunapoendelea na ibada. Karibuni sana wageni, jisikieni amani. Mungu yuko hapa kutuhudumia.

Bwana Yesu asifiwe. Fungua neno la Mungu, kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 28. Fungu letu kuu, neno la Mungu natoka kitabu cha Luka sura 21 mstari wa 28. Kama umefika sema amina. Kama umefika sema amina. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Bwana abariki neno lake. Bwana atubariki sote kwa jina la Yesu, amina.

Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wasihi wote tusimame na wimbo wetu wa kambi nambari 73. Piga panda ya makelele, Yesu yuaja tena.

0: tunapokwenda kupiga magoti na kuomba, miongoni mwetu kuna wale mlio na karatasi zile kwa ajili ya maombi, iandike alafu utaweka kwa muda wako ndani ya sanduku la maombi.
1: Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu unayeishi mahali palipoinuliwa sana, jina lako litukuzwe. Dunia yote inatambua ya kwamba wewe ndiye Mungu mkuu unayepaswa kuabudiwa huko mbinguni na hapa duniani. Na sisi leo tuliokusanyika hapa Kilumba, tumekuja ili kukuabudu. Tafadhali Baba, tunaomba utupokee kwa namna zetu. Kuna wengine tunakutafuta sana, bado tuko kwa mbali, ndiyo tumeanza kuja. Na wengine wamekaribia, na wengine wako na wewe. Sisi wote kwa pamoja tunakuja hivi leo tukisema utufanye tuwe kama wewe upendavyo tuwe. Nishukua fursa hii kuzileta familia mbele zako. Ninawaleta wa baba wote, wa mama wote. Tunakuja miguuni kwako tukiwa na ombi maalum la malezi bora. Umetupatia watoto ikiwa ni zawadi, na hivyo kwa niaba ya watoto wetu tunaomba utusamehe dhambi zetu sisi na watoto wetu pia, ili tukafae kuitwa wana na binti zako na watoto wako katika ufalme wako. Tunaomba utengeneze ndoa zetu ili zikawe sehemu ya mahubiri kwa wanajamii wanaotuzunguka. Watu wanapoziona ndoa zetu wakuone wewe na kukiri kuwa wewe ni Bwana. Kuna wakati tumeona watoto wetu wamekuwa changamoto, na hivi leo tunakuja sasa, utupatie hekima na maarifa, utuelekeze kuwalea watoto wetu katika njia iwapasayo, ili wasiache hata watakapokuwa wazee. Wewe uliyesema watoto hawa wanapaswa kuheshimu wanadamu na Mungu pia, na leo tunakuja tukiwaweka mikononi mwako, uwafanye wawe watoto bora watakaofaa kuitwa watoto katika ufalme wako. Sisi wazazi tuko tayari tutendee yaliyo mema na kutupa maarifa ya kulea. Kambi hili tunapolimaliza, yale yote tuliyofundishwa ikiwa ni malezi, yafanye yatubadilishe sisi kwanza, ili maarifa hayo tuwekeze kwa watoto. Maana ombi letu siku utakapokuja tukulaki mawinguni na watoto wetu. Hili ndio ombi letu, tukiomba kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
0: Baba yetu mwema, Mungu wa mbinguni, rafiki wa kweli, mwamba, ngome na kimbilio letu daima, mchana wa leo na asubuhi ya leo Yesu, tunayo furaha kujihudhurisha mbele zako. Ni upendo wako wa dhati ulio tupatia na kutuonesha, hata kutupatia siku kuu ya makambi katika mtaa huu wa Kirumba. Ulikusudia baraka nyingi sana kwetu Yesu. Uliyakusudia mema sana kwetu Yesu. Hata ukaridhia kila mmoja aliyeko mahali hapa akaja kwa jinsi alivyokuja. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa amani.
2: Amen.
0: Yesu mwema na baba yetu wa milele, miongoni mwetu tunakushukuru sana kwa sababu tangu makambi haya yameanza hata sabato ya leo tumeuona mkono wako. Tunashangilia jina lako. Pokea sifa na utukufu.
2: Amen.
0: Miongoni mwetu liko kundi la watoto wako ambao hawakupata nafasi huenda kufika hapa na huenda hata wakufuatilia kwa namna ya mitandao, lakini leo wamekuja. Yesu, ninakuomba na kukusihi kwa sababu nao wamefika nyumbani mwako na ni katika miisho ya sikukuu hizi za vibanda, ruhusu waondoke na baraka zao katika jina la Yesu. Miongoni mwetu, Yesu wangu, kuna mambo mazito watoto wako wamekueleza katika makambi haya. Kuna mmoja amezungumza nawe, moyo wake unatikisika japo amekuamini. Asubuhi ya leo ninamuombea katikati ya tufani hii, katika lile jambo na yale mambo yaliyoleta mbele zako. Mpe nguvu za kukanyaga, kwa kadri anavyosogea muoneshe wazi baraka zilizo mbele yake. Chana wa leo, mara baada ya kusikia sauti yako kutoka mtumishi wako mchungaji Munene, ruhusu kila mmoja aliyefika na kila mmoja anayefuatilia na kila mmoja anayekuabudu leo, Baba yangu, apokee baraka zake na kukushangilia. Weka rekodi na kumbukumbu akilini mwetu sote, ili panapo wakati kama huu mwakani, katika sikukuu nyingine ya vibanda kama hivi, tukaje tukishangaa na kushangilia Yesu aliyetulekuta naye katika makambi ya Kirumba mwaka jana ametutendea haya. Tuje na shukurani, tuje na shangwe, tuje na vigeregere mbele zako. Ibada ya leo tunaweka mikononi mwako, utubariki, mtumie mtumishi wako kwa viwango toshelevu. Tumekuomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda katika ibada yetu ya matoleo. Nione wale mashemasi ambao wanakusanya sadaka, punga mkono mashemasi. Mashemasi punga mkono. Kule okay sawa, na kule juu na waona wapo. Tutakuwa na sadaka mbili. Sadaka ya kwanza zaka na sadaka. Una bahasha hii hapa ya kaki, utaitumia kwa ajili ya matoleo ya zaka na sadaka. Na baadaye atakuja manager kwa ajili ya sadaka hii yenye bahasha nyeupe, ambayo ni kwa ajili ya matoleo ya shukrani. Kwa hiyo kama hauna bahasha kati ya hizi, mashemasi wanapopita unaweza ukawaomba wakakupatia bahasha. Mara baada ya kusoma maelezo machache hapa, mashemasi watatuelekeza katika utoaji wa sadaka zetu na ile huduma ya nyimbo tutakazozitumia. Tutakuwa tunawakaribisha na wao wapite hapa mbele. Wito wa kulinda imani, wito wa kulinda imani. Kati ya mwaka 65 inaonekana Paulo alikuwa gerezani akisubiri hatima yake ya kifo baada ya kuwa amehukumiwa kwa ajili ya kuuawa. Katika huduma yake alikuwa ameshuhudia watu wengi, matajiri kwa maskini, watu wengi ambao pia walikuwa na kalama na talanta, na wengi walitumia vipawa na kalama walivyopewa kwa ajili ya kujiinua wao wenyewe badala ya kumuinua Bwana. Walivitumia badala ya kujenga imani, bali katika mambo yao wenyewe. Wito tunaopewa leo wa kulinda imani ni kwamba talanta zetu na karama zetu tulizo nazo tuzitumie katika kulinda imani yetu. Na akiwa amefikia katika misho, ndipo anamwambia Timotheo ya kwamba hii ni barua ya mwisho anaiandika. Anamwambia kwamba, na anautoa ushauri wake kwamba kama yeye kama baba anasema kwa moyo wa kusii Timotheo, na anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Kwa hiyo wito wa leo katika matoleo yako ya zaka na sadaka ni sehemu moja wapo ya kuendelea kuvipiga vita vizuri, kulinda imani yako, na hatimaye itakapofika mwendo umeumaliza, umalize salama. Usiumalize na madeni, usiumalize unadaiwa na Bwana. Umalize salama moyoni mwako. Kwa hiyo tutaleta sadaka zetu, na tutakapomaliza kuleta sadaka, tutakuja kutoa ombi la mwisho la kuhitimisha. Karibuni katika ibada ya matoleo.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi huu ni wasaa mwingine wa matoleo. Tutakapo kwenda kutoa zaka pamoja na sadaka zetu, tutaimba sote wimbo nambari 203, popote mashamba.

0: Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.
1: Kanisa, tupungiane mkono. Hakika Bwana ni mwema. Kumshukuru Mungu ni tendo la msingi katika maisha ya Mkristo. Shukrani humtambua Mungu kama chanzo cha uzima. Uzima tulio nao ni kwa sababu ya Mungu wetu. Baraka tulizo nazo ni kwa sababu ya Mungu wetu. Ulinzi na mafanikio yote tulio nayo tunayapokea kutoka kwa Mungu wetu. Biblia takatifu inatufundisha kumshukuru Mungu. Biblia takatifu inatufundisha kumshukuru Mungu katika kila hali. Uwe hauna, uwe unacho, unatakiwa tumshukuru Mungu. Si kwa sababu kila jambo ni rahisi, bali ni kwa sababu Mungu hubaki mwaminifu katika kila wakati. Mungu hubaki mwaminifu katika maisha yetu kila wakati. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18 anasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Mafanikio tulio nayo ni kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Msimzimishe roho, msimuhuzunishe roho. Kila tunachokifanya, baraka tulizo nazo, neema, afya njema, ni kwa sababu Mungu ametubariki hivyo. Ni wangapi wana bahasha hizi nyeupe? Hizi bahasha nyeupe ni kwa ajili ya kutoa sadaka ya shukrani. Naomba tupunge hizi bahasha nyeupe. Kama hauna bahasha, naomba mashemasi tulio hapa, naona wengi hawana hizi bahasha. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kumshukuru Mungu. Mashemasi, naomba kwenye kwaya kusioni bahasha nyeupe, tugawe zile bahasha nyeupe. Kama hauna, tuna wajibu wa kumshukuru Mungu. Kule juu, wangapi wana bahasha nyeupe hizi? Naomba tupunge mkono. Kule juu naona bahasha ni chache. Kule juu naona bahasha ni chache. Sikiliza. Kitabu hiki cha mada za uwakili, ukulasa wa 31, maandiko matakatifu nasema, tusome kitabu cha Yohana 3 mstari wa 16. Naomba wote turudie. Yohana 3 mstari wa 16 inasemaje? Inasema aje?

0: hiyo ni sadaka kubwa. Hebu turudie kwa makini kwa dakika moja. Kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asifanyeje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sikiliza, kitabu hichi cha Yohana 3 mstari wa 16 inatuambia juu ya zawadi kuu ambayo Mungu kwetu ameitoa, na kafara kuu kwa upande wake kwetu sisi kama wanadamu. Kama Mkristo, kama Kristo alimimina mbingu yote kwa ajili yetu, nasi hatuna budi kumimina baraka zote anazotubariki katika shughuli zote za mikono yetu. Mungu ametubariki kwa mengi, akamtoa mwanae wa pekee kwa ajili yetu. Leo hatuna budi kumshukuru. Sikiliza anapomalizia. Tunapofikiria, sikiliza kwa makini. Tunapofikiria ukuu wa zawadi ya Mungu, ndipo tunaanza kuleta zawadi zetu za upendo kama mwitikio wa kile ambacho Mungu ametutendea. Mungu amekufanyia mangapi? Wewe leo umeandaa shilingi ngapi? Umeandaa nini kwa ajili ya kumshukuru? Kama una chochote, si lazima fedha, chochote ulicho nacho leta kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Kwenye bahasha hizi nyuma kuna lipa namba ya kanisa ambayo ya M-Pesa 58 10 61 62, na kuna akaunti yetu ya kanisa ambayo ni ya CRB 01 50 51 61 87 800. Weka shukrani yako hapo katika akaunti hizo za kanisa. Na wazee wa kanisa, naomba sasa tusimame kwenye masanduku haya, watu tutaleta sadaka za kumshukuru Mungu. Wazee wa kanisa, naomba tuchukue nafasi yetu kwenye masanduku haya, na praise team sasa tunawakaribisha kwa ajili ya wimbo. Watu, kila mtu asimame kwa ajili ya kuleta sadaka hii. Baada ya kuleta sadaka hii, tutamshukuru Mungu. Karibuni praise team.
1: Tutakuwa tukiimba wimbo nambari 189, tangu kuamini.

Amini, tuinamishe nyuso zetu tuombe. Baba mfalme mtakatifu Mungu wa milele, asante kwa ajili ya baraka ambazo umeendelea kuziweka juu yetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya kutupatia nafasi ya kuja mbele zako kuabudu na kutukuza jina lako. Na asante kutupatia nafasi ya kurejesha shukrani zetu za zaka na sadaka na sadaka za shukrani, jina lako liendelee kutukuzwa. Sadaka zote ambazo zimetolewa na zimewekwa tayari kwa ajili ya matumizi ghalani mwako, zikaendelee kuwa mafuta mazuri na manukato mbele ya kiti cha enzi, na jina lako likabarikiwe. Bariki watoaji wote, kila mmoja kwa kadri alivyoguswa kutenda, na wewe endelea kutenda kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amen.

Haleluya. Haleluya. Walio na furaha niweze kuwaona asubuhi ya leo. Haleluya. Pepo na mawimbi mbele zake Mungu zinamsikia, alafu zinafanya nini? Zinatulia. Bwana upepo wavuma. Nambari ya 43 vitabu vikubwa.

Niwapi tulikuwa makambi last week hiyo jina inapoteka. Magomeni. Dada yangu wako hapa. Mwingine yako sijui Morogoro. Na ni prosecutor. Naweza prosecute ninyi wote, bwana asifiwe. Na mama yangu nafikiri yako. Pastor ni vizuri kama hako wasalimiane. Kusimama tu. Sijui yako hapa. Nilimuona mahali. Anapendeza. Yule mama unaona anapendeza kuliko wa mama wote. Ndiye huyu hapa. Ndiye huyu, bwana asifiwe. Ni wa Mwanza hapa dakika I think dakika 10 nyumba nilikuwa kwake jioni jana. Nimuone huyu mama. Huyu mama miaka mingi. Mimi ni mtoto ya mama. Mama asante kwa kucha. I love you mama. Sasa wacha tumalize makambi yetu na kitabu cha nani? Sura gani? Na tunasema lengo kubwa la makambi linasema nini? Ninajua wale wote wameongea ni wale wenye makambi. Nyinyi wageni mfuate mfano mwema wetu sisi wenyeji. Bwana asifiwe. Lengo letu kubwa ni nini? Bwana asifiwe. Asante sana. Nashukuru sana kwa nyinyi ambao ni washirika wa mtahu wa mchungaji wetu mpendwa. Na tunashukuru sana pia kwa conference kwa kutuunga mkono na kuwa hapa tukiwa na mama Bahati ambaye ameweza kuwakilisha conference, atakuwa nasi hadi mwisho wa makambi. Bwana asifiwe sana. Somo letu siku ya leo linasema usivuje agano. Au usiharibu agano. Au usisahau ahadi. Do not break the covenant. Do not forget the promise. Don't usisahau. Usisahau ahadi. Don't break the covenant. Na tunasoma kitabu hicho cha Nehemia 13. Waliniambia kwa Kiswahili ya kwamba usipojenga ufa utaujenga ukuta. Kwa jina nyingine, ukidharau, sio kudharau, if you ignore, usipo, what is to ignore? Ukipuuza ufa inaendelea, haisimami. Ukipuuza hiyo ufa leo, kesho itakuwa shimo kubwa sana, au itakuwa a very big crack. Katika sura hii ya 13, mulipo soma, muligundua ya kwamba kuna kitu kanisa lilifanya, au wale wana wa Israeli walifanya. The temple of the Lord was compromised. Hekalu la Mungu liliweza, oh my goodness, what is compromise? Kuidhiana. We kukabiliana. Wacha mimi hiyo sijui kuidhiana lakini mimi mnaelewa hiyo. Mimi wacha nitumie ya kuingiliana. Sawa? For now. Kwa hivyo you compromise. Unaruhusu mambo ambayo

kanisani ambayo hayastahili. Anajua ikifanyika hivyo, atasimamisha kazi ya kuweza kufanya hapa kanisani. Ataisimamisha kazi ambayo kanisa inastahili kufanya. Sasa tunapomaliza, wakati ulifika katika sura ya 10 na 11, walianza kuahidi wakati anapowazungumzia. You remember, wamaliza ukuta sura ya 6, sura ya 7 wamezungumziwa, sura ya 8 wamesomewa neno, sura ya 9 sasa wanaanza kuahidi ya kwamba tutafanya hivi, tutatoa zaka, tutahifadhi hivi, tutakumbuka ndugu zetu. They started giving promises. Tutahifadhi marriages, tutatunza watoto wetu, all this. They promised even not to neglect the work of the Lord. Walikubali ya kwamba hawataacha kufanya kazi ya Mungu. Lakini walisahau. Walisahau kwa sababu ukisoma Nehemia 13 fungu la 10 hadi 14 unaona ya kwamba walisahau. Na ukipenda unaweza rudi sura ya 10 usome hizo ahadi zote na utaona walisahau wapi. Hasa Nehemia 10 fungu la 35 hadi 37. Nasema ya kwamba wakaweka ahadi, wakaweka nadhiri, wakaambia Bwana tutaweza kutunza. Wakasema hata kuleta, tutaleta matunda, mazalio, tutaleta the first fruits. Tutaleta mazao kutoa kwa shamba, mashamba yetu. We will bring our first fruits from the ground. Tutaleta wazaliwa wetu wa kwanza, our first bones, hata za ng'ombe, tutaleta, we will bring it. Tutaleta Bwana, tutaleta zaka na sadaka kwa uaminifu. Hiyo ni sura ya 10. Waliahidi tutaleta. Tutaleta kulingana na vile ambavyo tumeitishwa au tumeulizwa. Na

neglect the house of the Lord, hatutasahau nyumba ya Mungu ambao ni kanisa. That's a very wonderful promise. Hiyo ni ahadi ya pekee sana. I will not forget. Sitasahau nyumba ya Mungu. Sitasahau vyombo vya Mungu. Sitasahau kile Mungu ameniagiza. But a promise means nothing unless it is kept. Ahadi haina maana yoyote kama hautaiweka. Watu wanasema nitafanya lakini hawafanyi. Unasikia mtu amesema ya kwamba nimetenga, nimetenga, nimetenga na hakuna. It is not good at all. Wacha kuahidi kasichana ya kwamba makambi ya kisha nitakuoa. Na unajua hakika hautakaoa. Wacha. Do not rip a banana if you are not ready to eat it. Kama hauko tayari kula ndizi una hii. Pastor saidia Kiswahili. Unaimenya kumenya. Unaimenya kwa nini? Ndizi umeikuta wewe kazi. Unamenya unawacha. Si ukule. Unapakua chakula mingi haukuli. Na tumbo ni yako. Yaani umepakua chakula kingi kimekaa hapa, alafu unakiangalia. Nitamaliza kweli? Nani aliwekea wewe? Weka kidogo kile utafanya nini? Asiwe naambia, lakini weka kidogo kile utafanya nini? Kile utamaliza. Kama hakika unajua haka kasichana haukatakaoa, kwa nini unakaambia kwamba unajua mimi Mungu akinibariki nitakuoa? Na saa hiyo una kengine kakombea. Hata mumeongea nako saa hii. Saa hii tu. Thank you sweetie, wacha niingie kwa makambi tuko na program. Alafu haka nako unakaambia unajua mimi tukimaliza makambi nitakuwa. Wacha. Do not start a fire kama hauko tayari kupika. Wacha. Anasema ya kwamba hata Mungu anasema usiwekee Mungu nadhiri ambayo hautafanya. Wacha, kaa nayo tu. Anania anakufa nini kanisani? Anania, kitabu cha Matendo ya Mitume 5, ameambia Petero, nitatoa pesa ya makambi, nitatoa pesa ya mjengo, nitatoa Mungu akinibariki. Wameenda wameuza shamba, alafu wameahidi na mke wake hatutaleta yote. Anakuja hata ananganya Petro, ambaye si mimi umenanganya. Hii pesa peke yake ndi unaniambia samba, samba ya Dar es Salaam. Hii. Munafikiri munaendanganya, unadanganya roho. Usiweke ahadi kama hautatenda. Wachana nayo. Wacha. Wacha kushinda ukiniambia, pastor ninakupenda, na ndani ya roho yangu unajua hunipendi. Sija kuuliza. Sasa wewe unaniambia nakupenda. Na ndani ya roho. Alafu nakupenda, I love you too. Nandani unajua hakuna kitu. Si uachane na mimi tu. Si nilikuwa sasa natembea ninaenda alafu unanisimamisha, pastor I love you. Alafu I love you too. Hiyo sekunde tatu nimepoteza kwa nini? Alafu nawaambia I miss you, unaniambia I miss you too, na kweli haunimiss. Wewe. Weka ahadi ile utafanya nini? Mnanielewa lakini? Hiyo ndiyo Nehemia alikuwa anataka. Sura ya 10 wameweka ahadi. Sasa ukisoma sura ya 13, Nehemiah is coming back. Ya Nehemiah amerudi. By the way, wakati Nehemiah alipomaliza kujenga na akaongea na watu, akawapatia hizo viapo vyote, alirudi Persia. Alirudi kule alikuwa ametoka, because hii ilikuwa tu ni vacation. So akarudi. Amekaa pale. Hapa kabla hajarudi, mkikumbuka, aliwapatia kila mtu kazi yake. You remember that? Kila mtu kazi yake, waimbaji, viongozi, nani, kila mtu kazi yake. Na akajua kazi itafanyika na watu wamekubali kutekeleza. Kwa hivyo akarudi kwa mfalme na kazini mwake. He was a cupbearer. Ni mnyweshaji kwa nyumba ya kwa mfalme, mezani ya mfalme. Lakini after some time amerudi kuangalia kazi imefika wapi. Akarudi. Sasa Nehemia 13 inatuelezea when he returns. Amerudi. Kwa hivyo whatever is happening in the chapter 13 ni kurudi, amerudi kule alikuwa amefanya kazi. Amerudi. Fungu la 10 la hiyo Nehemia 13 anasema, tena nikaona ya kwamba Walawi hawakupewa sehemu zao. Basi wamekimbia Walawi na waimbaji waliofanya kazi, kila mtu shambani mwake. Imagine. Nehemia alienda
hawa watu wakanyimwa mshahara. Hawakupewa mshahara. Wamenyimwa mshahara na wamefanyia kazi. Kanyimwa mshahara. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu wamenyimwa mshahara. Umeshanyimwa mshahara. Umeshanyimwa mshahara. Wacheni kuniangalia leo, ongeeni kama umeshanyimwa, sema ndio au la, sini rahisi, sini mshahara yako. Umeshanyimwa mshahara. Nini amejanyimwa mshahara? Mimi nimenyimwa mshahara. Mimi na conference. Wakaninyima conference ikali. Na nimefanya kazi wakaninyima mshahara. Na haikuwa pesa mingi. Sikuwa nalipa pesa mingi, lakini walininyima miezi tatu. Ninajua wanaona hata yule alininyima anaangalianga hiki kitu na muonanga. Alininyima mshahara. Umeshanyimwa mshahara. Walininyima mshahara. Mwaka wa 1998 January, February, March, April sikupata mshahara. Na sina shida, sikumbuko maana inalichoma. Hapana, lakini nilinyimwa mshahara. Kwa historia ukija unasema alinyimwa mshahara. Lakini makosa ilikuwa ni yangu. Kwa nini? Kwa sababu nimeenda crusade mahali Eldoret. Nimehubiri pale, moto imewaka kule mji wa Eldoret. Tumehubiri, tukafungua kanisa ndani ya seti. Na itango alfajiri na kwaya moja kutoka Kakamega. Nikasahau kuleta report. Kumbe ile ninawaka moto naambia watu mkubali Yesu, siku hiyo ni ya reporting. Conference inakuanga na siku ya reporting. Mimi ninawaka Eldoret, conference iko kule Nakuru, wanataka report. Hawakupata report ya kwangu. Walikuwa na msemo mmoja wanasema, no report, no salary. Hiyo wembe ziku kumbuka. Mimi nimeenda kunika, ninaona watu wanaamini Yesu, nikasahau hata kufanya mipango. Nimerudi naangalia mshahara hakuna. Nikauliza ofisi, wakaniambia wapi report. Oh oh. Hiyo mwezi nilienda bila. Mwezi uliofuata nikajikuta Kisii. Kisii.

0: tony mbia saba 700 people reporting ilikuwa hiyo Thursday. Mimi ninaingiza watu ufarume, ripoti haingii kwa kanisa. Mwezia nikanyimwa mshahara tena. Umeshanyimwa mshahara, lakini Mungu ni mwema. Mungu ni mwema, bado niko, usinihurumie sababu ziniko hapa sasa. Hata saa hii sioni kama nitalipwa, niko makambi huku na nazai sijui. Hata labda nitaenda ninyimwe mshahara. Usinihurumie, niko sawa, niko sawa. Bwana asifiwe. But I am saying wale wahubiri, wale walawi, wale viongozi wakanyimwa nini? Pamoja na waipaji. Usinyime mtu mshahara kama una uwezo wa kumpatia mshahara wake. Akifanya kazi, hata kasichana unafanya nako kako kwako nyumbani, kakivuja glass, wacha kumwambia ninakata kwa mshahara. Wewe ni glass ngapi umevunja? Yaani katutuka wenyewe, glass na kalikuwa kanaosha, lakini katereza kutoka kwa mkono, maana akona sabuni, na kalistuka sana. Kitambo kakwambie, kalikuwa kameomba sana. Ukasema umevunja tena? Sinchuzi ulivunja kijiko. Tena hii umevunja. Kwa mshahara tutakata. Na si mshahara wa maana unakapatia. Na wewe zile unavunja. Watu mambo wakati mwingine tunawavunja wale kwa sababu ya kitu sisi hata sisi kimetuvunja. Jiulize ingekuwa ni wewe. Nehemia alipokuja anasema ya kwamba I also realized. That is what he is saying in verse 10. Nimegundua pia wafanyi kazi, watenda kazi wa Mungu hawana mshahara. Ni mara ngapi tumenyima wafanya kazi wa Mungu mshahara? Wakati unakataa kutoa zaka, zaka ambayo Mungu amekwambia utoe, unanyima wachungaji mshahara wao. Truth be told, wacha niseme initoke kwa roho kwa sababu ndio ukweli. Wakati unakataa kusupport kazi ya Mungu, ni kuambia wachungaji nendeni nyumbani, hatuna mshahara wani. Ni kuambia walimu endeni nyumbani, hatuna mshahara. Na Mungu amekubariki. Hata wachungaji wenyewe hutoa zaka. Sio tu wakati wa Nehemia, hata sasa. The Levites wakaacha the temple. Walawi wakaenda, wameenda kwa sababu hakukuwa na mshahara. Hekalu limeachwa, wameenda. Waimbaji wakaacha kuimba. They had sung, walikuwa wameimba kule juu ya ukuta, na kila mmoja alikuwa amesikia sauti zao kwa umbali. Na watu walijua mambo ya Mungu wa mbinguni, na wakajua eneo hili tutakuwa tunabarikiwa kwa sababu ya hawa waimbaji. Lakini sisi washiriki tukawanyima kile ambacho walikuwa wapate, wakaenda. And the singing died off in the church. Where there were celebrations, there is no more celebration. Kwa sababu yangu ambao nimekataa kuweka ahadi niliyoahidi ya kwamba nitafanya. The ministers of the gospel, wale ambao ni wafanyikazi wa injili, wamerudi shambani. Waijilisti wa vitabu ambayo wanaoendesha injili wanaleta vitabu, hatununui vitabu. Huyu amejitolea, anaacha kazi ya kueneza injili. Simply because you did not keep your promise. Wachungaji wananyamaza. Kwa nini? Hakuna mshahara. Wakati haukuwa na kazi, ulisimama hapa mbele, wakakuombea upate kazi, upate promotion, uongezewe mshahara. Wakati huo walikuwa sawa. Wakakulilia kwa Mungu, wakanena na Bwana, wakaomba kwa nyumba zao, wakikukumbuka uweze kubarikiwa. Wakukumbuke kwa vile ambavyo una majukumu. Mungu akakukumbuka, akabariki biashara yako, akakubariki kwa kazi. Umeinuliwa, umepromotiwa kazini, lakini unakataa kuleta kile ambacho unastahili kuleta kwa nyumba ya Baba. Bwana awabariki wale ambao munaweka ahadi zenu. Kwa sababu yenu, kazi ya Mungu inaendelea. Lakini wale ambao tuna shida, fanya jambo. Usisahau ahadi yako. Usivunje agano. Kwa sababu Mungu anapenda wale watu ambao watasimamisha kazi.
1: kazi, watakaounga kazi ya Mungu mkono, those that will support the work.
0: Guess what? Wachungaji wameenda, waimbaji wameenda, watu wameenda, na hekalo inasimama. The temple is still standing, but the ministry has stopped. Kanisa limesimama, huduma imesimama, imesimama. Has it stopped? Mjengo umebaki, upo, lakini the mission is suffering. Kazi ya Mungu inaumia. Na Nehemia hangenyamaza. He could not remain silent. Kwa hivyo akauliza hili swali. Sikia fungu hilo la 11, kitabu ni cha Nehemia 13. Anasema hivi fungu la 11. Dipo nikagombana na mashehe. Nikasema mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Mbona nyumba ya Mungu imeachwa? Why is the house of God forsaken? Kwa nini nyumba ya Mungu? Amekuja tu akagundua wale aliacha hawako, hawako. Yesu anauliza katika kitabu cha Luka 18 fungu la 8. Je, mwana wa Adamu akirudi ataikuta amani duniani? Will he find peace in the earth? Atakuta kanisa lake limesimama au la? Hilo swali ambalo Nehemia aliuliza wakati ule, kwa nini nyumba ya Bwana imeachwa ukiwa, linaulizwa na bingu hata saa hii as I speak. Ni kwa nini makanisa leo hii yanang'ang'ana kufikia wale watu wako pale nje? Why is the church still struggling? Ni kwa nini kazi ya uinjilisti? Ni kwa nini kazi ya kwenda kusambaza injili, kwenda kuhubiri, wakati mwingine inakosa wafanyi kazi? Ni kwa nini? Why? Why? Kuna mtu alinisimamisha pale jana. Akaniuliza, pastor, hii mahubiri unatuhubiria, ukienda tutaizikia wapi? Tutaipataje? Umeandika kitabu, tutasoma wapi? Tutakuzikia na mahubiri mengine, kama ukienda makambi kwingine, tutajuaje? Tutajuaje? Nikamuuliza, umezikia pastor hapa akitangaza subscribe? Si naona uko na hii simu jaja hii. Uko na smartphone. Uli subscribe? Yaani uja subscribe, ufuate munene na unataka ujue vile utamupata. Hata we nisaidia, nitakusaidiaje? Sasa sisi wawili, nani atasaidia mwingine? By the way, mulisi subscribe? Bwana wabariki. Sababu mwezi wa nane, niseme hivi, mwezi wa nane tarehe, kwanza tarehe moja, kuna fundisho, nitafundisha mafundisho matatu, nafundisha kitabu cha Danieli kutoka sura ya kwanza, kila laini, mpaka tumalize kitabu cha Danieli, alafu tuingie kitabu cha Ufunuo, na pia tutakuwa na siku ambao ninafundisha how to know your Bible, kujua Biblia yako, na ya tatu nitakuwa nafundisha, nitahubiri nini, hicho nimejua. Kwa hivyo subscribe, utafaidika. Na chano ni gani? Andika tu Munene Mwangi. Hiyo peke yake, Munene Mwangi chano kwa YouTube, utapata, utasubscribe na ushare na ulike, utafurahia. Na pia andika pia utapata Nuru House, Nuru House, Nuru House chano. Hiyo utakuwa sawa sawa. Musisahau, mnasikia wapenzi wa Bwana. Aya, mnaniangalia tu, hii sauti inaisha leo. Lakini what am I trying to say? It's not about subscription. The question is, ni nini mimi mwenyewe ninafanya ambayo itasaidia kazi ya Mungu iendelee mbele? Nikipata hiyo link Pastor Munene ananiambia, ninaweza mpatia mtu mwingine pale. Kwa hivyo Pastor Munene bado anamhubiria, lakini umewezesha. Wakati haushare, you don't wanna share, inamaanisha umefunga mlango, na yule ambaye angefikiwa na injili hatafikiwa, na Munene angemhubiria tu kwa nyumba yake. Mnanielewa wapenzi wa Bwana? Oh yes. Oh yes. Hii unaona Hope Channel vile inafanya, inafikisha

wanafikiwa kwa sababu ya wewe kuchukua tu link urushe. Fanya hivyo ili nyumba ya Mungu isiachwe ukiwa. Tufanye kazi kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya. Mungu amewezesha wakati huu wa teknolojia. Tutumie teknolojia jinsi iwezekanavyo ili tufikie wengine. Ni kwa nini maombi katika nyumba ya Bwana inakuwa na watu wachache? Why do prayer meetings have so few people? Ni nini inafanyika? Ni kwa nini makanisa ni mazuri kwa kuonekana? Beautiful buildings, lakini passion ya soul winning haiko. Makanisa mazuri, makanisa safi, lakini ikifika ni twende tukahubiri injili, unakuja kugundua ya kwamba ni wachache tu. Ni wachache sana walio na mzigo wa kuhubiri injili. Sikilizaji na mtazamaji wangu, kama kuna wakati wa kuamka ni sasa. Yesu alisema enendeni kote ulimwenguni mhubiri. Nyumba ya Mungu inafaa kuwa imejaa na itaifurike kwa sababu ya mkono, kazi ya mkono wako. Tufanye hii kazi ya Mungu. Na unajua, shida si kwamba Mungu haiti watu. The problem is not that God has stopped calling. He's still calling. The problem is that many believers have stopped responding. The problem is not that God has stopped calling, but the believers, many believers have stopped responding. Shida si ya kwamba Mungu haitani tena. Shida ni kwamba wale wanastahili kuitikia wito hawaitikii huo wito. Kwa hivyo tumeacha kazi ya Mungu. The business ya Mungu imeachwa ukiwa. Na kwa hivyo Nehemia hata nyamaza ataulizwa. Anajua kazi hii ni ya Mungu, na kwa hivyo kila kitu kirejeshwe jinsi kinavyostahili. Sadaka irejeshwe, Walawi warudishwe, waimbaji warudishwe. It was a restoring ministry. Turudi wale wanastahili kufanya kazi ya Mungu warudishwe. Kwa nini? Kwa sababu kanisa likisimama kufanya kazi yake, nayo dunia imesimama kumusikia Yesu. When the church stops to do what is required to do, the world will stop from hearing about Jesus. And we cannot afford that. Lazima tufanye kama kanisa. Jukumu letu sio kukaa ndani. Jukumu letu ni kwenda nje kuhubiri. Wakati wachungaji wafanye kazi, ni kama kwenda hospitali na madaktari wameenda nyumbani wote. Hata kuwe na madawa na imefungiwa haitakusaidia. We need doctors. We need nurses. We need CNA. Tunahitaji wafanye kazi wa hospitali. Vivyo hivyo.

ile ni yako personal, binafsi, ya kwamba nita kwenda kufanya hiyo kazi ya Bwana nikimsubiri Yesu. Na sio lazima usimame hapa kama pastor munene, lakini uko na mtu kwa nyumba yako, uko na mtu hapo jirani, uko na mtu mahali fulani kwa simu yako, una marafiki wengi. Ebi imagine kama kila kitu unawarushia ni ya kanisa, hautakosa mmoja atakayesema ya kwamba ningependa nijaribu Mungu wa huyu. Kwa hivyo rafiki yangu Nehemia akauliza swali, kwa nini kazi ya Mungu imeachwa? Kwa nini? Ni nini mulifanya? Jiulize leo, mimi mwenyewe ninafanya nini? Mimi mwenyewe kama binafsi, what am I busy doing? Ni vyema kusema ya kwamba ninamngojea Yesu, lakini je, unafanya nini? Ni nini unafanya ambayo Yesu mwenyewe ataweza kusema hakika ulifanya kitu cha pekee? Sikia vile anavyosema wakati anapoangalia jambo hili, anasema kuna jambo lingine ambao mlisahau. Licha ya kwamba mlisahau kutoa zaka na sadaka, kuna kingine umesahau. Fungu la 15 hadi fungu la 22 anasema mmesahau sabato takatifu ya Mungu. Mmesahau sabato takatifu ya Mungu. Ukirudi sura ya 10, I think kuanzia fungu la 13 uendelee mpaka 18, utakuja kuona kulikuwa na shida pale. Na shida ilikuwa nini? Shida ilikuwa ya kwamba kuna wale wanakuja kuuza vitu siku ya sabato. Lakini sasa huyu ndugu ambaye ni Nehemia anasema hivi katika hiyo sura ya 10 fungu la 31, sura ya 10 fungu la 31, anasema ya kwamba tena watu wa nchi wakitembeza biashara au chakula chochote siku ya sabato tusinunue kwao siku ya sabato. Tusinunue kwao siku ya sabato au siku takatifu. Tena kwamba tuache mwaka wa saba na madai ya kila ndeni. Yeye mwenyewe anawakumbusha, hiyo ni sura ya 10, wakiweka ndai ya kwamba wataweka sabato ya Bwana. Sema ya kwamba sabato ya Bwana. Lakini anapokuja sasa hapa anapo, na by the way aliposema hivyo alisema tutati. Lakini sasa akija sura ya 13, hiyo ilienda, hiyo haipo. Hiyo walisahau kuweka hiyo ahadi. Na Nehemia mwenyewe akaona hili halistahili. Akasema nini? Sikia vile anavyosema Nehemia 13 fungu la 15, Nehemia 13 fungu la 15, siku hizo naliona

Abato. Nehemia akasema no, haitawezekana. Hata akawauliza, si dhambi hii ndiyo baba yenu zenu walifanya, ndiyo tukapelekwa katika utumwa kwa kutotii sabato ya Bwana? Sabato ni takatifu ya Bwana, lakini hamuiangalii. Ni kweli sisi tunatunza sabato ya Bwana. Ni kweli sabato ni siku ya Jumamosi. Hapo hakuna swali. Kwa Biblia, kwa historia, kila kitu, sabato ni siku ya Jumamosi. Lakini ni watu wangapi wanajua hivyo? Ni kweli sisi tulijua. Mwaka huu wote ni watu wangapi nimewaambia habari za sabato? Ni watu wangapi wanajua Yesu anarudi? Ni watu wangapi wanajua kuna muhuri wa Mungu? Na kwa hivyo, wakati Nehemia anaongea, anasema aliwagombaniza hawa watu. Kwa sababu mumeacha sabato ya Mungu, ambayo ni takatifu, mumekosa kuiweka wakfu kwa Bwana. Na kwa hivyo fungu la 17, akasema hivi, katika fungu lile la 17, ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda, nikawaambia, ni neno baya gani hili mnalolifanya ninyi na kuinajisi siku ya sabato? Viongozi, why? Why is the Sabbath being profaned among you? Kwa nini sabato ya Mungu inajisiwa mukiangalia? Neno nasema akawagombanisha. Kuna wakati wa kuongea na wakugombanishwa. Na useme ya kwamba, pastor, mbona napenda kugombananga hivyo wakati? Kwa sababu it calls for that. Wacha watu wajui hata dunia, enda ugombanisha dunia. Munanjua sabato na munacheza na sababu. Bwana asifiwe. It is my responsibility. Ni jukumu lako, ni jukumu langu la kuangalia ni nini hii ambayo imesahaulika. Fungu la 18 anasema kwamba mababa zetu walifanya dhambi hili, tukajikuta Babiloni. Sasa munataka tuangamize. Fungu la 18 anasema namna gani? Nikusomee fungu la 18 anasema hivi: je, sivyo hivyo walivyofanya baba zenu na Mungu wetu? Je, hakuyaleta mabaya haya yote juu yetu na juu ya mji huu? Nanyi hata hivyo mwazidi kuleta ghadhabu juu ya Israeli kwa kuinajisi sabato. The reason as to why they went to exile for 70 years ni kwa sababu ya kuharibu sabato ya Mungu takatifu. Nehemia anasema, we cannot go back. Hatuwezi tukaongeza shida juu ya ingine. Tuharibu sabato tena turudi miaka ingine 70. No, this has to stop. In other words, Nehemia anasema, have you forgotten the history? Kwani umesahau historia? Umesahau kule ulikotoka? Umesahau wewe ulikuwa ni nani? Kwani umesahau historia? Kwa nini? Na ndio ingekufundisha usifanye makosa yale wengine walifanya au yale wewe ulifanya. Kwa hivyo anaendelea, ukiendelea fungu la 19 anawaambia vile ambavyo wanastahili kuiweka hiyo siku ya sabato. Muda hautaniruhusu niwasomee yote, lakini huyu kile anataka ni kwamba he wanted to protect what God had made holy. Nehemia anataka kutunza kile Mungu aliweza kuweka wakfu na kitakatifu. Na kitakatifu. Amesema milango ifungwe, close those doors, wasiingize vitu siku ya sabato. Na wewe pia kuna milango ingine unafaa ufunge, ambayo shetani analeta biashara zake ambazo zitaharibu hata siku ya sabato. Milango ile itakuondoa kwa Yesu. Funga, kwa sababu itakurudisha katika utumwa. Sabato ya Mungu bado ni takatifu hata siku ya leo. Sabato ya Mungu ni kipawa ambao Mungu amepatia watu wake, na tunafaa tuelewe hiki ya kwamba kila wakati tunapokuja kanisani tunaleta uhusiano wetu na Mungu karibu, kwa ukaribu ndio tunakuja kanisani. Hatuji tu kanisani kwa sababu, tunakuja kwa sababu ni uhusiano wetu na Mungu. Ni siku aliyoweka Mungu ya kwamba tutakutana siku ya sabato. Baada ya siku sita, ya saba tunakutana. Jiulize, ninajiandaa kweli kwa sababu ya sabato? Je, ni furaha yangu kwa sababu ya sabato? Do I protect, ninalinda hii sabato? Je, ninatumia hiyo sabato kuwafuta wengi waweze kumuona Yesu, ili waweze kumheshimu huyu Mungu wa kweli? Wao walivunja agano hiyo. Na pia kuna agano ingine walivunja, they compromised. Anaendelea na anasema ya kwamba sio tu mafunzo, lakini pia mumeachilia watoto wenu. Na akiongea alikuwa anasema ya kwamba nikumbuke, Mungu, remember me, oh God. The temple has been compromised. God's work has been neglected. And also the Sabbath has been profaned.
Nyumba ya Mungu imeacha ukiwa, kazi ya Mungu imeachiliwa, sabato nayo imenajisika. Unaona? Lakini pia akasema kuna kitu kingine, watoto wenu. Nasema watoto wenu. Mulisema ya kwamba mutawafundisha kile wanastahili kujua. Kisoma fungu la 23 hadi 29. Hiyo Nehemia. Ende usome fungu la 23, Nehemia 13, 23 hadi 29. Anasema ya kwamba pia mulisema ya kwamba watoto wenu wataolewa na watu wenu, sio watu ya mataifa. Na nimekuja nikakuta tu vitu sielewi hapa. Kwa nini? Kwa sababu fungu la 30 nasema ya kwamba you gave your daughters as wives to the people of other languages. Mulipeana watoto wenu kwa watu wengine. Kwanza siku hizi hawaongei lugha yenu, hawaongei Kihibrania, hawaelewi, hawajui ni nini inafanyika, ni nini kinaendelea. Wameolewa na Waamoni na Wamoabi huku. Hawaelewi kabisa. They are not understanding. Hawaelewi. Wanaongea lugha ngeni. Ni lini watoto hao wataelewa sheria? Sababu inafundishwa na Kihibrania. Ni lini hao watoto watakuja kuelewa vitabu vya Musa? Kwa sababu vimefundishwa na Kihibrania. Hawa wanaongea lugha ingine huelewi. In other words, imani iko wapi? Imani iko wapi? Where is the faith that God wants them to have? Wakati umekataza huyu mtoto kujua imani yako, you are killing the next generation. Kizazi hiki kingine kinakuja, unakiua kwa sababu watasahau lugha ya Mungu. Swali, je, watoto wako wanaongea lugha ya bingu? Watoto wako wanaelewa lugha ya Mungu? Watoto wako wanaelewa, sisemi Kiingereza na Kiswahili, nauliza lugha ya Mungu. Do they know how to pray? Wanajua kuomba? Wako na imani? Wanaweza soma Biblia? Wanaweka mafungu? Wanamjua Yesu? Ni nini? Watoto ni kweli umewapeleka shule, wamejua hesabu, wamejua sayansi, wamejua teknolojia, wamejua biashara, wamejua hata michezo, lakini je, wamefundishwa neno la Mungu? Wanaweza elezea ni kwa nini wao wanakuja kanisa siku ya Jumamosi, hawaendi kanisani siku ya Jumapili? Kia wanaweza omba, wanaweza imba, wanaweza shuhudia Yesu, wanaweza simama na kuongea juu ya Yesu. Can they quote scriptures? Nataka nishukuru kanisa la Adventista wa Sabato kwa sababu ya kazi kubwa ambayo wanafanya, hasa kufundisha watoto. Na nataka specifically ni shukuru kwa sababu ya kanisa hili, kwa sababu niliona kuna makambi ya watoto. Bwana wabariki sana, kwa sababu that is enabling the next generation. Kizazi kingine watasimama. Ninasikia hata wana hii theme wanasema nitakwenda, hata akanjika kanaenda wapi, lakini nitakwenda nikisimamia Yesu. You are doing a good job. May the Lord bless you. Wakati tunafundisha pathfinders, wakati tunafundisha adventurers, the motto, the law, the pledge, the aim, the drills, the skills, zote, you are preparing them for the future. May the Lord bless you. Kwa sababu mission yetu kubwa sio overseas, sio kwenda Zanzibar. Mission yetu kubwa ni katika nyumba zetu. Na niseme hivi, the greatest evangelistic campaign is around the family. Ile kazi kubwa ya injili si kwenda kufanya effort, ni kwa nyumba yako. Hakuna haja ya kwenda kufanya effort kama nyumba yako haijazimama. It's good to go out there and preach. The greatest evangelistic campaigns ni watoto wako. Kwa hivyo Nehemia hata anauliza swali, ukisoma fungu la 26 akauliza, si hata yule Sulemani, you know, he's asking a question of a different idea. So watoto wetu wafundishwe, watoto wetu unajua tumekuwa hapa kwa sababu ya kuwekea watoto. Na najua mliona hizi hati ni kuwekelea, si mliona? Nikaangalia kutoka mwisho mpaka mwisho ule, nikaona wamama tupu, wamezika vitoto hapa. Nikauliza pastor, wapi baba zao? Where are the fathers? Na nikaambia pastor usinijibu, sababu tuko na wakati. Lakini niliona baba mmoja. Bwana akubariki baba. Kuna mmoja alisimama hapa baba. Sijui kama ni culture yenu, sijui ni kama sijui. Lakini is okay. Na sitaki kujua. Kwa sababu mimi nilijiuliza, hii tutoto tulitoka wapi? Hii tutoto tulitoka wapi? Na nikiangalia
Yule alipata katoto ya roho ya mwizo ni Miriamu. Sasa hii naona hii toto si ya kiroho, hizi roho, roho, roho, roho, roho. Ati ya mama walijikuta, boom. Hakuna mtu alikuwa hapo. Wanaume mlikuwa wapi? Unafaa usimame na mke yako hapa. Lakini Mungu atabariki kina mama. Yaani hata tumemaliza maombi, unaona mama ametokezea huko, bubu hajari kao katoto kako kaombewe. Na mama hata mbio hawezi. Mzee amekaa. Pereka. Pereka. Pereka mtoto. Pereka awekewe mkono aombewe na pastor. Siku ya graduation, unaona mzee ndiye amezimama, ndiye anaongea. Mama haongei, mtoto huyu wangu tangu akiwa mtoto. Munajua huyu mtoto tumemlea na shida mingi sana, na leo hii Mungu amepangusa machozi. Machozi gani? Ulilia wapi? Ulilia wapi? Siku ya harusi ndio unaona wazee. Siku ya harusi. Hey, wazee ndio uongea. Mumekuja eh? Mumekuja aje? Wamama wako jikoni. Wamama wako jikoni, hawako hapa. Wakati sijui hapa mna negotiate, lakini kwetu tumekuja tunaongea juu ya muzichana yule tutaoa. Na tunaitishwa mali. Kule kwetu tunaitishwa mali. Mbuzi 99. Ya mke wangu nimelipa mbuzi 99. Na hiyo ni mwanzo. Sijamaliza kumaliza ni people. Mbuzi. Na ni wazee. Wazee. Ah, wewe vile mmekuja. Okay, ni inje. Munje vizuri. Wazee. Yule mama alikimbia na katoto. Ako njikoni. Mtoto ni ya mama akiwa mdogo. Mtoto ni wa baba akigraduate. Mama nganganeni tu. Lakini shukuru Mungu, si unaona Mungu ni mwema. Kuna wanaume hata mmoja ameingia tu saa hii amezusi. Semeni amen kwa huyo mwanaume. Bwana asifiwe. Wamebaki wachache wanabeba. Wazee sikieni niwaambie hii. Sijui kama ni culture, sijui lakini kama ni culture ni sawa. Lakini ya Biblia ninamuona Yusufu wakija na Miriamu kuleta Yesu. Ninaona. Lakini pia kuna wakati naye Hana ameleta Samueli, ni sawa sijui, lakini ni vizuri wakiwekewa mtoto baba simama hapa nyuma ya mama. Akiwekewa simama nyuma ya mama. Wacha dunia ijue huyu mtoto alitoka wapi. Bwana ni mwema. Hapo hamuzemi siku zote, ni sawa tu. Bwana ni mwema. Si ndio? Ni vizuri. Sasa ninasema Nehemia akauliza, "Hii tutajua nini?" Bwana wabariki wale mnaleta watoto wenu waekewe mikono, kwa sababu unaanza msingi mwema kwao. Shida ya mwisho ambayo huyu Nehemia analalamika katika hii sura ya kitabu hiki cha Nehemia ni wamama, wanawake ambao waliolewa kwa watu wengine ambao si watu ambao wako na neno la Mungu, na ilikuwa ni shida sana. Sikio shida sana. Ukiangalia utakuja kugundua ya kwamba huyu Nehemia alipigana vita. Physical war. Alivuruta kina mama na wazee nywele. Hivi. Hiyo maneno mlitoa wapi? Enda umalizie kitabu. Alivuruta, it was a physical confrontation. Kwa sababu wao wenyewe walikuja kukiuka kile ambacho walikuwa wamepeana ahadi. We cannot afford to lose our children. We cannot afford to lose our wives. We cannot afford to lose our husbands. We cannot afford to lose our families. Familia tazima zitunzo. Zitazuzwa namna gani? Tukisimama na neno hili la Mungu. Lakini nikimalizia ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, huyu Nehemia anamaliza na neno hili, fungu lile la 31. Sehemu ya mwisho anasema, "Nikumbuke e Mungu wangu ili unitendee mema. Nikumbuke e..."

Asifiwe. Mimi nitasimama kama Nehemia. Nitasimamia sabato ya Bwana. Nitasimamia neno la Mungu. Nitasimama nibishane na maadui. Nitatetea injili. Nitatetea sabato ya Bwana. Nitatetea neno la Bwana. Nitasema injili iende mbele. Nitasema moto wa injili uwake. Na nitasema ya kwamba sitaacha kazi hii ya kuhubiri. I will save. Hata kama sitaokoa jiji nzima la Mwanza, nitaokoa mtu mmoja angaa patikane katika ufalme wa mbinguni. Hata kama ni mali yangu nitatoa, nitatoa. Kama ni gari langu nitatoa, nitatoa. Kama ni nini, nitatoa. Lakini kupatikana na mmoja atakaye ingia katika ufalme wa bingu. Kwa sababu tukifika binguni, Yesu atauliza swali, wapi wale nilio kupatia? Wapi kundi lile nililo kupatia? Na utafurahia kwa sababu ulitoa mali zako, wakati wako, mambo ya ako, mmoja apatikane kwa ufalme na utaambia Yesu, ndio hili kundi lile ulilonipatia Bwana. I never lost them. Sikuchanganyikana na dunia na sikusahau. Nilifanya kazi duniani lakini pia kazi yako ilisimama. Hawa ndio ambao nimeleta katika ufalme. Will you have a team behind you? Je, wewe utakuwa na watu nyuma yako ambao wataingia kwa ufalme kwa kazi uliyofanya? Hautakumbukwa ulikuwa na mashamba mangapi hapa Tanzania. Hautakumbuka ni manyumba mangapi ulijenga hapa Tanzania. Hautakumbuka ulikuwa na magari mangapi. Hautakumbuka biashara ulizokuwa nazo. Lakini Yesu atakuuliza wale waliopotea na watachomeka milele. Kwa nini hukutoa hiyo mali yako waingie katika ufalme? All you needed to do ni kutoa. Kwa nini haukutumia simu yako uwafikie? Na walikuwa tayari. Dunia ilikuwa inalia, inaomboleza, inauliza ni nani atakaye tuokoa? Tunaangamia, tunapotea, inalia, inapiga kelele. Wewe ulikuwa unapiga kelele kanisani, haukusikia kelele. Ule mtu ambaye hakustahili kulala amelala. Jona, umelala wakati watu wanaangamia. Yona, amka. Dunia inazama, dunia inaangamia. Kinachohitajika ni mtu mmoja tu ajitolee, aende awaambie ya kwamba Yesu anaokoa. Na ukiwaambia watakubali. Watakuja siku moja watabatizwa. Na itasemekana wanabatizwa katika jina la Mungu Baba. Hiyo siku wakibatizwa utafurahia. Utakumbuka yale uliyoyasema.

kanisa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, itakuwa ni furaha kwako kwa sababu ulisimama kama Nehemia. Sanibalati wako, lakini kazi ya Mungu lazima iendelee. Tobaya wako, lakini kazi ya Mungu lazima iendelee. Geshemu wako, lakini kazi itaendelea. Itawaka kwa wale wanaotaka iwake. Sijui naongea na nani, na sijui ni nani ninayezungumza. But I know that there is somebody in this house. Kuna mtu katika nyumba hii ambaye anasema leo, mimi nataka kuwa Nehemia. Kama uko hapa, simama tuweze kuomba na wewe. Kama unasema mimi ni Nehemia, nitasimama kama Nehemia, nitaitetea injili kama Nehemia, nitaweza kurudisha wale waliorudi nyuma warudi nyumbani mwa Bwana kama Nehemia. Kama uko hapa na umesimama, na hakika una haja hoja ya kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kuuliza ukanyange, njoo mbele na nataka kuomba na wewe. Kama unasema Yesu ingia rohoni mwangu ukawe Bwana na Mwokozi unitawale, na kukaribisha unje hapa mbele. Kama uko hapa na hujabatizwa na unasema Bwana niwezeshe, ningependa nibatizwe, njoo mbele. Kama uko huko juu, shuka, njoo unje hapa.

John Bailey, just come. Trust in your Jesus. He is able to change your situation. He is able to change your mindset. He is able to change your perception. He is able to change your character. Yesu ana uwezo. Kama uko hapa na kuna kitu ungetaka abadilishe, kuna mtu ungetaka abadilishwe na Yesu, unataka kuzimama in the gap. Nasema leo siendi mbele kwa sababu yangu, naenda kwa sababu ya Bwana wangu, kwa sababu ya mke wangu, kwa sababu ya mtoto wangu, kwa sababu ya mzazi wangu, kwa sababu ya jirani yangu, kwa sababu ya mtu fulani. Njoo simama hapa, stand in the gap, na ukija songa mpaka carpet ya red. So kuna watu wako nyuma yako. If you are here na kuna kitu umekuwa ukiombea, hebu nikwambie, imani yako ndio Yesu atajibu, sio yangu. Hata mimi nina mahitaji yangu na naambia Yesu aniwezeshe, aniwezeshe, anisaidie. Kama nawe una jambo na hoja, njoo tusimama tu pale, simama tu pale. Ah, njoo tuombe. Njoo tu tuombe. Njoo kwa sababu anakusubiri huyu Yesu. Anakusubiri, njoo. Just come, keep coming. Kama nyuma yako kuna au mbele yako kuna kanafasi, kuna mtu wako nyuma yako, kuna mtu wako na nyuma yako. Labda ni kwako kazini kuna kitu unaombea, huko kwako kazini kitendeke. Biashara yako kuna kitu unaambia, Bwana hiki naomba kikafanyike mwezi huu wa saba. Jo, imani yako itakusimamisha, imani yako itakujibu, imani yako itakuponya, imani yako itaweza kukuweka mahali haujui wewe mwenyewe. But just believe, sababu neno linasema ya kwamba ukiwa na imani hata ndogo kiasi gani utaambia milima iende baharini. Your faith, it's all about your faith. Wale mko huko chuo tutawasubiri. Just come, this is the time ambayo Bwana anangojea. Staki nikufungie nje, staki nikufungie nje hata kwa sababu uko juu. Shuka kama Zakayo, shuka. Yesu anakuita. Njoo, Yesu anakungojea. Kama uko hapa na wewe ni wa kubatizwa au ungetaka kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, songa mbele tu, mbele ya wengine, penya, na ukiona mtu anataka kupita mpatie tu nafasi ili aweze kufika hapa mbele. Kama uko hapa na unasikia, mimi mwenyewe ningependa niwe kati ya wale watakaobatizwa, so penya tu uje mbele. Kama uko hapa na ulibatizwa pia jana, ningetaka niombe ombi la kukuweka nguvu pia. Penya kama uko hapa, penya tu, songa tu. Ukiona mtu anaomba nafasi, hebu anje, mpatie tu nafasi, mpishe ingie. Haya, wamebaki wachache, naona pale kwa ngazi. Tunataka kufunga sasa, lakini John, na wakiendelea kuja, ningekuuliza hivi, katika makambi haya ukifika nyumbani, andika mambo matano au kumi yale ambayo unasema ya kwamba hili jambo nitatekeleza. Kwa sababu wengine tumejifungia mibaraka. Wale watu walidhania ya kwamba wasipotoa pesa na fedha zao kusaidia kazi ya Mungu, wakafikiri wanajisaidia. Wachungaji wakaondoka, waimbaji wakaondoka, kukawa kimya, nao mibaraka kutoka binguni ikazima. So it is a chain. Ni wewe ujiulize, niko wapi? Ni nini ambacho nikitoa kwa makambi haya mwaka huu itakuwa tofauti na makambi mengine? Ninajua haya si makambi yako ya kwanza. Hata mimi si yangu ya kwanza. But we can make this camp meeting iwe tofauti katika the way I will react and respond. Mtakatifu na Mungu wetu ishie mahali pa juu binguni, sote tumesimama kwa heshima. Tumesimama kwa sababu hakika Bwana wewe ni mwenyezi. Tumesimama mbele ya kiti chako kwa heshima na taathima, kwa sababu hakika Bwana umetenda. Na tumefikia kilele cha makambi haya. Bwana, wengine tumesonga mbele kwa sababu tumeona na tumesikia ya kwamba kukaa kwa viti hakutoshi. Kuja kanisani tu na kukaa mbali hakutoshi. Tungependa kupiga hatua ya imani. Na ndio tumesonga hapa kwa mibari. Ndio tumesonga hapa kwa madhabahu, kwa sababu kile kinachotoka hapa ni tofauti, na ni wewe mwenyewe unayekifanya kiwe tofauti. Kwa hivyo mbele yangu hapa kuna wengi wamesimama kwa sababu wanaombi, wanaomba ombi la pekee ambalo wanasema usipolitenda, usipowajibu, hakuna atakayejibu. If you are not going to answer them, no one will. Na kwa hivyo wamesonga mbele ili Bwana ukawajibu ombi hilo. Wengine wamesonga hapa kwa sababu wana shida ya kuumia, wana ugonjwa,
Na wengine wameugua kwa muda mrefu na wameomba wakiuliza nifanye nini sasa. Nimetumia madawa kutoka hospitali nyingine, ni kama wanakata tamaa. Lakini kabla hawajaikata hiyo tamaa, wamesema wasonge mbele hapa. Katika madhabahu hiyo tamaa, wamesema wasonge mbele hapa. Katika madhabahu haya. Na waseme kama yule mwanamke.

Kairo aliweza kusimama kwa niaba ya msichana wake na ulienda kwao nyumbani, nao Bwana ukawajibu maombi yao. Wengine wamesimama hapa kwa sababu walirudi nyuma, warejeshe katika ukweli wa neno lako. Wengine tumesimama hapa kwa sababu hata sabato hatuijali, Bwana ukawahurumie na ukawaneemeshe ili waweze kusimama. Wengine wamesimama hapa kwa sababu ya watoto wao, wabarikie hao watoto. Na wengine wamesimama kwa sababu ambao hikutaja, lakini wewe unasoma, unazielewa zote. Bwana wabariki na ukawakumbuka katika ufalme wako. Na ninaamini ya kwamba wewe Mwenyezi utaendelea kuwabariki sasa na hata milele. Na ni katika jina la Yesu nimeomba, na pia katika la Baba na la Roho Mtakatifu. Amina.

0: sauti ya matumaini. AWR Tanzania.
1: Mtazamaji ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya kupitia Kirumba SDA Church Mwanza, ziko jumbe za watazamaji ambao wameendelea kuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya kupitia mitandao.
2: Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na ibada nzuri kutoka katika kanisa la Adventista wa Sabato Kirumba jijini Mwanza. Leo ilikuwa ni Sabato ya kuhitimisha makambi ambayo walianza tangia wiki iliyopita Jumamosi, na leo hatimaye wameyahitimisha. Naamini umebarikiwa, na tulikuwa tukipata wasaa mzuri wa kuwasikia katikati ya wiki katika mafundisho mbalimbali ambao walikuwa wakiendelea nayo katika kanisa lao hapo Kirumba. Naamini haya makambi yamekubariki kwa namna moja au nyingine, na tunajiandaa kwenda huku tukimsubiri Yesu, kwa sababu ni hakika anakuja. Endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa AWR Tanzania. Jina langu ni Esther Nkoko.

0: mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania. Huu ni wakati wako wa kipekee, muda wa kujenga imani, kupata faraja na kushiriki upendo wa neno la Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo na hiki ni kipindi chako pendwa, kipindi cha fungu langu la moyo, mahali ambapo moyo unapata pumziko kupitia maandiko matakatifu. Kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 2:30 tunakutana hapa kusikiliza na kushiriki mafungu ya Biblia yanayogusa maisha yetu. Katika kipindi hiki tunapata nafasi wewe msikilizaji, ndio wewe hasa, kushiriki fungu la Biblia unalolipenda zaidi. Ukishiriki pamoja na wenzako hapa, unapata nafasi pia ya kuchagua wimbo kushiriki pamoja na marafiki fungu lako pamoja na wimbo huo.
1: Kwa majina naitwa Dennis Julius, natokea Mazimbu, Morogoro. Fungu ambao nalipenda Zaburi 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Yaani ile fungu, yani hata ukiniamsha sasa hivi nimeona sasa hivi nahitaji ile fungu. Wimbo ambao naupenda unaitwa Kidogo Tu, ni wa Rock of Praise. Majamani wa Kenya. Ningependa kushiriki na marafiki zangu ambao ni wa karibu zaidi. Samuel Matekere, Castro Zeke, mwingine anaitwa Salvatore. Salvatore njema, Bwana azidi kuwabariki, watende kazi yake vyema kila siku na wazidi kubarikiwa zaidi.
0: Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie pia Sabato njema.
1: Amina, amina.

0: Kwa majina naitwa Samuel Matekere. Fungu langu la moyo kutoka katika Biblia ni Wafilipine fungu la 13 ambalo linasema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Wimbo ninaoupenda ni kutoka katika kikundi cha The Light Bearers ambao wanapatikana pale Dar es Salaam, na wimbo wenyewe unaitwa Heri mtu yule amchaye Bwana. Na ningependa kushiriki au kubarikiwa mbaraka huu pamoja na marafiki zangu ambao ni Denis Kabambara ambao ninafanya nao kazi kwa karibu zaidi pamoja na Castor.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana, nikutakie pia sabato njema.
0: Amina, uwe na sabato njema pia.
1: Amen.

0: Naitwa Mgaya Ngusa, kutoka 20. Fungu la 8, ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku sitafanya mambo yako yote, ila siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wimbo ambao mimi ninaupenda, ni nyimbo nyingi, ila naweza nikashiriki na wenzangu katika nyimbo moja ya Jiwe, ambayo imeimbwa na kwaya ya Magomeni SDA Church. Pia naweza nikapenda kusikiliza na rafiki zangu kama kina Zayoga, kina Obadia.
1: Asante sana, nikutakia sabato njema.

0: Mimi ni Jacob Mangombe. Fungu nilipendalo zaidi ni Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Napenda zaidi wimbo wa Ni Salama Rohoni Mwangu, wimbo ambao unanipa amani katika nyakati zote. Ningependa kushiriki na mke wangu, lakini ningependa kushiriki pia na wewe mwenyewe kinyongo uliyeko hapa.
1: Shukrani sana, nikutakie sabato njema.
0: Asante sana.

0: Kwa majina naitwa Gray Mwaigalagala, natokea Mbeya. Lakini fungu ambalo ninalipenda ni Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo magumu. Lakini wimbo ambao ninaupenda sana ni wimbo namba 126 ambao unasema nina haja nawe Bwana. Wimbo huu ninapenda kushiriki na watu wote ambao wanapitia changamoto na hawaoni namna bora ya kutokeza.
1: Asante sana, Mungu akubariki sana.
0: Asante sana.

Hadi hapo sina la ziada katika kipindi hiki cha Fungu Langu la Moyo. Kwa maoni na ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie kupitia 0767632925. Tukutane tena Sabato ijayo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikutakie Sabato njema.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania na AWR, nikutakie heri ya mwaka mpya. Na imani kabisa Mungu amekuwa pamoja nawe katika mwaka uliopita. Wewe mpenzi wa kipindi cha Tuimbe Pamoja, na Mungu amekuwezesha kuingia katika mwaka mpya wa 2026. Tena nikwambie kwamba fursa ya kuendelea kuishi mwaka mwingine si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yako. Hebu muombe Mungu katika mwaka huu wa 2026, makusudi ya Mungu kwa maisha yako yakapate kutimia. Yale malengo yako yakapate kutimia. Kama 2025 mambo yako hayakwenda vizuri, mwaka 2026 uwe mwaka wa mabadiliko makubwa katika maisha yako, kiroho, kiuchumi, kijamii. Mungu abariki wewe na familia yako. Endelea kumwomba Mungu mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida, uwe mwaka wa miujiza mingi katika maisha yako. Pia karibisha katika siku hii ya leo tena, kipindi hiki cha Tuimbe Pamoja, kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka huu, kipindi cha kwanza kabisa kilichotunga mwaka huu. Na imani kabisa hata siku ya leo utakwenda kubarikiwa kwa nyimbo ambazo zitakwenda kuimbwa. Lakini kabla sijaendelea na utambulisho wa kwaya, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Umekuwa ni mwema sana kwetu. Mwaka 2025 umetupitisha katika milima na mabonde, changamoto mbalimbali za maisha haya, na tumevuka kuingia mwaka 2026. Napenda kumwombea mtazamaji na msikilizaji, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio makubwa katika maisha yake. Ukawe mwaka wa kutembea na Yesu na kufanikiwa kwa kila nyanja ya maisha. Basi siku ya leo tena tuna kipindi cha Tuimbe Pamoja, nyimbo nzuri zilizoandaliwa. Tunaomba uzibariki nyimbo hizi, zikatusaidie, zikatujenge. Mtazamaji na msikilizaji akajengwa na nyimbo hizi kwa ajili ya ufalme wako. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Mtazamaji, kabla ya kuanza mbaraka wa nyimbo na kabla ya kutambulisha kwaya siku ya leo, maneno ya uzima nataka kupatia, na maneno haya leo nimeyatoa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza fungu la 9 mpaka 14. Yohana sura ya kwanza 9:14, mafungu yanamwelezea Yesu aliyekuja duniani kwa ajili yetu. Anasema, kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mungu pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mtazamaji, nazungumza habari za Yesu Kristo aliyekuja. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapompokea Yesu unaingia katika familia ya wana wa Mungu, na unapata unadai zile ahadi za wana wa Mungu unapompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na kupatia wito. Unaposikiza nyimbo siku ya leo, kumbuka Yesu anasema katika Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, usipoteze muda,
Na wewe ambaye tayari uko katika familia ya Bwana, endelea kujikita katika imani. Na Mungu huyu Yesu ametupatia nuru. Sisi hatui watu wa kawaida tena, watu tofauti kabisa, tupatiwa nuru. Yeyote anakuja kwake anamtia nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo bado tuli pamoja, ipo katika mji wa Bariadi. Na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Majengo Kidinda SDA Choir. Majengo Kidinda SDA Choir kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Majengo Kidinda katika mji wa Bariadi ndio wanakwenda kutubariki siku ya leo. Na wanakuja na nyimbo nzuri sana zinazovuta hisia. Mimi binafsi nimebarikiwa sana nyimbo hizi ambazo tumechagua tuimbie siku ya leo. Pepo za maji, stepo za muda mwingi, ni kualika sasa tuanze na safari ya mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Wanakuja na nyimbo mbili mfululizo. Anasema, kitambo twasubiria atuokoe, anakuja mfalme. Tumesubiri sana Yesu atuje tuokoe. Mbona anasema anakuja mfalme? Anakuja mfalme, jiweke tayari kumpokea. Halafu wimbo mwingine unasema bashiminzi. Bashiminzi, tu katika safari. Safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Je, upo safarini? Upo safarini. Huyu wimbo wa Kisukuma anasema watu wanasafiri, naenda wapi? Anasema tunaelekea kwa Yesu. Je, uko unasafiri? Kwa wale wenzetu wa Sukuma watapata kwa upana zaidi maneno ya wimbo huo. Na mtazamaji, karibu tuanze barabara ya nyimbo katika mwaka huu.

asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, tu katika safari, hakikisha una kuwa msafiri katika safari ya uhakika, safari ya kwenda mbinguni. Usipoteze muda. Yesu anakuita uje katika safari. Wewe ambaye hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, mpokee sasa. Tujiunge wote katika safari ya kwenda kwa Yesu. Sasa waimbaji wanakuja sasa na nyimbo mbili tena mfululizo. Kwanza wanasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, atakuja kutuchukua washindi. Katika safari hii tuna vita, tunapigana vita. Anasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, anakuja kuchukua washindi. Alafu wimbo mwingine utasema tumewekwa mawakili wa vyote duniani, yote ni mali ya Bwana. Mungu ametupatia kila kitu katika maisha yetu, tuwe kama watawala, mawakala wake. Je, unamrudishia Mungu zaka na sadaka ama unahodhi mwenyewe? Kumbuka sisi ni mawakala tu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo zetu.

0: sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, bila shaka barikiwa na nyimbo hizi kutoka kwaya ya Majengo Kidinda kutoka katika mji ule wa Bariadi. Umetuimbia nyimbo nzuri, ataendelea kutuimbia nyimbo zingine, lakini kwa sasa tuchukue break kidogo ili tufahamu vizuri hii Majengo Kidinda ni kanisa la namna gani, kwaya namna gani, machangamoto zao, malengo yao. Na hapa tuna kiongozi wa kwaya hii, nitamwalika atajitambulisha, alafu mwambie pia mtazamaji na msikilizaji hii Majengo imetoka wapi na inakwenda wapi. Karibu.
1: Mimi ninaitwa Esther Kijabahini, ni mwimbaji wa kwaya ya Majengo. Iliyo mbele yenu hapa ni kwaya ya Majengo, kanisa la Majengo, mtaa wa Kidinda, Bariadi. Kwaya hii ilitengwa kutoka katika kanisa la Bariadi mwaka 2000. Hivyo ikaanza na waimbaji 25. Kwaya iliendelea na mafanikio ya uimbaji na waimbaji wakizidi kuongezeka, tunamshukuru Mungu. Lakini mwaka 2000 tulipata semina ya uimbaji. Tukatoka kwenye uimbaji ule wa zamani, tukaingia kwenye uimbaji wa nota. Kwaya ikazidi kuendelea, waimbaji wakapendezwa nayo, ikaendelea kuwa na waimbaji 35. Mpaka sasa tuko kwenye mfumo wa kuimba kwa nota. Tunaomba Mungu atusaidie. Kwaya yetu ina waimbaji kwa sasa walio hai ni 40. Ina viongozi mbalimbali wa kwaya. Kwa ufupi, kwaya yetu inapenda uinjilisti. Ilishawahi kufanya mahubiri mengi kanisani, mtaani na nje ya mitaa yetu. Tulishawahi kufanya mahubiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, wiki 3 tukapata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunao wito wa kuitwa na waimbaji wote katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania. Karibuni sana, mtusikilize na mtushauri.
2: Changamoto ambazo tunazo kama kwaya ni vitendea kazi kama vile vyombo vya muziki. Kwa hiyo bado ni changamoto katika kwaya yetu, na tuna imani kupitia uweza wa Mungu kadiri atakavyotuongoza tukipata vyombo, nina imani kwamba tutamtukuza Mungu kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine tu ni za kawaida tu, waimbaji wengine mara wanaondoka wanaenda kwenye shughuli mbali, lakini kwa vile tumeitwa kutumika na kila mtu anafanya kazi kulingana na mahitaji yake, lakini pindi wanarudi tunakuwa tunajumuika pamoja nao. Kwa hiyo changamoto zetu ni hizo. Malengo yetu ya baadaye, tunataka kuwa na miradi kulingana na kazi ya uinjilisti na ya uimbaji. Tunao mpango kwaya kama kwaya kuwa na miradi, na mradi ambao tunategemea kuwa nao, tunataka tuwe na usafiri. Tukipata usafiri, tuna imani kwamba tukiitwa mahala popote tutafika kwa urahisi. Maana mara nyingine tunaweza tukakwama kwa sababu ya kukosa usafiri. Kwa hiyo mradi tunaoutegemea ni kupata usafiri ili utuingizie pesa, na sisi huo usafiri utusaidie kufika mahala ambapo tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kule mbeleni tulikuwa tumetoa santuri muonekano kulingana na mabadiliko ya uimbaji. Baada ya kupata semina za uimbaji wa kitaalamu, hizo santuri muonekano mbili tuliziweka pembeni kidogo kwa sababu ya mabadiliko. Nina imani kutokana na mabadiliko haya ya uimbaji, tunao mwanga kule mbele, tutafanya vizuri zaidi kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu tulio nayo kama wafanyakazi katika shamba la Bwana.
0: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya hii mpendwa mtazamaji, kama alivyoeleza kiongozi wa kwaya hii, kwaya hii imejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya ya uinjilisti na tangaza Yesu kwa njia ya uinjilisti. Umechagua kazi njema. Mpendwa mtazamaji, nataka nichukue nafasi kutoa wito na wewe, waombee waimbaji hawa. Huduma yao ikaimarike zaidi. Waombee ili kazi yao ikasaidie maelfu maelfu ya watu kuokolewa. Basi sasa wanakwenda kutuimbia tena nyimbo mbili. Kwanza wanasema neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Neema ituokoayo imetolewa na Yesu. Kusema katika Waefeso 2 fungu la 8 anasema maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema ametoa Yesu kutuokoa, jambo ambalo hatukustahili kabisa, lakini Yesu ametupatia. Halafu wimbo mwingine utasema nifanyeje nijazwe pendo niishi naye Bwana Yesu. Ili swali nifanye kitu gani nijazwe na upendo. Pia uzamaji, si maneno mengi, tuache nyimbo zijieleze, tuendelee na baraka wa nyimbo.

sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, bila shaka unaendelea kubarikiwa na wimbo unaofuatia, unasema ewe Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu hatuwezi. Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu sisi hatuwezi. Mpenzi mtazamaji, utakufanikiwa katika maisha, tambua kwamba bila Yesu wewe huwezi, na unamtegemea yeye na atakuokoa. Karibu, barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mtazamaji, na imani imebarikiwa na nyimbo za kwaya hii ya Majengo Kidinda kutoka pale Bariadi, na tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Lakini kumbusha kwamba mwisho wa kipindi kimoja kipindi pamoja ndio matayarisho ya kipindi kingine. Kuna wiki ijayo tena tutakuandalia kwaya nzuri itakayobariki moyo wako. Waimbaji hawa wanakwenda kutumbia wimbo wa mwisho unaosema, sitasahau alivyotenda, neema aliyonipa bure, yale Mungu aliyonitendea sitasahau. Na mtazamaji, ukitaka uwe na uhakika wa maisha yako yajayo, kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea siku za nyuma, sema sitasahau. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, mtashiriki kipindi kinacho sema vanza. Nikuaga kwa heri. Endelea kwa pamoja nami katika barabara ya nyimbo hizi, atumbe pamoja kwa mwaka huu wa 2026. Mungu akubariki, tutane wiki ijayo.

0: Unaendelea kuitegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 102.9 Songwe, 95.1 Njombe na Bukoba unatupata vyema kupitia 99.3. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru kinachokupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na leo mchungaji John Kimbuti atakuwa na somo linalosema utendaji wa ajabu wa shetani. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Pia unaweza kuendelea kufuatilia matangazo haya kwa njia ya internet kupitia TuneIn. Unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Ninayekualika katika matangazo haya na mtayarishaji wa kipindi hiki, jina langu ni Joseph Emmanuel. Na sasa mchungaji John Kimbuti yuko tayari kwa ajili ya kipindi kizuri cha Mishale ya Nuru. Na somo la leo linasema utendaji wa ajabu wa shetani.
1: Ndugu msikilizaji wa AWR kwa lugha ya Kiswahili, na kukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Mimi ni mchungaji John Kimbuti. Tunaendelea na somo letu la matukio ya siku za mwisho. Na leo tutaendelea na somo la utendaji wa ajabu wa shetani. Kabla tujaendelea, basi nikukaribishe kwa maombi. Pendwa Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa kutulinda na kutuongoza. Tunaomba tena katika kipindi cha leo ukapate kuzungumza nasi, ukituelimisha na kutufundisha juu ya matukio ya siku za mwisho na yatakayotufikisha katika kilele cha kutukaribisha katika makao ya amani parapanda itakapolia. Tunaomba katika jina lako Yesu, amina. Kama ambavyo tumekwisha kuona katika matayarisho ya mvua ya masika na kilio kikuu, na tunaendelea sasa na utendaji wa ajabu wa shetani. Na kipindi chetu kilichopita tulianza kwamba utendaji wa ajabu wa shetani unaanza baada ya amri ya Jumapili, na tuliona namna ambavyo roho ya unabii inatuambia katika shuhuda za kanisa gombo la 5 kurasa 451 aya ya kwanza na ya pili. Na tuliendelea kuona kile ambacho Mungu amefunua kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa ajili ya kujiandaa kwa ujio wa pili wa mwokozi wetu Yesu. Na leo tunaendelea na sehemu ya pili, kwamba kupitia kwa umizimu inaiga wafu kamili. Taangalia katika kitabu cha Pambano Kuu Kiingereza ukurasa wa 552 aya ya kwanza na 560 aya ya kwanza. Vile vile tunaanza 552 aya ya kwanza na kuendelea. Wanasema, wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kifo kukataa kile kinachowajia kama nuru ya kimungu inayowasilishwa na roho zilizotukuzwa? Wanawezaje wale wanaoamini kwamba mwanadamu anaufahamu wakati wa kufa? Yaani kwa lugha rahisi, kama tulivyokwisha kuona kwamba malaika yule wa pili alisema umeanguka, umeanguka Babeli. Mojawapo ya mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi cha zama za giza ni hali ya wafu. Watu wengine wanaamini kwamba mwanadamu anapokufa basi bado ana ufahamu. Na ndio maana wengine hata katika mazishi wanasema usipige kelele, ukampigia kelele marehemu anacheleweshwa kupokelewa. Na wengine wakifika kwenye majeneza wanaongea, nenda salama, nasi tunakuja, na mambo kama hayo. Na wengine wanasema sasa hivi ni huduma ya mwisho ya kumuaga marehemu. Kwa hiyo wanaamini kabisa kwamba basi yule aliyelala mauti bado ana ufahamu wa namna fulani. Sasa neno la unabii linatuambia kwamba sasa wakati utakapokuja wa utendaji mkuu wa miujiza ya shetani, je, watawezaje kupona? Na hapa kuna njia inayochukuliwa kuwa takatifu ambayo kupitia hiyo shetani hufanya kazi ili kutimiza makusudi yake. Na malaika walioanguka wanaotekeleza amri zake huwa wanajitokeza kama wajumbe kutoka ulimwengu wa roho. Na wakati wakidai kuwaleta walio hai katika mawasiliano na wafu, mkuu wa uovu hutumia ushawishi wake wa namna ya kuchawi juu ya akili zao. Na nabii unasema kwamba muovu shetani ana uwezo wa kuleta mbele ya watu sura ya wapendwa wao waliokufa. Na neno la unabii linasema uigizaji huo ni kamili, yani ni kitu anachokifanya na muonekano wa kawaida, maneno na sauti hurudishwa kwa uwazi wa kushangaza, yani sauti za wale waliokufa, kama ni baba, kama ni mama, kama ni mke, kama ni mume, kama ni watoto, mjomba, shangazi, marafiki, ndugu. Kwa hiyo sauti zinakuja kabisa zile ambazo ni za kwao. Ndivyo unabii unavyotuambia. Na unabii unaendelea kusema kwamba wengi hufarijiwa kwa uhakika kwamba wapendwa wao wanafurahia raha ya mbinguni, na bila kutambua hatari wanayosikiliza mafundisho ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na ndio maana tumekwisha kujifunza na tunaendelea kujifunza kwamba kuna hatari tunapofika wakati huu wa mwisho, na shetani atatumia masuala ya umizimu kuwaaminisha watu kwamba mwanadamu hafi kabisa, anakwenda. Ndio maana unasikia Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na watu wanafikiri kwamba watu wanapokufa basi kuna mahali wanapoenda. Na sasa unabii unatuambia kwamba wanapoongozwa kuamini kwamba wafu kweli hurudi kuwasiliana nao, shetani husababisha waonekane wale walioingia kaburini bila kuwa tayari, yani wamekufa wakiwa hawajampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wao, na wamebadilisha tabia zao na mienendo yao kufanana na wale watakaourithi ufalme, kufanana na Kristo. Basi shetani anapofanya hivyo kwamba wamerudi, hawakufa, wametoka mbinguni, wametoka peponi, wale walioingia kaburini na walikwenda hivyo bila kujitayarisha, sasa wanadai kuwa wenye furaha mbinguni, wanawaeleza ndugu zao na jamaa zao kwamba wana furaha mbinguni na hata kushika nafasi za juu huko. Na hivyo kosa hilo linafundishwa kwa upana kwamba hakuna tofauti kati ya wenye haki na waovu. Hao wanaojifanya kuwa wageni kutoka ulimwengu wa roho wakati mwingine hutoa maonyo na tahadhari ambazo huonekana kuwa sahihi, kisha wanapopata kuaminiwa huwasilisha mafundisho yanayodhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko. Ndugu msikilizaji wa AWR, hawa wanaokuja, wanaoletwa kwa nguvu za mashetani, wanaeleza mambo, wanatoa tahadhari ambazo zinaonekana kwamba ni za sahihi, na kisha wanapopata kuaminiwa kwamba ni wale, ni baba, ni mjomba, ni mchungaji aliyekufa, na sasa anakuja kutoa taarifa, na kwamba sasa ana cheo cha juu huko alikokwenda, alikolala mauti. Kwa mambo kama hayo yanadhoofisha moja kwa moja imani katika maandiko, maana maandiko yanasema wafu hawajui neno lolote. Sasa unabii unaendelea kutuambia kwamba kwa kuonyesha kana kwamba wana shauku kubwa juu ya hali njema ya rafiki zao duniani, wanaingiza kwa hila makosa hatari sana. Na ukweli kwamba wanataja baadhi ya kweli, na wakati mwingine wanaweza kutabiri mambo yajayo ufanya maneno yao yaonekane ya kuaminika na mafundisho yao ya uongo kukubaliwa na wengi kwa urahisi ule ule na kuaminiwa kana kwamba ni kweli takatifu zaidi za Biblia. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo hatari ilipo, kwamba tunaelezwa wazi kabisa wanapokuja sasa watafanya watu wawe na mashaka na kile walichojifunza katika Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote. Na sasa sheria ya Mungu inawekwa kando na Roho wa neema anadharauliwa na damu ya agano inahesabiwa kuwa si kitu kitakatifu. Na neno la unabii nasema hizo roho zinakana uungu wa Kristo na hata zinamweka muumba katika kiwango sawa na wao wenyewe. Kwa hiyo katika hali hii, shetani anapofanya miujiza hiyo, mambo hayo yatakapokuwa yanaonekana, hizo ni moja ya dalili zinazotuonyesha kwamba tunafikia mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Angia katika kitabu hicho hicho cha Pambano Kuu cha Kiingereza kurasa 560, Great Controversy, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu, yani kama mimi na wewe, baada ya kujifunza kwamba wafu hawajui neno lolote na wanapolala kaburini wamelala hivyo mpaka parapanda itakapolia. Na wale wanaofundisha hivyo, neno la unabii linasema wale wanaopinga mafundisho ya umizimu hawashambulii wanadamu tu, bali pia shetani na malaika zake. Kwa hiyo unapoelewa ukweli kwamba wafu hawajui neno lolote na unapofundisha kwamba hivyo ndivyo kweli za Biblia zinavyosema, hupingani tu na wanadamu wenzako mnaoonana na kubishana, bali unapingana vile vile na shetani na malaika zake. Na nabii unatuambia sasa kwamba watu wa namna hiyo wanaingia katika pambano dhidi ya falme na mamlaka na roho waovu katika ulimwengu wa roho, kama ambavyo Paulo alikuwa anazungumza na Waefeso kwamba vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wale wanaopinga swala la umizimu na wakisema wazi kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote, basi watakuwa wameingia kwenye vita ya moja kwa moja na wanadamu wenzao, lakini vile vile na vita dhidi ya shetani na malaika zake. Na shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya ujumbe wa mbinguni. Shetani hatakubali kurudi nyuma hata kidogo, isipokuwa asukumwe kwa nguvu ya wajumbe wa mbinguni. Na neno la unabii linasema sasa kwamba watu wa Mungu wanapaswa kuwa na uwezo wa kumkabili, kama alivyofanya Mwokozi wetu kwa maneno. Wanamkabilije katika kipindi hicho na katika kipindi hiki? Ni kwa kusema imeandikwa. Wakati shetani alipokuwa anamjaribu Yesu kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate ili upate kula, Yesu alimjibu akimwambia imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya andikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Shetani alipomwambia juu ya kilele kwamba jirushe,

Neno shetani analeta miujiza yake. Na neno la unabii linaendelea likisema kwamba shetani anaweza kunukuu maandiko sasa kama alivyofanya katika siku za Kristo, na atayapotosha mafundisho yake ili kuunga mkono udanganyifu wake. Kwa namna hiyo basi, wale watakao simama katika wakati huu wa hatari lazima waelewe wenyewe ushuhuda wa maandiko. Si swala tu la kuhubiriwa, kusikiliza wahubiri na mafundisho mbalimbali. Lakini mimi na wewe katika kipindi hiki na kipindi tunachokiendea cha hatari, cha shetani anapoonyesha miujiza yake, usalama wetu ni lazima tusimame katika ushuhuda wa maandiko, kwamba maandiko yamesema hivi na daima maandiko yatasimama, hayatabadilika. Lakini unabii bado unatuambia kwamba wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa. Yani mashetani yatageuka na yatakuja kama watu waliokufa, lakini anakuja kama baba, anakuja kama mama, anakuja kama mtoto, anakuja kama rafiki. Na ndio maana unabii unasema wengi watakabiliwa na roho za mashetani zikijifanya kuwa ndugu au rafiki wapendwa na kutangaza mafundisho ya hatari sana. Na unabii unasema wageni hawa wataamsha hisia zetu za ndani kabisa za huruma, na watafanya miujiza ili kuthibitisha madai yao. Na unabii unaendelea ukisema ni lazima tuwe tayari kupambana nao kwa ukweli wa Biblia, kwamba wafu hawajui neno lolote na kwamba wanaonekana hivyo ni roho za mashetani. Ndugu msikilizaji, ninaomba uelewe na ufahamu kwamba tunapaswa kusimama kabisa katika neno la Mungu. Vinginevyo kipindi tunachokiendea ni kipindi kigumu kuliko nyakati zingine zote. Lakini sehemu nyingine ambayo tunapaswa kuielewa katika somo hili ambalo tumelianza katika kipindi kilichopita, ambalo linatueleza mambo mazito, kwamba utendaji wa ajabu wa shetani, kwamba unaanza baada tu ya amri ya Jumapili, lakini tunavyoona ni kwamba kupitia kwa umizimu, mizimu inaiga hali ya wafu kamili. Lakini sehemu nyingine ambayo inafanyika katika nyakati hizo inatuambia wazi kwamba maajabu, miujiza na uponyaji vitatokea wakati shetani anapojitokeza katika kipindi hicho cha umizimu. Katika Biblia ya Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13 na 14 na Ufunuo 16 mstari wa 13 na 14 na katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza Great Controversy kurasa 588 aya ya pili kwenda 589, tunaanza na neno la Mungu Biblia linasema katika Ufunuo 13:13-14, naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Ndugu msikilizaji, hapa tunaambiwa shetani atafanya ishara kubwa, hata ataleta moto. Unaposikia kutoka mbinguni, sio kutoka katika kiti cha enzi, bali ni kutoka katika anga. Kumbuka katika somo la uumbaji kwamba alipogawa maji ya juu na chini, alafu alipokausha hapa tunaposimama sasa, akapaita nchi na hili anga akaliita mbingu. Kwa hiyo anaposema kwamba atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, haina maana kutoka makao ya amani, lakini ni katika anga hii ambayo tunayoishi, tunayoiona. Lakini anasema naye atawakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Na sasa huyo mnyama anayezungumzwa asema akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama ambaye alikuwa na jeraha la
upanga naye.

0: kaishi. Na kama tulivyokwisha kusoma katika Biblia, tulivyokwisha kuangalia katika Ufunuo sura ile ya 13, lakini tukaangalia vile vile na Ufunuo sura ya 6, na alipotueleza habari ya zama zile za giza katika utawala wa upapa, na kwamba anapozungumza habari ya mnyama huyu, ina maana ni papa, ni upapa uliokuwa uliotawala kuanzia mwaka 538 AD kwenda 1798, na jemedari wa Napoleon anayeitwa Bethi akamkamata na akamweka jela, kisha akafia huko. Na Ufunuo anazungumza kwamba akapata jeraha la mauti lakini akapona. Kwa hiyo anapofanya mambo hayo, ina maana tayari shetani atampa nguvu au atatoa nguvu kwa mfumo wa upapa ili kuweza kufanya hiyo miujiza. Lakini katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 13, neno linasema, nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka. Kumbuka tumeshajifunza katika Ufunuo sura ile ya 12, akisema yule joka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani. Kwa hiyo anaposema zikitoka katika kinywa cha yule joka, maana yake zinatoka kwa Shetani, na katika kinywa cha yule mnyama, maana yake zinatoka kwa upapa, na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Kama ambavyo tulikwisha kusoma, nabii wa uongo ni uprotestanti ulioasi na unachangamana. Sasa fungu la 14, hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa, ninapaswa kuelewa kabisa kwamba dunia hii itakapokuwa inamalizika, inamalizika katika miujiza hiyo ya shetani kuungana na wafalme wa dunia, lakini kuungana na uprotestanti ulioanguka, na wakiungana na Roman Catholic pamoja na masuala ya umizimu, ndipo wanaunda roho tatu za uchafu kama vyura. Katika Pambano kwa ukurasa 588 aya ya pili kwenda 589 ile ya Kiingereza, neno la unabii linasema kupitia makosa mawili makubwa. Sasa hapa unapaswa kuelewa ndugu msikilizaji kwamba kuna makosa makubwa mawili ambayo shetani anayasimamia. Kosa la kwanza, kutokufa kwa roho, yani kwamba wafu wakifa bado wanakuwa hai. Ndio maana watu wanasema Bwana aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Na utakatifu wa Jumapili, swala la kubadilisha sabato ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma, siku ya Mungu jua, anasema hayo ndio makosa mawili makubwa, hali ya wafu pamoja na siku ya ibada. Katika makosa hayo makubwa, roho ya unabii inatuambia shetani atawaleta watu chini ya udanganyifu wake wakati lile la kwanza, yani hali ya roho kutokufa. Hilo ndio maana ya lile la kwanza, linaweka msingi wa umizimu. Yani ukiamini, nikiamini kwamba wafu hawafi, bado wana hali ya kuishi, wanaenda mahali pema peponi, ina maana kwamba hilo ni la kwanza. Hilo ina maana tayari linaweka msingi wa umizimu. Lile la pili, yani swala la ibada ya siku ya saba kugeuzwa kwenda siku ya kwanza, linaanzisha uhusiano wa karibu na Roma, uhusiano wa karibu na Rumi. Sasa Waprotestanti wa Marekani watakuwa wa kwanza kunyosha mikono yao kuvuka pengo ili kushika mkono wa umizimu. Yaani wao ndio watakao kuwa wa kwanza kushika masuala hayo ya shetani ambayo sasa yanakuja, maana umizimu ndio unaofanya miujiza hiyo. Na roho ya unabii nasema watakapofanya hivyo, watavuka juu ya shimo kuu ili kushikana mikono na mamlaka ya Kirumi, na chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande tatu nchi hii, na kama tulivyokusha kuona katika pindi vilivyopita, anaposema nchi hii maana yake anaongea habari ya Marekani. Kwa hiyo nchi hii itafuata nyayo za Roma katika kukanyaga haki ya dhamiri, kama ambavyo tulikisha kuona, tulisoma katika kitabu cha Ufunuo kwamba mnyama wa pili ambaye ni kama kondoo na ana pembe mbili, maana yake, lakini tuliambiwa mwishoni atanena kama joka, yani atanena kama shetani. Kwa hiyo Amerika, kama tulivyokwisha kusoma, ni kwamba ilianza Amerika kwa uhuru wa dhamiri. Kila mmoja ana uhuru wa dhamiri yake bila kuingiliwa na mtu mwingine. Ana uhuru wa kuabudu kwa namna ya imani yake ilivyo bila kuingiliwa na serikali wala na mtu mwingine. Lakini sasa inapofika kipindi hiki, chini ya ushawishi wa muungano huu wa pande hizi tatu, ya Amerika sasa itafuata nyayo za Rumi katika kukanyaga haki ya dhamiri za watu. Kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na ninapozungumza siku hizi na maana ni hata siku tulizo nazo, kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, na tunaposoma katika kitabu kile hata cha Matukio ya Siku za Mwisho kwamba tunapofika kufunga historia ya ulimwengu, shetani tena haji kama shetani, lakini anakuja akiwa amevaa vazi la Ukristo. Ndio maana hata wale wanaofanya miujiza sasa wanakuja kwa wakizungumza jina la Yesu, wakisema ni Wakristo, wakisema wametumwa na Mungu, wakisema ni manabii. Na sasa unabii unasema kwa kadri umizimu unavyozidi kufanana kwa karibu na Ukristo wa jina tu wa siku hizi, ndivyo unavyopata nguvu kubwa zaidi ya kudanganya na kunasa. Maana kama angekuja kama mchawi, watu wangekimbia kwamba kuna mchawi amekuja kanisani. Lakini sasa ni mhubiri anayekuja, tena wengine anaitwa ni mhubiri wa kimataifa, na anafanya sasa miujiza, anaombea wagonjwa wanapona, anaombea watu wanapata masuala yao ya kiuchumi yanaenda vizuri. Sasa ni rahisi kunaswa, maana si mtu anayekuja na vitu vya kishetani, isipokuwa anakuja katika jina la Yesu. Na sasa shetani mwenyewe hubadilika kulingana na mfumo wa kisasa. Ataonekana katika sura ya malaika wa nuru kupitia njia ya umizimu. Miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanishwa yatafanyika. Ndio maana tunaelezwa kabisa kwamba ni masuala ambayo kitabu kile cha Matukio ya Siku za Mwisho yanatueleza wazi kabisa kwamba mambo hayo yatafanyika. Shetani ana uwezo wa kufanya katika kijiji fulani, mama fulani, binti fulani aweze kuzaa mtoto ambaye ni kilema. Baada ya miaka 30-40 anamleta mwinjilisti fulani wa Kikristo, na anaomba kabisa, na huyo kiwete anapona, na mnajua kijijini kwenu kabisa alizaliwa hivyo. Na ndio maana unabii unasema kupitia njia ya umizimu miujiza itafanyika, wagonjwa wataponywa, na maajabu mengi yasiyoweza kukanushwa yatafanyika. Maana huwezi kukanusha mtu aliyezaliwa kilema na sasa ameombewa na sasa anatembea. Sasa neno la unabii nasema, na kwa kuwa hizo roho zitadai kuamini Biblia na kuonyesha heshima kwa taasisi za kanisa, kazi yao itakubaliwa kana kwamba ni udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na sasa mstari wa kutofautisha kati ya wanaojiita wa Kristo na wasiomcha Mungu sasa utakuwa ni mgumu sana kutambua. Wanadamu watafikishwa katika mazingira kwamba ni nani sasa aliye Mkristo wa kweli. Na ndio maana anasema mstari wa kuchora kati ya Wakristo na wasiomcha Mungu itakuwa ni ngumu sana kutambua. Na washiriki wa kanisa wanapenda yale ambayo ulimwengu unapenda, na wako tayari kuungana nao. Na unabii unasema na shetani ana azima ya kuwaunganisha katika mwili mmoja, na hivyo kuimarisha kazi yake kwa kuwavuta wote katika safu za umizimu. Ndugu msikilizaji, ndipo unapopaswa kuelewa na kufahamu kwamba hata miujiza inayotendeka sasa katika ulimwengu wa Kikristo, unapaswa kuwa makini. Isaya sura ile ya 8 na mstari wa 20 anasema waendane na sheria na ushuhuda, na anasema kama hawasemi sawasawa na hayo, kwao hakuna asubuhi. Ndio maana ninapaswa na unapaswa kuelewa kabisa kwamba tunapaswa kuwa makini, maana muda unafika na umeanza ambao ni hatari kadhaa zinaendelea. Lakini unabii unatuambia baada ya amri ya Jumapili kutangazwa, hiyo miujiza itaongezeka kuliko ilivyo sasa. Sasa nini kinatakachoendelea? Wakatoliki wanaojivunia miujiza kama ishara ya kweli ya kanisa sahihi watadanganywa kwa urahisi na nguvu hii ya kufanya maajabu, na Waprotestanti wakiwa wametupa ngao ya ukweli nao pia watadanganywa. Kwa namna hiyo unabii unasema Wakatoliki, Waprotestanti na watu wa ulimwengu watakubali umbo la utauwa bila nguvu zake, na wataona katika muungano huu harakati kubwa ya kugeuza ulimwengu na kuanzisha milenia iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo mambo hayo yatakapoanza, wale wanaohubiri habari ya milenia kwamba imeanza, basi watakuwa wanafikiria kwamba sasa miaka 1000 ya uhuru imeanza, maana wafu wanafufuliwa, wagonjwa wanaponywa, watu wanaombewa mibaraka. Kwa namna hiyo udanganyifu mkubwa utakuwa umetokea. Lakini unabii unaendelea kusema kwamba kupitia umizimu shetani huonekana kama mfadhili wa wanadamu, akiponya magonjwa ya watu na kudai kuleta mfumo mpya na wa juu zaidi wa imani ya kidini, lakini wakati huo huo anafanya kazi kama mharibifu. Na unabii unasema majaribu yake yanaongoza wengi kwenye uharibifu, maana anakuja katika vazi la Ukristo. Na sasa ulevu unaondoa utawala wa akili. Kama tunavyojua, kiungo kinachoathirika sana katika mwili kwa kunywa pombe ni akili. Na Biblia ilishasema amewanywesha mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake. Kwa hiyo haya mafundisho ya uongo. Na unabii unasema hasa ulevi unaondoa utawala wa akili, tamaa za mwili, ugomvi na umwagaji damu hufuata. Kwa hiyo shetani hufurahia vita, kwa maana huchochea tamaa mbaya zaidi za nafsi, kisha huwapeleka waathiriwa wake katika umilele wakati wamejaa dhambi na damu. Kwa hiyo anawaambia kwamba mnapopigana mkifanya hivyo, mmefanya kazi iliyo njema. Ndipo sasa wanafikiri wamefanya kazi ya Mungu, kumbe wamefanya kazi ya shetani. Lengo lake ni kuchochea mataifa yapigane, kwa sababu kwa njia hii anaweza kugeuza fikra za watu mbali na kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Mungu. Kwa hiyo unaposikia vita vinatangazwa, habari ya Urusi na Ukraine, habari ya Amerika pamoja na Irani, habari ya vita ya Mashariki ya Kati, habari ya Kongo, lengo kubwa ni kuchochea mataifa yapigane. Na unaweza ukaona kwamba wanasiasa wanaweza wakakwambia ni masuala ya kiuchumi, maana wakipigana hapo wanachukua madini, wanachukua mafuta, wanafanya hivi. Lakini lengo kubwa la shetani, anachukua fikra za watu wazame katika masuala hayo ya vita na wasahau kazi ya kujiandaa kusimama siku ya Bwana. Na shetani pia anafanya kazi kupitia katika nguvu za asili. Hapo mimi na wewe ndio tunapopaswa kufahamu. Ndio maana tunapaswa, mambo yanapotokea katika dunia yetu, usikimbilie haraka kusema huo ni mpango wa Mungu. La hasha. Kwa nini? Shetani pia ufanya kazi kupitia nguvu za asili ili kuvuna mavuno yake ya nafsi zisizo tayari. Anatumia nguvu za asili. Amejifunza siri za maabara za maumbile na kutumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Jambo la kufurahisha ni kwamba ni mpaka Mungu amruhusu, kwamba sasa ameruhusu. Lakini Mungu anaporuhusu, ina maana watakatifu wa Mungu tuna njia ya kutokea. Kwa hiyo amejifunza siri za maabara za maumbile, yani za asili, nature, na anatumia nguvu zake zote kudhibiti mambo ya asili kadri Mungu anavyomruhusu. Sasa aliporuhusiwa kumtesa Ayubu, mali, mifugo, watumishi, nyumba na watoto viliondolewa haraka sana, taabu moja ikifuata nyingine, kana kwamba ni kwa muda mfupi sana. Ni Mungu anayewalinda viumbe wake na kuwawekea uzio dhidi ya nguvu ya mharibifu. Lakini ulimwengu wa Kikristo umeonyesha kudharau sheria ya Yehova, na Bwana atafanya kile alichotangaza kwamba atafanya. Atafanya nini? Ataondoa baraka zake kutoka duniani, na ataondoa ulinzi wake kutoka kwa wale wanaoasi sheria yake na wanaowafundisha na kuwalazimisha wengine kufanya vivyo hivyo. Sasa nini kinatokea? Unabii unasema shetani ana mamlaka juu ya wote ambao Mungu hawalindi kwa namna ya pekee. Atawapendelea na kufanikiwa baadhi ili kuendeleza makusudi yake, na ataleta taabu juu ya wengine na kuwafanya watu waamini kwamba ni Mungu anayewatesa. Kwa hiyo majanga yanapotokea, wengine wanafikiri hayo majanga yanatoka kwa Mungu. Lakini shetani, mambo yanapotokea, watu wanasema Mungu ametupiga, ni mapenzi ya Mungu. Ajali imetokea, sema basi Mungu ndiye ameruhusu. Mungu ameruhusu iwe hivi. Mungu anaruhusu, lakini siye anayesababisha. Shetani amejifunza kutumia nature ili kuwatesa watu wa Mungu. Na mambo yanapotokea, watu wa Mungu wanageuka kwamba Mungu ndiye anayewatesa. Kumbe shetani anachezea maabara ya asili. Ndio maana ndugu msikilizaji, tunapaswa kuwa makini tunapofikia hatua hizi za mwisho, kumtegemea Mungu 100%, ili tuweze kufahamu kwamba Bwana atatupitisha hata katika vipindi hivi. Nipende kukualika kwamba tunapofunga kipindi chetu cha leo, kipindi chetu kinachofuata tutaangalia sehemu nyingine katika mambo haya, kwamba katika swala hili shetani anapofanya hayo, wakati wa mvua ya masika, wakati wa kilio kikuu, na wakati shetani anapofanya miujiza hii, inaleta vita, inaleta magonjwa na majanga na dhoruba. Tutayaona hayo, ndio tutakayofuata tumefuata baada ya kipindi chetu hiki. Kwa hiyo nikukaribishe katika kipindi chetu kingine kinachofuata cha Mishale ya Nuru, ili kuona hivyo vita na magonjwa na majanga na dhoruba, kwamba shetani atafanya nini na Mungu atafanya nini na watu wake. Bwana apate kukubariki. Na tunapofunga, basi ni kuombe, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa yale ambayo umetufunulia. Tuwezeshe kujua kile kinachojia ulimwengu na kile kilichoko duniani tayari, ili tujiandae kwa ujio wako wa mara ya pili, tukasimame na kuingia makao ya amani milele. Tunaomba na kuamini katika jina lako Yesu. Amina.
1: Asante sana mchungaji John Kimbote kwa ufafanuzi mzuri wa unabii katika Biblia na roho ya unabii. Na natumaini ya kwamba msikilizaji umepata nafasi ya kufahamu mengi kuhusiana na kipindi cha leo kilichokuwa kikisema utendaji wa ajabu wa shetani. Kama una swali au maoni, unaweza kutuma ujumbe wako mfupi maandishi kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho wa kipindi kingine. Tukutane juma lijalo. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Okay. AWR Tanzania.

Basi hawa ni waimbaji wa kwaya Furaha ambao wanatukamilishia kipindi cha uimbaji jioni ya leo. Mtazamaji na mshukuru msikilizaji na kushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya, na tutarejea baadaye saa 11 tunapoelekea kabisa mwisho wa mikutano ya makambi mwaka 2026 katika kanisa na mtaa huu wa Kirumba. Mungu akubariki sana mtazamaji na msikilizaji. Endelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, na uendelee kuwa na jioni njema na sabato njema.

Kiwa ni saa 11 na dakika 11 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na ikiwa leo ni tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, ulikuwa ukisikiliza nyimbo mbalimbali kutoka hapa studio, na kwa sasa ninakupatia nafasi hii nikikupongeza wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuendelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Kwa muda wote ulikuwa naye Esther Robson Nkoko akiwa msimamizi wa matangazo haya tangu alfajiri, na hivi sasa ninakukaribisha nikiwa mlinzi ukutani hapa Abel Sebastian Kinyongo. Twende sote kwa wakati huu. Itakapotimu saa 12 kamili, msikilizaji, ni kipindi cha Lulu za Injili. Na kwa sasa ni kuunganisha na wenzetu wa Hope Channel Tanzania wakiwa katika kuhitimisha sikukuu za vibanda ama makambi katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kirumba jijini Mwanza nchini Tanzania.

Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naamini ya kwamba hii ndio mara yangu ya mwisho kusimama hapa kwa haya makambi. Kwa hivyo nimeulizwa nije niseme kitu tu, hata kama sina. Enda tu hapo. Wewe sema kile kitatoka kwa moyo wako. Bwana asifiwe sana. Alafu nikaambiwa, lakini tuambie mwezi wa nane makambi unaenda wapi? Nikasema hiyo ni rahisi. Naenda makambi Mwanza Central. Nitakuwa Mwanza Central tarehe 15 mwezi wa nane, tarehe 15 hadi 22. Alafu tutaenda Kizota. Alafu tutaenda Ukonga. Alafu tumalize na Kinyerezi. Alafu kabla mwaka kuisha tuingie pale Kijenge kwa sababu ya mkutano wa injili mwezi wa 11, I think tarehe 28 hapo hadi December 10 na kitu hapo. Haya, asante sana. Kwa hivyo ni jambo la pekee sana. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu ambao nimesimama mbele yenu tangu tulipoanza mahubiri. Nilipoyamaliza asubuhi, kuna statement moja sikuisema kwa sababu sikuweza, sababu ya wakati, na nikaongea na mtu mmoja akaniambia, hapana, Mungu hakutaka useme asubuhi, alitaka useme ukituaga. Na kumbe sikujua nitaongea, lakini kwa sababu nimeuliza niongee, nataka kusema hivi katika kitabu kile cha Nehemia. Na kila kinafanya nishinde nikirudia Nehemia. Ni ili tutakapomaliza hii makambi, hata umerara hivi unaota Nehemia. Hata kama ni bwana yako unasahau unamuita Nehemia. Sababu hiyo itanifariji sana. Lakini pale mwisho katika kitabu cha Nehemia, vile ambavyo tuliona mambo anawaambia, mambo ya kuvunja agano, kurudia yale ambao umefanya imekuwa. Na tukaongea kuhusu watoto, na tukasema Yesu atauliza swali moja, na swali atakalo uliza ni hili: wako wapi wale ambao nilikupatia? Na utasema ndio hawa, kundi ndilo hili. Sasa statement niliacha ambao nataka sasa umalizie ni ya kwamba utakaposema hivyo, Yesu atasema welcome good and faithful servant. Ingia, karibu mtumishi aliye nini? Mwaminifu. Kwa hivyo tumemaliza mahubiri ya asubuhi. Sasa saa hii ile tutaongea ni freelance. Amen. Hii ya saa hii ni ile ambayo haiko kwa nitakwenda. Lakini hii ni ile ya kwamba nitadumu. Nataka niwaulize swali. Au naomba niwaulize swali. Naomba kwetu Kenya ni rais anakuza. Nataka niwaulize. Na mkata mutasema. Lakini hapa Mungu hapa mnatusaidia. Naomba niwaulize swali. Nanyi mnasema nini? Tunaomba tukujibu. Sasa kuna wakati Yesu alisema maneno haya. Kwa maana pahali walipo wawili au watatu, Mungu yupo. Hii inamaanisha nini? Alikuwa anamaanisha nini aliposema ya kwamba walipo walioko wawili au watatu? Niko anamaanisha nini? Nani atajaribu? Inua tu mkono useme tusikie utasema. Sina right answer, so sema tu kile unafikiria, na kile unafikiria ni right. Anybody? Kwa hivyo hakuna mtu anafikiria kitu. Haya, watu wengi wamesema, na nimesikia watu wakisema mahali, unasikia mtu anasema ya kwamba usijali, tuko watu 10, hata tuko zaidi ya wale Yesu alisema tukikutana wawili au watatu, si tuko 10, tuko wengi. Msijali, hatuko wengi. Yesu alisema wawili au watatu wakikutana ni sawa. Lakini Yesu alimaanisha nini? Kwa sababu Yesu hata yeye hangesema tu wawili au watatu wakati anaita watu 12.
Hangeita watu wawili, angesema wawili au watatu wakati anasema watu 144,000. Hangesema watu wawili au watatu wakati anataka sisi wote twende binguni. Na hangesema wawili au watatu wakati anataka watu wote wasikie injili duniani yote, na apuuze aseme ya kwamba ni wawili au watatu. Alimaanisha nini? Hili neno liko katika kitabu cha Mathayo. Mathayo, ukisoma Mathayo 15:6, usome Mathayo 17:10-18. Hapa Yesu kuna kitu anafundisha wanafunzi wake. Yeye mwenyewe anakuja na anaongea na wafuasi wake, anawauliza watu kule nje wanasema mimi ni nani, na wanajibu. Ukifika I think fungu la 17, anaongea Petero anajibu, na Yesu mwenyewe anasema ya kwamba haya mambo si mwanadamu amekufunulia, ni Mungu. Na kwa hivyo Petero anaonekana kana kwamba ameongozwa na Mungu kwa kujibu, which is true though, kwa sababu hivyo ndivyo ilivyo. Lakini ukifika fungu la 18, hapo Yesu mwenyewe anaanza kuelezea vile anaenda Yerusalemu na vile ataenda kuuawa na vile mambo itakuwa magumu. Na Petero akamuita kando, Petero amemuita kando na akamkemea kumwambia, pana haustahili kusema hivi, kuna kitu kama hiki kitakacho kutendekea. Ukifika fungu la 21 hivi I guess, alafu 22 Yesu mwenyewe anamkemea Petero, anamwambia rudi nyuma yangu ewe nani, shetani. Sasa unashangaa fungu la 17 amesema ya kwamba Petero ni mtumishi wa Mungu, anafunuliwa maneno na Mungu. Hiyo ni fungu la 17. Lakini fungu la 22 anasemekana ni shetani. Anamaanisha nini? So Yesu mwenyewe anamwambia Petero, si ya kwamba Petero ni shetani, lakini wazo hili umelileta ni la shetani. Kwa nini ni la shetani? Kwa sababu Yesu anasema anaenda msalabani, anaenda kuuawa, anaenda aokoe ulimwengu, lakini shetani anazuia, anazuia. Na hapo ndipo anasema ya kwamba rudi nyuma yangu ewe shetani. Si Petero shetani, lakini hilo wazo la kuzuia mimi kwenda msalabani, si la kibingu. So anaendelea na anamaliza hiyo 16 inaenda mpaka mwisho, akianza akimalizia pale, akimalizia, na nasema I guess kwa sababu sikumbuki vizuri, lakini utasoma Biblia yako. Akimalizia pale fungu la mwisho la kitabu hiyo sura ya 16, fungu la mwisho, sio ni 28 or whatever it is, lakini fungu la mwisho la hiyo sura. Acha niangalie kwa sababu hii kitu naona kama inaenda kwa record, na ni vizuri kukutu something that is right. Okay, Mathayo 16 ni fungu la 28 verse 28 anasema ya kwamba amini nawaambieni, pana watu katika watu hawa wasimamao hapa ambao hawataoja mauti kabisa hata watakapomuona mwana wa Adamu akija kwa katika ufalme wake. Fungu la 28 anasema kuna watu miongoni wenu hapa, wale ambao hawatakufa kabla hawajaona mwana wa Adamu akija na utukufu wake. Kumbuka 22, rudi nyuma ewe shetani. Nani anaambiwa? Ni Petero. Lakini akimalizia, kuna watu miongoni mwenu hapa ambaye hata kufa, kuna watu hawataoja mauti mpaka waone mwana wa Adamu katika ufalme wake. Na nafikiri niliwatajia jambo hili ambalo sasa linaingia katika sura ya 17 ya kitabu cha Mathayo. Mathayo 17 hiyo inaitwa the transfiguration. Hii ni wakati Yesu anakuwa katika mlima, anabadilika, sijui ni kubadilika, sijui ni kugeuka. Acha nisome. Anasema na baada ya siku sita Yesu akawatoa Petero na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani, akageuka sura, mlima ya kugeuka. Kwa hivyo yeye mwenyewe akageuka, aligeuka namna gani? Hapa sura yake iliweza kugeuka, sura ya Yesu. Uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Sura yake imegeuka mara moja. Wako hapo wakiangalia na wakaona sura nyingine, uso umebadilika, mavazi yake yamebadilika. Na isitoshe wakaona Musa na wakaona Elia. Na Petero alipoangalia akasema ya kwamba sisi tutajenga vibada vitatu hapa, tutatengeneza 3 camps hapa. Sasa wakati Yesu mwenyewe amesema ya kwamba rudi nyuma yangu ewe shetani, ungeulizwa wewe
Wale watakaoenda mlimani wamuone Yesu amegeuka, nadhani Petero hangekuwa mmoja wao. But it's very ya kwamba Petero hata kama anaongea sana na anaongea hata maneno ya shetani, wakuchaguliwa waende kwa mlima na wakaona Yesu akigeuka, Petero alikuwa ni mmoja wao. Peter was among them. Hawa wengine wawili ambao ni Yohana na Yakobo, ndiyo mama yao walikuja na akasema ya kwamba wawe upande yake ya kulia na ya kushoto. Yesu akamwambia, mama huelewi unachosema, utakunywa kile kikombe mimi nitakinywa. Hakuwa anaelewa. Hawa wanafunzi wawili ambao ni Yohana na Yakobo, kuna wakati Yesu alikuwa anahubiri Samaria na wao wakaona watu hawasikizi na hawasikii mahubiri ya Yesu, wakaambia Yesu, tuacha tupatie ruhusa tuombe baba aruze moto iwachome wote. Yesu akawaita wana wa ngurumo. Wana wa ngurumo, watu wa mahasira hasira. Lakini walipochaguliwa, waliochaguliwa kwenda kwa mlima ni hawa watatu. Petero na shida zake, Yohana na shida zake, na Yakobo na shida zake. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingine tunaona tukiwa na shida tunafikiri Yesu kama atachagua watu, hautachaguliwa. Utashanganga ya kwamba huyo unafikiria hatachaguliwa ndiye Yesu atafanya nini? Atachagua. Sasa hawa Yesu mwenyewe ako safarini, kumbuka.

tulikuwa wawili au watatu kwa moja, usipotee. I'm just giving you what I call historical back ili uelewe kwa nini tunafikia wawili au watatu. Kwa hivyo na nimeanza 16, tungeanza 15 lakini sio 16 hapo. Tumemuona Yesu mwenyewe anaongea na wanafunzi, anauliza yeye ni nani, na wamesia 17 Yesu mwenyewe amegeuka uso wake, uso umeng'aa, nguo zimeng'aa, wanafunzi wamemuona na imesemekana hivi. Alafu wametoka mlimani, watatoka, ukisoma hiyo sura ya 17 utaenda kusoma nyumbani. Wanatoka mlimani baada ya Yesu mwenyewe kuonekana jinsi alivyo na Musa na Elijah kuja pale, na wameenda nyumbani. And by the way, Elijah mwenyewe anasimamia wale watu watamkuta Yesu hawataonja mauti, na Musa anasimamia wale watakufa na watafufuliwa. Kwa hivyo is a complete set. Wote wako hapa na wamemalizana hizo shughuli, sasa wanateremuka. Kumbuka kuna wanafunzi waliachwa kule chini. Wale wanafunzi wameachwa kule chini, wanafunzi wanane. Pale chini wameletewa mtoto na baba ili waweze kukemea pepo iliyokuwa ndani ya mtoto yule. Wakashindwa. So the first thing Yesu anakuja kukutana nayo ni huyu baba ambaye anasema ya kwamba wanafunzi wako walijarishindwa, na Yesu mwenyewe akaokoa mle mtoto, akamponya yule mtoto. Hiyo ikaisha. Yesu akaendelea kuongea kuhusu kizazi cha dunia hiki, na akaendelea. Ikafika mahali pale mwisho wa hiyo sura, na humu fungu la 24 nda mpaka fungu la 27. Hata walipofika Kapernaumu, wale watozao nusu shekeli walimuendea Petero wakisema, je, mwalimu wenu hatoi nusu shekeli? Akasema, hutoa. Wale ni watu wa tax. Watu wa tax wamekuja wakauliza, wewe mzee, kuja. Wakauliza, huyu mwalimu yenu huyu, huyu kiongozi yenu, anatoanga tax, analipanga. Unajua Yesu haku analipa tax. Kama kuna mtu haku lipanga tax ni Yesu. Sasa hakujua atashikwa na serikali ya kutoa task revenue. Wamekuja wakuliza, analipanga? Petero akataka kuokoa Yesu, kusema analipa, utoa. Na ni nusu dinari. Munasikia hiyo maneno? Tunajua kuna watu walipangi kodi. Tax ni kodi. Yesu analipanga kodi, Petero akasema anatoanga. Yeye hutoa kweli. Naye alipoingia fungu la 25, naye alipoingia nyumbani, Yesu alitangulia kumuuliza akisema, waonaje Simoni, wafalme wa dunia hutoa ama ushukani kwa wana wao au kwa wageni? Naye aliposema kwa wageni, Yesu alimwambia, basi kama ni hivyo, wana ni mahuru au wako uhuru wana. Lakini ili tusije tukaza, kwa nini nasema hiyo maneno? Ili tusije tukawakwaza, kwa sababu hatutoangi. Unajua Petero, hiki herehere ya Petero itawatusia kwa shita. Alienda kusema hutoa. Sasa Yesu tena akaita Petero. Unajua pale ulitufunga papa. Unajua ulitufunga. Ile ulisema tunatoa hatu. Hapo hatutoi. Ili tusije tukakwaza hii watu. Enda sasa kule kazini mwako, kule ulikuwa unafanya kazi, unaelewa. Enda baharini, ukatoe samaki yule azukwae kwanza, na ukifumbua mdomo wake utaona shekeli. Ichukue hiyo ukawape kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Hakuwa analipa, lakini sasa maana tumepa Mungu ni nani? Yesu ana bank baharini. Yesu inakuanga baharini na iko ndani ya samaki. Utaelewa na utavuja benki ya Yesu. Utavuja. Akamwambia, ukienda, enda baharini, yule samaki wa kwanza ile utakamata, usichinje, usichome, hiyo si ya kukula, ni benki baba. So wewe shika samaki, fungua mdomo, utapata shekeli mbili. Urudisha samaki, uja na pesa. Hizo pesa mbili ipeleka. Unakumbuka ile watu uliambia tunatoanga? Wapatie. Moja ni yako na moja ni yangu. Tusiwe kwa shida baba. Unajua hiyo inaniambianga Yesu anajuanga kutoa watu kwa ngoli. Yesu anajua kutoa watu kwa shida. Hata ukiwa na shida gani yoyote ile, hata ukipatwa na serikali na ulipangi kodi, ita Yesu. Ambia Yesu, Yesu, nimeshikwa. Sijalipa kodi. Kuna samaki walibaki. Kuna samaki hata Victoria walibaki. Atakuokoa. Haya, tuko pamoja, bado tunasafiri Petero hapo amejifunga tena, Yesu amemfungua. Sasa alipofika fungu la sura ya 18, Yesu ana wanafunzi wake anaendelea kuwafundisha. Ikafika mahali Petero akauliza Yesu swali. Akamuuliza, Yesu, nataka nikuulize au naomba nikuulize, mtu akikukosea anastahili kukosea mara ngapi? Anastahili kukosa mara ngapi ndipo ukamsamehe? Hadi mara 7. Hiyo ni fungu la 21.
akamwendea akamwambia bwana ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe hata mara saba Yesu akamwambia sikuambii hata mara saba bali hata saba mara sabini kwa sababu huu ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake nikosee mtu anikosee mara ngapi nimsamehe hata mara saba kawaida ilikuwa ni mara tatu Petero akaifanya double tena anamwambia saba akifikiri amejaribu sana Yesu akamwambia hapana ni saba mara ngapi haro saba mara ngapi toto jumuisha yote ni ngapi kama unastaja kitu kina ni wrong number kama unasema 60 70 times 7 hakuna mahali itakuwa na 6 kwa hivyo si usitaje si lakini ukisema itaonekana unataka kusema 490 ndio mnasema 590 au 490 eh 460 90 sio 90 Kenya ni 90 hapa ni 90 tuzonge mbele sawa sawa 490 follow me closely unazikia 490 sasa hii 490 unasikia Yesu alisema hata si ya mwanadamu ni ya Mungu haya wacha niwarudishe kwa kitabu cha Danieli kwa haraka sana okay kitabu cha Danieli sura ya 8 fungu la 14 inasema ya kwamba patakatifu pa patakatifu patatakazo baada ya siku ngapi wachungaji wako hapo nisaidieni 2300 haya hiyo 2300 Danieli amezirai haelewi malaika anataka kumuelezea akamwambia sasa tuko katika Danieli 10 akamwambia sikia katika zile 2300 zimekatwa imekatwa wiki ngapi 70 thank you pastor 70 70 weeks Kiingereza inasema it's determined 70 weeks hiyo 70 weeks ndio mtaondolewa dhambi yenu ndio Yesu atakufa msalabani 70 what everybody haro wiki ngapi ni wiki eh juma majuma 70 unajua nafuta ndio hawa ni chimbo anasikia wiki ni nini wiki haya majuma 70 ukisoma hiyo Danieli 10 majuma 70 ni miaka mingapi haya fanya hesabu kila wiki ni siku 7 kwa hivyo majuma 70 umultiply au fanya hesabu na 7 ni siku ngapi majuma 70 times 7 toto ni 490 ile ya Yesu 490 times ndio hii 490 years muna connect haya Yesu anaposema ni 7 times 70 anamaanisha yeye anakuvumilia wewe 7 times 70 ile alipeana kwa wana wa Israeli miaka 490 kwa sababu ukweli ni kwamba wewe hata hutahesabu ufike 490 lakini iko 490 sawa sawa tuendelee mbele tuko pamoja bado haya so Yesu akiendelea akasema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anadawia akaita mtu yule alimdai pesa akamwambia uko na pesa zangu ilikuwa pesa nyingi tu alafu akasema siwezi akasamehewa haya alafu akaenda akakuta mwingine huyu ambaye amesamehewa ameenda akakuta mwingine ambaye alikuwa na deni yake akamwambia baba leta ile pesa na si pesa nyingi lakini akampiga akamfunga membo ikafikia yule mfalme akaita huyu alidimana akaambia hata wewe ingia ndani naenda haraka sababu sasa inaenda utajisomea nyumbani sasa where I am interested in ni kwamba sasa mahali ambako nataka tuangalie ni kwamba haya yote wakati Yesu anaelezea haya yote anasema kuhusu deni anasema ya kwamba wewe mwenyewe ukiwa na deni hii ukiwa na deni ile utasamehewa hautasamehewa amesema ni lazima tusameheane ni lazima tufanye nini tusameheane sasa Yesu wakati anasema haya mambo yote wakati anapoelezea haya mambo yote ikafika ya kwamba mtu mwenyewe kosea ndugu yake amekukosea anafaa kufanyiwa nini akikukosea Yesu akasema sikia ndugu yako akikukosea mwendee wewe mwenyewe
Muende yeye, wewe mwenyewe, umusamehe, muonge, musameheane. Asiposikia, waenda wangapi? Waenda wangapi? Wawili. Asiposikia wale wawili, waenda wangapi? Haro, waenda wangapi? Waende watatu wamuzungumuzie. Na asiposikia waende wangapi? Apelekwe wapi? Kwa kanisani. Sawa sawa. Yesu akizungumuza kuhusu huyu, alafu akienda kumalizia kanisani na nini, alafu akasema ya kwamba kwa maana mahali walipo wawili au watatu, ako wapi? Ako hapo. Pale Yesu anasema wawili au watatu, ni wakati tunafanya msamaha. Wakati umeita watu, you are reconciling them. Kwa nini? Kwa sababu wakati yule, kama mtu angefanya makosa, kuna kuwa na shahidi. Shahidi lazima awe. Kuwa na shahidi mmoja, wawe shahidi wawili, wasizidi watatu. Kwa hivyo wakati anaposema ya kwamba wakiwa wawili au watatu, ni wale wamekusanyikana kurekebisha. And it is winning a brother. Wakati unaporejesha huyu mtu, wewe umeenda tu, wewe ni watatu kusikiza case. Kwa hivyo wakati nyinyi mko hapo wawili au watatu, Mungu yuko hapo. Na ndio anasema mtakachofunga kimefungwa na mtakachofungua kimefunguliwa. Wawili au watatu si wakati wa kuabudu, ni wakati tunarejesha watu, we are reconciling people, wawe kitu kimoja. Hiyo Yesu anasema niko hapo. Kwa nini? Nikimalizia. Kwa sababu mambo yote yale ambayo tunayofanya, kitu kimoja peke yake ndiyo shetani hawezi akafanya. Kwa kuhubiri, shetani ni mhubiri namba moja. That guy can preach. Alihubiria hata Yesu. Wacha wewe unahubiria washiriki. Alihubiria Yesu. Yesu anamwambia imeandikwa, naye anamwambia imeandikwa. Anajua. Shetani uimbaji, msifikiri mnaweza tisha na shetani. Shetani anawaangalianga anasema ni sawa, mnaimba sauti nne, ninaimba na 24. Yeye ni muimbaji zaidi. He can do anything you can do. Lakini kuna kitu wewe unafanya shetani hawezi kufanya. Kusamehe. Shetani hawezi akasamehe hata ukiwa ni nini. He does not know how to forgive. The only thing that you will ever do that will resemble God ni kusamehe. Kitu kimoja utakachofanya nafanana na Mungu ni kusamehe. Kwa sababu yeye peke yake ndiye husamehe dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahali wawili au watatu wako kwa sababu ya kusameheana, anasema niko hapo. Wakati mmekutana na unasema I am sorry, nisamehe, yenyewe niliongea vibaya, unasamehewa. Kuna watu wanakasirika, umekasirika, unatukana bwana yako, unamuita wewe kichwa chako kinafanana na basi. Oh, wewe ni mwanaume wa saa ngapi? Jino moja, kibogoyo na mswaki uko nayo ni ya nini? Alafu uone nilikosea. Mume wangu, naomba unisamehe. Yesu anasema wakati unafanya hiyo process, I'm there. Wakati unapata watu wanalimana, alafu unaenda anawaambia kuja mama, kuja. I don't think but sitani mnafanya vizuri. Hii si tabia ya Kikristo. Musamehe. Yesu anasema ulipokuwa una hiyo mambo, hiyo shughuli unafanya, I was there. Wakati mnakutana kina mama pale kando, unamwambia wewe na wewe acha mdomo mwingi ya kusengenya sengenya sengenya, ni vibaya, unaharibu kanisa la Kiruba, tafadhali omba msamaha. Nisamehe mama, nisamehe. Yesu anasema niko hapo. Where two or three are gathered. Kwa sababu ya shughuli zangu niko hapo. Niko hapo. Bwana aweze kuwabariki. Na kwa hivyo twende tukifanya vikundi tumukaribisha huyu Yesu. Lakini Yesu ametuonyesha Petero, hata kama ulikuwa na makosa haya na mengine, makosa tu makosa, ikifika kujionyesha kwako, I will reveal to you myself to you. Kwa hivyo na wewe usife moyo. Na wewe labda hukufanya vizuri wiki hii au siku zilizopita, hiyo imepita. Yesu anasema ni sawa. Rudi nyuma yangu ewe shetani, lakini bado Yesu yuko pamoja nawe. Bwana aweze kuwabariki mahali pote mtakapoenda, mubarikiwe.
Watu wote mutakapo kutana na wao, uwe mubaraka kwao. Watu wakijiji, uwe mibaraka kwao. Na mubaki salama hadi wakati mwingine. Mubaki, bye, bye, bye, bye, bye. Simameni tuombe, simameni tuombe. Asanteni sana. Thank you very much. It was nice. Tumefurahia kuwa kwa makambi haya. Asante sana Yesu kwa sababu tumefikia mwisho wa makambi.

sisi tulio kuja, wenyeji wa mtaa huu, tumebarikiwa hata na sisi, wametulisha chaki mwili, chaki roho, jina lako lipate sifa, na tukiondoka, tunaombea hawa watu wote mibaraka itokayo kwako, katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana wetu, tumeomba na kuamini. Amina. Asante sana, asante sana.

ya mtaa wa Kirumba hapa jijini Mwanza kwa mwaka huu wa 2026. Tukushukuru wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye umekuwa mwaminifu kufuatilia matangazo haya kila jioni na asubuhi, na zaidi ya yote kuendelea kufuatilia matangazo ya Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na mitandao yetu ya kijamii. Na jioni hii tunapokamilisha matangazo haya, ni kualike kuanzia kesho makambi ya mtaa wa Butimba hapa hapa jijini Mwanza yatakuwa yakianza, na utapata nafasi na fursa ya kuweza kufuatilia. Kwa niaba ya Jacobo Jackson Mbogo ambaye amekuwa mtunzi wa picha, Sultan Samuel mtunzi wa picha, Bryson Yeuze pamoja na mhandisi Godfrey Jonathan mwenzetu kutoka kule Dar es Salaam ambao wameshiriki pamoja nasi katika kuhakikisha kwamba matangazo haya na kufikia kwa uzuri, na wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Manase Rusaka nikutakie baraka za Bwana na uwe na jioni njema. Matangazo haya tunayarejesha barabara ya Mike Kibaki Mikocheni B kuendelea na matangazo ya kawaida jioni ya leo. Mpaka wakati mwingine, Bwana na akubariki.

Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uambie, msile mafuta yoyote ya ng'ombe wala kondoo wala ya mbuzi. Tena mafuta ya mnyama afae mwenyewe na mafuta ya mnyama aliyeraruliwa na wanyama mnaruhusa kuyatumia kwa ajili ya matumizi mengine, lakini msiale kabisa. Kwani huyo mtu atakaye kula mafuta ya mnyama ambaye ni katika wanyama ambao watu husongeza sadaka kwa Bwana kwa moto, mtu huyo atakaye kula mafuta hayo atakatiliwa mbali na watu wake. Tena msile damu yoyote, ama ya ndege ama ya mnyama, katika nyumba zenu zote. Mtu yeyote alaye damu, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli, uambie, yeye asongezaye dhabihu yake ya sadaka za amani kwa Bwana atamletea Bwana matoleo yake

AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Ikiwa sasa ni muda mzuri msikilizaji, na ikiwa ni saa 12 na dakika 8, ni natumia nafasi hii kukukaribisha mpenzi msikilizaji katika kipindi cha Lulu za Injili. Popote pale ulipo, karibu tuwe sote. Karibu uweze kubarikiwa. Karibu katika kipindi hiki ambacho kinakupatia fursa adhimu ya kusikia nyimbo ambazo ninakuletea kwa mara ya kwanza. Lakini pia kipindi hiki kinakupatia fursa ya kusikia yale ambayo leo yanafanyika, ikiwa ni pamoja na mahojiano na waimbaji mbalimbali. Lakini leo ndio siku ambayo pia unapata fursa ya kusikia historia ya mtunzi wa wimbo katika kitabu cha nyimbo za Kristo. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote, endelea kuwa pamoja nami. Na leo katika sehemu ya mahojiano msikilizaji, nitakuwa na The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Hawa ni wanaume katika kanisa la Waadventista, ni kwaya ya wanaume kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Nikukaribishe msikilizaji, popote pale ulipo unaweza ukashirikiana nami iwapo utakuwa una swali ama hoja katika vipindi vyetu ama katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Unaweza ukaniandikia, lakini pia kama utakuwa pengine unatamani kushiriki nasi katika kipindi hiki, unaweza ukaandika pia ujumbe wako kupitia nambari ambayo muda si mrefu nitaitaja hapa studio. Bwana akubariki sana, uwe na wakati mwema. Karibu tuwe sote, karibu katika kipindi cha Lulu za Injili. Langu jina ni Abel Sebastian Kinyongo. Na nikukumbushe tu ya kwamba leo katika nyimbo ambazo ninakuletea kwa mara ya kwanza ni pamoja na nyimbo za waimbaji wa kwaya ya vijana wa YEI kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kitangiri kule Shinyanga. Lakini pia baadaye nitakuletea nyimbo kutoka Dar es Salaam. Nitakuletea nyimbo ambazo leo ninazileta kwako kwa mara ya kwanza, ambazo zimeimbwa na waimbaji wa The Royal Heralds kutoka Mwenge SDA. Endelea kubaki nami. Pamoja na hao, nitakuwa na nyimbo pia mpya ambazo ninazitambulisha kwako kutoka kwa The Light Bearers kutoka Dar es Salaam na waimbaji wa YEI Nyarugusu kutoka kule Geita. Karibu sana msikilizaji, tuwe sote, endelea kubarikiwa na matangazo haya. Na kwa wakati huu msikilizaji, ni kualike tu uwe pamoja nami na ushiriki pamoja nami katika kipindi hiki ambacho ni kipindi muhimu kwako. Na nitaanza na waimbaji wa kwaya hii ya vijana kutoka Kitangiri SDA kule Shinyanga, ambao ni sehemu ya nyimbo zao ambazo wameziandaa hivi karibuni na kurekodi katika mfumo wa audio, lakini pia video. Kwa hiyo utapata nafasi msikilizaji ya kusikiliza nyimbo kadhaa ambazo ninazileta kwako, ikiwa tu ni sehemu ya kukutambulisha kwamba nyimbo zao waimbaji hawa wa AY Kitangiri kutoka Shinyanga ziko hewani. Hivyo basi una nafasi na fursa ya kushiriki nyimbo hizi, baraka hizi za pekee. Una nafasi kubwa ya kushiriki baraka hizi za pekee, baraka kweli kweli ambazo Bwana amekuandalia siku ya leo katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nitaanza na wimbo Dunia Inavunjika. Kisha nitakuletea wimbo mwingine na mwingine, na nitakwenda upande wa pili. Twende hivyo msikilizaji, endelea kubarikiwa na matangazo haya
nitakuja kutajia namba na kusoma jumbe zako hivi punde.

Haya, asante sana msikilizaji. Nambari yangu ya simu ambayo unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi, ukiniandikia leo ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini, na unasikiliza Lulu za Injili ukiwa wapi, na Bwana anakubariki kupitia nyimbo hizi ukiwa wapi. Nambari yangu ya simu ni 0745183848, 0745183847 ndio namba ambayo unaweza ukashiriki nami. Karibu sana msikilizaji, ni 0745183847. Hiyo ndio namba ambayo unaweza ukashirikiana nami hapa, kama utakuwa una pengine ujumbe. Anza kwa kuandika neno Lulu, ujumbe wako ndipo utasomwa. Anza kwa kuandika neno Lulu na ujumbe wako utazingatiwa. Asante sana msikilizaji, na baada ya kusikiliza wimbo huu ambao ninautambulisha kwako kwa mara ya kwanza kutoka Wayei Kitangiri, kutoka pale Shinyanga, na kupatia tena wimbo mwingine kutoka kwao, wimbo unaitwa Sauti ya Sikika. Sauti ya Sikika.

Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami hivi sasa katika matangazo haya. Kama ndio unajiunga nami hivi sasa, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Nami naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Na nitapitia jumbe hapa ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Na nitasoma jumbe hizi ambazo umeziandika kwangu kupitia nambari hii ya studio 0745183847. Nikipitia katika jumbe ambazo umeniandikia hapa, nasema asante sana kwa ujumbe wako. Anasema mimi DJ Domi kutoka Songea hapa, ninamshukuru Mungu kwa kusikiliza. Kwa sasa ninahitaji nyimbo nisamehe makosa yangu, nisikilize na watoto wangu. Asante sana. Sio muda wa kuchagua wimbo, nilielekeza wazi ya kwamba utaanza kwa kuandika Lulu, vigezo na masharti vitazingatiwa, na unachofanya ni kuniambia leo ulisali katika kanisa gani na kulikuwa na nini hasa katika kanisa hilo ambalo leo umesali, na kwa sasa unasikiliza Lulu za Injili ukiwa upande gani wa nchi ya Tanzania au nje ya Tanzania. Sema salamu alaikum, na mimi nasema alaikum salam. Mama Nasser wa Moshi, nabarikiwa na nyimbo pia, zina ujumbe sana sana. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Anasema naitwa Maria Benedicto wa Ngongosoro. Ngongosoro iko wapi hii? Nimebarikiwa sana na vipindi vyote vya AWR pamoja na Hope Channel. Kwa sabato ya leo, Bwana awabariki sana, nami nasema asante sana, akubariki pia. Yeye anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana, nabarikiwa na kipindi cha Lulu za Injili. Leo nimesali kanisa la Ukonga SDA Church, kulikuwa na meza ya Bwana. Asante sana, Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi cha Lulu za Injili. Asante sana pia kwa kuitegea sikio AWR Tanzania. Huyo anasema nabarikiwa nikiwa nyumbani kwangu leo. Nimesali, nimejiunga na Hope Channel kule Kirumba. Nimefarijika sana kwa maana nipo kwenye majonzi ya kuondokewa na mume wangu kipenzi. Naendelea kubarikiwa na Lulu za Injili. Ni mimi mdau wa Hope Channel Tanzania, Mama Upendo wa Tabata Roma. Pole sana, Mungu akutie moyo Mama Upendo. Mungu akutie nguvu na aendelee kukutegemeza na kukupa amani. Yeye anajua yote hadi kuruhusu yote atokee, na yeye ni mwaminifu, atakufariji. Kwa jina naitwa Zakayo Boaz, natokea Kigoma, wilaya ya Kibondo, kijiji cha Kigina. Mimi ni Mwadventista. Leo kanisani kwetu kulikuwa na watu ambao wamejitoa maisha yao na kuja kuwa Waadventista. Asante sana, Mungu akubariki sana. Wanasema naitwa Zakayo Boaz, natokea Kigoma, wilaya ya Kibondo. Asante sana, ujumbe huo nimeshausoma, nami sipendi kurudia. Anasema naitwa Fikiri Atanas kutoka Dodoma, Maharaka. Ameandika Doma, nadhani anamaanisha Dodoma, Maharaka. Nasikiliza Lulu za Injili nikiwa Sewe. Ninabarikiwa sana na nyimbo unazotuletea, na mimi nasema asante pia. Sasa ninakupatia wimbo mmoja wa mwisho kutoka kwa hawa waimbaji ambao leo ninakuletea nyimbo zao, wa yeye Kitangiri kutoka Shinyanga. Ninakuletea wimbo unaitwa wimbo unaitwa Nishike Mkono.

Haya, asante sana msikilizaji. Baada ya kusikiliza nyimbo hizo ambazo nimezileta kwako kwa mara ya kwanza kutoka kwa waimbaji wa AY ama YA. Kitangiri Shinyanga, inakwenda kwa vijana wa YA Nyarugusu kutoka Geita, ambao hivi karibuni wametambulisha nyimbo zao katika channel yao ya YouTube, nyimbo mbili kama wiki tatu au mbili zilizopita nyimbo hizi ziliwekwa katika channel yao. Wimbo unaitwa Kamwite na Petro, na wimbo unaitwa Amini Leo. Hizi ni nyimbo ambazo nitazileta kwako hivi leo ili uweze kuzisikia kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Kamwite na Petro. Kamwite na Petro ni wimbo ambao umeimbwa na waimbaji hawa. Na ukienda YouTube utaukuta wimbo huo umewekwa kama wiki tatu hivi zilizopita, ndipo umewekwa katika channel yao ya YouTube ya YA Nyarugusu kutoka pale Nyarugusu Geita. Ni waimbaji ambao wamefanya kazi kubwa na wanaendelea kufanya kazi kubwa ya injili kupitia nyimbo.

Haya, asante sana msikilizaji. Hivyo ndivyo tunavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Nambari yangu ni 0745183847 na ninakwenda hivyo hatua kwa hatua nikizihesabu hatua hadi pale nitakapokuambia kwa heri. Kwa hiyo wewe usiondoke hapo. Huo ni wimbo ambao umeimbwa na Wayee Nyarugusu. Wengi mmezoea kuwaita AY Nyarugusu. Ndilo jina hasa wanalofahamika kwalo, lakini vyovyote hawa ni waimbaji vijana ambao wanafanya kazi kubwa ya injili kupitia nyimbo, na umesikia wimbo wao huo Kamuite na Petro Aje. Ni wimbo ambao umetengenezwa katika harmon nzuri kweli kweli. Nikipitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia, nasema naitwa Elizabeth Pasian wa Mampando, Singida. Bwana wabariki watangazaji wote wa na wasikilizaji wote wa AWR, na barikiwa na kipindi na vipindi vyote, endeleeni kuifanya kazi ya Bwana, barikiwe sana. Nami nasema asante sana, ubarikiwe pia. Anasema mimi ni Emmanuel Nkubija kutoka Tabora, nabarikiwa na nyimbo, na leo sabato ilikuwa ni njema, tumefurahi sana. Umefurahia nini? Asante sana. Huyu anasema Bwana ni mwema, nami nasema wakati wote. Anasema naitwa Tumaini, nabarikiwa na kipindi hiki nikiwa Kumkambati, Kabebe, Burundi, Hope Channel. Mbarikiwe sana sana. Tunawapata chakula bora kutoka, tunapata chakula bora kutoka kwa Mungu. Mungu awabariki sana, nami nasema amen, amen, amen, amen. Ubarikiwe sana pia. Nasi tumefurahi pia kusikia kutoka kwako. Mungu akubariki pia. Anasema haya, asante sana. Asante sana. Ujumbe wako unapaswa kuzingatia vigezo na masharti. Anasema naitwa Riziki Lazaro, nabarikiwa na nyimbo nzuri. Nipo Singida. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa ujumbe wako pia. Anasema sabato njema hapo mjengoni. Naitwa Rebecca Nkinga kutoka Igunga. Leo nimesalia Mahama, kulikuwa na meza ya Bwana. Mshukuru Mungu kwa neema zake, na barikiwa sana. Mahama iko wapi? Andika na mkoa basi. Unasema Tabiza Nikonyu, niko nyumbani nasikiliza haya. Asante sana. Ujumbe wako kidogo lugha imenishinda hapa kuielewa kwamba unamaanisha nini. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema naitwa Ngusa Masunga, nabarikiwa na kipindi cha Lulu za Injili kutoka 94.7 Bariadi Simiyu, kijiji cha Sanungu. Asante sana kwa ujumbe wako. Huyu anasema naitwa Rachel Elias kutoka Dar es Salaam. Leo nimebarikiwa kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Kibaha maili moja. Leo nimejifunza Mungu anapofurahi, anapofurahi, ambayo imeandikwa katika Mwanzo 21:15. Asante sana. Ujumbe mwingine hapa, Tris Ismail mtaa wa Mikwambe. Kanisani kwetu kulikuwa na tulikuwa na meza ya Bwana, tulibarikiwa. Naomba naomba wa light bearers nini sasa. sio kipindi cha kuchagua wimbo. Sasa ninakupatia wimbo mwingine ambao umeimbwa na waimbaji hawa wa AY Nyarugusu, ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza, unaitwa Amini Leo. Na nitakaporudi nitakupatia wimbo umeimbwa na The Light Bearers, wimbo ambao ninautambulisha kwa mara ya kwanza kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Haya, asante sana msikilizaji wangu ambaye uko pamoja nami. Sasa hivyo ndivyo ninavyosonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Sasa ninashawishika hapa kwa kuwa nilikuahidi ya kwamba nitakupatia wimbo ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza kutoka kwa waimbaji wa The Light Bearers kutoka katika kanisa la Chuo Kikuu Dar es Salaam. Nami ninakupatia wimbo huo, na baada ya wimbo huo nitakuja kukupatia ile historia ya wimbo mmoja katika kitabu cha historia ya mtunzi wa wimbo mmoja katika kitabu cha nyimbo za Kristo. Alafu nitakwenda katika mahojiano waimbaji ambao niko nao leo. Leo nina waimbaji ambao utafurahia kwa kuwa nina waimbaji wa The Royal Herods kutoka Dar es Salaam, Tanzania, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Hawa ni waimbaji Amo peke yao. Waimbaji Amo, kwaya ya Amo. Wana mambo mazuri ya kukwambia leo, na utasikia pia nyimbo zao. Lakini kwa sasa sikiliza wimbo huu ambao ninauleta kwako kwa mara ya kwanza. Wimbo umeimbwa na The Light Bearers kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Wimbo unasema itazame dunia. Itazame dunia.

Haya, asante sana msikilizaji. Itazame dunia, waimbaji ni The Light Bearers kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ndio ambao wameimba wimbo huo. Nami ninakushukuru sana wewe ambaye umeendelea pamoja nami na kuniandikia ujumbe mfupi maandishi. Endelea kunitumia ujumbe wako, nami nitausoma hapa hivi punde, na ninafurahi pekee kwamba Bwana amekubariki na amekupatia nafasi ya kuwa pamoja nami katika kipindi hiki.

Haya, sasa huo ni moja kati ya nyimbo ambazo nimechagua leo kukuletea katika historia ya wimbo, katika nyimbo za zilizoko katika nyimbo za Kristo. Wimbo unaitwa Wapenzi wa Bwana. Historia inasema ya kwamba Isaac Watts, ambaye alizaliwa mwaka 1674 na kufariki 1748, ndiye mtunzi wa wimbo huu usemao Wapenzi wa Bwana. Historia inaeleza kwamba wazazi wake walikataa kufuata mamlaka ya kanisa la Anglikana, ambapo ukiukaji huo ulisababisha baba yake kupelekwa gerezani wakati Isaac akingali kijana mdogo, kwa kuwa Isaac alikuwa bado ni kijana mdogo. Na kitendo cha baba yake kufungwa gerezani kuonekana kumuumiza, aliamua kuimba nyimbo za kumsifu Mungu nje ya kuta za gereza, akitumaini kuwa alikuwa akimfariji baba yake mpendwa aliyekuwa amefungwa. Alipoendelea kukua, baba yake mpendwa aliyekuwa amefungwa, akimfariji baba yake aliyekuwa amefungwa. Alipoendelea kukua, Bwana alimjalia kipaji cha utunzi wa nyimbo, ambacho aliendelea kukiboresha siku baada ya siku. Alipenda sana kuhudhuria kanisani, na kila mara alipokuwa akihudhuria alionekana kutofurahia kabisa nyimbo zilizokuwa zikiimbwa, kwa sababu hazikuwa na mvuto. Pia zilionekana kuwa ni nyimbo duni kwake. Hivyo alipofikisha umri wa miaka 18, aliamua kuvunja ukimya na kumfata kiongozi wa kanisa la Southampton na kumweleza jinsi anavyochukizwa na nyimbo duni ziimbwazo katika ibada. Baada ya kiongozi wa kanisa kumsikiliza Isaac, ndipo alipomshauri ya kwamba atunge nyimbo nzuri kwa ajili ya kuimba katika huduma kanisani. Isaac hakusita, alifanya hivyo kwa sababu alikuwa ni mdau wa nyimbo za Kristo zaidi ya zaburi zilizokuwa zikiimbwa ibadani. Katika karne ya 17 na 18, mtafaruku mkubwa sana ulitokea kwenye madhehebu mbalimbali kuhusu swala la kuimba zaburi au nyimbo za Kristo katika ibada. Baadhi ya madhehebu walipambana sana ili kuleta umoja kwa kutenga muda wa kuimba zaburi ili waimba zaburi washiriki, na muda wa kuimba nyimbo za Kristo ili waimba nyimbo za Kristo washiriki pia. Lakini maamuzi hayo hayakuleta umoja, kwa sababu waimba zaburi walipomaliza kuimba walikataa kuimba nyimbo za Kristo, kwani hawakuamini zinafaa katika ibada. Kutokana na changamoto hizo, Isaac ilimlazimu kutunga wimbo huu Wapenzi wa Bwana kwa lengo la kuondoa mtafaruko uliojitokeza na kuwasha moto wa chini chini. Amua kuwasha moto wa chini chini hivi. Na baadaye aliamua kutambulisha wimbo huo hadi leo unaimbwa. Nami nakupatia nafasi ya kusikiliza hivyo. Na baada ya muda mfupi nitakuwa katika mazungumzo na waimbaji wa The Royal Herald kutoka Mwenge.

Na msikilizaji, huo ni wimbo ambao leo nimekuletea katika historia ya nyimbo za kitabuni, historia ya mtunzi na mwandishi wa wimbo huo, kama tunavyofanya kila itwapo leo katika kipindi kama hiki, wapenzi wa Bwana. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nami katika matangazo haya tangu nilipoanza, na sasa ni zimesalia dakika mbili kutimu saa moja kamili, kama nilivyo kuahidi hapo awali ya kwamba itakapotimu saa moja kamili nitakuwa na waimbaji wa The Royal Herald's kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tutakuwa na mengi ambayo tutakuwa tunayazungumza, na kabla ya kwenda kwa waimbaji hawa, tafadhali nitasoma jumbe kadhaa ambazo umeniandikia hapa. Anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Paul Lamek, mjukuu wa Kajile, niko Kisesa, Mangereza, wilaya ya Chato. Kwa kweli nyimbo ziko vizuri sana, nawasikiliza vizuri sana. Mungu ni mwema na awabariki sana, na watakia jioni njema. Na mimi nasema asante sana. Daniel Nicholas Kabupu wasema nipo Ligera na Mtumbo Songea, nimebarikiwa sana na sabato ya leo. Na mimi nasema asante sana kutoka huko. Anasema naitwa Modesty Celestine, napatikana Mbulu Manyara, na watakia wasikilizaji na wadau wote wa 97.1 sabato njema. Ujumbe wenye safari ya imani, usikubali kupunguziwa mwendo. Asante sana kwa ujumbe wako. Ujumbe wa mwisho anasema naitwa Consolata kutoka Dodoma, na napata matumaini kupitia lulu za Injili. Asante sana msikilizaji ambaye umekuwa pamoja nami, endelea kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847, ndio namba ambayo unaweza uka niandikia hapa studio, nami nikausoma ujumbe wako katika kipindi hiki cha lulu za Injili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Nikirejea hapa nitakuwa moja kwa moja na waimbaji wa The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge.

0: Hai, asante sana, asante sana wewe ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio unafungulia redio yako, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na hizo ni hatua za kwanza kabisa kuzipiga katika kipindi hiki. Na ni kukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na wewe ambao unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, Kigoma, Arusha, Tanga, Tabora, Rombo kule na kwingineko ambako sijataja. Lakini pia wewe rafiki yangu ambao unasikiliza sasa ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Ruese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili. Mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote, kama nilivyokujuza hapo awali, niko na waimbaji wa kwaya ya The Royal Herald's kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza hapa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafanya kazi ya injili, mipango yao, lakini pia changamoto wanazopitia katika kazi hii. Na utasikia mengi hata katika utunzi wa nyimbo zao. Na moja kati ya nyimbo ambazo umesikia ni pamoja na wimbo unaitwa Tupa Chakula. Sijawahi kusikia mimi, ndio leo nimesikia kwa mara ya kwanza kichwa cha wimbo huu. Tupa Chakula, na kumbe imeandikwa katika Biblia.
1: No.
0: Tupa Chakula. Moja ya nyimbo ambazo utasikia ni pamoja na wimbo huu ambao umeusikia msikilizaji, ambao unaitwa Tupa Chakula. Ulikuwa unasikiliza sauti za wanaume hao wakiwa wameziimba na zikiwa zimepangwa katika harmon iliyokaa vizuri kabisa. Na amen. Kwa niaba ya kwaya hii, nina timu hapa ambayo imewakilisha timu kubwa kutoka Mwenge. Ninaye mwenyekiti wa kwaya, ndugu Benjamin Kusaga.
2: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
2: Asante sana.
0: Huyu ni mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ninaye katibu wa kwaya, Mr. Silas Bisanda. Karibu sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
3: Amina. Asante sana ndugu Kinyongo.
0: Amina. Pamoja naye ninaye mwalimu mahiri kabisa. Mwalimu Emmanuel Malima.
4: Ya, ndiyo, kweli. Emmanuel Malima.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nilikuwa najiuliza hapa nani aliyeandika wimbo huu. Nikakumbuka nimeambiwa wewe ndiye mwandishi wa wimbo huu. Pengine utatuambia nini ambacho kilikugusa hadi ukaandika Tupa Chakula, ambayo sio kawaida kutupa chakula. Lakini baadaye utatuambia.
4: Yeah, nitakwambia tu.
0: Naam. Pamoja naye tunaye mwimbaji ambaye pia ni kiongozi wa nidhamu.
5: Naam.
0: Huyu ni mzee Joshua Ngusa.
5: Imebarikiwa kuwa pamoja na wewe.
0: Amen. Yeah. Nimefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Pengine amen, tuanzie hapa, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapoanza kipindi hiki, kisha tusonge mbele. Tuongoze kwa ombi.
5: Baba mtakatifu, Mungu wa mbinguni, lihimidiwe jina lako kwa namna ya pekee sana. Maana umeweka mibaraka mikubwa katika ulimwengu, lakini ukaruhusu maarifa yaongezeke. Na sasa ujumbe wa malaika watatu kwa namna ya vipaza sauti, kwa namna hii, Baba, tunalitukuza jina lako kwa vyombo vya kanisa.
0: Amen.
5: Na tunamweka mtumishi wako anayetuongoza sasa, ukampatie ujazo wa Roho Mtakatifu.
0: Amen.
5: Na sisi ambao, Mungu, tumekuja kwa niaba ya kwaya nzuri ya The Royal Herald's ndani ya idara yetu ya Amo, Mungu, tunaomba ukawe pamoja nasi.
0: Amen.
5: Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amina.
0: Amen. Pengine tuanzie hapa baada ya ombi hilo. The Royal Herald's. Hivi tunaposema The Royal Herald's, tunawazungumzia watu gani? Pengine hili mwenyekiti unaweza kulijibu tu.
2: Naam. Asante ndugu mtangazaji. Historia ya kwaya hii, kabla tujafikia kwenye The Royal Herald's, niongeze kwanza The Royal Herald's, hapo nadhani baadaye pia tutaanzia huko nyuma kwanza kabla tujafika kuja kwenye The Royal Herald's. Lakini The Royal Herald's yenyewe kama ilivyo hilo jina, ni kamchakato ambako tulikaanza hii kwaya. Kwa yetu sisi ni kwaya ya ya demokrasia mpaka kufikia jina kufikia kulita the royal house haikupatikana hivi hivi. Ilikuwa ni mwaka 2004. Tukaona ilikuwa kwenye mwezi wa 3 hapo. 2024 kwenye mwezi wa 3 hapo tukaona kuna haja ya kutoka kuita kwaya hamo kutoka kwenye kwaya hamo kuja kwenye kwaya ya kupata jina lingine. Sasa kamchakato kwa jina kakaanza. Kukaletwa miongoni mwetu wanakwaya, kila mmoja akawa analeta majina jina fulani, mwingine man of elas, jina. Sasa siku moja ikafikia hatua kwamba sasa tupigie kura, ndipo ikapatikana ile jina. Na ile jina, ndugu mtangazaji, limetoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9
0: ndio
2: inasemaje? Maana ninyi
0: ni mzao
2: mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyeita kutoka wapi? Gizani. Haleluya. Sasa kuna mambo hapo uyaangalie. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu.
0: Ndio.
2: Ukuhani wa kifalme.
0: Ndio.
2: Sasa tuko katika, kwa nini? Tuna misheni moja tu. Kumtangaza Yesu aliyetuita sisi kutoka wapi? Gizani. Tuingie katika nuru yake ajabu. Sasa ndio tukapata hapo, tukaona kwamba tukapata jina inaitwa The Royal Herald. Wapiga mbiu ya kifalme. Na sasa, ndugu mtangazaji,
0: ndiyo.
2: Sebastian,
0: ndio.
2: Ukiangalia sasa, atukaenda mbali zaidi, ndio unaona sasa hii logo yetu hapa. Hii logo inaelezea sasa, imebeba maudhui ya hicho wapiga mbio wa kifalme, The Royal Heralds. Unaona hapa sasa, sisi watoto wa kifalme wanavishwa.
0: Kuna ile crown.
2: Unaiona hiyo? Alafu tunapiga mbiu. Unaona hizi nani hizi? Za kupiga mbiu hizi.
0: Trumpets
2: ya?
0: Ndiyo.
2: Za kupiga mbiu. Tunapiga mbiu wapi? Worldwide.
0: Ndiyo.
2: Duniani kote.
0: Ulimwenguni kote.
2: Kwa hii nembo imebeba maudhui ya sisi The Royal Heralds, wapiga mbiu wa kifalme.
0: Ndiyo.
2: Watoto wa familia ya kifalme ambao tunapiga mbiu paka marejeo ya Yesu.
0: Amen.
2: Sasa hiyo ndio The Royal Heralds. Tumeitoa kutoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Misheni yetu sisi kuu ni utume.
0: Ni utume.
2: Ulimwenguni kote.
0: Nimefurahi hiyo historia ulivyo ielezea.
2: Asante sana.
0: Na imeshiba vizuri.
2: Asante sana.
0: Imeshiba. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ya 0745183847. 0745183847. Leo nikiwa na The Royal Heralds kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Utajiuliza, hawa ni wanaume? Tunapozungumzia amo, tunazungumzia Adventist men. Adventist men, sindio?
2: Organization. Yeah.
0: Organization. Ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ambayo kuwapata mara nyingi sio rahisi sana. Huwa mara nyingi kuwapata hao watu ni kazi kubwa. Lakini ninyi mmefanya kazi kubwa na hata jana tulikuwa na hivi karibuni tulikuwa na wazee wa kanisa walikuwa wanaelezea jinsi mlivyojipanga pia kwa ajili ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge na nje ya ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Sio rahisi sana wanaume kuwapata. Kuwapata ili waimbe kwaya iandaliwe na waende studio wa rekodi. Baadaye wenda nikamuuliza Mwalimu Malima changamoto anazokutana nazo wanapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi wanapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi za kutosha.

0: ya sasa hivi pia.
1: Asante, asante. Nashukuru sana. Kwaya ina waimbaji 28 mpaka sasa.
0: Ndio.
1: Wanaume wa nguvu 28.
0: 28.
1: 28.
0: Mhm.
1: Na kati yao kwaya kutoka wakati imeanza ilikuwa wanaume kama 15 hivi.
0: Mhm.
1: Ya wanaume kama 15.
0: Mhm.
1: Na sana sana ni mmoja tu.
0: Mm.
1: Ni mmoja tu ambaye alidrop kwa changamoto za hapa na pale.
0: Mm.
1: Lakini wengine wote kwa sehemu kubwa.
0: Mm.
1: Toka tumeanza kwaya hii.
0: Mm.
1: Nadhani sasa utanipeleka huko mwanzo historia ya kwaya ilikuwaje na nini.
0: Mm.
1: Lakini toka imeanza mpaka sasa au wengine wote tuko pamoja na imeleka sasa na ukiongeza na wengine imeweka idadi ya wanaume 28 ambao wanaimba kwaya ya The Royal Herald.
0: Na unaweza kutupatia sasa historia ya kwaya?
1: Ah, okay, nashukuru sana.
0: Naam.
1: Historia sasa ya kwaya. Hii kwaya, kwanza kabisa kama unafahamu kanisa la Mwenge.
0: Mm.
1: Kanisa la Mwenge tuna utaratibu mzuri sana wa ni fellowship ambayo kwa kweli siwezi kuelezea kuhusu kwa makanisa mengine, lakini naomba tu nielezee kwa kanisa letu la Mwenge.
0: Mm.
1: Kwa sehemu kubwa kanisa la Mwenge baada ya ibada.
0: Mm.
1: Kwa sehemu kubwa watu wengi tu wale wanakuwa na chakula, tunakuja na chakula. Wengi tunakuwaga na chakula pale kanisani.
0: Ndiyo.
1: Na hata mbali na kile chakula ambacho tunakuwa nacho si washiriki tu, lakini pia kuna chakula wake na kuepo kwa ajili cha shule sabato pale, huwa ni kwa kina ndio na idara shule sabato kwa ajili ya wageni.
0: Mm.
1: Kwa hiyo chakula pale kanisani kwa kweli huwa ni kipo.
0: Mm-hmm.
1: Mtu yeyote ukifika pale, yani ni ukitembelea gari lolote tu pale utakutana na chakula.
0: Chakula kipo.
1: Kipo tu. Chakula wa kipo.
0: Mm.
1: Sasa baada ya ibada ni utaratibu wa kawaida sisi pale tunabaki tunapata chakula. Sasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019 ukienda sasa hivi pale kanisani mazingira yamebadilika, lakini yamebadilika ila kwa wale wa miaka ya zamani.
0: Ndiyo.
1: Tunafahamu hapa nikiongea wanafahamu. Pale kulikuwa kuna mti fulani uwanja wa kule ambako sasa karibia ambako sasa kumewekwa nani ambako kuna studio na lakini ambako tio adjacent ndio kuna nini uwanja wa nini huwa wa KMC.
0: KMC.
1: Yeah. Sasa tulikuwa tumekaa pale tunapata chakula, likaja wazo hivi kwa nini tusianzishe kwaya wanaume.
0: Mhm.
1: Wakati tunaendea kupata chakula mazungumzo tu ya hapa na pale. Sinajua watu wamwezi kula chakula mmekaa tu kimya. Basi ndio ikaja wazo kwa nini tusianzishe kwaya wanaume. Sasa hilo wazo likapokelewa tu haraka haraka. Na miongoni mwetu sasa hilo limepokelewa haraka haraka, alafu tayari na mwalimu tayari kana naye yupo tayari hapo hapo miongoni mwetu. Engineer Mayunga. Bila shaka unamfahamu.
0: Ndio unamfahamu.
1: Na mtangazaji.
0: Ndio.
1: Basi kwa hiyo uimbaji ukaanzia hapo hapo tu, tukaanza tu zoezi la hapa na pale, zoezi la hapa na pale. Ndio muendelezo ukaendelea kuanzia hapo.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tulianza mwaka 2019 mwezi wa 7.
0: Mm-hmm.
1: Wakati huo ikiitwa kwaya ya Amo.
0: Mm. Wakati inaitwa kwaya ya Amo.
1: Wakati huo tunaitwa kwaya ya Amo. Ya. Kama ambavyo nimekuambia sasa 2024 ndio sasa tukaona kidogo tujibrand kidogo tuweke katika namna ambayo inaendana sasa na na maudhui sasa ya utume ndio tukafikia kupata hiyo jina la The Royal Herald. Asante sana, asante.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninatamani nimpatie tena msikilizaji wimbo mmoja. Na hapa nampa Mwalimu Malima.
1: Naam.
0: Anichagulie wimbo mwingine ukiacha huu wimbo wa tupa chakula ambao msikilizaji anaweza kusikiliza kisha tukirudi tuendelee na mazungumzo yetu.
2: Ya, kuna wimbo mmoja ambao ni nafikiri ukiuliza waimbaji watasema wimbo gani tuimbe? Wimbo gani umetutoa?
0: Na ni kweli waimbaji wana
1: wimbo unaobeba album.
0: Wanasema wimbo uliobeba album.
2: Utasikia sasa wimbo ule ambao tulimba kwenye
1: Gomeni.
2: Paka nikaona wachungaji
0: wanasema kwenye net event.
2: Nikasema tumefanya nini? Anasema tumefanya vitu hapo. Akashangaa. Wanaume wote wanaimba. Unasema Bwana ni nuru yangu.
0: Bwana ni nuru yangu.
2: Nimuogope nani?
0: Nani mtunzi wa huu wimbo?
1: Mwalimu Malima mwenyewe.
2: Ngoja wateje wenyewe kwa sababu hata dunia yote
3: ni fungu la Biblia
0: pia.
1: Zaburi 27.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: 27.
0: Basi ngoja tutarudi. Tusikilize huu wimbo alafu tutarejea hapa baada ya msikilizaji kusikia wimbo huu.
1: Sasa.
0: Bwana akubariki sana.
3: Amen. Amen.

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua ni kwa sababu sijui maneno nimejaribu na mimi kujiunga yani nimejikuta naanza kujisajili kiroho roho hivi kwenye kwaya hii. Mungu awabariki sana watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi. Endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 kuhusu kipindi ambacho kiko hewani sasa. Mwalimu, hongera sana kwa utunzi huo.
2: Asante sana.
0: Hongera sana kwa kufundisha wanaume ambao wamepiga sauti hapo zinazompendeza Mungu na kumsifu Mungu.
2: Amen.
0: Tukirejea katika mazungumzo yetu sasa, hivi waimbaji wa wengi wa kwaya hii pengine ni watu gani? Waajiriwa, wafanya biashara, wajasiriamali, wa kulima, au kwaya hii inaundwa na watu gani zaidi?
3: Ya, kwaya hii, mimi naitwa Silas Bisanda.
0: Ndiyo.
3: Katibu wa kwaya hii.
0: Ndiyo, katibu.
3: Kwaya hii inaundwa na watu wa aina zote.
0: Ndiyo.
3: Wakulima wamo.
0: Wakulima wamo.
3: Wafanya biashara wamo.
0: Wamo.
3: Waajiriwa wamo.
0: Wamo.
3: Wenye maofisi yao binafsi wamo.
0: Wamo. Wajasiriamali wamo.
3: Tumebarikiwa na watu ni umri wote.
0: Wote.
3: Mpaka vijana ambao hawajawa wamo. Na mwaka jana tuliozesha kijana mmoja
0: kutoka
3: the Royal Heralds. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hilo.
0: Unajivunia nini katibu kuwa na timu ya aina hii?
3: Kwa kweli kwanza tumtukuze Mungu kwa hilo.
0: Ndio.
3: Ya, kwamba unakuwa na watu wa aina zote na umri wote. Ni jambo la kujivunia sana. Kwamba ni Mungu amewaleta. Wameona kazi tunayoifanya. Hatujivuni kwa kazi hiyo, lakini tunamtukuza Mungu kwamba Mungu ndiye ametuwezesha na ndiye amewavuta hao watu ili waweze kuja kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo.
0: Na kila kazi haikosi changamoto. Na kazi hii mliochagua ni kazi kubwa. Pengine mnakutana na changamoto gani?
4: Ndugu mtangazaji, kwanza naitwa Mr. Joshua Ngusa.
0: Ndio.
4: Na ni mwimbaji wa sauti ya nne. Kwa kweli kundi hili ni kundi kubwa, na kama alivyotoka kusema katibu, lina combination ya watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia unakuta kuna baadhi ya hata wa staff wamo. Tena wa staff wa ngazi ya serikali. Tuna katibu mstaafu wa katibu mkuu wizara ya uvuvi, Dr. Budeba
0: anaimba.
4: Lakini tuna wastaafu wengine tena wazee.
0: Jamani, pengine hata mngekuja naye hapa studio. Lakini ile siku ambayo tutaenda kwa TV pengine mnaweza.
4: Yeah. Alafu tuna baadhi yao ni professional.
0: Ndio.
4: Madaktari. Lakini pia tuna vijana wengine tu ni wajasiriamali. Sasa ukiangalia changamoto tulizo nazo, labda ni kubwa ni namna ya mgawanyo wa muda, time management. Ukiangalia habari ya mgawanyo wa muda, watu hawa kama tulivyosema wana professional mbalimbali na wanahudumia jamii. Ni unawaasemba wakati gani kwa wakati ambao ni mwafaka ili kuleta yale makusudi makubwa ya utume. Kama alivyotoka kusema kiongozi wetu ndugu Benja kwamba sisi ni watoto wa kifalme. Lakini kazi kubwa ni kupeleka ujumbe. Lakini katika hii habari ya changamoto ni ile tu namna ya kugawanya muda. Lakini imefika mahali inakuwa ni changamoto, bado tunamtengea Mungu muda kumuinua kwa kazi ya uinjilisti. Yule aliye daktari anatenga muda, anakuja kwenye mazoezi. Yule aliye mjasiriamali anatenga, anaacha shughuli zake. Na kwa sababu hiyo inatufanya sasa tuachane na zile personal effect zetu, tuziweke kwa pamoja kwa umoja ili tuweke ule ujumbe wetu ambao tumeukusudia tuupeleke. Kama ulivyoonyeshwa ile crown yetu na ujumbe wa malaika hapo wako watatu kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo namna ya kugawanya muda tumeweza kufanikiwa katikati ya changamoto. Na hasa inapofika siku ya Sabato ndipo tunapopata muda mwingi sana wa kutenga kwa ajili ya kufanya hii kazi ya kutengeneza sauti zetu kwa pamoja na kuangalia makusudi yetu ya kupeleka ujumbe. Asante, kubwa ni kwa ajili ya mgawanyo wa muda, time management, ambapo kwa kweli kila mtu anaacha aliye na taaruma yake anaiacha, tunakuwa kitu kimoja.
0: Shukrani sana mzee Joshua Ngusa, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
0: Pengine mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti? Elder Bisanda.
3: Yeah, safari ya kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam kabla ya kualikwa Dar es Salaam popote. Tulienda Mazimbu.
0: Ehe.
3: Yes.
0: Hebu eleza kwanza. Umesema
3: safari ya kwanza, mwaliko wa kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam.
0: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam.
3: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam kwenyewe ambako ndo nyumbani. Na tulivyoenda kule, kule uswahilini wanasema tulikiwasha
0: vijana
3: waamsha, hawakuwa na kwaya kwenye makambi, hawakuwa na kwaya, lakini na wao waliunda kwaya tena wao ni wengi, maana waliwahi kuja huko, walikuja wengi kweli kweli, na wao walikuja kututembelea. Lakini pia nje ya Dar es Salaam tumeenda Sakina.
0: Sakina Arusha.
3: Sakina Arusha
0: ndio
3: tulienda tarehe 8 mwaka jana, ilikuwa 8/8. Tukarudi tarehe 10. Kwa hiyo tulikuwepo pale Ijumaa.
0: Ndio.
3: Tulikuwepo pale Jumamosi. Tulikuwepo na Jumapili mpaka mchana. Tukaondoka jioni. Ilikuwa wana siku yao ya amo.
0: Ndio.
3: Tukakiwasha tena. Na tukawaamsha, tukawasisimua. Na bahati nzuri mchungaji wao aliyekuwa pale, sasa hivi ndio mchungaji wetu hapa.
0: Mchungaji ya Kirele.
3: Lakini tumeenda Kurasini mara mbili. Tumeenda Kunduchi mara moja. Ilala mara moja. Kimara mara moja. Na kote huko tukienda tunaenda na vitu vingi sana. Vingi sana, labda vingine tunavyofanya mwenyekiti ataviongelea. Hatuendi tu kuimba.
0: Kabla ya kwenda huko mwenyekiti, pengine kwa sababu ninajaribu kukimbizana na huu muda tulionao, mipango yenu ni ipi?
2: Asante sana. Asante sana mtangazaji.
0: Ndio.
2: Kwa yetu hii tuna mipango kadhaa. Miongoni mwao ni kukamilisha kurekodi video.
0: Ndio.
2: Tunaelekeza turekodi video ili tuweze kuonekana sasa katika mitandao ya kijamii ambayo tayari tunayo.
0: Ndio.
2: Hilo la muhimu zaidi ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Na kubwa zaidi sisi tunajikita katika utume.
0: Ndio.
2: Mipango yetu mikubwa zaidi iko focused kwenye utume zaidi.
0: Ambayo umelenga kufanya nini?
2: Kurekodi video.
0: Ndio, kurekodi video.
2: Yeah.
0: Na kama ama pengine mna maeneo ambayo mmeya nielekezi kwa ajili ya uinjilisti kwa sasa, kama the Royal Heralds.
2: Kwa sasa kwa kama the Royal si kwa sana sana huwa tuna tunaelekea tu kwenye makundi yetu ambayo ni ya kanisa mama.
0: Ndio.
2: Ya kwa ajili ya kwenda kupeleka uamsho. Na mingine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni tunapoalikwa, kwa mfano kama hivi ambavyo ameongea katibu hapa. Yeye mialiko mingine huko kote ambako tumepita. Tumekuwa kwa kweli tukifanya uamsho mkubwa sana kuhusu amo. Yaani unaona hao the Royalists hao ndio wanageuka wanakuwa amo huko wanapenda na wao wanashambulia kweli kweli. Na huwa kuna mada kadha kadha ambazo zinafundishwa na uamsho, mambo kadhaa kuhusu amo pia. Unajua kwa sehemu kubwa amo ya mwenge imeamka kwa sehemu kubwa sana kwa miaka kadhaa ya hapa nyuma. Sasa na makanisa mengi yamekuwa kitaka kujifunza kutoka kwetu hapa mwenge, tumewezaje yani tumewezaje amo kuamka vis-a-vis pia na kwaya wanaume kuweza kusimama kwa kiasi hicho. Kwa hiyo mialiko yote ambayo tumekuwa tukienda huko, kuanzia Mazimbu tulikoenda tukaamsha kwaya wanaume wakaamka kweli kweli na wakaanzisha kwaya wanaume. Tukaenda Sakina nako nao mambo yakafanyika ya maana. Tukaenda kule Kunduchi nako vivyo hivyo. Tukaenda wapi? Ilala. na tukaenda na Kurasini pia. Maeneo yote ambayo tumeenda, tumekuwa tukienda kupeleka awareness kuhusu swala la amo. Tunawaelekeza vizuri, tunaelewesha amo ni nini, na tunawaelekeza pia upande wa pili kuhusu kukua na haja ya kuanzisha kwaya wanaume. Inatengeneza fellowship ambayo ni nzuri sana, ambayo pia inaweza kutuunganisha kwa pamoja wanaume.
0: Pamoja na mipango hiyo mlionayo, nimepata taarifa kwamba mna mnashirikiana na kanisa katika shughuli mbalimbali na tarehe 11.
2: Naam.
0: Mna jambo lenu hili likoje?
2: Sasa the Royalers hatuko nyuma kuhusu masuala haya ya kiutume kwa kanisa Maria na kutoka nje pia. Sasa the Royalers, ili tukio la tarehe 11 sabato ijayo, maana bitu iweke vizuri pia ni sabato ijayo, ni tukio kubwa sana ambalo pia nyuma ya pazia wanaolichagiza ni kwaya ya the Royalers, kwa ambao pia ni sehemu ya amo, wanaume wa kanisa wa sabato Mwenge. Sasa tukio la sabato ijayo ni tukio kubwa sana ambalo limejielekeza katika kuchangia ujenzi wa kanisa.
0: Ndio.
2: Na tumejielekeza kupata bilioni 1,500,000,000. Na katika tukio la sabato ijayo tunatazamia kuwa na mgeni wa heshima, mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Na ataongozana na jopo la viongozi, mawaziri kadhaa na viongozi wakuu wa taasisi, wafanyabiashara wakubwa na wakati, na watu kadha wa kadha. Kwa hiyo tunatazamia kuwa na ugeni mkubwa sana pale pale kanisani Mwenge sabato ijayo. Natumia fursa hii pia kualika wapendwa wapendwa wasikilizaji mahali kokote wanapotusikiliza, ambaye anaweza pia kutufikia kwa namna ya fulani, hata kupitia pia baadaye mtangazaji, nadhani mtaniruhusu pia hata nitaje na tutaje na account number yeyote ambaye anaweza akawiwa pia kuweza kuchangia tukio la ambalo liko mbele yetu, itakuwa ni jambo jema sana. Ila kwa wale ambao wako Dar es Salaam hapa pia ni fursa nzuri tu ya kuweza kujumuika na sisi pale, waje waone hawa the Royalers ambao wanasikia leo kwenye redio hapa, waje waone live usikio tarehe 11. Asante sana.
0: Nashukuru nashukuru sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kwamba mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya ya The Royal Heralds.
4: Mradi mkubwa sana, ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
4: Tunamsubiri Yesu kuja mara ya pili.
0: Ndio.
4: Na mradi mkubwa ambao kwa kweli hata Yesu alipokuwa anataka kutoka hapa duniani, alituambia tu tuende, tukawaambie watu habari njema na kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wa Yesu. Na moja ya huduma ambayo sisi kama the Royal Heralds ni kufanya mradi wa Bwana, kuambia watu marejeo ya Yesu mara ya pili kwa njia ya uimbaji. Na huu ndio mradi ambao tumejikita nao sana, na kutokana na huu mradi tunatazamia sasa watu wengi watapata neno la Mungu kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu, tupa chakula ndani ya maji, usoni pa maji, utakiona baada ya siku nyingi. Kwa hiyo watu wengi wataokolewa, ni uinjilisti. Na ndio mradi ambao kwa kweli, ukiacha miradi ambayo kama tungetamani kuwa na fedha, lakini mradi wetu namba moja ni mradi wa kuambia watu habari njema kwa njia ya uimbaji kutoka katika kundi letu la katika kwaya yetu ya The Royal Heralds.
0: Asante sana. Mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili?
3: Asante ndugu Kinyongo. Ukienda YouTube andika The Royal Heralds, utatukuta pale.
0: Naam.
3: Kuna nyimbo zimewekwa pale.
0: Ndio.
3: Nyingi ya zile nyimbo zimerekodiwa live. Lakini watu mpaka wanajiuliza, hii ndo ni official video, mbona ni nzuri sana? Tunaambia kizuri zaidi kinakuja.
0: Kizuri zaidi kinakuja.
3: Kwa sababu uimbaji wetu ni wa aina yake, ni wana aina fulani, na wanaume wana sauti nzuri kama unavyojua. Kwa hiyo kuna nyimbo zimewekwa pale, lakini nyingi zimechukuliwa live. Na kwa sababu Mwenge tuna vyombo vizuri vya vya kuchukua picha, video vya mawasiliano, ndio lugha nzuri. Wamechanganya picha vizuri kiasi kwamba unaweza kudhani ndio official nini video. Kwa hiyo tunatumia YouTube, tunatumia Facebook, kuna Instagram. Ukiingia pale andika The Royal Heralds utatuona.
0: Shukrani sana. Ninatamani kufahamu kutoka kwa mwalimu. Mwalimu Malima, mwalimu Emmanuel Malima, uandishi wa nyimbo unazingatia nini hasa?
4: Swali zuri.
0: Unakuwaje yani? Unakuwa katika hali gani unapopata pia sijui nitumie lugha gani, lakini unakuwa katika
4: ngozi
0: gani? Yeah, unakuwa katika hali gani ili uweze kupata maandishi na ufunuo wa wimbo ambao utaupeleka kwa The Royal Heralds?
4: Nakushukuru sana mtangazaji kwa kunipa swali hilo ambalo wakati fulani ukimuuliza mtu ambaye ni mtunzi yoyote, kwa wajinsi ambavyo nimekuwa nikisikia watunzi wakisema, wengine wanapata njozi, anaota kitu fulani, wengine wanapitia ugumu fulani wa maisha, wengine mazingira yao yalikuwa yanaishi kama wanakuwa na ubunifu fulani. Na lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizi ambazo tunazitengeneza ambazo watu sasa waniambia mimi ni mtunzi, wakati fulani ni jambo la kumshukuru Mungu. Nyingi za nyimbo hizi zimetoka katika maandiko matakatifu. Kama ambavyo umeona ule tupa chakula tumeangalia pale, umesemaje wenzangu? Kitabu cha
2: Mhubiri
4: 11 fungu la kwanza. Utaona tupa chakula. Ni hubiri nililowahi kusikia wakati siku ya kwanza kwa mchungaji mmoja muda mrefu kidogo. Nikaandika kwamba hapa kumbe tupa chakula ni hubiri. Unaenda kutupa chakula labda unatupia nini? Lakini kumbe ni tupa chakula lina siri yake kubwa kabisa. Ni mahubiri ya uinjilisti. Na kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya uinjilisti, nikasema amina, huu utakuwa wimbo. Na nimeutengeneza. Nyingine ni roho ya unabii na misingi yetu ya msingi ya yetu ya kanisa la Sabato. Kwa hiyo sijatoka, niko mle mle. Asante sana.
0: Nashukuru sana mwalimu Malima kwa majibu hayo.
4: Asante sana.
0: Muda wetu unakimbia sana. Nitasoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji alafu tutarejea katika mazungumzo yetu. Anasema naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Hakika nabarikiwa na The Royal kutoka Mwenge wa Songe Mbele.
5: Amen.
0: Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. The groups of hymns, naitwa Zabron Shedrack Peto kutoka Zenza, kijiji cha Nyalulanga, kata ya Busunzu, wilaya ya Kibondo. Asante kwa ujumbe wako. Sema Maranatha hapo studio, jamani, hao wanaume Mungu awabariki.
5: Amen.
0: Awavushe hapo waende mbali, wamuinua Kristo juu zaidi.
5: Amen.
0: Naitwa John Mazi kutoka Nzega, Tabora.
5: Amen.
0: Huyo anasema naitwa Jose, nipo Kakubiro, Geita. Jamani, mbarikiwe sana sana.
5: Amen.
0: Mwalimu, naomba unisaidie. Natamani sana kuwa mwalimu, nijue na kupiga kinanda. Nifanyeje?
5: Amen.
0: Au umri wangu umeenda? Maana nina miaka 43. Nisaidie. Mwambie inabidi umtie moyo huyu kwamba wewe una zaidi ya hiyo. Lakini unafanya kazi kubwa. Anasema naitwa Vitalis Lenda Hoyonga, Ndundumika, haishi Ruvuma Songea. Naishi Ruvuma Songea. Haya, asante sana, sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema kwa jina ni Rosemary Paul, napatikana Kagera pamoja sana. Kweli wanaume walioimba, Mungu awape nguvu waendelee na uimbaji. Huyo anasema kwa kweli nimebarikiwa sana na huo wimbo, naitwa Zawadi kutoka Buchosa. Mungu awabariki sana.
5: Amen.
0: Hao waimbaji wabarikiwe sana na waende mbali.
2: Amina.
0: Zaidi hadi mbinguni. Naitwa Mariam Charles kutoka Igunga, Tabora. Huyo anasema du, Amo, ibarikiwe sana. Imbeni sana, Yesu anakuja.
2: Amina.
0: Naitwa Paulo Mbwambo wa Mahenge, Chikuti. Asante sana. Nasema kwaya hiyo iko vizuri. Naitwa Lameki Wanyakanazi. Asante sana, nitasoma ujumbe mwingine hapa. Anasema naitwa Matthew Jacobo, nipo Kigamboni na wapata vizuri sana, natamani kujiunga nao. Nipige kazi.
2: Karibu, karibu.
0: Naona ameguswa kujiunga na the Royal Herald. Anasema naitwa Ezekiel Jonas, nikiwa na Mvile kutoka Mbondole CDA Dar es Salaam. Sabato ya leo ilikuwa njema sana. Haya, asante sana, Bwana ni mwema. Mimi naitwa Makubi kutoka Iglansosi Singida. Nabarikiwa sana na nyimbo, wanaimba vizuri, wabarikiwe sana.
4: Amen.
0: Tukirejea hapa katika mazungumzo yetu.
4: Amen.
0: Pengine kwa sababu muda unatukimbiza sana, ninatamani kufahamu haya, mnashirikiana vipi na kanisa kwenye kutimiza wito wa injili na mipango ya kanisa?
2: Asante sana. Asante sana Bwana Sebastian. The Royal Herald, tumekuwa tukishirikiana na kanisa, kanisa Maria na hata kanisa nje ya kanisa hili, lakini naongelea kwanza kwa kanisa Maria. Vipindi husika vya kanisa, tunakuwa na juma la tukio kadhaa pale kanisani. The Royal Herald pia hatuko nyuma katika kushiriki katika vipindi hivyo. Lakini pia kukiwa kuna kuna mahubiri, kuna effort kadha wa kadha, pia na sisi The Horus pia ni sehemu ambayo tunashika katika hayo matukio yote.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo hatuko nyuma. Vipindi, matukio kadha wa kadha ya utume, The Horus tuko sehemu ya katika kushirikiana kanisa katika kuyakamilisha yote kwa ukamilifu ambao unafaa.
0: Naam.
4: Labda niongeze kitu.
0: Ndio.
3: Unajua nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha ya waimbaji.
0: Ndio.
3: Nimegundua karibu waimbaji 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa, na wengine ni wazee wa kanisa sasa
0: mpaka sasa.
3: Nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha yetu nikahesabu nikagundua karibu 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa, na wawili sasa hivi ni wazee wa kanisa.
0: Wazee wa kanisa.
2: Yeah. Zaidi ya nusu.
0: Zaidi ya nusu
2: ya waimbaji wa kwaya walishakuwa wazee wa kanisa.
0: Ndio. Ninatamani ndio.
4: Nilitaka kuongeza tu kidogo kwamba tunashirikiana vipi na kanisa. Nakumbuka kulikuwa na neti event ambayo ilifanyika Magomeni. Na kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya kanisa, tuliweza kupeleka huduma, na ambapo ndipo kimsingi tuliona huduma yetu ikiwa imepanga mpango mkubwa, na ikatupeleka kuona kwamba huduma yetu ni njema. Na ukiacha na huduma ambazo ziko pale kanisani, ambazo ziko legula kwa Jumatano na Ijumaa na siku ya Sabato, tunafanya hizo huduma, ndivyo namna tunavyoshirikiana na kanisa pia.
0: Nashukuru sana. Mawasiliano yenu yakoje? Mtu akitamani kuwasiliana na The Royal Herald anafanyaje?
2: Mimi mwenyekiti Benjamin Kusaga, namba yangu ni 0713 46 70 77 0713 46 70 77, Benjamin Kusaga, mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia katibu wa kwaya Silas Bisanda, namba yake ni 0756 86 9194. Narudia tena, 0756 86 9194, Silas Bisanda, katibu wa kwaya The Royal Herald.
0: Naam, msikilizaji usipige hizo simu kwa sasa, utapiga baada ya kutoka studio. Nambari hizo unaweza kuzipata iwapo unatamani kushirikiana na The Royal Herald katika shughuli za uinjilisti na matukio mengine, basi unaweza kuwasiliana nao. Nami naweza kuzitaja tena kwa ajili ya wewe ambaye hukuweza kuzisikia vizuri. Ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, na 0756 86 9194. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa na viongozi hawa, kisha mkazungumza. Usipige simu kwa sasa, utapiga baada ya hapo. Pengine wito wenu ni upi? Labda kabla ya kuja kwa wito, nipokee simu kadhaa hapa live. Msikilizaji unaweza kunipigia simu Kupitia nambari ya simu ya sifu, ya studio 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Nitapokea simu hiyo studio hapa. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa kwa dakika tatu tu, tutakuwa tukizungumza hapa dakika tatu tu kutoka sasa. 0745 18 38 47 kwenye line. Hello, habari yako? Haya, sante sana, pole sana, waweza kurejea tena baada ya kukaa vizuri. 07 kwenye line. Hello, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri tafadhali. Haya, unapopiga simu tafadhali kuwa tayari kuzungumza na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line, hello. Hello, habari yako?
5: Habari.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
5: Naongea na Emmanuel kutoka Kidago.
0: Emmanuel kutoka wapi?
5: Kutoka Minyenye, Mtinko hapo.
0: Minyenye iko wapi? Mkoa gani?
5: Mtinko.
0: Mtinko, Singida.
5: Ya, Singida, ya.
0: Karibu sana. Karibu, ujumbe wako kwa waimbaji hawa. Tafadhali, dakika chache tunazo, muda wetu nao si rafiki.
5: Ujumbe wangu ni kuwapongeza tu, kazi wanaoifanya ni nzuri, wasikate tamaa, wasonge mbele kwa sababu wanamtukuza Mungu kwa viwango vizuri.
0: Amina. Asante sana, Mungu akubariki sana.
5: Amina na
0: yeye. Naam, kwenye line, hello. Habari yako?
6: Salama.
0: Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Salama, habari.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Neema, napiga simu kutoka Same.
0: Naam, Neema kutoka Same, karibu sana.
6: Nawapongeza sana jamani wa baba. Hongera sana, Mungu awabariki, waende mbali.
2: Amina.
0: Asante.
6: Mungu awabariki sana jamani, nimefurahi kusikia royo.
2: Amina.
0: Asante sana, Mungu akubariki pia.
2: Amina.
6: Ndio. Baba ameuza. Amina. Hongera sana wababa jamani.
2: Amina, ubarikiwe sana mama.
6: Hongera sana. Hongera zenu wababa.
2: Amina mama, asante.
0: Haya, asante sana. Nitapokea Amina. Simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello, habari yako?
7: Salama, wema.
0: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
7: Unaongea Ibrahim kutoka Bariadi.
0: Naam, kutoka Bariadi, karibu.
7: Niko na zidi kuwapongeza waimbaji, wazidi kumtukuza Mungu. Siku za mwisho zimekaribia, kwa hiyo wakati mwendo wazidi kumtukuza Bwana.
2: Amen.
0: Amina. Asante sana, ubarikiwe.
7: Amina, Bwana awe pamoja nao.
0: Amina. Haya. Sitapokea simu nyingine kwa kuwa muda nao si rafiki. Wito wenu ni upi?
3: Yeah, wito wetu kwa kila anayetusikiliza, inawezekana.
0: Ndio.
3: Inawezekana kila jambo mradi mmeamua. Imewezekana kwetu sisi wanaume wa mchanganyiko wote. Kuna mtu wa zaidi ya miaka anakaribia 80, ni mwimbaji na hakosi mazoezi. Kumbe inawezekana.
0: Mwenyekiti, unaweza kutuandalia ile account ambayo pengine mtu anapotamani kufanya jambo katika ile tarehe ya 11 anaweza kufanya, kama mtu anatamani kufanya jambo katika hiyo siku, pengine unaweza kuizungumza kidogo alafu ukaweka hiyo.
3: Yeah, account yetu ya benki ambayo mtu anaweza kuweka pesa ni ya CRDB 015C 49 32 32 501, 015C 49 32 32 501, jina litatokea SDA Church Mwenge.
0: Asante sana. Naam. Kwa sekunde chache,
4: wito mkubwa tu ni huu: tupa chakula kwenye maji, usoni mapa maji, utakiona. lakini kuna jambo letu tarehe 11 mwezi wa 7
8: wasikose
4: tunawakaribisha nyumbani mwa Bwana.
0: Amen.
2: Asante. Nami niomba tu ni kazie tu hapo sasa ya kwamba wito wetu sisi kama The Royal tumeitwa kwa ajili ya utume. Yesu anakuja. Kwa hiyo yeyote msikilizaji unayetusikia wewe usisite kuwasiliana nasi. Na namba zimeshatolewa hapo. Ratiba yetu itapokuwa imekaa sawa tu tunaweza kufikia huo wito na tukatumika kwa kadri jinsi itakavyowezekana. Bwana awabariki sana.
0: Asante sana mwalimu Malimu.
9: Kwa yule ambaye alikuwa anauliza kwamba anataka kujifunza muziki. Mimi ni mwanamuziki na mwalimu wa muda mrefu.
0: Ndio.
9: Tunawakaribisha sana.
0: Asante sana. Asante sana. Nitarudia namba ya simu ni 0756869194. Utapata pia maelekezo ya kushiriki pia hata katika tukio hili la tarehe 11 na 0713467077. 0713467071. Tunamwacha msikilizaji na wimbo gani?
2: Ufalme wa mbinguni.
0: Ufalme wa mbinguni. Kwa nini ufalme wa mbinguni?
2: Ufalme wa mbinguni unahitaji nguvu.
0: Ndio. Na wenye nguvu ndio wanauteka.
2: Naam.
9: Ya, wimbo una maudhui ya kwamba usimame imara pale ulipo.
0: Ulipo.
9: Uwe imara. Usitetereke.
0: Asante sana.
9: Asante sana.
0: Basi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
2: Amina.
0: Na ninawatakia tukio kubwa lenye baraka tele tarehe 11.
9: Karibuni.
0: Bwana awabariki sana.
2: Amina.
0: Asanteni sana.
2: Asante sana.
0: Amo big day.
9: Big day.
0: Tarehe 11
2: mwezi
0: wa 7.
2: Sabato ijayo.
0: Sabato ijayo.
9: Usipange kukosa.
0: Andika.
10: Na waziri mkuu yupo.
0: Na waziri mkuu yupo.
9: Na The Royal tupo.
0: Na The Royal wapo. Asante sana. Tuombe. Mungu wetu asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Tunaomba mipango yote ya waimbaji hawa ikabarikiwe.
2: Amen.
0: Na kanisa lako likabarikiwe.
2: Amen.
0: Kazi yako iweze kukamilika, urudi utuchukue.
2: Amen.
0: Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu, mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni matumaini yangu umekuwa na wakati mzuri na Bwana amekuwa mwema kwetu. Ametupatia nafasi na fursa nyingine ya pekee na adhimu ya kukutana katika kipindi hiki cha miale ya unabii siku ya leo. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami katika siku ya leo ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Asante sana kunialika.
1: Leo mchungaji, tutakuwa tukizungumzia wainjilisti wa kwanza. Na kama nina kumbukumbu vizuri, tushawahi kuzungumzia kuhusiana na thenashara, wanafunzi 12. Tulipokwenda mbele kidogo, tuliona kwamba baada ya Yesu kuondoka, kuna wanafunzi wengine waliongezeka na kuongezeka, pengine tutakwenda huko leo.
2: Sawa sana.
1: Naam. Basi mtazamaji na msikilizaji, katika leo kama nilivyodokeza hapo awali kwamba tutakuwa tunakwenda kuangalia wanafunzi hasa ambao ni wainjilisti wa kwanza kabisa katika mlolongo huu wa kutazama mambo mbalimbali yanayohusiana na maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani. Mchungaji, nikualike uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Asante, tuombe. Mungu wetu mtakatifu na mumbaji wetu, asante Baba kwa kutupatia fursa nyingine ya kujadili juu ya kazi yako. Twaomba ututakase, twaomba utujaze kwa roho wako. Twaomba mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji na timu yetu yote na usika na urushaji wa matangazo haya. Zungumza nasi Baba kupitia kwa mjadala huu, mtu fulani aweze kukuona, aweze kukuchagua na aweze kuokolewa katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante mchungaji kwa ombi hilo la baraka, na pengine twende moja kwa moja katika mjadala wetu tunapoangalia wainjilisti hawa wa kwanza.
2: Sawa.
1: Ni akina nani hasa ambao wanatajwa kuwa wainjilisti wa kwanza?
2: Asante, kwanza niseme tena na furahi kuwepo leo.
1: Karibu.
2: Mekuwa wakati mzuri kufanya pamoja katika mijadala hii na husiana na kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Leo tutakuwa tuna, ili kwa faida ya mtazamaji, tutakuwa tunatazama sura ya 37 na 38. Tutadondoa hapo pia kidogo. Kwa hiyo mtazamaji mpendwa akitaka anufaike zaidi, pata muda, pita katika sura hiyo. Ndugu mtangazaji, siku tulipozungumza juu ya wale thenashara, tuliwataja wale 12. Naweza kumbuka wachache: Andrea, Petro, Yakobo na Yohana, Filipo, Nathanael, Yuda. Yuda walikuwa wawili. Alikuwa na Simeon na nadhani Bartolomeo au Nathanael, Matayo na yule Simon Zilot, yule Simon ambaye alikuwa ni mwanaharakati. Kwa idadi yao tuseme ni wale thenashara
1: 12.
2: Kumi na wawili, wale wanafunzi 12 wa Yesu wanatajwa kama wainjilisti wa kwanza, japokuwa Yesu aliwatuma wale 12. Baadaye idadi ya wanafunzi wake ilikuwa imeongezeka, akawatuma wale 70. Kwa yale tunayozungumza leo yatahusu wale 12, lakini pia yatahusu maelekezo yaliyotolewa walipotumwa wale 70, na kwa upana yatatuhusu sote, kwa sababu tunapozungumzia kutumwa, ndugu mtangazaji Manase, agizo la Bwana la kututuma lipo pale kwenye Mathayo 28, kwamba enendeni mkawafanye watu kwa mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo utaona kwamba sote tunahusika katika ule utume. Na mara nyingi tunasema hata utume ulio katika Ufunuo 14 unaosema ule ujumbe wa malaika watatu unatuhusu wote, na lile neno la Mathayo 24 mstari wa 14, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa watu wote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Haya ya leo yanatuhusu wote kwa namna hiyo.
1: Asante sana mchungaji, kwa sababu tumesema kwamba wainjilisi wa kwanza ni wale thenashara 12 wanafunzi wa Yesu. Pengine kazi yao ya uinjilisi ilianza lini? Kwa sababu tunaona walianza kuchaguliwa, baadaye wametembea na Yesu, baadaye tunaona Yesu ameondoka. Ni lini hasa kazi yao ya uinjilisi ilianza?
2: Kazi yao inaanza baada ya kuwekewa mikono. Yesu alitumia muda wa kutosha kuwaandaa. Nilikuwa nikiangalia katika kile kitabu chetu, anasema kwamba Yesu aliwapa mafunzo. Kwanza walikuwa naenda kufanya kazi gani? Yesu aliwaita ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye watume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Haya maneno unayaona zaidi kwenye injili ya nani, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Yohana anasema yale

0: kwamba watume waende alafu walete habari awasaidie ambapo hawakwenda vizuri. Tukisomea uchungaji, kuna kipindi kinaitwa practicum in ministry, kipindi ambacho unaenda kufanya mazoezi ya yale yale. Lakini tukiwa hata chuoni tunapewa nafasi ya kwenda kujifunza kuhubiri. Naenda hata porini unahubiri, afu unakuja unahubiri, lakini kuna wasimamizi wako pale, atakwambia mikono yako ilikuwa inaenda sana hivi uso ulikuwa unazungumza habari ya furaha, lakini uso umekakamaa au uligombeza watu sana. Kwa hiyo Yesu alitaka waende, warudi, awaambie hapa mmefanya, lakini hiki hapa bado, ili awasaidie, maana atakapowaacha watakuwa sasa wanasimama, japo kwa watakuwa chini ya Roho Mtakatifu.
1: Ili wachukua muda gani mpaka kufuzu mafunzo haya ya uinjilisti kutoka kwa Yesu?
0: Mafunzo yao miaka mitatu, wena mitatu karibu na nusu, miaka mitatu na nusu, kwa sababu utaona Yesu anapoanza tu huduma yake mwaka ule wa AD 27, baada ya kubatizwa ameenda kule jangwani, amepitia mateso, anaporudi anawaita, na mafunzo yake hakuwachukua akawapeleka chuo, walikuwa naenda naye akikaa wanakaa, akisimama wanasimama, akitaka kupanga watu wanashiriki kupanga, fanya hivi wanamsikiliza, wanamuona. Unajua Manase, huduma ya Yesu inatuonyesha kwamba ni kuonyesha upendo wa Mungu kwa watu, kwa kujali mahitaji yao ya kimwili, ya kinini, yote yale, lakini zaidi pia kwa kujali mahitaji yao ya kiroho ambayo ni mapana, ambayo kwa kuyafata hayo yatakuja kutatua haya. Kwa hiyo utaona walikuwa wanajifunza kwa hizo zote miaka ile mitatu na nusu, kabla ya Yesu kuwa kufikia mwisho kwenda kusulubishwa, anaanza kuwaona wanafanyaje.
1: Mchungaji, nadhani hii mada itaturudisha kidogo kwenye swali langu ambalo nishawahi kukuuliza katika kipindi kilichopita huko nyuma. Na swali lenyewe niliuliza kwamba kwa nini Yesu hakuchagua malaika, kwa sababu ninaona anaingia kwenye tabu za kuanza kuwafundisha, kuwarekebisha, wakati pengine angetumia kundi ambalo lingepeleka kazi kwa kasi zaidi.
0: Asante, hilo ni swali zuri sana. Huenda kusingekuwa na swali zuri zaidi ya hivyo. Nilitamka siku ile na naomba leo tena niseme, walengwa wa kwanza ni hawa. Shida ya Yesu ni kutaka kuokoa watoto wake. Kwa hiyo anataka hawa wakae kwake mpaka wajisalimishe, wawe wake. Kisha watume wasaidie kuleta wengine. Kwa hiyo angeleta malaika, hawahitaji wokovu. lakini kwa kuwa Yesu anataka waokolewe, anapokaa na hawa kuwafunza na kuwaandaa, anafanya kile ambacho wao wataenda kufanya kwa wale wengine. Na akikifanya ile, akiwafunza na kuwaandaa, then hawa wanaokolewa wanakamilishwa kwa wokovu, na wale nao wanakamilishwa kwa wokovu. Kwa sababu ya kutumia ni hiyo.
1: Huoni kama muda ilichukua muda sana kuliko kutumia shortcut?
0: Sijajua shortcut ingekuwa ni ipi, kwa sababu hoja ni kuokoa.
1: Kwa sababu kwanza namba yenyewe ilikuwa ndogo. Wakati ujumbe huu kama ulivyosema Mathayo 28 inatuelekeza kwamba twende ulimwengu mzima, na Yesu angeweza kuamuru malaika wakasambaa ulimwengu mzima wakapeleka habari hiyo njema. Aidha ingekuwa hata kwa usiku mmoja ulimwengu ungepashwa habari.
0: Kwa swala la wokovu sio rahisi kiasi hicho, kwa sababu unajua wokovu una changamoto moja tofauti na hesabu au nani, unachukua uhiari wa mtu. Wale watu tunaozungumza nao habari za Mungu, Manase, ni sawa na posa, ni sawa na kupeleka posa. Posa unaenda hata akikufukuza ukati tamaa na utakiwa kununa, utaenda tena. Hii ni posa, watu wana uhuru wa kukubali au kukataa. Kwa hiyo Mungu ametumia muda mrefu sana, muda mrefu sana katika zoezi zima la wokovu. Manase, si kwamba tu Mungu anawapa kila mtu muda kwa aamue kwa uhuru wake kamili kabisa mpaka kwenye kiwango cha mwisho, lakini anatoa pia nafasi ya shetani kudhihirisha jinsi asivyofaa. Kwa hiyo muda huu, muda unaosema hivi, zoezi zima la Mungu naweza kusema nao shughulika nalo ambao tunaliangalia kwenye Biblia ni kutafuta na kuokoa wanadamu. Kwa hiyo haka ni kapengele tu kasehemu ameshafanya wanaenda, lakini hawa nao wanapewa muda wa kuokolewa mpaka watakapoamua wenyewe, ili mwishowe ionekane Mungu alitenda haki.
1: Ujumbe gani mahususi hasa ambao ulikuwa ndio kusudi kubwa?
0: Asante. Kwanza niseme, unihurumie niseme.
1: Naam.
0: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili. Naam.
0: Aliwatuma wawili wawili.
1: Wawili wawili.
0: Akutuma mmoja mmoja.

0: ukaingia moja kwenye nyumba ya mtu, wewe ni jinsia ya me na yule ni wa jinsia ya ke, sasa inakuwa na mipaka katika kuzungumza katika mila zingine. Labda akiingia mwenzake, mme wake au mke wake, na wewe ni wa jinsia tofauti, inaweza kuwa vingine. Au si kama si hivyo tu, unaweza kuta hata unabakwa, samahani kutumia neno kali kidogo. Kwa hiyo wawili wawili inalinda, na walitumwa hivyo. Alipowatuma wale 12 aliwatuma wawili wawili, alipotuma wale 70 aliwatuma wawili wawili, na anasema walikuwa wamesikiliza mafundisho yake, walikuwa wametembea na kuzungumza. Natafuta niseme hapa vizuri. Anasema alipowaita mitume karibu naye, aliwatuma waende kwa miji na vijiji wakiwa wawili wawili. Hakuna aliyetumwa peke yake, bali ndugu aliambatana na ndugu yake na rafiki yake. Hivyo waliweza kusaidiana, kutiana nguvu, kushauriana, kuombeana kila mmoja. Kwa hiyo huyu anapozungumza, mwingine anaomba. Sasa baada ya kusema hilo, walipeleka ujumbe gani? Ninafanya hivi makusudi kwa sababu nataka nimtie moyo yule mpenzi mtazamaji asome hiki kitabu sura ya 37 na 38. Ndio maana dondoa kidogo kabla ya kueleza.
1: Sawa, kabla ya kwenda kwenye ujumbe wawili wawili. Kwa nini wawili wawili? Kwamba umegusia kuhusiana na hiyo ulinzi na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Pengine tungetegemea wangekuwa watatu au wakawa kundi kubwa zaidi.
0: Si kitu kibaya kuwa watatu, lakini nia yao ni kwamba kila mmoja apate nafasi ya kushiriki. Ukipanua kundi, wapo ambao wanaweza wakawa watazamaji zaidi. Na kwa sababu haya ni mazoezi ya kila mmoja kwenda kufanya, huyu anapoomba, huyu anafanya hivi, ilionekana hekima kuwapa upana wa kushiriki wao wawili wawili. Utaona kwenye Biblia kuna wanaotoka wawili wawili pia. Kuna Petro na Yakobo, Petro na Yohana. Haiba mbili tofauti. Mmoja anaonekana kama kimelemele kidogo, mwingine mpole. Huyu anaweza kagomba, huyu akawa mpole. Paulo aliposafiri alikuwa na Barnaba, na walikuwa na vijana wengine ambao walikuwa wanawafunza. Kuna wakati kijana mmoja alipoogopa akaamua kukimbia kazi, baadaye akasema niko tayari. Petro akasema hapana. Aliogopa atatuharibia, lakini Barnaba anasema kijana alikuwa anajifunza, tumpe nafasi. Na nafurahi kwamba Biblia inatoa uwazi zaidi wa watu wa Mungu, kwamba walikuwa binadamu Mungu anaowatumia, na Mungu alikuwa waendeshi kama magari. Kwa hiyo utaona Barnaba akasema pana, tumpe kijana. Hata Paulo akasema kama ni hivyo basi wewe nenda naye, mimi nitaenda na Sila. Wakaunda vikosi viwili vya wawili wawili. Baadaye unaona Paulo anasema nileteeni ya Marko, maana ananifaa sana kwa kazi. Kwa hiyo wawili wawili kuna kujengana na kuna kusaidiana katika kazi.
1: Asante, twende kwenye ujumbe sasa mahususi ambao waliupeleka baada ya kuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi ya uinjilisti.
0: Ujumbe wa Yesu ni ule ujumbe ambao alikuwa anazungumza Yohana. Ufalme wa mbinguni umekaribia. Na mahala pengine anasema ufalme wa Mungu uko mioyoni mwenu. Ufalme wa Mungu unaozungumziwa hapa, wanazungumzia ujio wa Yesu, na ambaye kwa kweli Yohana alikuwa anazungumza tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Anasema wanafunzi hawakupaswa kuingia katika mabishano. Wanapoenda wasiende kushughulika na zile ishu au masuala tata. Wako watu hawakubaliani na umasihi wa Yesu, wasiende kusema tumekuja kuwaambia na kuwaonya. Nenda anzia pale panapowezekana. Nifurahia kwamba Yesu aliwaelekeza zaidi kwenye huduma kama alivyokuwa anafanya. Unajua mpango wa Yesu wa injili unatamkwa na kurudiwa, kwamba aliwaendea watu kwa ajili ya kushughulikia mahitaji yao, akawahurumia, akawahudumia mahitaji yao ya kila siku ya maisha. Labda ni ya uponyaji, labda ni ya chakula, labda ni ya nini. Walipofurahia huduma yake na kuona kwamba ni mtu wa faida kwao, kwa lugha inayotumika wakamwamini, ndipo alipowaambia haya, nifuateni. Kwa hiyo hawa nao walitakiwa waanze na huduma za jinsi hiyo. Hapa amesema inawapasa wafuasi wa Kristo wafanye kama yeye alivyofanya: kuwalisha wenye njaa, kuwafariji wenye dhiki, kuwapa watu matumaini wale wasiokuwa na matumaini. Nitoe tu mfano wa hata leo, ndugu mtangazaji, hata leo ukienda mahala labda ukatoa huduma ya kuangalia wenye uhitaji.

0: uvaaji wa nguo, labda kukawa na madaktari wanaofanya tiba, ile huduma inaleta ukaribu wa wewe na wale watu. Na ikishawaleta karibu hivyo, inaweza kuwa nafasi nzuri zaidi ya kusema jamani, tulichofanya hiki ni kile Yesu alichotuletea, ikafungua mlango wa injili. Kwa hiyo huduma yao ilitakiwa ianze kwa kupeleka huduma, upendo wa Mungu, huruma za Mungu, wema wa Mungu kwa watu. Na watu wakisema huyo Mungu wenu ndio yupi, ndio waambie juu ya Mungu.
1: Asante mchungaji. Na kumbuka wanafunzi hawa wakipelekwa katika kufanya kazi ya huu injilisti, walipelekwa kwa wale kondoo wa Israeli, kwa maana ya wana wa Israeli. Lakini sasa ujumbe huu unaonekana ni hitaji la ulimwengu mzima. Kwa nini walipelekwa kwenye ujumbe huu unaohitaji umfikie kila mtu, lakini wakaelekezwa waende kwa kondoo wa hawa wa Israeli?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kwamba Yesu alipowatuma aliwaambia waende kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bila shaka Wayahudi wale ambao bado walikuwa hawajamwamini Yesu, waanze kwao. Kila unapoenda kwa kazi, kama unaifanya kwa mpango mkakati, kama si kwamba unafanya tu kinachotokea mbele yako, unaweza kuweka hatua kwamba nikianzia hapa itanisaidia pale. Kitabu chetu kinatoa maelezo mazuri sana juu ya hili. Kinasema kama wangehubiri injili kwa mataifa na Wasamaria, wangepoteza ushawishi wao kwa Wayahudi. Kwa kuamsha kiburi cha Mafarisayo, wangeweza kujiingiza kwenye mgogoro ambao ungewavunja moyo kwenye kazi zao. Hata mitume hawakuelewa haraka kwamba injili ilipaswa kupelekwa katika mataifa yote. Walikuwa hawajajiandaa kufanya kazi kwa mataifa hadi walipouelewa ukweli huu. Kama Wayahudi wangeipokea injili, Mungu alikusudia kuwafanya wawe wajumbe wake kwa mataifa. Kwa hiyo wazo tunalosema hapa ndugu mtangazaji ni kwamba wanaenda kwa Wayahudi ili wasijenge fitina mwanzoni. Kwa sababu najua mpaka wakati ule wa Yesu, wa mataifa walikuwa naitwa watu wasiotahiriwa, watu najisi. Wayahudi walijiona ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wanataka waanze na hawa ambao wanajifahamu kama wana wa Mungu, ili kadri wanavyoelewa wapanue timu ya kwenda kwa wale. Wangeenda kwa wale, kungekuwa na uhasama mkubwa kwamba unaona hawa wanaenda kwa wapagani na mambo yao ni ya hivyo. Kwa hiyo hekima ya Yesu ilionyesha waanze kwa kondoo wa Mungu, kwa kondoo wa nyumba hizi. Hata ukienda mahala ambapo pana unaenda kufanya utume, ni mahala papya, angalia kwanza kama wapo watu ambao labda wamewahi kuwa Adventista au wamekuwa Wakristo. Ni mahala pazuri pa kuanzia, mna vitu ambavyo vinafanana, wakielewa wanaweza kuwa msaada kwako kuwafikia wale wengine.
1: Kulikuwa kunahitajika maandalizi zaidi baada ya kufundishwa na Yesu ili waweze kwenda, au baada tu ya kufundishwa na Yesu walikuwa tayari kwenda?
0: Kwa kuwa walikuwa hawajaachana na Yesu, ni kama natuma watu kwenda field alafu wanaleta taarifa. Ni walipewa maelekezo juu ya namna ya kufanya kule wanakoenda. Nilipenda maelekezo yao. Ni ya kawaida sana, lakini ni ya muhimu. Kwa mfano, hawakupaswa kuwa na mavazi rasmi yaliyovaliwa na walimu wa dini. Yaani kama kuna mavazi ya wale marabi, kwamba hawakupaswa wavae watokee kama marabi. Walipaswa wavae kikawaida. Kingine, hawakupaswa kuwa na mavazi ya pekee ya kupambanua kwamba haya ni ya watu wa jinsi hiyo. Kwa lugha nyingine, walipaswa waende kama watu wa kawaida, wakionekana kikawaida. Hawakupaswa kuingia kwenye masinagogi kukusanya watu kwa ajili ya mikutano yao. Jamani, tunawaomba leo tutakutana na watu, sisi wanafunzi wa Yesu. Hapana, waliambiwa mtaenda nyumba kwa nyumba. Nyumba kwa nyumba, napoenda nyumba kwa nyumba, mtafanya kazi zile ambazo walikuwa wamewaambia. Hawakupaswa kupoteza muda kwa salamu zisizo na maana. Unapotumwa nenda moja kwa moja kwenye kazi. Napenda nafurahia kwamba nilishiriki kazi ya uinjilisti wa vitabu katika nchi za kusini hapa. Ukiingia unapoenda kwa uinjilisti wa vitabu, huna muda wa porojo. Unamsalimu vizuri, mnapokuwa mmeshacheka vizuri pamoja, unaingia moja kwa moja kwenye jukumu. Kwa hiyo utaona kila mahali walipopokelewa walipokaribishwa walipaswa kukubali, walipaswa kuingia katika nyumba wakitoa salamu nzuri na kuwatakia amani, bila shaka na kusoma neno la Mungu na kuwaombea, kufungua maandiko familia, hivyo tu, na kuomba nao. Kwenye hii kuna kitu tuna watu wa saikolojia wanaita rapport. Unapokwenda kwa Manase, tengeneza kwanza muunganiko wa kimawasiliano ili msome wote kwenye ukurasa mmoja. Nimefasiri tu lugha ya wenzetu. Kwanza jenga mazingira ya kirafiki. Kwa mfano, kulikuwa na mtu katika mji wakati wa uinjilisti wa vitabu ambaye walikuwa inasemekana haongei na mtu yeyote. Hao injisi waliingia kwenye nyumba wakauliza, hii jirani yako ni nani? Wakasema huyo ni daktari bora kabisa wa wanyama, ila haongei na mtu yeyote, hatukushauri kwenda hapo. Akauliza yuko, sema hakuna daktari bora wa wanyama hapa kama huyu daktari. Afya akasema tunashukuru na nadhani hamtajisikia vibaya kwamba tutaenda kumuona. Na walipofika pale, wanapobonyeza ile kengele, alipokuja neno la kwanza wakamtaja kwa jina na kumsalimu, sentensi inayofuata, tumefurahi sana kwamba kujua kupitia kwa watu wa hapa kwamba wewe ndiye daktari bora sana wa wanyama. Anasema yule mtu alitabasamu. Akasema, "Oh, asante. Mngependa kuingia labda muone wanyama?" Walishafunguliwa mlango tayari. Akawapitisha kwenye wanyama. Alafu hata hajawauliza ni nani ujue. Akawapitisha na wao sasa hawasemi uongo, lakini wanawafurahia wale wanyama. Baadaye akasema, naomba niwakaribishe kwangu kama hamtajali. Yeye mwenyewe kawafungulia nyumba. Baada ya kukaa na wao, akamshukuru tena kwa nani ile, akambe, "He, na ninyi ni nani?" Sasa wanazungumza habari iliyowaleta. Ujumbe wao ulifika kirahisi, na kwa ajili yale mawasiliano waliweza kupokelewa. Na hata vitabu vile waliacha, vitabu vya utume. Kwa hiyo Yesu alitaka wafanye kitu kama hicho.
1: Inaonekana Yesu mambo yake yanakuwa tofauti na vile watu wengine wanavyowaza, kwa sababu mimi nilikuwa najaribu kuwaza wakati tunatoa maelezo hapa kwamba hata mionekano yao baadaye ya kuonekana kama marabi, manake nilikuwa najaribu kutafakari tu kwamba pengine kama wangekuwa na sura hiyo ya marabi wangewaamini kwamba hao watu kweli ni watu wa dini, lakini Yesu anawaambia vinginevyo. Pengine kulikuwa na urahisi au ugumu kiasi gani kufuata hayo maelekezo ya Yesu katika kufikisha ujumbe?
0: Na labda mahala pa kuanzia ni kwamba yeye mwenyewe Yesu alikuwa hivyo. Yesu hakuwa miongoni mwa matajiri. Kama alikuwa na nguo mbili basi, yani kwa maana kwamba lile koti la juu na kanzu, sawa, lakini alikuwa wa kawaida sana. Hakuwa hata na nyumba ya kuishi. Alizaliwa akalazwa kwenye hori la kulishia ng'ombe. Kwa hiyo Yesu alishuka hivyo ili awafikie wa chini kabisa. Kuna watu ukiingia kwao, namna ulivyoingia tu wanasema, "He." Yaani wanaogopa. Lakini anachowaambia ni kwamba nenda na maisha ya kawaida. Kwa nini Yesu alikuja kwa maisha ya kawaida? Hakutaka chochote kivute watu kwenda kwake. Alitaka wakifika kwake wavutwe na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo uzuri ule ndio ulitakiwa na nguvu ya kuwavuta. Na hata wahubiri tunaambiwa, unapohubiri usivae nguo zenye vitu vingi, yani unapeleka watu huku mawazo yako. Unaweza kuwa unahubiri tu unafikiri watu hata wanaguswa na neno, kumbe wanalia kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kimsingi hakutaka kuwe na kitu kinachowavuta, nataka wapokee kama wanadamu wenzao, ila wema, ule wema wa Mungu uamshe shauku yao ya kupokea injili.
1: Asante. Nikirejea tutaanzia hapo. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia wainjilisi wa kwanza, hasa tukijikita kutazama wale thenashara, wanafunzi 12 wa Yesu ambao walitumwa kwenda kufanya kazi ya uinjilisti kwa mara ya kwanza, lakini tutaona namna ambavyo wainjilisi wengine walivyoongezeka. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea tutaingia kwa kina zaidi katika mada yetu. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia. Kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya nabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Naam, asante, tumerejea na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kuitazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania na Rock FM. Na niko na mchungaji Musa Mika katika kipindi hiki cha miale ya unabii. Leo tunazungumzia wainjilisti wa kwanza. Naam, mchungaji, kutokana na mbinu hizi ambazo Yesu aliwaelekeza hawa wanafunzi na wainjilisti wa kwanza, mbinu hii ilifanikiwa kwa kiasi gani?
2: Asante. Kwanza lazima niseme ilifanikiwa, sababu lengo la kwanza ni wao wenyewe kujifunza na kuona kwamba wanapokelewa. Ingawa sikuandika fungu lile, lakini waliporudi walirudi na taarifa njema.
1: Amina.
2: Maana walikuja wakasema watu wametupokea. Yesu alisema aliwapa uwezo wa kutoa pepo, kukanyaga nge, sio kufanya nini, uwezo walipewa. Na anasema walipoenda kule, walipoomba, watu walipona, watu waliwapokea, ujumbe ulipokelewa. Kwa hatua ya kwanza tunaweza kusema kwamba ilikuwa mbinu ya Yesu ilifanya, ilikuwa na mafanikio, na ndio hiyo hiyo ambayo anataka itumike mpaka leo tunapoenda kwa huduma yake.
1: Lakini naonekana kama Yesu aliwapatia tahadhari kwamba nawatuma kwa mbwa mwitu. Kama walifanikiwa kupokelewa na ujumbe wao kafika, kwa nini Yesu aliwapa tahadhari kwamba anakowatuma sio mahali ambapo pengine kuna usalama?
2: Ni kweli kabisa. Kwanza, mazingira ya utume wao ni bado kulikuwa na ule uhasama wa marabi, uhasama wa viongozi wa dini. Kundi la Yesu na wafuasi wake lilikuwa halikubaliki. Lakini ngoja ni waache wale kidogo, nirudi leo. Unapoenda kwa kazi ya uinjilisti, kuna mahala ukifika unapokelewa, kuna mahala ukifika unafukuzwa. Kuna wengine hata walipobisha hodi katika nyumba za watu walimwagiwa maji ya moto. Mwagiwa maji ya moto kabisa, au maji tu machafu. Wengine walifunguliwa mbwa, wengine hata anaweza kapigwa. Kwa hiyo katika kazi hii ya utume, ndugu Manase, ni tunaenda kwa watu, lakini ujue tunapambana na nguvu isiyo ya kibinadamu. Yule muovu hataki watu wabadilike, hataki watu wabadilike. Naenda kuhubiria watu ambao walikuwa ni makahaba au watu wanaofanya biashara ya miili yao, na labda wanamilikiwa na mama mmoja au mtu fulani, wanaona kama unaenda kumharibia ile biashara. Kwa hiyo hiyo ni ukweli. Tangu wakati ule, tangu wakati wa watoto wa Kaini, Habili pamoja na Kaini, Habili aliposimama katika njia ya Bwana, Kaini alikuwa adui, Kaini alimuua. Imekuwa hivyo daima, wako watu wanaompokea Yesu na wako wanaopiga vita. Lakini angalia maneno ya Yesu, anawatuma kati ya mbwa mwitu, alafu akasema iweni wapole kama hua na werevu kama
1: nyoka.
2: Maana ya wapole kama hua, wasiwe wachokozi. Wasitumie maneno ya kuchokoza, ya kuamsha sakata lisilokuwa lazima.
1: Yesu alikuwa na wasiwasi na kile alichowafundisha labda?
2: Hapana, hata yeye hiki anachowaambia ni kile alichokuwa anafanya, na iko sababu. Nitakusomea sasa hivi, lakini nafafanua tu neno hili. Wasiwe wachokozi. Manase, namna nzuri ya kuitazama hii ni mtu anayepeleka posa. Unajua ukimpenda binti hutaki kumpoteza. Kwa lazima uende na upole wote. Yaani hata kama kuna kitu anasema wewe unavyoona, atakuwa mtu nani, unasema labda mtu tu atakuwa ameona vibaya. Huwezi kumwambia tuheshimiane. Utamwambia nadhani tu, kutegemeana mtu alivyo. Wakati mwingine ukimtazama mtu kutokea pembe fulani, unaweza ukafikiri hivyo. Kumbe ukikaa hivyo unamwona vizuri. Ni kwa sababu ni maneno ya posa. Paulo anatumia maneno hayo kwamba anawaposea, anamposea Yesu bibi harusi. Kwa maneno yale lazima yawe bembelezi, lakini anasema wapole kama hua na werevu kama nyoka. Yani wawe optimisti, watumie fursa wakiibainisha wafanye. Hawa watu tunaoenda kuwatafuta tunawabembeleza, kuwaleta kwa Yesu. Hatuwalagai, lakini tunataka wavutwe na wema wa Mungu. Na kama yule mtu unamuombea, unataka avutwe na wema wa Mungu, hata akikutukana, akikumwagia maji, utamwambia tu asante, alafu utaendelea kumwambia.
1: Unamwambia kwa uhalisia au unamwambia tu kwa sababu unamposa?
2: Na nitakueleza sababu. Unamwambia kwa uhalisia kwa sababu moja ya sifa ya watu hawa ni kwamba walitakiwa watumie muda wao mwingi kuomba na waende wameunganika na Mungu. Kwa hiyo Mungu ana uwezo wa kukufanya ukamwagiwa maji lakini ukatabasamu.
1: Unajua mchungaji, nimekuuliza hivi kwa sababu katika siku za hivi karibuni kumekuwa na hii changamoto pia. Wengi wanadhani kwamba tumekuwa tukihubiri habari njema. Tunapohubiri habari njema, watu wanatuona katika sura nyingine. Pengine wanapokuja kuungana na sisi wanakutana na sura nyingine. Hii inaweza kuwa dhana hiyo ya kuenda kwa upole, kwa maana ya kuposa, halafu baada ya kukubaliwa unakuwa vinginevyo.
2: Kama tunakuwa hivyo kabisa, basi ni eneo linalohitaji kufanyiwa matengenezo. Lakini ninachojua ni kwamba katika kundi letu, unaweza ukawa na kundi labda timu ya watu 20, kunaweza kuwa na watu ambao kwenye stage fulani ya ukuaji. Unajua kanisa nalo ni hospitali, na kwa hiyo watu wako kwenye matibabu. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa kwenye stage fulani ya kupona. Kwa hiyo ukakuta anadhihirisha hivyo. Lakini kumwambia kwa upole, ndugu mtangazaji, si swala la kuigiza. Linapaswa liwe matokeo ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwamba upole, kwa sababu kinachomvuta huyu mtu sio ujanja wa maneno yako. Labda nisome hapa kidogo, maana hii ni muhimu sana watu wa Mungu waielewe. Anasema kamwe, anasema alitumia busara sana na hakuwa mwangalifu. Anazungumza juu ya Yesu mwenyewe. Kristo hakuficha neno hata moja la kweli. Alafu anasema ila alisema neno la kweli katika upendo. Alitumia busara sana na kwa kuwa mwangalifu na umakini na wema katika kushughulika na watu. Kamwe hakuwa fidhuli, kamwe hakusema neno kali lisilohitajika wala kuumiza mtu yeyote ambaye ilikuwa rahisi kwake kuumia. Hakulaumu udhaifu wa mtu yeyote. Alikemea urafiki, unafiki na kutokuamini na uovu bila kuogopa. Kwa hiyo unaona hapa kinachofanyika, wema. Na huendi kumshambulia mtu. Wewe huyu ni mtoto wa Mungu, nataka umtoe kule aliko, ana changamoto. Kwa hiyo lazima uende na lugha ya upole na wema, isiyo na unafiki, lakini isiyo ficha ukweli. Ukweli ukisemwa kwa wema, kwa upendo, unakuwa ni ukweli. Lakini ukisemwa kwa ukali, unakuwa ni ukatili, hata kama kile unachomwambia ni ukweli. Na kwa hiyo posa hii ilikuwa inatakiwa ipeleko kwa namna hiyo.
1: Mchungaji, hapa ninaona jambo ambalo linaweza likapungua kwa wainjilisti wa leo ambao ni sisi. Pengine ni muhimu kiasi gani kuwa mwinjilisti kwa kufanya ushirika wa karibu zaidi na Mungu, kwa sababu usije ukakuta tu tunaitwa wainjilisti kwa majina halafu hatuna ushirika na Mungu wetu.
2: Asante. Tunapofanya, kwanza niseme ni muhimu sana. Actually neno muhimu ni kama halitoshi. Ni lazima kila anaye kwenda kufanya uinjilisti asiende mwenyewe, aende na Mungu. Kwenda na Mungu kunajaza utulivu na amani moyoni mwako, kunakupa hekima, Mungu anakupa maneno ya kusema, kunakupa ustahimilivu wakati ule. Nilikuwa Botswana, nilienda kupeleka injili kwa njia ya vitabu. Nilifukuzwa ofisi moja. Najua nilikuwa nimetoka Tanzania, kwa hiyo ni mgeni kutoka mbali, na briefcase yangu nimevaa suti. Kini, na yule kijana alinifukuza kabisa. Bia toka. Basi sio mahala pa biashara. Nilipaswa nitabasamu wakati nikitoka. Na nilitabasamu. Japokuwa moyoni nilikuwa ninaumia, nilirudi tena kuomba. Tulichokuwa tunafanya wakati ule, mnaamka usiku saa 8, mnaomba muda mrefu kabisa. Mnaomba, yani unamwambia Mungu, tutatoka. Tusitoke bila wewe. Haimaanishi kwamba mkienda na yeye hakutakuwa na changamoto, lakini atakustahimilisha. Wakati mwingine inaweza kawa ni leo na kuimarisha kidogo, kesho inaimarisha kidogo. Hata pale nilipoenda kuomba, niliomba kibinadamu, nilikuwa namgombeza Mungu kwamba mbona nilikuomba alafu umeniacha. Lakini baada ya kuomba kidogo nikawa na nguvu, nikarudi kuendelea. hapa ni vizuri ujue nguvu ambayo wataitumia kuushinda uovu ni nguvu ya Kristo. Utukufu wa Kristo ni nguvu zao. Inawapasa waelekeze macho yao katika uzuri wake, ndipo watakapoweza kuitangaza injili kwa busara ya kimbingu na upole. Na roho inayodumu katika kuungana hata baada ya kuchokozwa itazungumza ukweli kwa ufanisi zaidi kuliko hoja yoyote ile, iwe na nguvu, hata iwe na nguvu kiasi gani. Kwa hata kama ukitukanwa, naweza kukuta mtu unamfokea lakini anakuambia asante, alafu anakuambia unajua Yesu alikuwa, yani ni kama vile ile neno limepita hapo. Hiyo nguvu sio ya kawaida ya kibinadamu. Binadamu kichokozwa hasa mbele za watu unataka ujibu. Kwa hiyo ile hii kazi ya Mungu haifanywi na mtu tu. Lazima uhakishe umeenda na Mungu. Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alitumia usiku kucha kuomba ili anapokuwa mchana kwenye kazi asije akajaribiwa hata kidogo kibinadamu.
1: Asante. Changamoto zipo kwenye kazi kama ulivyosema kwamba kazi za uinjilisti zinaweza zikawa na changamoto. Kuna changamoto ambazo zinavumilika na ambazo hazivumiliki, kwa sababu tunaona wanafunzi hawa hawapitii tu changamoto labda ya kutukanwa, kwa sababu mwanzo umesema kwamba kazi yao ilifanikiwa sana, lakini tunaona waki, kwa sababu wakati huo Yesu alikuwa pia anatafutwa, anatafutiwa makosa na hawa walikuwa wanafunzi wake, licha kwamba Yesu amepelekwa kwenye mabaraza kujieleza, na hawa wanafunzi wamepitia changamoto kama hiyo hiyo. Hii inaleta picha gani hasa kwenye kazi ya uinjilisti?
2: Asante. Moja ya vitu vizuri vya kumuomba mtazamaji asome kile kitabu ni ukweli huu nitakao usema sasa. Kuna wakati, na Yesu aliwaambia kwamba kuna wakati watakamatwa, sio lazima wakati yupo yeye, watakamatwa na kuwekwa kwenye mabaraza. Akawapa maelekezo, akawaambia ili mradi mmeshikamana na Mungu msiwe na wasiwasi. Wala usiandae hotuba ya kwenda kusema. Wewe nenda na Yesu. Alafu kitabu kinaeleza kitu cha ajabu kidogo. Kinasema kuna watu wako kule kwenye mabaraza ambao hawajajua ukweli na hawatakuwa na nafasi ya ukweli kujua. Kwa hiyo wewe Manase ukikamatwa ukapelekwa kule, wakati unapohojiwa huyu ana amechafua nchi yote hapa kwa mambo yake ya Yesu na nini, na yule hakimu anasema nimekuwa nasikia juu ya hiyo, hebu tueleze ni mambo gani hayo ambayo ndio unafanya. Anasema huo ndio muda. Yani wewe ingawa uko pale unajua kabisa kwamba huu ndio muda wangu wa Mungu kufikisha ujumbe kwa hao watu, unaanza kueleza Yesu ni hivi, kwa hivi na hivi na hivi, unashuka ule ujumbe wote ukiwa mle ndani. Wala usibabaike, kwa sababu baada ya pale, yani hoja ni hiyo, na iko kwenye kitabu sura ya 37 ina maneno hayo kabisa, kwamba Mungu anataka nyakati zingine kwa wewe kwenda pale wakati unahojiwa, unashtakiwa, yale maelezo ndio fursa ya mahubiri kwa hao watu. Paulo alipowekwa kifungoni alitamka mara kadhaa kwamba anamshukuru Mungu kwamba imekuwa nafasi ujumbe wa Bwana ufike hata kwa hao wakubwa. Alikuwa mbele ya mfalme Agripa, Paulo amepelekwa kujitetea. Paulo anasema mfalme Agripa, naamini manabii na juu nawaamini, naamini wasina, yani akaanza kuhubiri mpaka nani mfalme akasema unataka kunifanya kuwa Mkristo kwa maneno machache? Akasema wala si hata kwa machache au mengi, lakini nataka muwe kama mimi isipokuwa vifungo hivi. Kwa upande mmoja ni fursa ya kufikisha ujumbe kwa wale. Kwa upande mwingine Roho atakwambia ya kusema. Kwa upande mwingine Roho atakuwa na wewe pale. Nitakupa mfano rahisi. Tunaposoma visa vya wana matengenezo akina John Huss, au hata tuende kwenye Biblia tu, Shadrach, Meshach na Abednego, wale waliotupwa kwenye tanuru la moto. Si unafahamu ndugu mtangazaji au watu? Na mimi nilikuwa kama ninakuhubiria hapa.
1: Unatumia fursa ya uinjilisti.
2: Unawaona wana babaika wanapotupwa?
1: Wako sawa kabisa.
2: Moto. Moto, na tena mfalme anambia nitauchochea mara saba. Wanamwambia tena usipoteze muda. Sisi tunataka tukuhakishie hata ungefanyaje hatutakusujudu. Mungu wetu anaweza kutuokoa, lakini hata asipotuokoa haina tatizo. Mfalme hasira, moto mara saba, funga, tupa. Yaani wala ngoja basi mimi sioni. Hakuna. Maana yake si wao, Mungu anawapa ujasiri. Roho wa Mungu anaweka ule ujasiri mle ndani. Anaweza akazuia hata moto usiwale, au anaweza karuhusu moto ukawala. John Huss na wenzake waliunguzwa moto, lakini walikuwa naimba. Yani waliimba mpaka mifumo ya kutoa sauti kwenye mwili ilipokoma. Sasa kikawaida hivi moto ukiona na nisi ungekuwa na hivi so kwetu ni rafiki. Hakuna hiyo. Wanaimba Mungu anakuwa nao. Wao wanachohitaji kujua ni kwamba Baba ataenda nao pa kuzungumza, atawapa maneno, panapohitaji ujasiri atawapa ujasiri, lakini atasimama nao na watavuka, kwa sababu hii ni kazi yake. Wao wanafundishwa kwa kuifanya, kujenga uhusiano na Mungu na kuimarisha imani yao kwa Mungu na kudhihirisha upendo wao kwa wokovu wenzao.
1: Kuna visa kadhaa vimetokea katika eneo hili la Afrika Mashariki, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, baadhi ya wafuasi wa dini wakikubali kufanya matendo ambayo pengine yamepelekea mpaka vifo vyao. Kule nchini Kenya tumesikia habari ya watu waliaminishwa wakaamini mpaka wakafa kwa njaa. Lakini kule Uganda tumesikia kisa mashuhuri sana kuhusiana na watu walioamini mpaka wakachomwa moto. Hii unaweza kutofautisha vipi na hii ya wanafunzi wa Yesu ambao wanakuwa tayari, au wale waliompokea Yesu kuwa tayari hata kufa, na hawa wengine ambao pia kutokana na kile wanachokiamini wanajikuta mpaka wameingia kwenye tatizo la mauti?
2: Ndio maana kwanza nakubali kwamba visa hivyo vimekuwepo na nataka kukiri vinaweza kuwepo zaidi. Lakini kinachotuongoza ni hii dira, neno la Mungu. Neno la Mungu lina namna lilivyozungumza jinsi Yesu atakavyokuja na kutupeleka mbinguni. Mtu akiwaambia mkae mvae nguo nyeusi, mnywe dawa fulani, alafu mkiwa mmelala mtakuja mtwaliwe, hutalipata hilo kwenye neno hili. Kwa hiyo shida inapoanzia ni kwamba hawajajengeka. Ndio maana Yesu alikaa kwanza na hawa akawafundisha. Hawapeleki habari za ajabu ajabu, wanapeleka habari za wema wa Mungu, lakini wanapeleka habari zilizofunuliwa katika neno la Mungu. Na hapa nimemaliza tu kusema kwamba walipaswa waseme kweli kweli, na alafu nguvu yao iwe Mungu na uongozi wao uwe Mungu, na Mungu anatuongoza kupitia kwa neno lake. Ndio maana tunafanya mikutano ya injili, tunapenda tusome tusome tusome ili yule mtu naye aende aangalie. Na neno la Mungu halina mambo ya ajabu ajabu hayo ya jinsi hiyo. Liko bayana kabisa juu ya ujio wa Yesu, juu ya namna ya kuishi, juu ya namna ya kutunza afya zetu, juu ya namna ya kuhusiana na watu, na ujumbe wao ulikuwa dhahiri hivyo. Kwa utaona hawa kama watu walivyosema, walipeleka wema wa Yesu, lakini walipeleka kutangaza ufalme wa Mungu umekaribia, na walifundisha watu kujisalimisha kwa Yesu ili wanufaike. Lakini kiongozi neno la Mungu.
1: Ili wasionyeshe sasa ushupavu, wanapaswaje kuepuka mateso yasiyokuwa ya lazima au kuchukiwa kusiko kwa lazima?
2: Asante mwenye ndugu mtangazaji. Moja ya vitu vilivyofunzwa hapa au vinavyotajwa katika sura hii ya 37 na 38 ni kwamba Yesu aliwaambia waepuke kuanzisha mateso pasipo sababu. Labda nisome hii kabla ya kutoa maelezo. Lakini aliwaagiza kwamba wasijiweke wenyewe katika mateso bila sababu. Yeye mwenyewe kila mara aliacha kazi katika sehemu moja ili ifanywe na wengine na kuepuka watu wanaotaka kumwangamiza. Alipokataliwa Nazareti na watu wa mji wake walipojaribu kumuua, alikwenda Kapernaumu, na hapo watu walishangazwa na mafundisho yake. Anachosema ni kwamba wakati Yesu akiwa hapa duniani, kuna mahala alipofundisha neno wakakasirika, wakataka kumpiga mawe au wakakasirika. Alichofanya, alihama mahala pale akaenda kwingine.
1: Kwa nini aliwapa ujumbe huo wa kuwasha huo moto mpaka wakafika mahali wakataka?
2: Wala haukuwa wa kuwasha. Ujumbe wake ulikuwa ni kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ni yule Masihi, ila kwa sababu wao wameshakataa, wanasema ni katoto tumekaona kamezaliwa hapa.
1: Ulikuwa ujumbe sahihi kwa wakati huo
2: kabisa kabisa. Kwa mfano, katika sura ya Yohana ya 9 Yesu anazungumza nao na anawaambia kwamba Ibrahimu baba yenu aliona siku yangu akaifurahia. wale watu wakasema, wakamwambia Ibrahimu, wewe umezaliwa juzi hapa tu unazungumza habari za baba yetu Ibrahimu wa zamani. Yesu anawaambia, kabla Ibrahimu hajakuwepo mimi nilikuwako. Unaona hasira yao ni kwamba akili yao imeganda kwenye wazo kwamba haka ni katoto ka Yusufu, pamoja na miujiza mingi ambayo Mungu anafanya kuwasaidia. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wanakasirika tu juu ya ukweli huo. Yesu hakuwatukana. Hakuwatukana sana sana, labda amewaambia kwamba mmefanya mioyo yenu kuwa migumu, lakini kiukweli huyo Ibrahimu kabla hajakuwepo mimi nipo. Wakachukua mawe wampige. Akaondoka, akaenda kwingine. Kwa hiyo kuna wakati unasikia watu wanaweza kufukuza kabisa. Wakakataa kabisa ujumbe ule ule wa kawaida. Labda unafundisha juu ya Sabato na unasoma fungu ya Biblia. Mtu mmoja labda akawachochea tu. Si unajua tuna hii ni vita ambayo shetani yuko mstari wa mbele. Akawachochea na wakataka hata mpigwe mawe. Wa ile hasira, hekima, msianze kusema Mungu tutapambana nao hapa mpaka kieleweke. Hapana. Hapana, hama. Hama hapo. Unaona? Nenda kwingine au fanya kitu kwa namna nyingine ili ujumbe ule ufike. Kuna wakati nakumbuka kuna wenzetu walisoma mahala fulani kwenye Biblia kwamba sio kwenye Biblia walisoma kuwa wale wote watakao kuwa wanamwamini Yesu watateswa. Kwa hiyo wakasema sasa tuhubiri ujumbe mkali wa kutukana
1: ili
2: mateso yaanze. Walikamatwa kweli, waliwekwa ndani, lakini Yesu hakurudi. Kwa hekima inazungumzwa hapa. Yesu alifanya hivyo. Yesu alihama. Alihama toka sehemu kwenda nyingine kwa sababu muda huo wa hayo mengine haujafika awape nafasi yao. Inawezekana akirudi mara ya pili watampokea.
1: Asante sana. Tunaona wainjilisti hawa wa kwanza thenashara 12 wakaja 70, na habari hizi njema kutoka kwa hawa zimetufikia sisi. Sisi ambao ni wainjilisti wa zama hizi sasa, tunapaswa kufanya nini na wajibu wetu ni nini hasa katika kuelekea mwisho wa kipindi chetu?
2: Kwanza niseme moja ya vitu ambavyo Yesu aliwahimiza mno. Tafuteni amani, ndiyo. Lakini msifanye maridhiano. Tafuteni kuendesha program zenu kwa amani, kwa utulivu, lakini msiutweze ukweli. Msishushe ukweli. Msipunguze, msigeuze maneno. Yasemeni maneno ya Mungu kama yalivyo, yani kwa ukweli wake, lakini kwa upendo. Hilo Yesu alisisitiza sana. Na anasema, Yesu alisema kamwe hakuipata amani kwa njia ya maridhiano yaliyoshusha viwango vya kweli. Moyo wake ulijawa na upendo kwa wanadamu wote na kuwafadhili, lakini kamwe hakuielekeza dhambi. Unajua Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, kama mtu akikwambia jambo la kijinga ambalo anajua kwamba ni la kijinga na anajua na wewe unajua ni la kijinga, ukalikubali, atakudharau. Unajua yule mtu anayekufanya ufanye maridhiano, labda kwa mfano unaenda kuhubiri kwamba neno la Mungu linasema watu wasinywe pombe, akasema lakini si unaweza kuanza kile. Yasema yeye unaweza kuwa unapatapata kidogo kidogo, lakini fikiria juu ya kuacha na kadhalika, nani au sema kwa ngoja nimekuja na mimi nishiriki na wewe kidogo ili ni kutoe huku uliko, nimeshuka kwenye kiwango chako. Yesu alikataza kabisa kabisa. Tunaposema kupeleka injili kwa upendo, maana yake kweli ya Mungu isichezeshwe, isiyumbishwe kwamba nimpate mtu fulani kwa mvuto fulani. Hilo ni la muhimu sana. Lakini mpaka nimepotea kwenye swali lako. Nitaka nikaze hiyo uliuliza juu ya kwamba zama zetu hizi
1: sasa, kwamba sisi tuna wajibu gani baada ya kuona wanafunzi walifanya wakaja 70 na habari hizi njema zimetufikia. Mathayo 28 inatuelekeza kupeleka habari njema. Tunaweza kuwa wafuasi wa Yesu lakini tusiende, au kuna mwanya fulani ambao kuna wanafunzi wa Yesu wanaopaswa kwenda, au kila anayejiita mwanafunzi wa Yesu lazima awe na sharti hilo la kwenda?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, ndugu Manase. Kwanza Yesu anataka tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Tunafanya hivyo baada ya sisi kuwa wanafunzi. Narudia tena, ni mwanafunzi ni mtu aliyejifunza habari za Yesu, akakaa na Yesu, akaona anavyofanya, akavutiwa na yeye, akaanza kufanya kama Yesu. Kiasi kwamba akienda kwa watu wakimuona wataona kama Yesu alivyokuwa anafanya, nao watavutiwa. Yesu anataka baada ya kuwa umekuwa mwanafunzi wa Yesu, uende ukawafanye wengine wote kuwa wanafunzi. Kanuni ni ile ile. Nenda, peleka upendo, huruma, wema wa Mungu, uzuri wa Mungu. Upendo wa Mungu uko kwenye kilele Yesu anapotufia katika msalaba wa Kalvari. Waambie juu ya hiyo kwamba hata kama tulitenda dhambi, Yesu alikwisha kutufia. Hii inaitwa injili. Tunasema inahubiriwa injili, kuna injili ya, kuna ujumbe wa malaika watatu ambao unazungumza juu ya kupeleka injili kwa ulimwengu wote, kuwatahadharisha kwamba wa mfumo mwingine wote ule wa kidunia ambao watu watafikiri wanaweza kuokolewa kwao utakufa, hauna manufaa yoyote, unaitwa Babeli, na kuwaambia kwamba watakaopuuza kuipokea injili mwisho wao sio mzuri.
1: Asante.
2: Ujumbe ule uende kwa upendo na usiyumbishwe, na upelekwe kwa bidii. Kama mtu anayeposa, Roho atasaidia, watu wataokolewa.
1: Asante mchungaji. Kwa kumalizia kabisa, sekunde chache, kwenda kuwa mwinjilisti, kupeleka habari njema, ni kipimo cha wewe kuwa mwanafunzi wa Yesu? Kwa sababu wapo watu ambao wanadai kwamba ni wanafunzi wa Yesu, lakini bado hawaoni kama wana wajibu wa kwenda. Kwa kifupi,
2: natamani nilijibu kwa uzoefu wangu.
1: Karibu.
2: Nikiwa nasoma high school, nilikuwa naogopa sana kufanya uinjilisti kabisa. Yani nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yangu ya Usagara, kama kwenye chama cha Tasio kilikuwa kinaitwa. Tunaenda uinjilisti, naogopa ila watu waweze kuona nje. Nikaja nyumbani, nikakaa hapa Dar es Salaam, nikawa nasikiliza habari za haki kwa imani, jinsi Yesu alivyokuja akatufia. Nikasikiliza kaseti kama tano hivi. Unajua kilichotokea? Nilijikuta sina mtu wa kuniambia twende, lakini kila siku nilikuwa nafanya kazi zangu, ikifika saa 10 nimeshika Biblia, huyo ninaenda. Kwenda ni baada ya kujisalimisha kwa Yesu, Roho atakusukuma kwenda, na kwenda itakuwa jambo la furaha, sio kwa ajili ya kutaka kutimiza agizo la Yesu au kwa kutaka watu.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku hii ya leo. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni Miale ya Matumaini, ambacho kinakujia kwa udhamini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Louis. Na somo la leo linaletwa kama kawaida na mchungaji pamoja na mwinjilisti ambaye pia yeye ni mratibu wa masuala ya AMR kutokea jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania, Pastor Straton Chami, ambaye yuko pamoja na mwinjilisti Johnny Anderson, ambao wao kwa pamoja watatuletea somo hili la Miale ya Matumaini kwa siku hii ya leo. Pastor, karibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji wa AWR Tanzania. Tunaendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya Miale ya Matumaini ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista Sabato Mbezi Louis. Na katika siku hii ya leo tuna mada ya pekee sana, ama kichwa cha somo cha pekee kinachosema kitabu cha ajabu. Kitabu cha ajabu ni kitabu gani hicho? Basi Pastor na mwinjilisti Straton Chami atatueleza kwamba ni kitabu cha aina gani hicho ambacho ni cha ajabu. Bila shaka tunajua vitabu vingi, tumesoma vitabu vingi sana, lakini kitabu cha ajabu, basi leo tutapata kukijua kwamba ni kitabu cha aina gani. Kwa mawasiliano zaidi, kama ndugu msikilizaji utahitaji maoni zaidi, ushauri, ama utakuwa na swali lolote, ama utahitaji msaada wa maombi, basi nikutajie namba zifuatazo. Utawasiliana pamoja nasi kupitia mawasiliano yafuatayo. Namba ya Voda ni 0755 99 19 64. Hiyo ni namba ya Pastor Straton Chami. Na namba ya Airtel ambayo ni namba ya mwinjilisti John Anderson ni 0684 85 01 10. Basi namba hizi utakapopiga, basi utatupata na tuko hewani, tutasaidiana kwa ushauri na pia kwa maombi. Lakini pia katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Louis kuna wahudumu wako pale muda wote. Kwa msaada zaidi, kama utahitaji maombi, ushauri, watumishi wa Bwana wako pale, basi utaweza kukaribia pale, nao watakusaidia, watakusaidia kwa ajili yako. Basi kabla hatujaenda katika mada ya siku hii ya leo, basi ni kukaribishe ndugu ndugu msikilizaji, tuweze kuomba na kumkaribisha Roho wa Bwana. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi hii katika siku hii ya leo. Tuko mbele zako katika wakati huu, tunahitaji kusikiliza neno lako. Ninamwombea mtumishi wako Pastor Straton Chami, ambaye sasa atasimama kwa ajili ya kutoa ujumbe huu wa kitabu cha ajabu. Ninakusihi kwa namna pekee sana, Roho yako Mtakatifu akaweze kuwa pamoja nasi, lakini pia na wasikilizaji wote, akatuguse kwa namna pekee, ili tupate kile ambacho katika siku hii ya leo unakusudia tukipate. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi na utamsaidia mtumishi wako kwa njia Roho yako Mtakatifu kulinena neno lako, maana tumeomba tukiamini kwa Yesu mwokozi wetu. Amina.
2: Amina. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
2: Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi.
1: Iwe nawe pia.
2: Ya, ninapenda kumshukuru Mungu wa mbinguni kwa wema wake na fadhili zake za pekee ambazo ameendelea kutupatia tena siku hii nyingine njema. Jina la Bwana alipate kutukuzwa.
1: Amen.
2: Niwakaribishe popote pale ulipo ndugu msikilizaji wetu wa AWR Morningstar. Tuweze kujumuika pamoja tena katika mifululizo hii ya vipindi vya Miale ya Matumaini. Na niwashukuru kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Louis kwa namna ambavyo wameendelea kutudhamini hivi vipindi vya Miale ya Matumaini. Bwana nawabariki sana.
1: Amen.
2: Basi baada ya kusema haya, katika mikutano hii ya mifululizo ya matumaini, ndugu msikilizaji, yenye kichwa kinachosema tumaini la vizazi vyote. Kwa nini tumaini la vizazi vyote? Dunia leo hii imekosa matumaini. Matumaini, furaha imetoweka. Lakini Mungu wa mbinguni anatuwazia mawazo yaliyo mema kwa mujibu wa Yeremia ile sura 29 mstari wa 11. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mawazo mabaya. Hivyo popote ndugu msikilizaji unanisikiliza, ukioko Simiu, ukioko Ngorongoro, Rombo, Moshi, Mashati huko, ukiwa Tunduru na sehemu zingine mbalimbali, basi karibu sana katika kipindi hiki kingine kizuri cha Miali ya Matumaini. Na somo letu la leo hii linasema kitabu cha ajabu. Katika ulimwengu leo hii tumekuwa na vitabu vingi. Lakini katika vitabu vingi hivyo tulivyofahamu, hatujawezi kuwa na kitabu cha ajabu tofauti na zaidi ya Biblia. Biblia imekuwa ni kitabu cha ajabu sana katika maisha yetu. Na ndicho kitabu tutakachokwenda kukiangalia. Biblia ambayo ni kitabu cha ajabu, tutakwenda kuangalia kwa kina na kitakwenda kututhibitishia, je, Biblia ni neno halisi au ni maneno halisi ya Mungu? Sasa twende tuangalie maana ya neno Biblia. Ndugu msikilizaji popote unaponisikiliza, Biblia ni neno la Kiyunani likiwa na maana kwamba Biblos. Maana Biblos ndio likatolewa kwa lugha ya Kiswahili kaitwa Biblia, na kwa Kiingereza kaitwa Bible. Lakini maana yake ni vitabu. Kwa hiyo Mungu anataka atufunulie leo hii juu ya hiki kitabu cha Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Kwa nini Mungu anataka atufunulie? Mungu anasema katika ile Hesabu 12 mstari wa 6.
1: Hesabu 12 mstari wa 6 anasema hivi: kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Aya 7. Sivyo ilivyokuwa kwa
2: Kwa hiyo katika Hesabu ile 12 mstari wa 6, Mungu katikati ya Israeli, Mungu akiwa na Musa na Haruni, akawaambia, akiwepo nabii katikati yenu, mimi Bwana nitanena naye katika maono na katika ndoto.
1: Amina.
2: Kwa hiyo Mungu alipoamua kutumia waandishi, manabii na mitume, na wengine kwa ni wafalme walioandika maandiko, Mungu aliwatumia, alizungumza nao kwa njia kuu mbili: moja, maono; mbili, ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Mungu anamwambia Musa na Haruni, hakiwepo nabii katikati yenu, mimi Bwana nitasema naye katika maono na katika ndoto. Sasa Biblia iliandikwa na jumla ya waandishi wapatao 40. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Kwa ile iliandikwa na waandishi wapatao 40. Hao waandishi 40 walioandika maandiko matakatifu ya Biblia, ukweli ujumbe wao haukutofautiana. Hakuna mmoja aliyotofautiana na mwenzake. Japo walitokea katika mataifa mbalimbali, katika jamii mbalimbali, katika tamaduni tofauti, wengine walikuwa ni wasomi, wengine si wasomi, wengine walikuwa ni wengine walikuwa ni madaktari na kadhalika. Lakini alichoandika Musa ndicho alichoandika Isaya na kadhalika. Ndio maana unaposoma Biblia pembeni ama chini, amekuandikia aya zinazokuambia rejelea kitabu fulani, rejelea kitabu fulani. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hao waandishi 40 ndio, japokuwa hawakufahamiana, hajapokuwa wametoka katika mataifa tofauti, jamii tofauti, tamaduni tofauti, Mungu alipoongea nao kupitia maono na ndoto, ujumbe wao kutofautiana. Ujumbe wao ulishaabiana. Changamoto kubwa kwetu sisi wanadamu ni uelewa, hasa wa lugha. Ndio inacholeta shida. Lakini Biblia ndicho kitabu pekee kilichotolewa kopi nyingi kuliko vitabu vingine vyote duniani. Ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, ukweli maandiko matakatifu ya Biblia ndicho kitabu pekee ambacho kimetolewa kopi nyingi kuliko vitabu vingine vyote, kuliko encyclopedia na kadhalika. Ndicho kitabu ambacho kimetolewa kopi nyingi kuliko vitabu vingine vyote. Maandiko matakatifu ya Biblia ndicho kitabu pekee kilichoandikwa kwa muda wa miaka 1600. Vitabu vingine vinaandikwa kwa miezi, kimezidi sana mwaka, Lakini maandiko matakatifu ya Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo kiliandikwa kwa muda wa miaka 1600 kikakamilika. Nicho kitabu kimechukua historia kubwa na kimeka rekodi kubwa duniani kwa uandishi wa muda mrefu sana. Biblia nicho kitabu pekee ambacho kipo katika maktaba zote kubwa na ndogo duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukienda maktaba zote duniani, iwe kubwa ama ndogo, utaikuta maandiko matakatifu ya Biblia. Unaweza kukosa vitabu vingine, lakini kitabu hiki tutakachoenda kujifunza leo kipo katika maktaba mbalimbali duniani. Biblia ndicho kitabu kinachosomwa kuliko vitabu vingine vyote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini kinasomwa na watu wengi? Awe mwenye elimu, asiyokuwa na elimu, msomi mwenye degree, asiyokuwa na degree, ni wasomaji wa maandiko matakatifu ya Biblia. Hivyo maandiko matakatifu ya Biblia ndicho kitabu kinachosomwa na watu wengi kuliko vitabu vingine vyote kabisa duniani. Maandiko matakatifu ya Biblia ndicho kitabu pekee kinachothibitisha ni neno la Mungu kwa sababu ya unabii uliotimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hiki kinathibitisha kwamba ni neno la Mungu kwa sababu ya unabii uliotabiriwa katika agano la kale ikatimia katika agano jipya. Ilitabiriwa kwamba Yesu atazaliwa katika Bethlehemu ya Yaudi, ikatimia katika Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni unabii, kitabu ambacho kilitabiri juu ya habari ya Yesu Kristo atakamatwa, atateswa, atakufa juu ya msalaba na siku ya tatu atafufuka. Huu unabii ukatimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitabiri ya kwamba Yesu Kristo atakaposulubiwa juu ya msalaba, hata mfupa wake utavunjwa. Ni hakika Yesu Kristo alipokufa mfupa wake wa kuvunjwa na kadhalika. Hivyo ndicho kitabu ambacho unabii kilichotabiriwa kimetimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa Biblia inatuambia semaje katika ile Petro wa pili ile sura ya kwanza aya ile ya 19 hadi 21, Biblia semaje?
1: Petro wa pili 1 aya 19 Biblia inasema, nasi tuna lile neno la unabii.
2: Sasa Biblia sema Mungu alisema ya kwamba katika ile Hesabu 12 aya 6, akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitasema naye katika maono na katika ndoto. Ndicho sasa wale waandishi walioandika Biblia wanachokisema katika Petro wa pili aya ya kwanza, sura ya kwanza aya 19 hadi 21, Biblia inatuambia kisha sisi tuna lile neno la unabii. Hao wanasema hivyo ni nani? Ni waandishi. Mmoja wapo aliyeandika Biblia ni Petro. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Anasema sisi tuna lile neno la unabii. Lipi hilo? Ambalo wamelitoa, wamelipokea kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
2: Twende soma.
1: Ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo.
2: Kwa hiyo tunaambiwa ya kwamba tunapoliangalia neno la Mungu, msomaa ndugu msikilizaji wangu, popote unaponisikiliza, Biblia inasema mnapoliangalia neno kama taa inayong'aa kwenye giza, sio kuliangalia kwa macho hivi. Hapana. Maana yake tunapolisoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimekwambia maandiko matakatifu ya Biblia ndicho kitabu kinachosomwa na watu wengi kuliko vitabu vingine vyovyote duniani. Kwa tafsiri yake anasema hivi, tunapolisoma neno la Mungu ni kama taa inayong'aa kwenye giza. Lile ambalo lifahamu utalifahamu. Lile ambalo limefichika litakuwa wazi. Lile ambalo liko gizani litakuwa nuruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende soma.
1: Anasema ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu.
2: Haleluya. Kwa hiyo Biblia inakwenda kututhibitishia, hata waandishi leo Mungu aliowatumia kuandika wanathibitisha neno la Mungu wanalo. Haleluya.
1: Amen.
2: Ndio Bwana anasema nasi tuna lile neno la unabii, mnapoliangalia ni kama taa inayong'aa kwenye giza, nanyi mwafanya vema. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
2: Wito wangu ni huu, kupitia maandiko matakatifu ya Biblia tusome maandiko matakatifu ya Biblia.
1: Amen.
2: Tunaposoma maandiko matakatifu ya Biblia Ule ujinga wa kiroho unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, tunaposoma neno la Mungu inatufanya kuwa mbali na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma neno la Mungu, giza la ibada linaondoka, tunajua ibada ya kweli ni ipi hiyo. Haleluya. Tunaposoma neno la Mungu ndipo inapotuthibitisha Mungu wa kweli ni upi.
1: Haleluya.
2: Unajua leo hii ndio katika ulimwengu wa dini na imani, ukweli kuna wengi leo wanaabudu, lakini wamabudu Mungu wa kweli. Leo kuna watu wanasema na Mungu, lakini Mungu ipi? Unaposoma maandiko matakatifu ya Biblia, ndicho kitabu pekee kinachofunua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hallelujah.
2: Kwa nini kinafunua Mungu wa kweli ni yupi? Kwa sababu wale ndio waliopewa neno la Mungu na Mungu mwenyewe, na ndio wanamwandika Mungu kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitabu kingine chochote kinachomwandika Mungu kwa usahihi tofauti na maandiko matakatifu ya Biblia. Hakuna kitabu kinachoandika ibada ya Mungu kwa usahihi tofauti na maandiko matakatifu ya Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Sasa ndicho hicho Biblia inachotuambia kwamba tunapoliangalia hili neno, maana yake tunapolisoma neno ni kama taa inayong'aa kwenye giza, na sisi tunafanya vyema paka nuru itakapozuka mioyoni mwetu. Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, ninakuombea Mungu akusaidie kama ninavyojiombea hata Mungu na mimi anisaidie. Giza la kiroho lililoko katika mioyo ya wanadamu liondoke, na kinachoondoa ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya vitu ambavyo shetani hataki wanadamu wavifahamu ama walifajue ni kulijua neno la Mungu.
1: Amina.
2: Maana endapo wanadamu wakilijua vizuri neno la Mungu, watamjua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Haleluya.
2: Shetani hataki watu walijue vizuri neno la Mungu, maana wakilijua neno la Mungu watajua ibada ya kweli ya Mungu ni ipi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Shetani hataki watu walijue neno la Mungu, maana akilijua neno la Mungu, nisikilize, watajua zinaa ni kosa na ni dhambi. Neno la Mungu, maana akilijua neno la Mungu, nisikilize, watajua zinaa ni kosa na ni dhambi mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Shetani hataki watu

0: Hoja ni hii kwako ndugu msikilizaji. Hivi neno la Mungu linabadilika? Hilo ndio swali la msingi na tunapaswa kujiuliza hili. Hivi neno la Mungu linabadilika kweli? Kwa sababu tunataka tuulize maandiko matakatifu ya Biblia. Maana imetuthibitishia wana lile neno la unabii kutoka kwa Mungu aliopewa. Haleluya.
1: Amina.
0: Na hao ndio tutakaouliza leo hii. Je, kweli neno la Mungu linabadilika? Tutakwenda kwenye agano la kale, tutarudi kwenye agano jipya mpaka kitabu cha mwisho kabisa, kinachoelezea nyakati za mwisho. Je, kweli neno la Mungu linabadilika? Tutakwenda kwenye agano la kale, tutarudi kwenye injili, tutarudi katika kitabu cha mwisho kinachoelezea habari za mwisho katika nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuthibitishe kweli neno la Mungu linabadilika ama halibadiliki. Na kama linabadilika, ni kwa nini linabadilika? Kama halibadiliki, ni kwa nini? Haleluya.
1: Amen.
0: Tuanze na kitabu cha Malaki. Malaki sura ya 3 mstari wa 6.
1: Malaki sura ya 3 aya ya 6 nasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu anasema mimi sina kigeugeu. Hapa Mungu asemewi, Mungu anajisemea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anasema mimi Bwana sina kigeugeu. Yaani habadiliki. Kama mwanadamu alivyo na tabia kubadilika, anaweza kusema hili kesho kabadilika. Mungu afanani na kinyonga anayebadilika. Mungu habadilishwi na wakati wala nyakati. Mungu habadilishwi na utandawazi huo, globalization. Haleluya.
1: Amen.
0: Mungu alichokisema katika mwanzo ndicho hicho kinachotimilia mpaka katika Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Mungu anasema mimi sina kigeugeu. Ndo maana mkuangamiza, enyi wana wa Yakobo. Mungu hawezi kusema leo usiibe, kesho akaruhusu ukaibe, huyo sio Mungu. Mungu hawezi kusema leo usizini, kesho aseme kazini, huyo sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kusema leo usiwe na miungu mingine, kesho akasema nini? Kwa na miungu mingine, huyo sio Mungu. Mungu hawezi akasema kwamba usile hiki, kesho akasema kula hiki, huyo sio Mungu. Mungu anachokisema amesema, hakibadiliki. Hivyo neno la Mungu kamwe halitabadilika. Ndio maana hata Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo, na hii unajua Mungu anatamka mwenyewe, na hii hata katika agano jipya Mungu anazungumza mwenyewe katika ile Mathayo sura ya 5 aya 17 na 18. Neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo 5:17
0: na 18.
1: Na 18 anasema hivi: msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Aya 18. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie.
0: Sasa ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini, Mungu anasema msidhani nimekuja kutangua. Kutangua ni kuondoa. Msidhani, yani Yesu alipokuja akasema, akatuambia Wakristo, kwa soko wa Kristo, wanadamu wote, wanadini wote, viongozi wa dini wote, msidhani Yesu alikuja kutangua Torati, sheria, neno la Mungu. La, anasema hapana. Anasema hivi: yodi moja au kale kanukta hakataondoka. Mbingu zitaondoka, nchi itaondoka, neno la Mungu litabaki kama lilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu habadiliki.
1: Amen.
0: Mungu anachokisema amekisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alisema kikaikwa katika maandishi. Kwa sababu kimekuwa katika maandishi, yani neno la Mungu linapaswa libaki kama hivyo hivyo na liheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu anatuambia msidhani ya kuwa nimekuja kutangua Torati au manabii. La, mbingu na nchi zitaondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie.
1: Amen.
0: Hata yote yatimie.

0: Amen. Yani mbingu zitaondoka, ndugu msikilizaji. Nchi itaondoka. Wanyama wataondoka. Mimea itaondoka. Lakini neno la Mungu halitaondoka. Ndio maana nimekuambia hiki kitabu hiki ndicho kitabu kipekee kongwe duniani kuliko vitabu vingine vyote duniani. Kwa nini? Ni kwa sababu ni neno la Mungu. Ina maana kwamba kikiondoka Mungu kaondoka. Ina maana kwamba kikiondoka Mungu atakuwa kama mwanadamu mwenye kigeugeu. Mungu anabaki kuwa Mungu. Mungu sifa yake habadiliki wala balishu na mazingira. Kila alichokisema kinabaki kuwa kama kilivyo. Haleluya. Sasa leo kuna baadhi ya viongozi wengi wa dini wanasema, oh, agano la kale limepitwa na wakati. Oh, tunakaribia kwenye agano jipya. Ndugu msikilizaji, hiyo ni agenda ya shetani uangamie. Ni agenda ya shetani kutumia baadhi ya wanadamu, baadhi ya viongozi wa dini, ili kukuaminisha kwamba neno la Mungu limeondoka. Neno la Mungu haliondoki, ndugu msikilizaji. Mfano, ni nini kinachotutambulisha kwamba huyu ni Mungu wa kweli? Ni agano la kale. Katika uumbaji wa Mungu, Mungu akaumba mbingu na nchi. Mungu akasema ikuwa nuru, ikawa nuru. Mungu akasema wanyama wawepo na kadhalika. Kwa hiyo unasema kwamba agano la kale limepitwa na wakati, limeondoka, ina maana kwamba Mungu hayupo, Mungu akuumba. Ina maana kwamba hatutaweza kumtambua Mungu wa kweli ni yupi. Hatutaweza kumwabudu Mungu wa kweli ni yupi. Ndugu msikilizaji, agenda ya shetani kwetu sisi tusimjue Mungu wa kweli, tusilijue neno lake, tuangamie. Ndio maana neno la Mungu litabaki kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Amen.
0: Neno la Mungu litasimama kama neno la Mungu. Maana yake Mungu anasimama kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Neno la Mungu labaki kuwa Mungu peke yake. Mungu abadiliki, habadilishwi kwa nyakati, kwa wakati, habadiliki kulingana na mazingira, habadiliki kwa sababu ya utandawazi, habadiliki kwa vyovyote, anabaki kuwa Mungu peke yake. Na kwa sababu anabaki kuwa Mungu, ndio neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasimama wakati wote, nyakati zote, na wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Haleluya.
0: Sasa katika Ufunuo 22 aya 19 neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema
0: Ufunuo 22 mstari wa 9.
1: Ufunuo
0: 22 mstari wa 19.
1: 19. Anasema hivi: na mtu yoyote akiondoa neno, akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki.
0: Yaani Mungu anatoa tamko. Mtu yeyote akiondoa neno katika maneno yaliyoko katika kitabu hiki. Pende?
1: Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima
0: wa mileba. Sasa maliza.
1: Na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki.
0: Maana yake, ndugu msikilizaji, nimekuambia ndio maana Mungu anatuwazia mawazo yaliyo mema. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ndio maana katika kipindi hiki cha miele ya matumaini, kauli mbiu tumaini la vizazi vyote. Ulimwengu umekosa matumaini. Mungu asema hivi katika Ufunuo 22:19, mtu yeyote atakayeondoa maneno au neno katika unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea, atamuondoa. Maana yake wewe ambaye unasema neno la Mungu limepitwa na wakati, halina kazi, una agenda kwenda mbinguni. Mbinguni utakwenda. Usalama wako, kubali maandiko matakatifu ya Biblia kama yalivyo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Yaani Mungu anasema kwamba ule mji wa Mungu ulioandikwa habari zake humu, jinsi ulivyo, namna ulivyo. Haleluya.
1: Amen.
0: Wewe unakataa neno la Mungu, utakwenda kuurithi uzima milele. Ndio, kila siku uende kawa unasema Mungu akusaidie. Ndio, uende kaa kila siku naimba na kuimba na kuomba sana na hata kufanya ibada, lakini bado unasema neno la Mungu limeondoka. Agano la kale halina kazi. Mungu anasema neno lake halitaondoka. Yule anayeondoa maneno ya unabii huu, kuyaafifisha, kuyadhoofisha, kuyaondoa, kutokuyafundisha, Mungu amesema atamuondolea, hatamuondolea katika uzima wa milele.
1: Amina. Amen.
0: Usikubali, ndugu msikilizaji wangu, popote pale ulipo, na kurejesha katika matumaini yaliyopotea. Maana shetani ameondoka katika matumaini kupitia neno la Mungu. Turejee katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Turejee katika neno la Mungu. Sasa kama ndio hivyo basi, swali la msingi ni hili. Kwa nini Mungu atupatie maandiko matakatifu ya Biblia? Kwa nini Mungu atupatie hiki kitabu? Haya ndo maswali tunayopaswa tuyafahamu. Kwa nini Mungu atupatie neno lake, maandiko matakatifu ya Biblia? Kwa nini Mungu atupatie? Sababu ya kutupatia ni hii. Katika Timotheo wa pili. Katika Timotheo wa pili. Ile sura ya tatu. Mstari wa 15. Timotheo wa pili sura ya tatu aya 15 hadi 17. Neno la Mungu linasemaje?
1: Anasema hivi. Na yakuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu.
0: Sasa naomba tuende taratibu kwa uhakika hapo, ndugu msomaji wangu na ndugu msikilizaji, sitaki nimwache msikilizaji wangu kabisa, ili ujue umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Umuhimu wa nini?
1: Wa maandiko.
0: Wa maandiko matakatifu katika maisha yetu ya kiroho. Sasa anasema ya kwamba nami ninajua tangu utoto wako. Yaani Biblia, Mungu anapotuangalia sisi tangu tumeanza au tumepata akili na ufahamu na uelewa na utashi, ndipo Mungu anasema tangu utoto ndio tulipoanza kuelewa neno la Mungu. Sasa tangu utoto wako umejua maandiko
1: matakatifu.
0: Maandiko
1: matakatifu.
0: Maandiko
1: matakatifu.
0: Kuna watu leo wako ni viongozi wa dini, baadhi ya viongozi wa dini na watu wazima, lakini maandiko matakatifu hayajui, apokuwa anakibeba kile kitabu. Hawakifahamu. Kwa nini? Sikiliza. Tunataka kuangalia umuhimu wa neno la Mungu katika maisha yetu. Tangu utoto wako umejua maandiko nini? Matakatifu. Twende soma.
1: Ambayo yaweza kutuhekimisha.
0: Moja, Mungu ametupatia maandiko matakatifu ya Biblia. Cha kwanza, yanatuhekimisha. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Leo ukiona mwanadamu hana hekima, hajalijua neno la Mungu. Kwa hiyo cha kwanza Mungu kutupatia neno lake linatupatia hekima. Tunakuwa ni watu wenye busara, tunakuwa ni watu wenye hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu wa busara. Mungu wetu ni Mungu wenye hekima. Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu. Haleluya.
1: Amina.
0: Twende soma.
1: Hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu.
0: Cha pili, kumbe Mungu ametupatia maandiko matakatifu yanayotupatia wokovu. Yanatuonyesha baya. Yanatuonyesha jema. Pale ambapo umeonekana una ubaya, unaiendea Yesu mtakasaji. Yesu asiyojua dhambi, akafa kwa ajili ya mwenye dhambi tuhesabiwe haki. Ndio maana anasema hivi, ili tuhesabiwe nini? Haki katika imani katika Kristo Yesu. Twende soma, msomaji.
1: Aya 16 anasema hivi. Kila andiko.
0: Sasa sikiliza, kila andiko
1: lenye pumzi ya Mungu. Lafaa kwa mafundisho.
0: Sasa sikiliza. Baada ya Mungu kumuumba mwanadamu katika ile mwanzo. Baada ya Mungu kuumba kila kitu. Alipofikia hatua ya kumuumba mwanadamu, alisema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Na kwa sura yetu. Katika ile mwanzo 1:26. Baada ya kumuumba mwanadamu, Biblia inasema akampulizia pumzi puani. Mwanadamu aka nini?
1: Pumzi.
0: Aka nafsi iliyo hai. Kwa sema kila neno lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa maana kwamba neno la Mungu lina uhai. Linaishi. Ndio maana hichi kitabu kinasomwa na watu wengi, maana hakipitwi na wakati.
1: Amen.
0: Sio kitabu cha kupitwa na wakati. Leo vitabu vingi, vitu vingi vimepitwa na wakati. Hata mavazi yanapitwa na wakati. Hata nyumba zilizotengenezwa zinapitwa na wakati. Hata magari yanapitwa na wakati. Kuna mavitabu ya leo ndiko aina mbalimbali yanapitwa na wakati. Kila kitu kinapitwa na wakati, lakini neno la Mungu halipitwi na wakati.
1: Amen.
0: Halipitwi
1: na wakati.
0: Halipitwi
1: na wakati.
0: Na wakati. Ndio maana nakwambia hivi, kila neno la Mungu lenye pumzi ya Mungu, moja, lafaa kwa mafundisho. Ya kwanza tulisema hivi, neno la Mungu linamhekimisha mtu. Mbili, linampatia wokovu. Tatu, linafundisha, maana lina uzima.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ile neno la Mungu, ndio maana nimekuambia ni kitabu kinasomwa, kinachosomwa na wasomi na wasio kwa wasomi, maana kinafundisha. Uwe na degree, uwe na PhD, uwe na master yako, uwe sijui na elimu, kinakufundisha kumjua Mungu wa kweli. Haleluya. Kinakufundisha kumjua ibada ya kweli. Haleluya. Kinakufundisha namna ya kuvaa. Haleluya. Kinakufundisha namna ya kuishi na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinakufundisha katika nyanja zote za kiroho, nyanja zote za kijamii, nyanja zote za katika chakula, nyanja zote katika ibada na kadhalika. Haleluya.
1: Amen.
0: Hiki ndicho kitabu Mungu anataka tukifuate, maana ndicho kitabu kipekee kinachofundisha ukweli halisi. Hivi vingine ndiyo vinafundisha, lakini vinafundisha elimu dunia.
1: Amen.
0: Hiki hakifundishi mambo ya dunia, kinafundisha elimu ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitaka kuwa na afya njema, ukweli ndio huu. Rejea kwenye kitabu hiki, kinakupatia afya njema. Yaani chochote unachokitaka ukirudi humu katika maandiko matakatifu ya Biblia, ndicho kitabu pekee kinachofundisha truth, kweli halisi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee kusoma.
1: Lafaa kwa mafundisho.
0: Moja, kinafaa kwa mafundisho
1: na kwa kuwaonya watu makosa yao.
0: Biblia Mungu ametupatia maana inaonya, haiogopi mtu. Haisemi ni huyu ni rais, huyu ni waziri, huyu ana elimu, ana elimu, huyu ni tajiri, huyu ni masikini, huyu ni kiongozi wa dini, huyu ni muumini. No, wote mbele za Mungu hiki kitabu kinaonya watu makosa yao.
1: Amen.
0: Leo uwezi kwenda kwa mtu moja kwa moja kumuonya mtu, itakuwa shida, lakini Biblia inaonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma inakuonya, unapojipima katika neno la Mungu unaona umepungua. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo neno la Mungu linatuonya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu Mungu ametupatia Biblia, inatuhekimisha, inatupatia wokovu, inatufundisha, inatuonyesha makosa yetu, inatuonya makosa yetu twende,
1: na kwa kuongoza na kwa kuadibisha,
0: inatuongoza katika kwenda kwa Mungu twende na kutuadibisha katika haki.
1: Ndio
0: maliza
1: aya 17 nasema hivi. Ili mtu wa Mungu awe kamili.
0: Sasa kwa nini Mungu ametupata? Ili mtu wa Mungu. Wewe ndugu msikilizaji popote unaponisikiliza, wewe sio mtu wa shetani, wewe na mimi ni watu wa Mungu tulioumbwa kutoka mikononi kwa Mungu. Ndio maana sema ili mtu wa Mungu awe nini, msomaji?
1: Awe kamili.
0: Awe kamili twende,
1: amekamilishwa,
0: amekamilishwa
1: apate kutenda kila tendo jema.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Hii ndio kazi, kwa sababu Mungu ametupatia Biblia, ndio kazi ya Biblia, inatukamilisha na kutufanya kuwa kamili, tuweze kutenda tendo jema.
1: Amen.
0: Leo ukiona watu ambao hawatendi matendo yaliyo mema, wameliweka neno la Mungu pembeni. Na unapoliweka neno la Mungu pembeni, umemweka Mungu pembeni, maana ni sauti yake.
1: Amen.
0: Ni sauti ya Mungu iliyoko katika maandishi. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Neno la Mungu linatukamilisha, linatuonya, linatufundisha, linatuadibisha, linatupatanya tuwe karibu na Mungu, kumjua Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio kusudi kubwa la Mungu kutupatia maandiko matakatifu ya Biblia. Ndio maana tunaposema tena katika ile Yeremia sura 23 mstari 29 hadi 32.
1: Yeremia 23
0: ehe,
1: aya 29
0: hadi 32
1: anasema hivi. Je, neno langu si kama moto?
0: Mungu anasema, je, neno lake si kama moto?
1: Asema Bwana.
0: Anasema Mungu, si mwanadamu.
1: Ndio. Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande
0: na
1: vipande.
0: Na kama nyundo inavunja mawe vipande vipande twende.
1: 30 anasema. Basi kwa sababu hiyo mimi ni juu ya manabii. Hao asema Bwana.
0: Twende.
1: Wanaompokonya kila mtu jirani yake maneno yangu.
0: Kwa hiyo Mungu anasema hivi, neno lake ni moto, ni kama nyundo inayovunja mawe vipande vipande. Ndugu msikilizaji, unaponisikiliza popote pale, miali hii ya matumaini, popote pale ulipo, Mungu neno lake ni kama moto.
1: Amina.
0: Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikateketeza kitu kisionekane ni moto. Sio maji, moto. Na ndio maana Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili, hii dunia hii haitagharikishwa tena kwa maji, itatakaswa kwa moto. Mwasisi wa dhambi, dhambi na mtenda dhambi, wote watafutiliwa mbali na moto. Ndio maana Mungu asema neno lake ni kama moto. Moto maana yake neno lake la Mungu lenyewe linatakasa uovu na dhambi. Haleluya. Ndio maana ile Yohana 17:17, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio nini? Kweli. Ni kama moto. Tena nasema ni kama nyundo inevunja mawe vipande
1: vipande.
0: Ndugu msikilizaji, ni kweli tunapoliendea neno la Mungu, yale yaliyo magumu yanarahisishwa. Yale yaliyo magumu yanafanyaje?
1: Yanarahisishwa.
0: Yale yanaonekana ni magumu kama mawe, kama majabali, neno la Mungu linaipivunja vunja.
1: Amen.
0: Wende kawa unapitia katika magumu, kwako ni kama jiwe. Unapitia magumu, magonjwa, familia, ndoa, kazini kwako, likimbilia neno la Mungu, kuna matumaini ndani yake humo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Likimbilia neno la Mungu. Unapolikimbilia neno la Mungu, ina maana kwamba umemkimbilia Mungu peke yake huyo. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hiyo ndio Mungu ametupatia neno lake hili. Na neno la Mungu tunapolikimbilia, dhambi haitatumiliki tena.
1: Amen.
0: Maana Zaburi 119 mstari 133 inasema, uzielekeze hatua zangu katika neno lako, uovu usije kanimiliki. Haleluya.
1: Amen.
0: Neno lako hilo hilo ni taa inayotuongoza katika kweli. Neno lako likitoma katika maisha yetu na mioyo yetu, dhambi inakoma katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, tujiulize swali. Tutatambueje Biblia ni neno maneno au neno halisi la Mungu? Tutatambueje ama tutafahamuje hili Biblia, hiki kitabu ni maneno halisi kabisa toka katika kinywa cha Mungu? Tuende kwenye Zaburi. Zaburi ile 89 aya 34 hadi aya 35. Neno la Mungu linasemaje?
1: Zaburi
0: 89. Zaburi 89. Zaburi 89 aya 34 hadi 35.
1: Aya 34 na 35 anasema.
0: Inasema,
1: mimi sitalihalifu agano langu, sitaibadili neno la langu, neno lilotoka midomoni mwangu. Na tano nasema, neno moja nimeliapa kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi uongo.
0: Huyo ni Mungu.
1: Yes.
0: Anathibitisha Biblia ni nini maneno
1: yake.
0: Anasema, ndugu msikilizaji, popote pale unaponisikiliza, jirishi uko Simiu, hajalishi uko Korombo, uko Monduli, uko Tunduru, uko Njombe, Makambako uko, Mungu anasema katika Zaburi 89 aya 34 hadi 35, Mungu anasema, mimi Bwana sintalialifu agano langu, sintabadili neno lililotoka midomoni mwangu. Neno moja nimeliapia kwa utakatifu wangu. Tena anamaliza kusema, hakika sintamwambia Daudi uongo. Kama Mungu asivyomwambia Daudi uongo, ndivyo asivyomwambia Musa uongo. Asivyomwambia Musa uongo, ndivyo asivyomwambia Yeremia uongo. Asivyomwambia Yeremia uongo, asivyomwambia Isaya uongo. Paka kina Mathayo na wengine. Kwa hiyo Mungu, kila neno lake, kila neno la Mungu, Mungu ameliapia. Ndio Bwana anasema lina pumzi. Yeah, ameliapia. Nitakwambia Biblia ina jumla ya maneno mangapi ambayo Mungu ameyapia kwa utakatifu wake. Sasa wewe ndugu msikilizaji ambaye unakutana na mafundisho ya uongo kwamba neno la Mungu limeondoka, Mungu anasema hivi, neno lake ameliapia kwa utakatifu wake. Tangu pale mwanzo paka Ufunuo, Mungu maneno yake ameyapia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio amesema haya hataondoka hata yote yatimie. Haleluya.
1: Amen.
0: Sasa ili kukuthibitishia neno la Mungu yote ameyapia kwa utakatifu wake kuanzia mwanzo paka Ufunuo, ndio maana nakwambia Biblia, kabla tujaribu kuangalia muundo wa Biblia na kufanyia exegesis, tunapoelekea ukingoni, lazima tuangalie katika wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora sura ya 4 aya 5 neno la Mungu linasemaje? Wimbo ulio bora sura ya 4 aya 5 neno la Mungu linasemaje? Wimbo ulio bora sura ya 4
1: aya ya 5 anasema, maziwa yako mawili ni kama wanapaa
0: wawili.
1: Nyuma ya barakoa.
0: Asante. Sasa Biblia imefananishwa na wanapaa wawili. Wanapaa wawili ni mbuzi mwitu.
1: Mbuzi mwitu.
0: Yaani hata mama au akina mama walio tuzaa tukanyonya maziwa yao, tukanyonya matiti yao, ili na mtoto ashibe na awe na afya njema, ananyonya ziwa hili kisha ananyonya ziwa lingine la pili. Kwa hiyo ili wewe ndugu msikilizaji uwe na afya ya kiroho, lazima unyonye agano la kale na agano jipya. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwa hiyo hapa ndugu msikilizaji ilikuwa izungumzii wanapaa, hapa ilikuwa inazungumzia maandiko matakatifu ya Biblia. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwa maana kwamba Mungu analitambulisha neno lake Biblia kwamba ina sehemu kubwa mbili, agano la kale na agano jipya.
1: Amen.
0: Ili uwe na afya njema ya kiroho na ujue Mungu wa kweli na ujue mapenzi yake na uwe na hekima na Biblia iweze kukufundisha na kukuonya na kukuelekeza katika uchaji wa Mungu, lazima usome agano la kale na agano jipya. Ndio maana wimbo ulio bora ile sura ya saba, wimbo ulio bora ile sura ya saba aya ile, wimbo ulio bora ile sura ya saba aya tatu, neno la Mungu linasemaje?
1: Neno la Mungu linasema maziwa yako mawili ni kama wanapaa.
0: Maziwa yako mawili ni kama wanapaa
1: wawili.
0: Yes.
1: Ambao ni mapacha ya paa.
0: Yes. Kwa Biblia ni mapacha, uwezo ukatenganisha agano la kale na agano jipya. Haleluya.
1: Amen.
0: Yes. Sasa kuna wengine leo hii ndugu msikilizaji, tena unakuta kabisa kiongozi wa dini anasimama mahala anafundisha agano la kale limeshakuwa kukuu, limeondoka. Hapana. Neno la Mungu linabaki kuwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Amen.
0: Neno la Mungu linabaki kuwa nini? La Mungu.
1: Amen.
0: Na maana kwamba neno la Mungu likiwa limeondoka, Mungu kaondoka. Sasa kama ndio hivyo basi, naomba turudi kidogo tuangalie muundo wa Biblia na kadhalika, ili tuweze kuifahamu vizuri Biblia. Biblia ina jumla ya sura 1189. Agano la kale lina jumla ya aya 23,214. Agano jipya lina jumla ya aya 7,959. Jumla ya aya zote kuanzia agano la kale na agano jipya ni jumla ya aya 31,173. Agano la kale lina jumla ya sura 929. Agano jipya lina jumla ya sura 260. Jumla ya sura zote kuanzia agano la kale na agano jipya ni 1,189. Agano la kale lina jumla ya vitabu 39. Na agano jipya lina jumla ya vitabu 27. Jumla ya vitabu vyote vilivyo kwenye Biblia ni vitabu 66. Lakini leo unakuta baadhi ya Biblia zingine vina vitabu 72. Kuna vitabu 12 vimeongezewa mwishoni mwa agano la kale kwenye kitabu cha Malaki pale. Kabla hajaanza agano la pale wameongeza vitabu vile vya kina Tobiti, Hekima za Binsira, Makabayo, vile havipo katika katika orodha ya vitabu au vitabu ambavyo viko katika maandiko matakatifu ya Biblia. Biblia ina jumla ya vitabu 60 ngapi? Ndugu msikilizaji, popote unaponisikiliza, 66. Agano la kale, narudia, ina jumla ya vitabu 39. Agano jipya 27. Jumla ni vitabu 66. Ndio maana Biblia inaitwa Biblos, maana ni vitabu. Jumla ya vitabu 60 ngapi? 66. Sasa Biblia ina jumla ya maneno 773,746. Tukirudi katika ile Zaburi ya 89 aya 34 hadi 35, Mungu anasema hivi: mimi Bwana sintalialifu agano langu, sitabadili maneno yaliyotoka mioyoni mwangu. Neno moja nimeliapia kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi uongo. Sasa Mungu anasema neno moja ameliapia kwa utakatifu wake, maneno ambayo Mungu ameyapia katika Biblia katika Mwanzo mpaka Ufunuo ni jumla ya maneno 773,746. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kila neno Mungu ameliapia. Kila neno Mungu ameliapia. Kila neno Mungu ameliapia. Ndugu msikilizaji, huyu ndio Mungu.
1: Amen.
0: Hii Biblia ina jumla ya mistari iliyo kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo ni jumla ya mistari 31,102. Hichi ndio kitabu cha Mungu, hicho ndio sauti ya Mungu, ndio neno la Mungu ambalo Mungu amekusudia kuongea na sisi. Haleluya,
1: amen.
0: Amekusudia kuongea na sisi. Sasa ndugu msikilizaji, hili neno la Mungu ndio linatuleta katika upendo wa Mungu. Neno la Mungu ndio linatuleta zaidi karibu na Mungu. Neno la Mungu ndio linatusogeza kumjua Mungu zaidi. Neno la Mungu ndio neno la Mungu linatufanya tunakuwa huru, tunakuwa na amani. Siku ya leo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ninakupendekezea rejee, rudi katika maandiko matakatifu.
1: Amen.
0: Endapo unataka umjue Mungu wa mbinguni, endapo unataka uokolewe, nisikilize, hutaokolewa kwa kitabu kingine chochote kile, ni kupitia maandiko matakatifu ya Biblia peke yake. Ni kurejea kwa maandiko na maandiko peke yake. Ndio maana Yesu akasema kupitia maandiko matakatifu, neno lako ni taa ya miguu yangu.
1: Amen.
0: Watakase kwa ile kweli. Neno la Mungu ndio kweli.
1: Amen.
0: Ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, uende kawa ulikuwa umeweka matumaini yako kwa mtu fulani. Uende kawa ulikuwa umeweka matumaini yako katika vitabu fulani fulani ulivyovipitia kuvisoma ukadhani. Uende kawa uliweka matumaini yako katika machapisho ya sehemu fulani uliyosoma. Lakini siku ya leo ndugu msikilizaji, tumefahamu ukweli huu. Fanya maamuzi ya kurudia katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Fanya maamuzi sahihi ya kurudi katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni nyundo. Yale magumu kabisa yamekushinda katika neno la Mungu. Njoo, maana kuna ahadi zilizo Mungu alizotuahidi katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ziko ahadi tele.
1: Amen.
0: Na tunapaswa kuzidai. Utazidaije? Inapaswa turudi katika maandiko matakatifu ya Biblia.
1: Amen.
0: Mungu akubariki popote pale unapotusikiliza. Pale ambapo unapotaka kufanya maamuzi. Na ninataka niombe na ndugu msikilizaji, popote pale ulipo. Uende kawa mpitie kwenye changamoto fulani. Uende kawa unapitia katika ugonjwa fulani. Uende kawa jamii imekutenga. Uende kawa ulikuwa jana neno la Mungu. Uende kawa unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu akuongoze katika neno lake. Siku ya leo ni siku ya kufanya maamuzi, Bwana Yesu asifiwe. Na nataka niombe kwa ajili yako. Nataka niombe na wewe siku ya leo ndugu msikilizaji. Popote pale ulipo, fanya maamuzi yaliyo sawa. Basi na tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa sababu umetufunua kupitia neno lako.
1: Amina.
0: Asante kwa sababu neno lako linaishi milele. Maana ni Mungu wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa sababu wewe Mungu unakwenda kunena na mtu wako mahali fulani. Wende kwa amekata tamaa, neno lako likamrejeshewe kwa matumaini. Wende kwa neno lako amekata tamaa, hana furaha, poteza amani katika moyo wake, Yesu wa mbinguni kupitia neno lake likamrejeshea matumaini. Maana katika Yeremia kuna ahadi tele uliotupatia katika Yeremia 29:11. Unajua mawazo unayotowazia sio mabaya, ni mawazo ya amani.
1: Amen.
0: Yule mtu aliyepoteza matumaini na amani kupitia ugonjwa ukakome katika jina la Yesu. Kama ni uchumi, Baba mbinguni ukamsaidie katika jina la Yesu. Chochote anachosumbuliwa leo kupitia neno lako, Baba mbinguni wakawe huru, tena huru kweli kweli, na jina lako likatukuzwe katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Mungu awabariki sana ndugu msikilizaji. Basi baada ya hapo, mjilisti hapa atatusomea namba ambazo endapo utakuwa na maswali, utakuwa na maoni, utahitaji ushauri, maswali yako, basi waweza ukatumia message, lakini unaweza ukatupigia, lakini sio wakati wa kipindi tunaendelea. Mungu awabariki sana. Asanteni.
1: Amina, amina, amina. Mawasiliano yetu ni kama ifuatavyo ndugu msikilizaji. Kama utahitaji ushauri ama maswali yako kutaka kujibiwa, basi namba ya Voda ni 0755 991964. Namba ya Airtel ni 0684850110 mwisho. Basi Mungu akubariki sana.
0: Amina.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, tukutane tena kesho panapo majaliwa kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Amani Msoma, na nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendo mtazamaji na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania na AWR, ni kutakie heri ya mwaka mpya. Na imani kabisa Mungu amekuwa pamoja nawe katika mwaka uliopita. Wewe mpenzi wa kipindi cha Tuimbe Pamoja, na Mungu amekuwezesha kuingia katika mwaka mpya wa 2026. Tani kuambie kwamba fursa ya kuendelea kuishi mwaka mwingine si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yako. Hebu muombe Mungu katika mwaka huu wa 2026, makusudi ya Mungu kwa maisha yako yakapate kutimia. Yale malengo yako yakapate kutimia. Kama 2025 mambo yako hayakwenda vizuri, mwaka 2026 uwe mwaka wa mabadiliko makubwa katika maisha yako, kiroho, kiuchumi, kijamii. Mungu abariki wewe na familia yako. Endelea kumwomba Mungu mwaka huu usiwe mwaka wa kawaida, uwe mwaka wa miujiza mingi katika maisha yako. Pia karibisha katika siku hii ya leo tena, kipindi hiki cha Tuimbe Pamoja, kipindi cha kwanza kabisa cha mwaka huu, kipindi cha kwanza kabisa kilichotoka mwaka huu. Na imani kabisa hata siku ya leo utakwenda kubarikiwa kwa nyimbo ambazo zitakwenda kuimbwa. Lakini kabla sijaendelea na utambulisho wa kwaya, hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Umekuwa ni mwema sana kwetu. Mwaka 2025 umetupitisha katika milima na mabonde, changamoto mbalimbali za maisha haya, na tumevuka kuingia mwaka 2026. Napenda kumwombea mtazamaji na msikilizaji, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio makubwa katika maisha yake. Ukawe mwaka wa kutembea na Yesu na kufanikiwa kwa kila nyanja ya maisha. Basi siku ya leo tena tuna kipindi cha Tuimbe Pamoja, nyimbo nzuri zilizoandaliwa. Tunaomba uzibariki nyimbo hizi, zikatusaidie, zikatujenge. Mtazamaji na msikilizaji akajengwa na nyimbo hizi kwa ajili ya ufalme wako. Kwa Yesu Kristo tumeomba, amen. Mtazamaji, kabla ya kuanza mbaraka wa nyimbo na kabla ya kutambulisha kwaya siku ya leo, maneno ya uzima nataka kupatia. Na maneno haya leo nimeyatoa katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza fungu la 9 mpaka 14. Yohana sura ya kwanza 9 mpaka 14. Mafungu yanamwelezea Yesu aliyekuja duniani kwa ajili yetu. Anasema, kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Mungu pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Mtazamaji, nazungumza habari za Yesu Kristo aliyekuja. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Unapompokea Yesu, unaingia katika familia ya wana wa Mungu, na unapata unadai zile ahadi za wana wa Mungu unapompokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Inawezekana mpaka sasa hujafanya maamuzi ya kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na kupatia wito. Unaposikiza nyimbo siku ya leo, kumbuka Yesu anasema katika Ufunuo 3 fungu la 20, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamaji, usipoteze muda,
Na wewe ambaye tayari uko katika familia ya Bwana, endelea kujikita katika imani. Na Mungu huyu Yesu ametupatia nuru. Sisi hatui watu wa kawaida tena, watu tofauti kabisa, tupatiwa nuru. Yeyote anakuja kwake anamtia nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi mpendwa mtazamaji na msikilizaji, siku ya leo bado tuko pamoja, ipo katika mji wa Bariadi. Na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Majengo Kidinda SDA Choir. Majengo Kidinda SDA Choir kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Majengo Kidinda katika mji wa Bariadi ndio anakwenda kutubariki siku ya leo. Na anakuja na nyimbo nzuri sana zinazovuta hisia. Mimi binafsi nimebarikiwa sana nyimbo hizi. Hizi ambazo tumechagua atuimbie siku ya leo. Pepo za maji, pepo za muda mwingi. Ni kualika sasa tuanze na safari ya mbaraka wa nyimbo siku ya leo. Anakuja na nyimbo mbili mfululizo. Anasema, kitambo twasubiria atuokoe, anakuja mfalme. Tumesubiri sana Yesu atuje tuokoe. Nyimbo inasema anakuja mfalme, anakuja mfalme, jiweke tayari kumpokea. Halafu wimbo mwingine unasema bashiminzi, bashiminzi. Tu katika safari, safari ya kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Je, upo safarini? Upo safarini? Huyu wimbo wa Kisukuma nasema watu wanasafiri, naenda wapi? Anasema tunaelekea kwa Yesu. Je, uko unasafiri? Kwa wale wenzetu wa Sukuma watapata kwa upana zaidi maneno ya wimbo huo. Na mtazamaji, karibu tuanze barabara ya nyimbo katika mwaka huu.

Bwana asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mtazamaji, tu katika safari, hakikisha una kuwa msafiri katika safari ya uhakika, safari ya kwenda mbinguni. Usipoteze muda. Yesu anakuita ujio katika safari. Wewe ambayo hujampokea Yesu kama mkozo wa maisha yako, mpokee sasa. Tujiunge wote katika safari ya kwenda kwa Yesu. Sasa waimbaji wanakuja sasa na nyimbo mbili tena mfululizo. Kwanza wanasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, atakuja kutuchukua washindi. Katika safari hii tuna vita, tunapigana vita. Anasema jemedari mkuu Yesu, karibu sana, anakuja kuchukua washindi. Alafu wimbo mwingine utasema tumewekwa mawakili wa vyote duniani, yote ni mali ya Bwana. Mungu ametupatia kila kitu katika maisha yetu, tuwe kama watawala, mawakala wake. Je, unamrudishia Mungu zaka na sadaka ama unahodhi mwenyewe? Kumbuka sisi ni mawakala tu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo zetu.

sana sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpendwa mtazamaji, bila shaka barikiwa na nyimbo hizi kutoka kwaya ya Majengo Kidinda kutoka katika mji ule wa Bariadi. Umetuimbia nyimbo nzuri.

0: ataenda kutuimbia nyimbo zingine, lakini kwa sasa tuchukue break kidogo ili tufahamu vizuri hii majengo Kidinda ni kanisa la namna gani, kwa namna gani, machangamoto zao, malengo yao. Na hapa tuna kiongozi wa kwaya hii, nitamwalika atajitambulisha, alafu mwambie pia mtumaji na msikilizaji hii majengo imetoka wapi na nakwenda wapi. Karibu.
1: Mimi ninaitwa Esther Kijabahini, ni mwimbaji wa kwaya ya majengo. Iliyo mbele yenu hapa ni kwaya ya majengo, kanisa la majengo, mtaa wa Kidinda, Bariadi. Kwaya hii ilitengwa kutoka katika kanisa la Bariadi mwaka 2000. Hivyo ikaanza na waimbaji 25. Kwaya iliendelea na mafanikio ya uimbaji na waimbaji wakizidi kuongezeka, tunamshukuru Mungu. Lakini mwaka 2000 tulipata semina ya uimbaji. Tukatoka kwenye uimbaji ule wa zamani, tukaingia kwenye uimbaji wa nota. Kwaya ikazidi kuendelea, waimbaji wakapendezwa nayo, ikaendelea kuwa na waimbaji 35. Mpaka sasa tuko kwenye mfumo wa kuimba kwa nota. Tunaomba Mungu atusaidie. Kwaya yetu ina waimbaji kwa sasa walio hai ni 40. Ina viongozi mbalimbali wa kwaya. Kwa ufupi, kwaya yetu inapenda uinjilisti. Ilishawahi kufanya mahubiri mengi kanisani, mtaani na nje ya mitaa yetu. Tulishawahi kufanya mahubiri mkoa wa Mwanza, wilaya ya Kwimba, wiki 3, tukapata mavuno ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Tunao wito wa kuitwa na waimbaji wote katika nchi ya Tanzania na nchi ya Tanzania. Karibuni sana, mtusikilize na mtushauri.
2: Changamoto ambazo tunazo kama kwaya ni vitendea kazi kama vile vyombo vya muziki. Kwa hiyo bado ni changamoto katika kwaya yetu, na tuna imani kupitia uweza wa Mungu kadiri atakavyotuongoza, tukipata vyombo, nina imani kwamba tutamtukuza Mungu kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo changamoto nyingine tu ni za kawaida tu, waimbaji wengine mara wanaondoka wanaenda kwenye shughuli mbali, lakini kwa vile tumeitwa kutumika na kila mtu anafanya kazi kulingana na mahitaji yake, lakini pindi wanarudi tunakuwa tunajumuika pamoja nao. Kwa hiyo changamoto zetu ni hizo. Malengo yetu ya baadaye, tunataka kuwa na miradi kulingana na kazi ya uinjilisti na ya uimbaji. Tunao mpango kwaya kama kwaya kuwa na miradi, na mradi ambao tunategemea kuwa nao, tunataka tuwe na usafiri. Tukipata usafiri, tuna imani kwamba tukiitwa mahala popote tutafika kwa urahisi. Maana mara nyingine tunaweza tukakwama kwa sababu ya kukosa usafiri. Kwa hiyo mradi tunao utegemea ni kupata usafiri ili utuingizie pesa, na sisi huo usafiri utusaidie kufika mahala ambapo tumeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na kule mbeleni tulikuwa tumetoa santuri muonekano kulingana na mabadiliko ya uimbaji. Baada ya kupata semina za uimbaji wa kitaalamu, hizo santuri muonekano mbili tuliziweka pembeni kidogo kwa sababu ya mabadiliko. Nina imani kutokana na mabadiliko haya ya uimbaji, tunao mwanga kule mbele, tutafanya vizuri zaidi kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo hayo ndio malengo yetu tulio nayo kama wafanyakazi katika shamba la Bwana.
0: Sasa na kiongozi, kwa maelezo hayo mazuri kuhusu kwaya hii, mpenzi mtazamaji, kama alivyoeleza kiongozi wa kwaya hii, kwaya hii imejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya ya uinjilisti na tangaza Yesu kwa njia ya uinjilisti umechagua kazi njema. Baba na maji, nataka tuchukue nafasi kutoa wito na wewe waombewe waimbaji hao. Huduma yao ikaimarike zaidi. Waombee ili kazi yao ikasaidie maelfu maelfu ya watu kuokolewa. Basi sasa wanakwenda kutuimbia tena nyimbo mbili. Kwanza wanasema neema itokoayo imetolewa na Yesu. Neema itokoayo imetolewa na Yesu. Kusoma katika Waefeso 2 fungu la 8 anasema maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Neema ametoa Yesu kutuokoa, jambo ambalo hatukustahili kabisa, lakini Yesu anatupatia. Halafu wimbo mwingine utasema nifanyeje nijazwe pendo niishi naye Bwana Yesu. Ili swali nifanye kitu gani nijazwe na upendo. Pendo za maji, si maneno mengi, tuache nyimbo zijieleze. Tendelea na baraka wa nyimbo.

sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Mpenzi mtazamaji, bila shaka unaendelea kubarikiwa na wimbo unaofuatia, unasema ewe Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu hatuwezi. Roho wa Mungu tunakuhitaji, peke yetu sisi hatuwezi. Mpenzi mtazamaji, tafurika katika maisha, tambua kwamba bila Yesu wewe huwezi, na unamtegemea yeye na atakuokoa. Karibu, barikiwa na wimbo huo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtazamaji, na imani imebarikiwa na nyimbo za kwaya hii ya Majengo Kibinda kutoka pale Bariadi, na tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Lakini kumbusha kwamba mwisho wa kipindi kimoja tu pamoja ndio matayarisho ya kipindi kingine. Kuna wiki ijayo tena tutakuandalia kwaya nzuri itakayobariki moyo wako. Waimbaji hawa wanakwenda kutumbia wimbo wa mwisho unaosema, sitasahau alivyotenda, neema aliyonipa bure, yale Mungu aliyenitendea sitasahau. Na mtazamaji, ukitaka uwe na uhakika wa maisha yako yajayo, kumbuka jinsi Mungu alivyokutendea siku za nyuma. Sema sitasahau. Na mtazamaji, kama ilivyo ada, mtashiriki kipindi kinacho simavanza. Nikuaga kwa heri. Endelea kwa pamoja nami katika barabara ya nyimbo hizi, atumbe pamoja kwa mwaka huu wa 2026. Mungu akubariki. Tukutane wiki ijayo.

Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu wote ambao mnafuatilia vipindi hivi vya Ijue Kweli kupitia AWR. Mimi naizungumza nanyi ni Pastor Godfrey Malwa, na leo ni waalike tena katika vipindi hivi ambavyo vinadhaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi. Vipindi hivi vinakwenda kwa miezi miwili na sasa tuko katika mwezi wa pili. Na vipindi hivi ni vya mbaraka wa pekee. Wewe ambaye unavifuatilia ulio katika sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali, Bwana akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi. Niwaambie tu ya kwamba tumepokea message nyingi za watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana wabariki mnapoendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo na kubatizwa, na mnapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu.

haya na mnazidi kubarikiwa. Lakini jambo la pili ambao nataka kuambia katika siku hii ya leo, tumepokea pia message za watu ambao wanabarikiwa kwa mambo mbalimbali na wanatamani kufanyiwa maombi. Leo pia tutawaelekeza katika msalaba wa Calvary. Tutawaelekeza kwa Kristo, yeye ambaye ndiye mponyaji wa maisha yetu. Tutakuwa na somo zuri la maombi katika siku hii ya leo. Popote pale ulipo, tunakusihi usitoke kando ya redio. Usitoke kando ya redio kufuatia vipindi hivi. Leo tunao mbaraka wa pekee, na mbaraka wa siku hii ya leo una maombi mazuri kwa ajili ya mbaraka wa maisha yako katika siku hii ya leo. Maombi ya leo, pengine wewe ambaye umefungwa, leo utakwenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Wewe ambaye

0: yatatoweka katika mamlaka ya jina la Yesu. Niwaambie ya kwamba ukimtumainia Yesu na ukamkubali akawa Bwana Mwokozi wa maisha yako, atakufungua. Tuombe kwa ajili ya kuanza vipindi vya siku ya leo. Mjisilisa, karibu kwa ajili ya ombi.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu katika siku ya leo, umetuongoza kuanzia kipindi kimeanza mpaka sasa. Tunasema asante. Tunapoendelea na kipindi hiki kwa nasi, tuelewe, tuzidi kuelewa, tupate kujitoa katika ubatizo na kukujue zaidi. Ndivyo tuombavyo katika jina, tunakushukuru. Amina.
0: Amina. Bwana awabariki sana. Somo la siku hii ya leo linakwambia ya kwamba shukuru kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo. Yaweza kuwa umeomba, ndiyo. Yaweza kuwa unaishi, ndiyo. Bwana amekutendea, ndiyo. Bwana hajakutendea, ndiyo. Ila tunaombwa kushukuru kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Shukuru kwa kila jambo. Shukuru kwa kila jambo. Rafiki yangu, niwaambie ya kwamba kitabu cha Samueli wa pili. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15. Maandiko matakatifu yanasema kwamba, na hapa ndipo tutakapojikita katika tafakari ya siku hii ya leo. Samueli wa pili 12 na ule mstari wa 15 hadi wa 24. Maandiko yanasema kwamba, naye Nathani akaondoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. 16. Basi Daudi akamuomba Mungu. Kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. 17. Nao wazee wa nyumba yake wakaondoka, wakasimama kali.

yule mtoto akafa. Nao watumishi wa Daudi wakaogopa kumwambia ya kuwa mtoto amekufa, maana walisema, angalieni yule mtoto alipokuwa angali hai, tulisema naye atusikilize sauti zetu, basi atazidi kujisumbua tukimwambia ya kuwa mtoto amekufa. 19. Lakini alipoona ya kuwa watumishi wake wananong'onezana, Daudi alitambua ya kuwa mtoto amekufa. Basi Daudi akawauliza watumishi wake, je, mtoto amekufa? Nao wakasema amekufa. 20. Ndipo Daudi akainuka

kula chakula, akasema 22, mtoto alipokuwa hai nalifunga nikalia, kwa maana nalisema ni nani ajuaye ya kwamba Bwana atanihurumia mtoto apate kuishi. 23, lakini sasa amekufa, nifungie nini? Je, naweza kumrudisha tena? Mimi nitakwenda kwake, lakini yeye hatanirudia mimi. 24 na mstari wa mwisho, naye Daudi akamfariji Betsheba mkewe, akaingia kwake akalala naye, naye akazaa. Oh, haleluya. Mstari wa 24, naye Daudi akamfariji Betsheba mkewe, akaingia kwake akalala naye, naye akazaa mwana, akamwita jina lake Suleimani, na Bwana akampenda. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote Bwana huwa anatubariki tunapoyafungua maandiko matakatifu na kuyasoma katika jina la Yesu. Amina. Katika tafakari hii ni kuambia ya kwamba shukuru kwa kila jambo, shukuru kwa kila jambo. Mtoto wa Daudi anaumwa. Katika kisa hiki tunaona mtoto wa Daudi anaugua, mtoto wa Daudi anaugua, mtoto wa Daudi anaugua, anaumwa, anaumwa, mtoto wa Daudi anaumwa. Tunaona

Sedi una ndugu jamaa wanaumwa, umehangaika kumtibu lakini bado hajapona. Sikiliza uko ujumbe katika siku ya leo. Daudi yeye

na Mungu ndiye mponyaji, yeye ndiye anao uwezo wa kubadilisha kifo na kukileta katika uhai. Yeye ndiye ambaye anaweza kumfanya mtoto aliyeumwa, anaweza kumfanya mtu mzima anayesumbuka na kuteseka, akamrudishia uhai wake na akasimama imara. Bwana Yesu asifiwe. Daudi

kizuri cha kifalme analala katika ardhi. Piga picha. Mfalme anaamua kutafuta uso wa Bwana kwa ajili ya mtoto, kwa kulala chini akiomba kwa siku saba. Kwa siku saba mtoto

jambo. Shukuru kwa kila jambo. Unaweza kumuomba Mungu katika maisha yako na yeye akasema hapana. Sikiliza, unaweza kuwa umeangaika kwa miaka 25, 28 hadi 30.

angeumia sana huyu mfalme, angeumia maana alivua mavazi ya kifalme, maana alifunga akiutafuta uso wa Bwana, alisujudu kwa ajili ya kuomba afya kwa ajili ya mtoto wake, lakini mtoto amelala usingizi. Daudi anafahamu habari za msiba.

sikiliza habari njema ni hii. Daudi ananyanyuka, Daudi anaoga, Daudi anajipaka mafuta, Daudi anavaa mavazi mazuri, anaingia kanisani, anaenda kusali. Bwana Yesu asifiwe. Iko habari njema hapa rafiki yangu. Hata ukiondokiwa na rafiki yako usikate tamaa. Hata unapoondokiwa na mpendo wako usilie. Nyanyuka, nenda ukaoge, nenda kavae mavazi mazuri, nenda kwenye nyumba ya sala ukautafute uso wa Bwana.

mavazi mapya, nenda kanisani ukasali. Haleluya. Nataka nikupatie kisa kimoja cha rafiki yangu, na hichi kisa ni cha nyumbani kabisa, ndugu yangu wa damu kabisa. Huyu rafiki yangu ni wa kiume, na rafiki yangu huyu alipata mchumba, na mchumba wake alikuwa katika eneo la Tarime huko. Lakini bahati mbaya, katika dakika za mwisho kabisa, mchumba wake akasema, hapana, huwezi kunioa, sikuhitaji tena. Rafiki yangu huyu

akakata tamaa, alinipigia simu akaniambia, kaka yangu Godfrey, kiukweli nimekata tamaa na siwezi kuoa tena, maana kwa watu ambao niliwapenda kweli kweli, nikahitaji tuishi nao katika maisha, wamenikataa. Sehemu nyingine wazazi wamenikataa, na jiona kwa jinsi nilivyo mimi, hakuna msichana atakubali kuishi pamoja na mimi. Nikamwambia rafiki, sikiliza, ziko nyakati waweza kumwomba Bwana, na majibu ya Bwana yakawa ni hapana, lakini wakati hupo Bwana atasema ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu kwa Daudi majibu yalikuwa ni hapana, mtoto analala usingizi. Habari njema ni hii, Daudi anakwenda kuoga, anajipa

kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Aliporudi nyumbani baada ya kutoka kanisani Daudi, anaporudi nyumbani anawaambia nipeni chakula nile, nipeni chakula nile, anapewa chakula, anakula.

songa mbele, haleluya. Ukiingia katika ofisi moja kuomba kazi, ukiona umekunyima, usilie wala kuhuzunika, nyanyuka, piga hatua, songa mbele, haleluya. Sehemu fulani ambapo umefeli mtihani, nyanyuka, songa mbele, Bwana bado yuko pamoja na wewe. Nyakati fulani ambazo mimi nilikuwa nahitaji kuwa daktari, kuwa daktari, rafiki yangu nikwambie leo

ndiyo mafanikio ya Yesu siku ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye hapana, yeye anabaki kuwa ni Mungu. Alikuwa Mungu ulipozaliwa, alikuwa Mungu kwenye tabasamu, hata kwenye huzuni, hata kwenye kifo, yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu bado anabaki kuwa Mungu. Yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu bado anabaki kuwa Mungu. Nyakati tulizolia, nyakati zenye tabasamu, nyakati

sababu akila chakula cha mbwa, majipu makubwa na ya kutisha yalikuwa yakitoka kila sehemu ya mwili wake, bado hata katika nyakati za huzuni aliendelea kumwabudu Mungu.

anaimba zaburi hii ni baada ya kuondokewa na mwanae. Zaburi 122 mstari wa kwanza, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Anaimba hii zaburi kwa sababu tayari alikuwa amekwisha kuondokewa na mwanae, nyakati ambazo zilingelikuwa ni za huzuni, nyakati ambazo zingekuwa ni za kilio na maombolezo, ndipo Daudi anaimba Zaburi 122 mstari wa kwanza, nali

mtoto anaitwa Suleiman. Sikiliza rafiki yangu napokwenda kuhitimisha somo langu la siku hii ya leo. Nyakati hizi za huzuni, Daudi anafurahia pamoja na Bwana, anarudi anamfariji mkewe Bathsheba, na katika faraja ya pekee wanampata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Nyakati ambazo anamfariji mke wake Bathsheba, ndipo Bwana anampatia mtoto, na mtoto huyu anaitwa Suleimani. Kupitia kupata mtoto mwenye hekima, yaweza kuwa ikawa ni lazima huyu afe ili mwingine aje. Yaweza ilikuwa ni lazima mmoja afe ili Suleimani aweze kuja. Nyakati ambazo nadhani hapana, Bwana ndio anasema ndio. Nyakati ambazo nasema ndio, yaweza kuwa Bwana anasema hapana, maana anajua kesho yako. Yeye ni jana, leo na hata milele. Anajua mambo yako ya kesho yakoje. Kwa hiyo alikuwa anafahamu kwamba lazima amuandalie Daudi mambo mazuri, na mambo mazuri haya ni kumletea mtoto mwenye hekima, na hayakuwa mwingine, alikuwa ni Suleimani. Nini maana yake? Hapana ya leo sio ya kesho. Sikiliza, nini maana yake? Kibaya cha leo sio cha kesho. Sikiliza, nini maana yake? Weka tumaini kwa Mungu. Weka tumaini kwa Mungu. Mungu anampa Daudi Suleimani mwenye hekima. Oh, namuomba Mungu awape Suleimani. Sijui kwa namna gani atamleta, ila natamani awe Suleimani wa faraja kwa wale walioondokiwa na wapendwa wao. Haleluya. Natamani Bwana awapatie Suleimani watumaini katika maisha yenu.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana iwapo utaweka tumaini kwake, Bwana atakupatia mafanikio hata kama leo amekunyima, juu amekuandalia Suleiman wa mafanikio ya baadaye. Hata kama ameua jambo fulani, kampuni yako ameruhusu imekufa,

haja, neema, mpango, mbaraka, mafanikio na mambo makubwa ambayo yeye atayajenga katika maisha yako. Usiku huwa leo, mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Gabriel Ndobo atakuwa na wakati wa pekee wa kuomba kwa ajili yako. Atakuwa na wakati wa pekee wa kukuelekeza katika msalaba wa Kaiva.

0: kama bwana haja kujibu ndio, haja kujibu leo amesema hapana kwa sababu amekuandalia ndio katika kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Msilisa, napokwenda kuomba, omba pia kwa watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana asitengeneze njia zao. Bwana wasafishe, Bwana walinde, Bwana waandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Karibu msilisa.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, Baba tunakushukuru. Baba tunasema asante kwa wasaa haya na wakati mwingine tena wakuweza kujifunza neno lako na kusogea mbele ya kiti chako cha enzi. Bwana mtakatifu, tunakuja mbele zako tukinyenyekeza chini ya kiti chako cha enzi. Tunajileta mikononi mwako e Bwana, tukiwa ni wanyonge, tukiwa ni wadhaifu. Tunakuja mbele zako tukiwa ni wadhambi. Tunakuomba kwa tusamee makosa yetu na dhambi zetu. Tumejua Bwana kwa muda mrefu sana tumekuwa tumekwenda kinyume na mapenzi.

0: mapenzi yako na amri zako na sheria zako. E Bwana, tunakuomba damu ya mwanao ya thamani katuoshe na kutusafisha, na tunaposikia neno lako, tunaposikia mahubiri kupitia mtumishi wako mchungaji Godfrey Mara William, basi Bwana ukapate kufanya mioyo yetu ikapate kuwa milaini na tukaweza kulipokea neno lako likapate kutubadilisha, na Bwana na wale watu wenye msukumo wa kubatizwa wakaweza kupata kubatizwa ya Mungu Mfalme. Wale watu walijitoa kwa ajili ya ubatizo, tunakuomba Baba ukapate kuwaelekeza mahali sahihi na kanisa sahihi waweze kwenda hapo na waweze kubatizwa, na Baba hata baada ya hivyo wakaambia na watu wengine kuhusu habari hii njema ya injili. Ee Mungu mtakatifu, tunakabidhi pia watu mbalimbali wenye matatizo, wenye shida mbalimbali. Tunakuja mbele zako ee Baba, tunapokulilia, tunapokuomba. Bwana, tunakuomba ukasome haja za mioyo yetu na ukatujibu sawa sawa na mapenzi yako. Hata katika nyakati ambao tunaona Bwana kwamba jambo hilo ni sahihi kwetu, lakini wewe unaona sio sahihi kwetu. Ee Mungu mtakatifu, tunakuomba ukatuandae ili tukaweza kulipokea hilo jambo pale ambapo utaona ni sahihi kwetu. Utakaposema hapana, ukatusaidie Baba tukapate kuielewa hiyo hapana, ya kwamba ni kwa ajili ya mapenzi mema kwetu, kwa kuwa wewe Bwana unatutakia yaliyo mema. Ukatuwezeshe pia hata kipindi cha kusubiri wewe ukapate kutimizia katika kipindi cha kusubiri ambacho Bwana tunasubiri ukapate kutujibu maombi yetu, ikiwa ni kusubiri kupata watoto, kupata mume, katika biashara, katika kazi zetu, kupata kazi. Ee Mungu, ukapate kutuimarisha imani yetu isitetereke katika kipindi hicho, bali ikazidi kuimarishwa siku hata siku, tukazidi kuwa imara katika neno lako na katika ahadi zako. Ukoe Bwana ni Bwana mwaminifu na ahadi zako ni hakika na kweli. Tunajikabidhi mkononi mwako tunapoendelea na masomo yetu na kujifunza. Ee Bwana, zidi kunena nasi katika roho zetu, ukitubadilisha na kutengeneza siku hata siku. Tunamkabidhi pia mtumishi wako mchungaji Godfrey mkononi mwako, ukaendelea kumbariki na kumuongoza katika masomo haya ambayo anatupatia. Masomo haya yakatubadilishe na kutuelekeza kwako. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba, amina.
1: Amen. Asante sana Lisa kwa ombi zuri. Wale ambao wanahitaji kutuma ujumbe, kupitia namba, mtumishi wa Mungu Lisa anakwenda kutaja namba, lakini pia unahitaji maombi, unahitaji kuelekezwa sehemu ya kanisa, fuatia namba hizi hapa. Karibu.
0: Basi tutume ujumbe wako kwenye namba 0754905275. Nitarudia 0754905275.
1: Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
0: Amina.

Tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee na kwa ushindi mwema ambao Bwana anatupatia kila wakati. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu na mchungaji Jonas Singo, ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na Bwana anaendelea kukutendea mema na Bwana anaendelea kutendea ushindi kwa utukufu wa pekee. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, 0718 424848, na Mungu tuendelea kukubariki. Karibu uendelee kufuatana nasi katika mikono ya Yesu. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Jonas Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok, na pale utabarikiwa, utapata baadhi ya mambo mazito na mambo ya pekee na mambo yenye ushindi na baraka tena utakayokubariki. Tunamshukuru Mungu ya kwamba watu mbalimbali wanaendelea kuleta taarifa ya mambo makubwa Mungu anayowatendea, uponyaji Mungu anawapatia, majibu ya maombi yanayojibiwa, namna Mungu ambavyo anaingilia kati maisha ya watoto wake. Hii ni baraka ya pekee. Nimekuwa na safari ya kitabu cha Zaburi na bado tumo sana katika Zaburi, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Bwana ataendelea kukuimarisha na kukuinua sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza, fungu la kwanza hadi la 30. Emsikiliza hili, na naomba unaposikiliza, unapoisoma Zaburi, isome kwa kuzingatia, isikilize kwa kuzingatia. Zaburi sura ya 18 sehemu ya kwanza, hii ya fungu la kwanza hadi la 30, neno la Bwana linasema: wewe Bwana nguvu zangu na kupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kamba za mauti zilizinizunguka, mafuriko ya uovu yakanitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, mitego ya maadui ikanikabili. Katika shida zangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu, akanisikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikioni mwake, ndipo nchi ilipotikisika na kutetemeka. Misingi ya milima ikasukasuka, ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. Kukapanda moshi kutoka puani mwake, moto kutoka kinywani mwake ukala, makaa yakawashwa nao. Aliziinamisha mbingu akashuka, kukawa na giza kuu juu ya nchi yote. Akapanda juu ya kerubi akaruka, naam, aliruka upesi juu ya mabawa ya upepo. Alifanya giza kuwa mahali pake pa kujificha, kwa hema yake ya kumzunguka, giza la maji na mawingu makuu ya mbinguni. Toka mwangaza uliokuwa mbele zake, kukapita mawingu juu yake makuu, mvua ya mawe na makaa ya moto. Bwana alipiga radi mbinguni, yeye aliye juu akaitoa sauti yake, mvua ya mawe na makaa ya moto. Akapiga mishale yake akawatawanya, naam, umeme mwingi sana ukawatapanya. Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, misingi ya ulimwengu ikafichuliwa, ee Bwana, kwa kusema kwako na kwa mvumo wa pumzi ya puani mwako. Alipeleka kutoka juu akanishika na kunitoa katika maji mengi, akaniokoa na adui yangu mwenye nguvu na wale walionichukia, maana walikuwa na nguvu kuliko mimi. Walinikabili siku ya msiba wangu, lakini Bwana alikuwa tegemeo langu. Akanitoa akanipeleka panapo nafasi,
akaniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Bwana alinitendea sawa sawa na haki yangu, sawa sawa na usafi wa mikono yangu akanilipa. Maana nimezishika njia ya Bwana, wala sikumwasi Mungu wangu. Hukumu zake zote zilikuwa mbele yangu, wala amri zake sikuziepusha nazo. Nami nalikuwa mkamilifu mbele zake, nikajilinda na uovu wangu. Mradi Bwana amenilipa sawa sawa na haki yangu, sawa sawa na usafi wa mikono yangu mbele zake. Kwa mtu mwenye fadhili utakuwa mwenye fadhili, kwa mkamilifu utajionyesha kuwa mkamilifu, kwake ajitakasaye utajionyesha kuwa mtakatifu, na kwa mpotovu utajionyesha kuwa mkaidi. Maana wewe utaokoa watu wanaonewa, na macho ya kiburi utayadhili. Kwa kuwa wewe unaiwasha taa yangu, Bwana Mungu wangu aniangazia giza langu. Maana kwa msaada wako nafuatia jeshi, kwa msaada wa Mungu wangu naruka ukuta. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wote wanao mkimbilia. Fungu la mwisho, lisikilize vizuri. Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yeye ndiye ngao yao wanao mkimbilia. Ndiye ngao yao wanao mkimbilia. Hili ndilo neno la Bwana katika Zaburi ya 18 sehemu ya kwanza. Zaburi ya 18 ni wimbo wa ushindi wa Daudi. Huu ni wimbo, ni shairi la ushindi wa Daudi, aliyoutunga baada ya Mungu kumuokoa kutoka mikononi mwa maadui zake wote. Kwa sababu ni zaburi ndefu sana, sehemu ya kwanza inaweka msingi wa ujumbe mzima. Daudi anaangalia nyuma na kutambua kwamba kila ushindi aliyoupata ulitoka kwa Mungu. Hapa anamuona Daudi si kama shujaa anayejisifu, bali kama mtu anayemwamini na anayekiri wazi kwamba nguvu zake zinatoka kwa Mungu aliyekuwa mwamba wake. Hii ni zaburi, ni wimbo, sio majivuno haya, bali Daudi anakiri, anatangaza kwamba Mungu ndiye mwamba, mwamba wake. Sehemu hii ya mwanzo inaonyesha hatua tatu za kiroho. Sehemu hii ya mwanzo ya fungu la kwanza hadi la 30 inaonyesha hatua kuu tatu za kiroho. Kwanza, Daudi anaeleza upendo wake kwa Mungu, his love to his God, upendo wake kwa Mungu wake. La pili, anaeleza kwa picha za nguvu jinsi Mungu alivyomuokoa, namna Mungu alivyomuokoa. Anaeleza namna Mungu alivyomnasua kwenye matatizo. Alafu jambo la tatu, anaonyesha kwamba Mungu hutenda kwa haki kwa wale wanaomtendea kwa uaminifu. Lugha inayotumiwa ni ya kina sana. Anazungumza radi, anazungumza moto, anazungumza upepo, anazungumza maji mengi, ikiashiria nguvu za Mungu zinazovunja mipaka ya kawaida. Yaani Mungu hazidiwi na chochote. Kwa msomaji wa leo, sehemu ya kwanza ya Zaburi hii 18 ni mwaliko wa kukumbuka matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. Kabla ya kuangalia changamoto mpya, Zaburi hii inatufundisha kuanza kwa sifa na kumbukumbu ya wokovu wa Mungu. Hapo ndipo imani inapata msingi imara. Na hapa kuna mambo makubwa manne ambayo yanatokana na hii Zaburi ya pekee. Mambo makubwa manne ambayo yanatokana na Zaburi hii ya pekee. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza hapa, jambo la kwanza tunalojifunza katika Zaburi hii ya 18, kwamba Mungu ndiye mwamba wa maisha yetu. Daudi anaanza na kusema, na kupenda ee Bwana nguvu zako. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wa Mungu haujengwi juu ya hofu, bali juu ya upendo. Kumwita Mungu mwamba ni kutambua
kwamba katika dunia inayobadilika Mungu anabaki imara daima. Sikiliza, mwamba unaashiriwa uthabiti wa kiroho. Watu wengi utafuta usalama katika vitu vya muda mfupi, fedha, afya, vitu vya muda mfupi. Lakini Zaburi ya 18 inatufundisha kwamba msingi wa kweli ni Mungu ambaye habadiliki. Rafiki yangu, mtumaini yeye ambaye habadiliki. Wanadamu hawa wanabadilika. Huyu mume aliyekuambia nakupenda nitakuwa na wewe siku zote atakuacha. Huyu mwanamke ambaye anakuambia nitakufuata kokote uendako atakuacha, kuna wakati fulani atakuacha. Watoto wako uliozaa watakuacha, ila Mungu hata kuacha kwa sababu yeye habadiliki. Jambo la pili, Mungu usikia na kujibu kilio cha watu wake. Hii ni aya 4 hadi ya 6. Hiyo ilikuwa ya kwanza, ilikuwa aya ya kwanza mpaka ya 5. Aya 4 mpaka ya 6 au fungu la 4 hadi la 6. Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Daudi anaeleza jinsi alivyokuwa karibu na mauti, lakini alipomlilia Mungu, Mungu akasikia sauti yake. Hii inaonyesha kwamba hakuna hali iliyo mbali sana ambayo masikio ya Mungu hayasikii. Sikiliza, ukweli huu unatuondolea hofu ya kujisikia kwamba tuko peke yetu. Wakati tunapopitia nyakati ngumu, Zaburi inatukumbusha kwamba sala yetu haipotei. Mungu husikia hata kilio kisicho na maneno. Yaani hata ndani unaposema ndani ya nafsi yako, Mungu anakusikia. Mungu anasikia. Habari njema ni hii kwamba Mungu anasikia na kujibu kilio cha watoto wake. Rafiki yangu, sijui unalia ukitokea wapi. Wewe unalia ukitokea Kongo, kwa wale wanaotufuatilia kutoka Kongo, wanaotufuatilia kutoka nje ya nchi, kutoka kule Malawi, wanaotufuatilia kutoka nje ya Tanzania, hapa kwetu, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Manyara, kutoka kule Mwanza, kutoka kule Musoma, kutoka kule Iringa. Sijui unasikiliza kutoka wapi, lakini nataka kukuhakikishia rafiki yangu, Mungu anasikia na kujibu kilio chako. Somo la tatu ambalo Mungu anakufundisha kutoka katika kitabu cha Zaburi hii ya 18 sehemu ya kwanza ni kwamba Mungu anaweza kuingilia kati kwa nguvu zisizo za kawaida. Yaani picha ya Mungu akitetemesha mbingu, radi ikipiga, inaonyesha kwamba wokovu wa Mungu hauzuiliwi na mipaka ya kibinadamu. Yaani kile ambacho wanadamu wanasema haiwezekani, hili haliwezekani, kwa Mungu ninataka kukuambia katika jina la Yesu rafiki yangu, kwa Mungu inawezekana. Hakuna jambo ambalo kwa Mungu haliwezekani. Hakuna. Kwake vyote vinawezekana. Yale mambo makubwa na magumu tusiyoyaweza, yeye anaweza. Anaweza kuingilia kati. Yeye ni radi, ni moto ulao. Yeye anaweza kutikisika, ni tetemeko ingia kati, misingi ya dunia inatikisika. Usiombe Mungu aingilie kati jambo lako. Watu watakimbia, watu watapoteza maisha, watu wataharibikiwa, kwa sababu yeye hafungwi na mipaka ya kibinadamu. Jambo la nne na la mwisho, hapa tuna masomo manne tu. Mungu hutazama uaminifu wa moyo. Daudi anasema

0: Haya, asante sana, asante sana wewe ambaye uko pamoja nami katika matangazo haya. Mpenzi msikilizaji, kama wewe ndio unafungulia redio yako, hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, na hizo ni hatua za kwanza kabisa kuzipiga katika kipindi hiki. Na ni kukaribishe msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa maeneo mbalimbali nchini Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia sasa ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, ukiwa Dar es Salaam, ukiwa Mwanza, Kigoma, Arusha, Tanga, Tabora, Rombo kule na kwingineko ambako sijataja. Lakini pia wewe rafiki yangu ambaye unasikiliza sasa ukiwa katika nchi ya DR Congo, katika mji wa Ruwese, Kisangani, Bukavu, Kamina, Ben na kwingineko. Hiki ni kipindi cha Lulu za Injili, mwenyeji wako naitwa Abel Sebastian Kinyongo. Karibu tuwe sote. Kama nilivyokujuza hapo awali, niko na waimbaji wa kwaya ya The Royal Herald's kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Tunazungumza hapa jinsi ambavyo watu wa Mungu wanafanya kazi ya injili, mipango yao, lakini pia changamoto wanazopitia katika kazi hii. Na utasikia mengi hata katika utunzi wa nyimbo zao. Na moja kati ya nyimbo ambazo umesikia ni pamoja na wimbo unaitwa Tupa Chakula. Sijawahi kusikia mimi, ndio leo nimesikia kwa mara ya kwanza kichwa cha wimbo huu, Tupa Chakula, na kumbe imeandikwa katika Biblia. Tupa Chakula. Moja ya nyimbo ambazo utazisikia ni pamoja na wimbo huu ambao umeusikia msikilizaji, ambao unaitwa Tupa Chakula. Ulikuwa unasikiliza sauti za wanaume hao wakiwa wameziimba na zikiwa zimepangwa katika harmon iliyokaa vizuri kabisa. Na kwa niaba ya kwaya hii, nina timu hapa ambayo imewakilisha timu kubwa kutoka Mwenge. Ninaye mwenyekiti wa kwaya, ndugu Benjamin Kusaga.
1: Naam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo.
1: Asante sana.
0: Huyu ni mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia ninaye katibu wa kwaya, Mr. Silas Bisanda. Karibu sana katika kipindi cha Lulu za Injili.
2: Amina. Asante sana ndugu Kinyongo.
0: Amina. Pamoja naye ninaye mwalimu mahiri kabisa. Mwalimu Emmanuel Malima.
3: Ya, ndiyo, kweli. Emmanuel Malima.
0: Karibu sana katika kipindi chetu siku ya leo. Nilikuwa najiuliza hapa nani aliyeandika wimbo huu. Nikakumbuka nimeambiwa wewe ndiye mwandishi wa wimbo huu. Pengine utatuambia nini ambacho kilikugusa hadi ukaandika Tupa Chakula, ambayo sio kawaida kutupa chakula. Lakini baadaye utatuambia. Naam. Pamoja naye tunaye mwimbaji ambaye pia ni kiongozi wa nidhamu.
4: Naam.
0: Huyu ni Mzee Joshua Ngusa.
4: Imebarikiwa kuwa pamoja na wewe.
0: Amen. Yeah. Nimefurahi sana kuwa nanyi katika kipindi hiki cha Lulu za Injili. Pengine tuanzie hapa, unaweza ukatuongoza kwa ombi tunapoanza kipindi hiki, kisha tusonge mbele. Tuongoze kwa ombi.
4: Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, lihimidiwe jina lako kwa namna ya pekee sana, maana umeweka mibaraka mikubwa katika ulimwengu, lakini ukaruhusu maarifa yaongezeke. Na sasa ujumbe wa maraika watatu kwa namna ya vipaza sauti, kwa namna hii, Baba, tunalitukuza jina lako kwa vyombo vya kanisa. Amen. Na tunamweka mtumishi wako anayetuongoza sasa, ukampatie ujazo wa Roho Mtakatifu. Amen. Na sisi ambao, Mungu, tumekuja kwa niaba ya kwaya nzuri ya The Royal Herald's ndani ya idara yetu ya Amu, Mungu, tunaomba ukawe pamoja nasi. Amen. Ni katika jina lako Yesu tunaomba. Amina.
1: Amen.
0: Pengine tuanzie hapa baada ya ombi hilo. The Royal Herald's. Hivi tunaposema The Royal Herald's, tunawazungumzia watu gani? Pengine hili mwenyekiti unaweza kulijibu tu.
1: Naam. Asante ndugu mtangazaji. Historia ya kwaya hii, kabla tujafikia kwenye The Royal Herald's, niongeze kwanza The Royal Herald's, hapo nadhani baadaye pia tutaanzia huko nyuma kwanza kabla tujafika kuja kwenye The Royal Herald's. Lakini The Royal Herald's yenyewe kama ilivyo hilo jina, ni kama mchakato ambao tulikaanza hii kwaya. Kwa yetu sisi ni kwaya ya ya demokrasia mpaka kufikia jina kufikia kuliita the royal house haikupatikana hivi hivi. Ilikuwa ni mwaka 2004. Tukaona ilikuwa kwenye mwezi wa 3 hapo. 2024. Kwenye mwezi wa 3 hapo tukaona kuna haja ya kutoka kuita kwaya Hamo kutoka kwenye kwaya Hamo kuja kwenye kwaya ya kupata jina lingine. Sasa kamchakato kwa jina kakaanza. Kukaletwa miongoni mwetu wanakwaya, kila mmoja akawa analeta majina, jina fulani, mwingine Man of Hellas, jina. Sasa siku moja ikafikia hatua kwamba sasa tupigie kura, ndipo ikapatikana hili jina. Na hili jina, ndugu mtangazaji, limetoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9
0: ndio
1: inasemaje? Maana ninyi
4: ni mzao
1: mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake aliyeita kutoka wapi? Gizani. Haleluya. Sasa kuna mambo hapo uyaangalie. Sisi ni watu wa Mungu, watu wa miliki ya Mungu.
0: Ndio.
1: Ukuhani wa kifalme.
0: Ndio.
1: Sasa tuko katika, kwa nini? Tuna mission moja tu. Kumtangaza Yesu aliyetuita sisi kutoka wapi? Gizani. Tuingie katika nuru yake ajabu. Sasa ndio tukapata hapo, tukaona kwamba ikabika tukapata jina linaloitwa The Royal Herald. Wapiga mbiu ya kifalme. Na sasa ndugu mtangazaji,
0: ndiyo.
1: Sebastian,
0: ndio.
1: Ukiangalia sasa atukaenda mbali zaidi, ndio unaona sasa hii logo yetu hapa. Hii logo inaelezea sasa, imebeba maudhui ya hicho wapiga mbio wa kifalme, The Royal Herald. Unaona hapa sasa sisi watoto wa kifalme wanavishwa,
0: kuna ile crown.
1: Unaiona hiyo? Alafu tunapiga mbiu. Unaona hizi nani hizi? Za kupiga mbiu hizi.
0: Tarumbeta.
1: Ndio. Za kupiga mbiu. Tunapiga mbiu wapi? Worldwide.
0: Ndio.
1: Duniani kote.
0: Ulimwenguni kote.
1: Kwa hiyo hii nembo imebeba maudhui ya sisi The Royal Herald. Wapiga mbiu wa kifalme.
0: Ndio.
1: Watoto wa familia ya kifalme ambao tunapiga mbiu paka marejeo ya Yesu.
4: Amen.
1: Sasa hiyo ndio The Royal Herald. Tumeitoa kutoka katika waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Misheni yetu sisi kuu ni utume, ulimwenguni kote.
0: Nimefurahi hiyo historia ulivyo ielezea.
1: Asante sana.
0: Na imeshiba vizuri.
1: Asante sana.
0: Imeshiba. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya studio ya 0745183847. 0745183847. Leo nikiwa na The Royal Herald kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Utajiuliza, hawa ni wanaume? Tunapozungumzia Amo, tunazungumzia Adventist men. Adventist men, sindio?
1: Organization.
0: Ndani ya kanisa la Waadventista Sabato. Ambayo kuwapata mara nyingi sio rahisi sana. Huwa mara nyingi kuwapata hawa watu ni kazi kubwa. Lakini ninyi mmefanya kazi kubwa na hata jana tulikuwa na hivi karibuni tulikuwa na wazee wa kanisa walikuwa wanaelezea jinsi mlivyojipanga pia kwa ajili ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge na nje ya ndani ya kanisa la Waadventista Sabato Mwenge. Sio rahisi sana wanaume kuwapata kuwapata ili waimbe kwaya iandaliwe na waende studio wa rekodi. Baadaye wenda nikamuuliza Mwalimu Malima changamoto wanazokutana nazo wanapofundisha wanaume ambao wana shughuli nyingi za kutosha, ambao kwa kweli Mungu amewajalia kuwa na shughuli za kutosha kwa kuwa majukumu yao ni mengi. Pengine tujiulize sasa kwamba kwaya hii na waimbaji wangapi? Na pengine waliokuwepo wakati inaanzishwa na wanaendeleaje sasa? Na kazi inaendeleaje sasa hivi pia?
1: Asante. Nashukuru sana. Kwaya ina waimbaji 28 mpaka sasa.
0: Ndio.
1: Wanaume wa nguvu 28. Na kati yao kwa wakati imeanza nilikuwa na ume kama 15 hivi. Ya wanaume kama 15. Na sana sana ni mmoja tu. Ni mmoja tu ambaye alidrop kwa changamoto za hapa na pale. Lakini wengine wote kwa sehemu kubwa toka tumeanza kwaya hii, nadhani sasa utanipeleka huko mwanzo historia ya kwaya ilikuwaje na nini. Lakini toka imeanza mpaka sasa au wengine wote tuko pamoja na imeleka sasa na ukiongeza na vingine imeweka idadi ya wanaume 28 ambao wanaimba kwaya ya The Royal Herald.
0: Na unaweza kutupatia sasa historia ya kwaya?
1: Ah, okay, nashukuru sana.
0: Naam.
1: Historia sasa ya kwaya. Hii kwaya kwanza kabisa kama unalifahamu kanisa la Mwenge. Kanisa la Mwenge tuna utaratibu mzuri sana wa ni fellowship ambayo kwa kweli siwezi kuelezea kuhusu kwa makanisa mengine, lakini naomba tu nielezee kwa kanisa letu la Mwenge. Kwa sehemu kubwa kanisa la Mwenge baada ya ibada kwa sehemu kubwa watu wengi tu wale wanakuwa na chakula, tunakuja na chakula. Wengi tunakuwa na chakula pale kanisani.
0: Ndio.
1: Na hata mbali na kile chakula ambacho tunakuwa nacho si washiriki tu, lakini pia kuna chakula wake na kuepo kwa ajili cha shule sabato pale, huwa ni kwa kina ndio na idara shule sabato kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo chakula pale kanisani kwa kweli huwa ni kipo. Mtu yeyote ukifika pale, yani ni ukitembelea gari lolote tu pale utakutana na chakula.
0: Chakula kipo.
1: Kipo tu. Chakula wa kipo. Sasa baada ya ibada ni utaratibu wa kawaida sisi pale tunabaki tunapata chakula. Sasa tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2019 ukienda sasa hivi pale kanisani mazingira yamebadilika, lakini yamebadilika ila kwa wale wa miaka ya zamani tunafahamu hapa nikiongea wanafahamu. Pale kulikuwa kuna mti fulani uwanja wa kule ambako sasa karibia ambako sasa kumewekwa nani ambako kuna studio na lakini ambako tio adjacent ndio kuna nini uwanja wa nini huwa wa KMC. Yeah. Sasa tulikuwa tumekaa pale tunapata chakula, likaja wazo hivi kwa nini tusianzishe kwaya wanaume. Wakati tunaendelea kupata chakula mazungumzo tu hapa na pale, sinajua watu wamewezi kula chakula mmekaa tu kimya. Basi ndio ikaja wazo kwa nini tusianzishe kwaya wanaume. Sasa hilo wazo likapokelewa tu haraka haraka na miongoni mwetu. Sasa hilo limepokelewa haraka haraka, alafu tayari na mwalimu tayari kana naye yupo tayari hapo hapo miongoni mwetu, engineer Mayunga. Bila shaka unamfahamu.
0: Ndio unamfahamu.
1: Na mtangazaji. Ndio. Basi kwa hiyo uimbaji ukaanzia hapo hapo tu, tukaanza tu zoezi la hapa na pale, zoezi la hapa na pale, ndio muendelezo ukaendelea kuanzia hapo. Kwa hiyo tulianza mwaka 2019 mwezi wa 7 wakati huo ikiitwa kwaya ya Amo.
0: Wakati inaitwa kwaya ya Amo.
1: Wakati huo tunaitwa kwaya ya Amo. Ya. Kama ambavyo nimekuambia sasa 2024 ndio sasa tukaona kidogo tujibrand kidogo tuweke katika namna ambayo inaendana sasa na na maudhui sasa ya utume ndio tukafikia kupata hiyo jina la The Royal Herald. Asante sana, asante.
0: Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sasa ninatamani nimpatie tena msikilizaji wimbo mmoja. Na hapa nampa Mwalimu Malima anichagulie wimbo mwingine ukiacha huu wimbo wa tupa chakula, ambao msikilizaji anaweza kusikiliza kisha tukirudi tuendelee na mazungumzo yetu.
3: Yeah, kuna wimbo mmoja ambao ni nafikiri ukiuliza waimbaji watasema wimbo gani tuimbe? Wimbo gani umetutoa?
0: Na ni kweli waimbaji wana
1: wimbo unaobeba album.
0: Wanasema wimbo uliobeba.
3: Utasikia anasema wimbo ule ambao tulimba kwenye
1: Gomeni,
3: paka nikaona wachungaji
0: wanasema kwenye net event.
3: Nikasema tumefanya nini? Anasema tumefanya vitu hapo. Akashangaa. Wanaume wote naimba. Unasema Bwana ni nuru yangu.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: Nimuogope nani?
0: Nani mtunzi wa huu wimbo?
1: Mwalimu Malima mwenyewe.
3: Ngoja wateje wenyewe kwa sababu hata dunia yote
5: ni fungu la Biblia
0: pia.
1: Zaburi 27.
0: Bwana ni nuru yangu.
3: 27.
0: Basi ngoja tutarudi. Tusikilize huu wimbo alafu tutarejea hapa baada ya msikilizaji kusikia wimbo huu. Bwana akubariki sana.
3: Amen. Amen.

0: Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua ni kwa sababu sijui maneno nimejaribu na mimi kujiunga yani nimejikuta naanza kujisajili kiroho roho hivi kwenye kwaya hii. Mungu awabariki sana watu wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, unaweza ukatuandikia ujumbe wako mfupi, endelea kuniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847 kuhusu kipindi ambacho kiko hewani sasa. Mwalimu, hongera sana kwa utunzi huo.
2: Asante sana.
0: Hongera sana kwa kufundisha wanaume ambao wamepiga sauti hapo zinazompendeza Mungu na kumsifu Mungu.
2: Amen.
0: Tukirejea katika mazungumzo yetu sasa, hivi waimbaji wa wengi wa kwaya hii pengine ni watu gani? Waajiriwa, wafanya biashara, wajasiriamali, wakulima, au kwaya hii inaundwa na watu gani zaidi?
3: Ya, kwaya hii mimi naitwa Silas Bisanda.
0: Ndio.
3: Ni katibu wa kwaya hii.
0: Ndio katibu.
3: Kwaya hii inaundwa na watu wa aina zote.
0: Ndio.
3: Wakulima wamo.
0: Wakulima wamo.
3: Wafanya biashara wamo.
0: Wamo.
3: Waajiriwa wamo.
0: Wamo.
3: Wenye maofisi yao binafsi wamo.
0: Wamo. Wajasiriamali wamo.
3: Tumebarikiwa na watu ni umri wote.
0: Wote.
3: Mpaka vijana ambao hawajawa wamo. Na mwaka jana tuliozesha kijana mmoja
0: kutoka
3: the Royal Heralds. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa hiyo.
0: Unajivunia nini katibu kuwa na timu ya aina hii?
3: Kwa kweli kwanza tumtukuze Mungu kwa hiyo.
0: Ndio.
3: Yeah, kwamba unakuwa na watu wa aina zote na umri wote. Ni jambo la kujivunia sana. Kwamba ni Mungu amewaleta. Wameona kazi tunayoifanya. Hatujivuni kwa kazi hiyo, lakini tunamtukuza Mungu kwamba Mungu ndiye ametuwezesha na ndiye amewavuta hao watu ili waweze kuja kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo.
0: Na kila kazi haikosi changamoto. Na kazi hii mliochagua ni kazi kubwa. Pengine mnakutana na changamoto gani?
4: Ndugu mtangazaji, kwanza naitwa Mr. Joshua Ngusa.
0: Ndio.
4: Na ni mwimbaji wa sauti ya nne. Kwa kweli kundi hili ni kundi kubwa, na kama alivyotoka kusema katibu lina combination ya watu wa aina mbalimbali. Na ukiangalia unakuta kuna baadhi ya hata wa staff wamo. Tena wa staff wa ngazi ya serikali. Tuna katibu mstaafu wa katibu mkuu wizara ya uvuvi, Dr. Budeba
0: anaimba.
4: Lakini tuna wastaafu wengine tena wazee.
0: Jamani, pengine hata mngekuja naye hapa studio. Lakini ile siku ambayo tutaenda kwa TV pengine mnaweza.
4: Yeah. Alafu tuna baadhi yao ni professional.
0: Ndio.
4: Madaktari. Lakini pia tuna vijana wengine tu ni wajasiriamali. Sasa ukiangalia changamoto tulizo nazo, labda ni kubwa ni namna ya mgawanyo wa muda, time management. Ukiangalia habari ya mgawanyo wa muda, watu hawa kama tulivyosema wana professional mbalimbali na wanahudumia jamii. Ni unawaassemble wakati gani kwa wakati ambao ni mwafaka ili kuleta yale makusudi makubwa ya utume. Kama alivyotoka kusema kiongozi wetu ndugu Benja kwamba sisi ni watoto wa kifarume. Lakini kazi kubwa ni kupeleka ujumbe. Lakini katika hii habari ya changamoto ni ile tu namna ya kugawanya muda. Lakini imefika mahali inakuwa ni changamoto, bado tunamtengea Mungu muda kumuinua kwa kazi ya uinjilisti. Yule aliye daktari anatenga muda, anakuja kwenye mazoezi. Yule aliye mjasiriamali anatenga, anaacha shughuli zake. Na kwa sababu hiyo inatufanya sasa tuachane na zile personal effect zetu, tuziweke kwa pamoja kwa umoja ili tuweke ule ujumbe wetu ambao tumeukusudia tuupeleke. Kama ulivyoonyeshwa ile crown yetu na ujumbe wa malaika hapo wako watatu kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Kwa hiyo namna ya kugawanya muda tumeweza kufanikiwa katikati ya changamoto. Na hasa inapofika siku ya Sabato ndipo tunapopata muda mwingi sana wa kutenga kwa ajili ya kufanya hii kazi ya kutengeneza sauti zetu kwa pamoja na kuangalia makusudi yetu ya kupeleka ujumbe. Kwa kubwa ni kwa ajili ya mgawanyo wa muda, time management, ambapo kwa kweli kila mtu anaacha aliye na taaruma yake anaiacha, tunakuwa kitu kimoja.
0: Shukrani sana mzee Joshua Ngusa, Mungu akubariki sana.
4: Amen.
0: Pengine mmesafiri mara ngapi kwa shughuli za uinjilisti? Elder Bisanda.
3: Ya, safari ya kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam kabla ya kualikwa Dar es Salaam popote. Tulienda Mazimbu.
0: Ehe.
3: Yes.
0: Hebu eleza kwanza. Umesema
3: safari ya kwanza, mwaliko wa kwanza ilikuwa nje ya Dar es Salaam.
0: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam.
3: Kabla ya kualikwa Dar es Salaam kwenyewe ambako ndio nyumbani. Na tulivyoenda kule, kule uswahilini wanasema tulikiwasha.
0: Vijana
3: waamsha hawakuwa na kwaya. kwenye makambi hawakuwa na kwaya, lakini na wao waliunda kwaya. Tena wao ni wengi. Maana waliwahi kuja huko, walikuja wengi kweli kweli. Na wao walikuja kututembelea. Lakini pia nje ya Dar es Salaam tumeenda Sakina.
0: Sakina Arusha.
3: Sakina Arusha.
0: Ndio.
3: Tulienda tarehe 8 mwaka jana, ilikuwa 8/8. Tukarudi tarehe 10. Kwa hiyo tulikuwepo pale Ijumaa.
0: Ndio.
3: Tulikuwepo pale Jumamosi. Tulikuwepo na Jumapili mpaka mchana. Tukaondoka jioni. Ilikuwa wana siku yao ya amo.
0: Ndio.
3: Tukakiwasha tena. Na tukawaamsha, tukawasisimua. Na bahati nzuri mchungaji wao aliyekuwa pale, sasa hivi ndio mchungaji wetu hapa.
0: Mchungaji ya Kirele.
3: Lakini tumeenda Kurasini mara mbili. Tumeenda Kunduchi mara moja. Ilala mara moja. Kimara mara moja. Na kote huko tukienda tunaenda na vitu vingi sana.
0: Tunaenda na vitu vya kutosha.
3: Vingi sana, labda vingine tunavyofanya mwenyekiti ataviongelea. Hatuendi tu kuimba.
0: Kabla ya kwenda huko mwenyekiti, pengine kwa sababu ninajaribu kukimbizana na huu muda tulionao, mipango yenu ni ipi?
2: Asante sana. Asante sana mtangazaji.
0: Ndio.
2: Kwa yetu hii tuna mipango kadhaa. Miongoni mwao ni kukamilisha kurekodi video.
0: Ndio.
2: Tunaelekeza turekodi video ili tuweze kuonekana sasa katika mitandao ya kijamii ambayo tayari tunayo.
0: Ndio.
2: Hilo la muhimu zaidi ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Na kubwa zaidi sisi tunajikita katika utume.
0: Ndio.
2: Mipango yetu mikubwa zaidi iko focused kwenye utume zaidi.
0: Ambayo umelenga kufanya nini?
2: Kurekodi video.
0: Ndio, kurekodi video.
2: Yeah.
0: Na kama ama pengine mna maeneo ambayo nielekezi kwa ajili ya uinjilisti kwa sasa, kama the Royal Heralds.
2: Kwa sasa kwa kama the Royal, si kwa sana sana huwa tuna tunaelekea tu kwenye makundi yetu ambayo ni ya kanisa mama.
0: Ndio.
2: Ya kwa ajili ya kwenda kupeleka uamsho. Na mengine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni msho. Na mengine ambayo tumekuwa tukiyafanya ni tunapoalipwa, kwa mfano kama hivi ambavyo ame

0: Sasa na makanisa mengi wamekuwa wakitaka kujifunza kutoka kwetu hapa Mwenge, tumewezaje? Yani tumewezaje amo kuamka vizavi pia na kwaya wanaume kuweza kusimama kwa kiasi hicho. Kwa mialiko yote ambayo tumekuwa tukienda huko, kuanzia Mazimbu tulikoenda tukaamsha kwaya wanaume wakaamka kweli kweli, na wakaanzisha kwaya wanaume. Tukaenda Sakina nako nao mambo yakafanyika ya maana. Tukaenda kule Kunduchi nako vivyo hivyo. Tukaenda wapi, Ilala na tukaenda na Kurasini pia. Maeneo yote ambayo tumeenda, tumekuwa tukienda kupeleka awareness kuhusu swala amo. Tunawaelekeza vizuri, tunaelewesha amo ni nini, na tunawaelekeza pia upande wa pili kuhusu kukua na haja ya kuanzisha kwaya wanaume. Inatengeneza fellowship ambayo ni nzuri sana, ambayo pia inaweza kutuunganisha kwa pamoja wanaume.
1: Pamoja na mipango hiyo mlionayo, nimepata taarifa kwamba mna mnashirikiana na kanisa katika shughuli mbalimbali na tarehe 11.
0: Naam.
1: Mna jambo lenu hili
0: likoje? Sasa the Royalists hatuko nyuma kuhusu masuala haya ya kiutume kwa kanisa Maria na kutoka nje pia. Sasa the Royalists, ili tukio la tarehe 11 sabato ijayo, maana inabidi tuiweke vizuri pia ni sabato ijayo. Ni tukio kubwa sana ambalo pia nyuma ya pazia wanaolichagiza ni kwaya ya the Royalists, kwa ambao pia ni sehemu ya amo. Wanaume wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Sasa tukio la sabato ijayo ni tukio kubwa sana ambalo limejielekeza katika kuchangia ujenzi wa kanisa.
1: Ndio.
0: Na tumejielekeza kupata bilioni 1,500,000,000. Na katika tukio la sabato ijayo tunatazamia kuwa na mgeni wa heshima, mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Na ataongozana na jopo la viongozi, mawaziri kadhaa na viongozi wakuu wa taasisi, wafanyabiashara wakubwa na wakati, na watu kadha wakadha. Kwa hiyo tunategemea kuwa na ugeni mkubwa sana pale pale kanisani Mwenge sabato ijayo. Natumia fursa hii pia kualika wapendwa wapendwa wasikilizaji mahali kokote wanapotusikiliza, ambaye anaweza pia kutufikia kwa namna hiyo fulani, hata kupitia pia baadaye mtongozaji, nadhani mtaniruhusu pia hata nitaje na tutaje na account number yeyote ambaye anaweza akawiwa pia kuweza kuchangia tukio ambalo liko mbele yetu, itakuwa ni jambo jema sana. Ila kwa wale ambao wako Dar es Salaam hapa pia ni fursa nzuri tu ya kuweza kujumuika na sisi pale, waje waje waone hawa the Royalists ambao wanasikia leo kwenye redio hapa, waje waone live siku hiyo tarehe 11. Asante sana.
1: Nashukuru sana kwa maelezo hayo ya kina. Ninatamani kusikia kwamba mna miradi gani ambayo mnaiendesha kama kwaya ya the Royal Heralds.
2: Mradi mkubwa sana, ndugu mtangazaji.
1: Ndio.
2: Tunamsubiri Yesu kuja mara ya pili.
1: Ndio.
2: Na mradi mkubwa ambao kwa kweli hata Yesu alipokuwa anataka kutoka hapa duniani, alituambia tu tuende, tukawaambie watu habari njema, na kuwafanya watu wote wawe wanafunzi wa Yesu. Na moja ya huduma ambayo sisi kama the Royal Heralds ni kufanya mradi wa Bwana, kuambia watu marejeo ya Yesu mara ya pili kwa njia ya uimbaji. Na huu ndio mradi ambao tumejikita nao sana, na kutokana na huu mradi tunatazamia sasa watu wengi watapata neno la Mungu kupitia uimbaji. Na kama ulivyoona nyimbo zetu, tupa chakula ndani ya maji, usoni pa maji, utakiona baada ya siku nyingi. Kwa hiyo watu wengi wataokolewa, ni uinjilisti. Na ndio mradi ambao kwa kweli, ukiacha miradi ambayo kama tungetamani kuwa na fedha, lakini mradi wetu namba moja ni mradi wa kuambia watu habari njema kwa njia ya uimbaji kutoka katika kundi letu la katika kwaya yetu ya the Royal Heralds.
1: Asante sana. Mnatumiaje vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwa ajili ya injili?
3: Asante ndugu Kinyongo. Ukienda YouTube andika the Royal Heralds, utatukuta pale.
1: Naam.
3: Kuna nyimbo zimewekwa pale.
1: Ndio.
3: Nyingi ya zile nyimbo zimerekodiwa live. Lakini watu mpaka wanajiuliza, hii ndo ni official video, mbona ni nzuri sana, tunambia kizuri zaidi kinakuja.
1: Kizuri zaidi kinakuja.
3: Kwa sababu uimbaji

0: yote ni wa aina yake, ni wana aina fulani, na wanaume wana sauti nzuri kama unavyojua. Kwa hiyo kuna nyimbo zimewekwa pale, lakini nyingi zimechukuliwa live. Na kwa sababu Mwenge tuna vyombo vizuri vya vya kuchukua picha, video vya mawasiliano, ndio lugha nzuri. Wamechanganya picha vizuri kiasi kwamba unaweza kudhani ndio official nini video. Kwa hiyo tunatumia YouTube, tunatumia Facebook, kuna Instagram. Ukiingia pale andika The Royal Herats utatuona.
1: Shukrani sana. Ninatamani kufahamu kutoka kwa mwalimu, Mwalimu Malima, Mwalimu Emmanuel Malima, uandishi wa nyimbo unazingatia nini hasa?
2: Swali zuri.
1: Unakuwaje yani? Unakuwa katika hali gani unapopata pia kwa sijui nitumie lugha gani, lakini unakuwa katika
2: ngozi gani?
1: Yeah, unakuwa katika hali gani ili uweze kupata maandishi na ufunuo wa wimbo ambao utaupeleka kwa The Royal Herats?
2: Nakushukuru sana mtangazaji kwa kunipa swali hilo ambalo wakati fulani ukimuuliza mtu ambaye ni mtunzi yoyote, kwa jinsi ambavyo nimekuwa nikisikia watunzi wakisema, wengine wanapata njozi, anaota kitu fulani, wengine wanapitia ugumu fulani wa maisha, wengine mazingira yao yalikuwa yanaishi na kama wanakuwa na ubunifu fulani. Na lakini sehemu kubwa ya nyimbo hizi ambazo tunazitengeneza ambazo watu sasa niambie mimi ni mtunzi. Wakati fulani ni jambo la kumshukuru Mungu. Nyingi za nyimbo hizi zimetoka katika maandiko matakatifu. Kama ambavyo umeona ule chupa chakula tumeangalia pale. Mmesemaje wenzangu? Kitabu cha Mhubiri 11 fungu la kwanza. Utaona tupa chakula. Ni hubiri nililowahi kulisikia wakati siku ya kwanza kwa mchungaji mmoja ndani mrefu kidogo. Nikaandika kwamba hapa kumbe tupa chakula ni hubiri. Nilidhani kutupa chakula labda unatupia nini. Lakini kumbe ni tupa chakula lina siri yake kubwa kabisa. Ni mahubiri ya uinjilisti. Na kwa sababu na mimi ni mmoja wapo ya uinjilisti, nikasema amina, huu utakuwa wimbo na nimeutengeneza. Nyingine ni roho ya unabii na misingi yetu ya msingi ya getu ya kanisa la Sabato. Kwa hiyo sijatoka, niko mle mle. Asante sana.
1: Nashukuru sana Mwalimu Malima kwa majibu hayo.
2: Asante sana.
1: Na muda wetu unakimbia sana. Nitasoma jumbe kadhaa hapa kutoka kwa msikilizaji alafu rejea katika mazungumzo yetu. Anasema naitwa Amiri Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Hakika nabarikiwa na The Royal kutoka Mwenge, wasonge mbele.
3: Amen.
1: Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo mjengoni. The groups of hymns, naitwa Zabron Shedrack Petro kutoka Zenza, kijiji cha Nyalulanga, kata ya Busunzu, wilaya ya Kibondo. Asante kwa ujumbe wako. Sema Maranatha hapo studio, jamani, hao wanaume Mungu awabariki.
3: Amen.
1: Awavushe hapo waende mbali, wamuinua Kristo juu zaidi.
3: Amen.
1: Naitwa John Mazi kutoka Nzega, Tabora.
3: Amen.
1: Huyo anasema naitwa Jose, nipo Kakubiro, Geita. Jamani, barikiwe sana sana.
3: Amen.
1: Mwalimu, naomba unisaidie. Natamani sana kuwa mwalimu, nijue na kupiga kinanda. Nifanyeje?
3: Amen.
1: Au umri wangu umeenda, maana nina miaka 43. Nisaidie. Mwambie inabidi umtie moyo huyu kwamba wewe una zaidi ya hiyo. Lakini unafanya kazi kubwa. Anasema naitwa Vitalis Lenda Hoyonga, Ndundumika, haishi Ruvuma Songea. Naishi Ruvuma Songea. Haya, asante sana. Sio muda wa kuomba wimbo. Huyo anasema kwa jina ni Rosemary Paulo, napatikana Kagera pamoja sana. Kweli wanaume walioimba Mungu awape nguvu waendelee na uimbaji. Unasema kwa kweli nimebarikiwa sana na huo wimbo naitwa Zawadi kutoka Buchosa. Mungu awabariki sana.
3: Amen.
1: Hao waimbaji wabarikiwe sana na waende mbali.
3: Amen.
1: Zaidi hadi mbinguni. Naitwa Mariam Charles kutoka Igunga, Tabora. Huyo anasema du Amo ibarikiwe sana. Imbeni sana, Yesu anakuja.
3: Amen.
1: Naitwa Paulo Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Asante sana. Nasema kwaya hiyo iko vizuri. Naitwa Lameki Wanyakanazi. Asante sana. Nitasoma ujumbe mwingine hapa. Nasema naitwa Matthew Jacobo, nipo Kigamboni na wapata vizuri sana. Natamani kujiunga nao. Nipige kazi.
3: Karibu.
1: Naona ameguswa kujiunga na the Royal Herald. Anasema naitwa Ezekiel Jonas, nikiwa na Mvile kutoka Mbondole CDA Dar es Salaam. Sabato ya leo ilikuwa njema sana. Haya, asante sana. Bwana ni mwema. Mimi naitwa Makubi kutoka Iglansosi Singida. Nabarikiwa sana na nyimbo. Wanaimba vizuri. Wabarikiwe sana.
3: Amen.
1: Tukirejea hapa katika mazungumzo yetu.
3: Amen.
1: Pengine kwa sababu muda unatukimbiza sana. Ninatamani kufahamu haya. Mnashirikiana vipi na kanisa kwenye kutimiza wito wa injili na mipango ya kanisa?
4: Asante sana. Asante sana Bwana Sebastian. The Royal Herald. Tumekuwa tukishirikiana na kanisa, kanisa mahalia na hata kanisa nje ya kanisa hili, lakini naongelea kwanza kwa kanisa mahalia. Vipindi husika vya kanisa, tunakuwa na juma la tukio kadhaa pale kanisani. The Royal Herald pia hatuko nyuma katika kushiriki katika vipindi hivyo. Lakini pia kukiwa kuna kuna mahubiri, kuna effort kadha wa kadha. Pia na sisi The Royal pia ni sehemu ambayo tunashika katika hayo matukio yote. Kwa hiyo hatuko nyuma. Vipindi, matukio kadha wa kadha ya utume, The Royal tuko sehemu ya katika kushirikiana na kanisa katika kuyakamilisha yote kwa ukamilifu ambao unafaa.
1: Naam.
2: Labda niongeze kitu.
1: Ndio.
0: Unajua nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha ya waimbaji.
1: Ndio.
0: Nimegundua karibu waimbaji 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wengine ni wazee wa kanisa sasa
1: mpaka sasa.
0: Nilikuwa naangalia hapa kwenye orodha yetu nikahesabu nikagundua karibu 15 waliwahi kuwa wazee wa kanisa na wawili sasa hivi ni wazee wa kanisa.
1: Wazee wa kanisa.
4: Yeah. Zaidi ya nusu.
1: Zaidi ya nusu
4: ya waimbaji wa kwaya walishakuwa wazee wa kanisa.
1: Ndio. Ninatamani
2: nilitaka kuongeza tu kidogo kwamba tunashirikiana vipi na kanisa. Nakumbuka kulikuwa na net event ambayo ilifanyika Magomeni. Na kwa sababu sisi tulikuwa sehemu ya kanisa, tuliweza kupeleka huduma. Na ambapo ndipo kimsingi tuliona huduma yetu ikiwa imepanga mpango mkubwa na ikatupeleka kuona kwamba huduma yetu ni njema. Na ukiacha na huduma ambazo ziko pale kanisani ambazo ziko regular kwa Jumatano na Ijumaa na siku ya Sabato, tunafanya hizo huduma, ndivyo namna tunavyoshirikiana na kanisa pia.
1: Nashukuru sana. Mawasiliano yenu yakoje? Mtu akitamani kuwasiliana na The Royal Herald anafanyaje?
4: Mimi mwenyekiti Benjamin Kusaga, namba yangu ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, Benjamin Kusaga, mwenyekiti wa kwaya. Lakini pia katibu wa kwaya Silas Bisanda, namba yake ni 0756 86 91 94. Narudia tena, 0756 86 91 94. Silas Bisanda, katibu wa kwaya The Royal Herald.
1: Naam, msikilizaji usipige hizo simu kwa sasa, utapiga baada ya kutoka studio. Nambari hizo unaweza kuzipata iwapo unatamani kushirikiana na The Royal Herald katika shughuli za uinjilisti na matukio mengine, basi unaweza kuwasiliana nao. Nami naweza kuzitaja tena kwa ajili ya wewe ambaye hukuweza kuzisikia vizuri ni 0713 46 70 77, 0713 46 70 77, na 0756 86 91 94. Hizo ndio namba ambazo unaweza kuwasiliana na waimbaji hawa na viongozi hawa kisha mkazungumza. Usipige simu kwa sasa, utapiga baada ya hapo. Pengine wito wenu ni upi? Labda kabla ya kuja kwa wito, nipokee simu kadhaa hapa live. Msikilizaji unaweza kunipigia simu kupitia nambari ya simu ya sifu ya studio 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Nitapokea simu hiyo studio hapa. Kama una ujumbe kwa waimbaji hawa kwa dakika tatu tu, tutakuwa tukizungumza hapa dakika tatu tu kutoka sasa. 0745 18 38 47 kwenye line. Hello, habari yako? Haya, sante sana, pole sana. Waweza kurejea tena baada ya kukaa vizuri. 07 kwenye line. Hello, unaweza kupunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri tafadhali. Haya, unapopiga simu tafadhali kuwa tayari kuzungumza na upunguze sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana kwa uzuri. Kwenye line, hello. Hello, habari yako? Habari. Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
5: Naongea na Emmanuel kutoka Kidago.
1: Emmanuel kutoka wapi?
5: Kutoka Minyenye, Mtinko hapo.
1: Minyenye iko wapi? Mkoa gani?
5: Mtinko,
1: Singida.
5: Ya, Singida, ya.
1: Karibu sana. Karibu, ujumbe wako kwa waimbaji hawa. Tafadhali, dakika chache tunazo, muda wetu nao si rafiki.
5: Ujumbe wangu ni kuwapongeza tu, kazi wanaoifanya ni nzuri, wasikate tamaa, wasonge mbele kwa sababu wanamtukuza Mungu kwa viwango vizuri.
1: Amina.
2: Amina. Amina.
1: Amina. Asante sana, Mungu akubariki sana.
5: Amina.
1: Naam, kwenye line, hello. Habari yako? Habari yako, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Salama, habari.
1: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Neema, napiga simu kutoka Same.
1: Naam, Neema kutoka Same, karibu sana.
6: Nawapongeza sana jamani wa baba. Hongera sana, Mungu awabariki, waende mbali.
4: Amina, amina, amina, amina.
1: Asante.
6: Mungu awabariki sana jamani, nimefurahi kusikia Royo.
4: Amen.
1: Asante sana, Mungu akubariki pia.
4: Amina.
6: Baba.
4: Ndio.
6: Baba umeuza. Amen. Hongera sana baba jamani.
4: Amen. Amina, amina, barikiwe sana mama.
6: Hongera sana. Hongera zenu baba.
4: Amina mama, asante.
1: Haya, asante sana. Nitapokea simu ya mwisho hapa kwenye line. Hello, habari yako?
7: Salama, wema.
1: Salama, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Karibu.
7: Unaongea Ibrahim kutoka Bariadi.
1: Naam, kutoka Bariadi, karibu.
7: Niko na zidi kuwapongeza waimbaji, wazidi kumtukuza Mungu. Siku za mwisho zimekaribia, kwa hiyo wakaze mwendo, wazidi kumtukuza Bwana.
2: Amen.
1: Amina. Asante sana, ubarikiwe.
7: Amina, Bwana awe pamoja nao.
1: Amina.
4: Amina, amina.
1: Haya. Sitapokea simu nyingine kwa kuwa muda nao si rafiki. Wito wenu ni upi?
0: Ya, wito wetu kwa kila anayetusikiliza, inawezekana.
1: Ndio.
0: Inawezekana kila jambo mradi mmeamua. Mm. Imewezekana kwetu sisi wanaume wa mchanganyiko wote. Kuna mtu wa zaidi ya miaka anakaribia 80, ni mwimbaji. Mm. Na hakosi mazoezi. Mm. Kumbe inawezekana.
1: Mwenyekiti, unaweza kutuandalia ile akaunti ambayo pengine mtu anapotamani kufanya jambo katika ile tarehe ya 11 anaweza kufanya kama ya mtu anatamani kufanya jambo katika hiyo siku. Pengine unaweza kuizungumza kidogo alafu ukaweka hiyo.
0: Ya, account yetu ya benki ambayo mtu anaweza kuweka pesa ni ya CRDB. sifuri moja tano C 49 32 32 501 sifuri moja tano C 49 32 32 501 jina litatokea SDA Church Mwenge.
1: Asante, asante sana. Naam. Kwa sekunde chache,
2: wito mkubwa tu ni huu, tupa chakula kwenye maji, usoni mapa maji utakiona. Lakini kuna jambo letu tarehe 11 mwezi wa 7,
3: wasikose,
2: tunawakaribisha nyumbani mwa Bwana.
1: Amen.
4: Asante. Nami niomba tu ni kazie tu hapo sasa ya kwamba wito wetu sisi kama The Royal tumeitwa kwa ajili ya utume. Yesu anakuja. Kwa hiyo yeyote msikilizaji unayetusikia, wewe usisite kuwasiliana nasi, na namba zimeshatolewa hapo. Ratiba yetu itapokuwa imekaa sawa tu, tunaweza kufikia huo wito na tukatumika kwa kadri jinsi itakavyowezekana. Bwana awabariki sana.
1: Asante sana mwalimu. Mwalimu,
2: kwa yule ambaye alikuwa anauliza kwamba anataka kujifunza muziki, mimi ni mwanamuziki na mwalimu wa mrefu.
1: Ndio.
2: Ah, tunawakaribisha sana.
1: Asante sana. Asante sana. Nitarudia namba ya simu ni 0756869194. Utapata pia maelekezo ya kushiriki pia hata katika tukio hili la tarehe 11 na 0713467077. 0713467071. Tunamwacha msikilizaji na wimbo gani?
4: Ufalme wa mbinguni.
1: Ufalme wa mbinguni. Kwa nini ufalme wa mbinguni?
4: Ufalme wa mbinguni unahitaji nguvu.
1: Ndio. Na wenye nguvu ndio wanauteka.
2: Naam. Yeah, wimbo una maudhui ya kwamba usimame imara pale ulipo.
1: Ulipo.
2: Uwe imara. Usitetereke.
1: Asante sana.
2: Asante sana.
1: Basi ninawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
4: Amina.
1: Na ninawatakia tukio kubwa lenye baraka tele tarehe 11.
2: Karibuni.
1: Bwana awabariki sana.
4: Amina. Amo big day.
1: Asanteni sana.
4: Asante sana.
1: Amo big day.
2: Big day.
1: Tarehe 11
4: mwezi
1: wa 7.
4: Sabato ijayo.
1: Sabato ijayo.
2: Usipange kukosa.
1: Andika.
3: Na waziri mkuu yupo.
1: Na waziri mkuu yupo.
2: Na The Royal tupo.
1: Na The Royal. Wapo. Asante sana. Tuombe. Mungu wetu asante kwa upendo wako. Asante kwa kipindi hiki. Tunaomba mipango yote ya waimbaji hawa ikabarikiwe.
4: Amen.
1: Na kanisa lako likabarikiwe.
4: Amen.
1: Kazi yako iweze kukamilika, urudi utuchukue.
4: Amen.
1: Tunaomba katika jina la Yesu. Amina.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.